0: пунктів, це прям там велика проблема, мені так здається.
1: Ну, для журналістів нагадаю, що наприкінці жовтня вийде звіт про розширення, підготовлений Європейською Союзом. Європейський Союз вже там з весни починає вести консультації, в тому числі з громадськими організаціями, і включає деяку думку до того. І там ми побачимо ключові проблеми. Я думаю, що для мене те, що Люба назвала п'ятим, для мене це перша політична воля, бо без бажання нічого не відбувається, але ми можемо побачити певні індикатори того, чи це справді відбувається. У нас є НПА. Ми повинні усвідомлювати суспільство, громадськість, як воно виконується, як Верховна Рада його моніторить, наскільки ці законопроекти, які ухваляються в рамках цього національного плану адаптації законодавства, вони якісні і сприймаються Європейським Союзом. Тобто ми не можемо до кінця 27-го року бути сліпими котенятами і не розуміти, що відбувається з цим фактично ключовим документом. От я би звернула увагу на це. Політична воля, власне, такий менеджерський інструмент і, власне, те, що ми говоримо, люди. Нам терміново треба робити щось з урядом, з міністерствами і державною службою. І це в тому числі, але не лише конкурси. Вона має стати нарешті привабливою і почесною, я б навіть сказала, в очах суспільства. І це якраз той шанс, коли ми мали б її знову якісно запустити. І тут дуже багато рішень, і насправді тут багато треба говорити з міжнародними партнерами про те, як вони допомагають в цьому, переосмислити, що ми робили, в чому були помилки, і працювати з цим.
2: Дякую. В ідеалі, щоб це була така взаємодія всіх наших інституцій і синергія, так, і в цьому буде і швидке наше просування, яке не буде викликати питання ні в українського народу, ні у наших європейських партнерів. Дякую вам за цю розмову. Виконавча директорка Українського центру європейської політики Любова Куленко, Ольга Лимар, виконавча директорка коаліції реанімаційного пакету реформ. Дякую вам за цю розмову. Мене звати Тетяна Літвінова. І ми говорили про залаштунки європейських перемовин. Це подкаст про те, як Україна стає членом ЄС. І це спільний проект Громадського радіо та Українського центру європейської політики, створений за підтримки представництва фонду Конрада Аденауера в Україні за кошти Федеративної Республіки Німеччина. Слухайте, думайте і обов'язково дійте.
3: Залаштунками європейських перемовин. Подкаст про те, як Україна стає членом ЄС. Спільний проєкт Громадського радіо та Українського центру європейської політики. Подкаст створено за підтримки представництва фонду Конрада Аденауера в Україні за кошти Федеративної Республіки Німеччина. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Конрад Аденауер.
4: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Для Громадського радіо свобода слова – це
5: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
6: Можливість працювати у гарячих точках.
7: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
8: Не замовчувати суспільно важливі теми.
9: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
10: Писати про те, до чого лежить душа.
11: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
12: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
13: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
14: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
15: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
4: Свобода слова – наша реальна цінність.
3: Просто слухайте. Музика на Громадському радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Кількість постраждалих внаслідок удару по Харкову зросла до 35 людей, серед них 10 дітей. Про це повідомив Ігор Терехов, міський голова Харкова. За його словами, пошуково-рятувальні роботи закінчено, під завалами нікого не знайдено. Комунальні служби спільно з підрозділами ДСНС продовжують ліквідацію наслідків нічного обстрілу. Відомо, що російські війська вдарили по багатоквартирному будинку у Салтівському районі Харкова. За даними голови ОВА, влучання було у другий поверх багатоквартирного житлового будинку. Російська атака зруйнувала другий і третій поверхи. Також зранку у Шевченківському районі Харкова зафіксували влучання у землю ворожого безпілотника. СБУ викрила одного із найбільш законспірованих сплячих агентів Російської Федерації у Херсоні. Про це відомство розповіло на своїх сторінках. Агент виявився колишній авіатехнік армійської авіації ЗСУ, який у 2018 році звільнився зі служби, а під час окупації міста у 22-му році увійшов до агентурного апарату ФСБ. Після звільнення правобережжя ворог залишив свого поплічника в обласному центрі, де він тривалий час перебував у сплячому режимі. Встановлено, що агент був настільки важливий для росіян, що перед втечею з портового міста вони включили його до підконтрольної громадської організації «Бойове братство» і вручили вогнепальну зброю. Згодом російська спецслужба активувала свого агента і доручила відстежувати розташування захисників Херсона, по яких Російська Федерація готувала удари керованими авіабомбами, дронами та реактивною артилерією. Щоб виконати завдання, фігурант, використовуючи свої знання місцевості і військовий досвід, об'їжджав територію на власному авто і позначав оборонні об'єкти на топографічній мапі. Зараз зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. Бригадний генерал Дмитро Волошин, якого в липні президент України Володимир Зеленський визнав командувачем нових об'єднаних сил швидкого реагування, заявив, що залишається на старій посаді і не має стосунку до нового командування. Про це він сказав в інтерв'ю BBC. Волошин пояснив, що певний час він справді намагався трохи втягнутися в цю справу щодо формування командування цього роду військ, але коли відбулися певні події, пов'язані зі зміною військово-політичного керівництва держави, йому наказали повернутися до командування 8-го корпусу десантно-штурмових військ. За його словами, спершу, згідно з бойовим розпорядженням головнокомандувача, він вибув з операційної зони 8-го корпусу до міста Києва для формування нового командування. Щодо створення нових сил, генерал зустрічався з новим головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим і доповідав йому про завдання, які поклали на нього ще за командування попередника Драпатого Олександра Сирського. Той, мовляв, сказав продовжити їх виконання і все. Але згодом Волошин отримав розпорядження про повернення на лінію зіткнення, де не було описано пояснення такого рішення. Водночас він наголосив, що склад сил і засобів, визначений ще до приходу Драпатого, залишився, а завдання продовжували виконуватись. Також генерал прокоментував чутки про те, що ніби штурмові війська, які мали війти до нових сил із Волошиним на чолі, не прийняли його бачення і підхід до формування командування, який спирався переважно на кадри з десантних військ. Нагадаю, що в липні президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення об'єднаних сил швидкого реагування, які мали поєднати штурмові і безпілотні війська, а також артилерію та інші засоби. Саме тоді президент визначив і командувача нових сил, яким назвав саме генерала Волошина. Федерація шахів України вимагає від СБУ відкрити кримінальну справу проти позаштатного радника Офісу президента Михайла Подоляка через його посаду у комісії з етики Міжнародної шахової федерації. Про це йдеться у заяві Федерації шахів України у Фейсбук. Зазначу, що 26 вересня новим президентом комісії з етики Міжнародної шахової федерації обрали бізнесмена Тимура Турлова, який з 22-го року перебуває під санкціями РНБО. Одразу після перемоги він призначив своїми віце-президентами Михайла Подоляка та колишнього міністра спорту Російської Федерації Павла Колобкова, який є громадянином Росії. Українська сторона наполягає на скасуванні обох призначень. У Федерації наголосили, що росіянин Колобков взагалі не має права працювати у ФІДЕ через призупинення членства Російської Федерації. Також Федерація шахів України наголошує, що робота Михайла Подоляка з росіянами під час повномасштабної війни є неприпустимою і підриває суверенітет України. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 28 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, у північних та західних областях без опадів. Короткочасні дощі можливі на півдні країни упродовж дня та вночі у Харківській та центральних областях. У більшості західних областей вночі та вранці подекуди туман. На більшості території України температура становитиме вночі плюс 5, плюс 10 градусів, вдень 15-20 градусів тепла. На півдні та південному сході вночі 9-14 з позначкою плюс, вдень плюс 18, плюс 23. На Закарпатті стовпчики термометрів піднімуться до 24 градусів, в Карпатах вночі 1-6 тепла, вдень плюс 10, плюс 15 градусів. У Києві та області 28 вересня передбачається мінлива хмарність без опадів. Вночі по території Київщини температура буде плюс 5, плюс 10, вдень 15-20 градусів тепла. У столиці вночі температура буде близько 10 градусів з позначкою плюс, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 20 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 84 копійки.
0: Євро.
1: 51 гривня 13 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 48 копійок, продають за 45 гривень. Євро купують за 50 гривень 79 копійок, продають за 51 гривню 54 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
5: Чуйте. Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
0: Реклама на Громадському радіо.
7: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
8: Є загроза удару.
9: Є загроза удару.
8: Трамп заявив.
10: Кому знайомого? Точно знає.
7: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
11: Перевіряємо чутливі теми.
7: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
11: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
7: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
4: Здобувати світ – це не просто метафора.
2: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
4: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
2: доступне середовище,
4: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
12: Прийняття суспільством.
13: Борці, що здобувають світ.
7: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20.10 на хвилях Громадського радіо.
13: Дивіться на Ютубі.
7: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
13: «Борці, що здобувають світ».
4: Нам є про що розказати і за що боротися.
7: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
14: Відерштанд. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ.
15: 1896 рік. До Індії приїздить бактеріолог, родом з Бердянська, народжений в Одесі, де згодом створить першу в світі вакцину від чуми та холери. Російська імперія відмовиться від його пропозиції використовувати цю вакцину через його політичні погляди. Ви слухаєте програму «Відерштанд. Супротив» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська. Про Володимира Хавкіна говоримо з Ігорем Лиманом, доктором історичних наук, професором Бердянського державного педагогічного університету.
14: «Відерштанд. Супротив».
15: Я завжди починаю наші випуски з одного і того самого запитання. Сьогодні ми говоримо про Володимира Хавкіна. І для вас це що за людина? Що це за постать? Що це за масштаб особистості?
16: Ого, не очікував отак. Я не відповів на це питання одним словом або одним реченням.
15: Відповідаєте кількома.
16: Ну, по-перше, це земляк, оскільки тільки через повномасштабне вторгнення я виїхав з Бердянська і вже 3.5 роки в Києві, а до того і я народився в Бердянську, і мої предки багато поколінь. Хавкін навчався в Бердянській чоловічій гімназії. Фактично, він поступив в рік заснування цієї установи. А я з Вікторією Константіновою років 12 писали 5 томів матеріалів з історії Бердянського державного педагогічного університету, де сторінка за сторінкою відновлювали біографії самих яскравих випускників і так далі. І він один з них. На ганку головного корпусу БДПУ стоїть 2 бюсти. Один з них – Володимир Хавкін. Але це лише частина тієї розлогої відповіді, хто такий Хавкін для мене. Хавкін – це і частина мого життя наукового, оскільки ми вже 13 років в процесі написання книги про Хавкін. Ми не поспішаємо з Вікторією Константіновою. Чи допишемо? Теж питання. Але буквально кілька днів тому, завдяки отій австралійській поїздці, виникла нова ідея. Наша суперпроректорка, одна з самих крутих в Україні спеціалісток по штучному інтелекту, вона запропонувала шлях, як можна прочитати всі щоденники Хавкіна. І це відкриє зовсім нову сторінку і в розумінні цієї особи, і взагалі про цілу епоху. Так, я зараз ці 35 хвилин вам буду розповідати про значення Хавкіна для себе.
15: Тому так, це, давайте мені здається, це і на краще. Насправді, для розуміння нашої аудиторії, для слухачів та слухачок, котрі вперше можуть почути з нашої з вами розмови, це ім'я та прізвище, цілком доречно пояснити, власне, чому там на вході в будівлю стоїть саме Володимир Хавкін. Людина, котра зробила відкриття, зробила вакцини від холери і чуми, очевидно, що заслуговує на визнання.
16: Давайте так. Чому він там стоїть, написано для того, що хто підійшов, і щоб не було питань, одразу отак. Це не просто Хавкіна. Він врятував світ від холери і чуми. От напис на тому погруді. Все. Я думаю, цього достатньо, щоб зрозуміти велич постаті.
15: Однозначно.
0: Відерштанд. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок.
15: Він народжується 1860 році, і це єврейська родина. Що нам взагалі відомо про родичів Володимира Хавкіна і те, де і в яких обставинах він формується?
16: Ще три години, тоді готуйтеся слухати і записувати. Справді єврейська родина, і от буквально сьогодні продивлявся документи з Державного архіву Одеської області, які ми свого часу відфотографували, статус бердянський міщанин. От той, який фігурував в його юнацтві. Тобто міщанин – це соціальний статус. Тобто не купецька родина, ні якась інша. Арон Хавкін, він був вчителем, в тому числі. Мати померла в дитинстві ще у Володимира Хавкіна. І тому батько для нього дуже довго був самою рідною людиною не тільки по крові, а й по спілкуванню. Народився в Одесі, але вже в дитинстві перебрались з Одеси до Бердянська. Саме там вступив в Бердянську чоловічу гімназію, яка тільки заснована там. Випускником її став, але от весь цей час він був з батьком. Тільки на півроку поїхав до Херсона, де жив його один з братів, і там намагався навчатися, але якби не пішло, поїхав до Бердянська. І от цей зв'язок з батьком, який і помер в Бердянську, і коли на закаті радянської влади зруйновано було єврейське, старе єврейське кладовище в Бердянську, то от надгробну плиту Арона Хавкіна перевезли в двір краєзнавчого музею. Ну, тобто однієї з філій краєзнавчого музею, де можна її було і бачити. Не знаю, як зараз під окупацією, але можна було до окупації. Але Хавкін же ж не міг продовжувати навчатись в Бердянську після гімназії, оскільки ну, не було там університетів. Зі зрозумілих причин. Тому він поїхав до Одеси, батька залишився там. Але ми знайшли листування за багато років між Володимиром Хавкіним і його батьком. Листування, яке заслуговує окремої і публікації, і читання, в тому числі виховних цілях, напевно. Оскільки це така любов сина до батька, така гордість і любов батька до сина, і така туга батька за тим, що син далеко від нього. Якщо казати про родину, доживши до 70 років, Хавкін ніколи не одружився. Відповідно, і дітей у нього не було, тобто це людина, яка справді присвятила себе повністю науці. Але коли ми працювали в Єрусалимі з архівом Хавкіна, то знайшли там, відкопіювали цілий стус листів, листування Хавкіна, починаючи з його юнацтва і до майже самої смерті. З однієї жінкою, з якою він познайомився ще в Одесі, коли був репетитором в їхній родині. Просто вона була гімназисткою, він її ще 20 з невеличким роком було Хавкін. І він проніс оці взаємини. Це була любов. Це була любов, але от така, яка от навряд чи переростала платонічні взаємини.
15: Ми можемо припустити, чому так сталося? Чому не було шлюбу, наприклад, укладено?
16: А там припускати особливо не треба, оскільки крім самих цих листів було і кілька записочок, в тому числі до матері цієї жінки, ще дівчини, яка зовсім не була в захваті від того, що молодий тут опальний студент ухажує за її перспективною донькою. Ця донька потім вийшла вдало заміж, уїхала за кордон і так далі, ну але от матір, яка була всього, здається, на 10 років старше Хавкіна, що теж розумієте, теж не вселяла у матері захвату від цього мезальянсу. Ну, от така доля.
15: Прорахувалась матір, виходить, за великим рахунком.
16: Напевно, але якщо або коли ми опублікуємо це, то донька теж стане відомою і все ж таки нею буде захоплюватись не лише Хавкін.
15: Навіть так, інтригуєте. Тобто це визначна особистість.
16: Це цікаво. Якщо видатна особистість когось кохає, то не завжди, але можливо, є за що. І це буде цікаво дізнатися.
15: Ви вже зазначили, от вжили це слово «опальний», до народної волі він належав, що навіть так, виходячи з тих листувань і з того, що ми маємо зараз в розумінні особистості Володимира Хавкіна, що його сформувало таким чином? Чому він долучається, чому він стає народовольцем?
16: Отут ті наші дослідження історії Бердянської чоловічої гімназії, як не дивно, але дають відповідь на це питання. Ну, оскільки є таке, да, от всі ми родом із дєтства, ну от тут та ж ситуація. І ми знайшли свого часу в журналі «Каторга і ссылка», це який 1924 рік, статтю однокурсника, однокласника Хавкіна, який за участь в терористичній організації був засуджений на смерть, але потім на заслання його засудили. І от після жовтневого переворота, то він не те, що вийшов, а ще написав спогади про революційні гуртки в Бердянській чоловічій гімназії, де згадує і про Хавкіна, і де згадує про директора, який був ще одним кращим другом Володимира Хавкіна, оскільки листування з цим директором, вже коли поїхав Хавкін з Бердянська, ми це листування знайшли. Тобто він продовжував з ним радитись не як своїм колишнім керівником, а як зі старшим товаришем, з другом. А це теж не пересічна людина була, це Феодосій Вороний. Людина, яка зовсім не з півдня України, з Полтавщини, і яка була таким діячем просвітницького напрямку, українського просвітницького напрямку. Людина дуже ліберальних, демократичних поглядів, які не пасували російській бюрократії, його за це зняли з керівництва Бердянської гімназії. І оцей Геккер Наум, який ці спогади залишив, описує, як при Вороному формувалися ці, ну, які він називав, революційні гуртки, а саме народницькі, і які течії. Одна течія – це просвітницько-пропагандистська, а інша – суто терористична. І Хавкін теж в цьому варився, хоча не пише чітко, Геккер, до якої з цих двох течій той належав. І ще, що цікаво, пише, що директор Вороний знав про це всі роки, але в поліцію не повідомив, хоча був зобов'язаний по посаді. Це вже коли в Одесі, коли переїхав до Одеси і в Новоросійському університеті, ну тоді називався Новоросійський, зараз це Одеський національний університет імені Мечнікова, Мечнікова, з яким теж пов'язана дуже тісно біографія Хавкіна. Так от там він вже був відрахований саме за участь в цій організації. І, до речі, коли він, Хавкін, їздив на канікули до батька, до Бердянська, то він вже, перебуваючи під наглядом поліції, то від самого таврійського губернатора до Бердянська, до начальника міста і порта, кожен раз приходив папірець, от до вас їде неблагонадійний Хавкін, прохання простежити, як він буде себе поводити. Але тут інший суб'єктивний фактор включається. Начальником міста і порта Бердянська був Петро Шмідт, батька отого лейтенанта Шмідта, революціонера і так далі, який теж навчався з от гімназистами, і Петро Петрович Шмідт, отой лейтенант Шмідт, він навчався в ті ж роки, коли і Хавкін.
15: Вони були друзями, наскільки?
16: Вони були знайомі. Як мінімум знайомі, і, що важливо, Шмідт-старший жодного разу нічого не написав поганого про поводження от в Бердянську під час таких канікул Хавкіна, що теж цікаво. Тобто ні директор гімназії, ні начальник міста і порта ніякого компромату російській владі на Хавкіну не давав.
0: Відерштанд. Супротив. На Громадському радіо.
15: Якщо зайти в мережу і вбити в пошуковику Володимир Хавкін, то ми побачимо одразу фото дуже красивого чоловіка. Красивого і навіть нічого не знаючи, не читаючи про нього, просто дивлячись на зображення, на фотографію, відчувається, що це людина, яка дуже розвинена і розвинена різносторонньо. Хавкін знає багато мов. І ви також раніше зазначали в попередніх матеріалах, до яких були залучені, що він в одному листі навіть міг використати і українську, і німецьку, і французьку, і їдиш. Словом, мені це здається дуже характерною рисою для розвиненої, активної інтелектуала, особистості, котра є дуже проактивною. Я до чого підводжу? Можемо якось описати портрет Володимира Хавкіна? От який він? От якщо уявімо, що ми зараз такий ментальний штучний інтелект вмикаємо, який він? Він жвавий, він запальний, він... Як ви його бачите?
16: Цікаве питання, але давайте спочатку рефлексійно те, що ви сказали. Угу. Про зовнішність, ну, це вам відніше, жінкам. Тому я якби це пропускаю.
15: Ну, окей.
16: Про мови. Це навіть не в листах, а більше в щоденниках. І це якраз характеризує його внутрішній світ, як він, як науковець, фіксував свої думки і як думав. Тобто те, що він по 5 сторінок щоденників на день міг записувати. При тому, що у нього купа активностей, але він знаходив час для цих 5 сторінок. Йому не було часу. І для нього зовсім не важливо, якою мовою у нього в голові, воно паралельно виходить у нього було, що в голові всі мови переплітались. І він як в голові, так і заносив на нотатки. Оскільки ці щоденники він писав для себе, а не для того, щоб потім їх Лиман взяв, знайшов в Єрусалимському архіві і переповідав. Тому це от якраз показує, він реально був людиною світу. Отут я переконаний. Оскільки сама його вся біографія, і, напевно, є сенс хвилин 5 все ж таки от пройтися по його формальній біографії, щоб слухачі могли зрозуміти, от про що мова. Але справді людина світу, і от те, що він і паралельно спілкувався різними мовами, це лише була один з маркерів от цієї людини світу. Справді видатний вчений. Він не став Нобелівським лауреатом, але про нього один з авторів, який написав про нього книжечку, був Нобелівським лауреатом. Якщо про вас, як про людину, як про науковця, пише Нобелівський лауреат книжку, то можна припустити, що це не пересічний науковець. При цьому це трагічно самотня людина. Інша сторона оцієї слави, оцієї величі – це особисте життя. І коли з цією устію, про яку я згадував, він же переписувався в останні роки свого життя, багато ностальгуючи і розкриваючи душу, то він там прописав речі, які ніколи не згадував. І сам зізнається їй, що це от мене постійно питають про моє особисте, а я не відповідаю. Це тому, що ця устя написала, я вам кожен раз пишу, а як ви? А ви постійно мене розпитуєте. Він не пише, що це я зі всіма так. Але потім вона пробиває все такий ж цей щит, і він починає деякі відвертості писати. І от про цю самотність він дуже яскраво і зовсім не награно там пише. Тобто це, що ну, тут в душі, що наболіло десятиліттями. Так що от хто такий Хавкін.
15: Він виїжджає з країни. Чому? Чому він опиняється в Індії?
16: О, і тоді в цей момент передачі настають ті 5 хвилин, які варто про події біографії. Отже, після вигнання з Новоросійського університету за участь у цих незаконних діях по відношенню до царської влади, він з Одеси не пропадає. Він потрапляє в поле зацікавленості самого Іллі Мечнікова і працює кілька років в зоологічному музеї, який тепер теж входить в структуру Одеського національного університету. А потім сам Мечніков був змушений виїжджати за кордон через те, що теж для царської влади не бажана персона. І вже до нього їде за кордон і Хавкін, оскільки Мечнікам цьому допомагає. І працює не з ким іншим, як самим Луї Пастером, отой, якого всі радянські домохазяйки і пострадянські могли знати по пастеризації при консервуванні. Ясно, не на перших позиціях, але він працює з Пастером. І там же, за кордоном, один рік в Швейцарії, потім в Франції, Хавкін починає досліджувати холеру. І не просто досліджувати, а справді дієву вакцину проти холери. І він її винаходить. Але отут якраз включається, що він народовець не тільки формально, але і по діям. Тобто, хто такі народовці, які хотіли, якщо примітивізувати, покращити життя пересічного селянина, міщанина.
15: Народу, так.
16: І він починає ставити експерименти на собі і на кількох інших таких же політичних іммігрантах. Ну, а що таке вакцина? Це послаблена, я не біолог, не бактеріолог, але ну, по ковіду і наші співгромадяни приблизно краще стали розуміти, да, ці речі. Тобто, а якщо це тільки розробка, то де доза смертельна, а де така, яка вплине на лікування, ніхто не знав. Хавкін реально ризикував життям. І він, ризикуючи своїм життям, винайшов цю дієву вакцину. А далі починаються політичні речі, які дуже цікаво характеризують Російську імперію. В Російській імперії тоді епідемія холери, 300 тисяч підданих Російської імперії в той рік помирає від холери. І Хавкін пропонує російському уряду безкоштовно, от, дієва вакцина, використовуйте. Російський уряд, а нам від неблагонадійного нічого не треба. Тобто, коли стоїть на терезах або 300 тисяч життів, або щоб не приймати чогось від ворога царизму, оця чаша терезів перевісила. І тоді пропонує свої послуги іншій короні, іншій імперії, Британській імперії. Теперішня Велика Британія і тодішня Британська імперія не одне те саме. Це епоха розквіту Британської імперії, коли ніколи не заходить сонце над британськими володіннями, тому що і Індія, і Австралія, і що завгодно в складі неї. А в Індії величезні проблеми з тими ж епідеміями. І його направляють, він йде на службу до британського уряду і їде до Індії. І там робить собі ім'я. Але щоб зробити ім'я, він там ризикує знову ж своїм життям. І не тільки через випробування вже нових вакцин на себе, а й через приблизно ті речі, які ми могли спостерігати в епоху ковіду вже от по всьому світу. Індуси ширили, отакі прості, в селах, оскільки індуси в селах – це неосвічені, ну, Британська імперія не заохочувала освіту нижчих верств місцевого населення. І серед індусів ширила, що він хоче вбити їхніх дітей цими вакцинами. Його закидувало каміннями, він справді ризикував життям. А потім розпочався суд проти нього, який його дуже образив, і він збирався відійти від цієї діяльності. Але потім індуси оцінили, і досі та лабораторія, яку він заснував, з 1925 року, стала інститутом, і досі називається на честь Володимира Хавкіна. Тобто він суперповажна досі в Індії персона. А потім він уходить на пенсію. І з 1915 року він відходить від науки і займається єврейськими справами. Він присвятив себе, родини немає. Наука вже перегорнута сторінка. І він присвячує себе допомозі євреям і фактично спробам допомоги організації єврейської держави в Палестині. Це окрема сторінка, і фактично так він теж війшов в історію, померши в Швейцарії, похований в Лозанні, але до цього, в тому числі заснувавши фонд для навчання незаможних євреїв в Східної Європі, який досі існує. Отаке життя.
0: Відерштанд. Супротив.
12: 12 історій.
0: Про українських євреїв та єврейок.
15: У нас сороміцьки мало часу залишається, і тому я би, напевно, попросила вас, пане Ігоре, можливо, дати свою візію, як ми маємо зараз осмислювати постать Володимира Хавкіна. Не лише знати про те, що він врятував світ від холери і чуми, а саме як українського єврея, як діяча, як інтелектуала, як людину небайдужу, вірну своїм цінностям. Як нам його досліджувати, зберігати і як його сприймати, через яку призму?
16: Десь півроку тому я брав для свого проєкту про наукову дипломатію інтерв'ю у Сергія Плохія, напевно, відомого вам. І перше моє питання було: в Вікіпедії про вас російськомовні, україномовні і англомовні записано зовсім по-іншому. Там, що ви український науковець в Сполучених Штатах, в англомовні, що ви просто науковець і так далі. Він сказав, так, все це правда. Просто через яку оптику дивитись? Хавкін те саме. Ще раз, людина світу. Я вам не назвав, з кількох країн ми знайшли листи від нього. Фактично, їздячи по всьому світу, він писав в тому числі і цій Усті, і іншим родичам, і в Бердянськ, і так далі. Тобто він не прив'язував себе до якоїсь однієї країни. Але, до речі, про біографію ще один факт. У 26-му році він приїхав таки до Радянського Союзу, і приїхав до півдня України, і був і в Гуляйполі, і, ну, фактично...
15: За кілька років до смерті, в 30-му році він помер.
16: Так, в 30-му році помер, а до того приїхав, але не просто так, а з місією він інспектував, як живеться радянським євреям, як живеться євреям під радянською владою. І ці щоденники теж шикарні, ми їх опрацьовуємо. Тому навіть цей аспект, прочитати і опублікувати ці щоденники, а що він побачив? Що така радянська влада була? Оскільки він поїхав з Російської імперії ще задовго до більшовиків. Але він продовжував спілкуватися, і він намагався бердянських євреїв, своїх друзів, вивезти до Палестини, коли був період національно-визвольних змагань. Він розумів, що під більшовиками перспективи у них зовсім не радужні. І намагався перетягнути туди, організовував, щоб вони виселялися за кордон. І це ще одна сторінка цікавої його біографії. Тому це людина настільки багатогранна, наскільки можна уявити, і це чудово. Тому що якщо про якусь персону казати, от він, та хто завгодно, науковець, націоналіст, коханець, я не знаю, прилічний сім'янин, все одно це буде одностороння і не так цікаво. Тому Хавкіна ще вивчати, і головне в нашому контексті – це особа, яка поєднує Україну зі світом. І для нас це дуже важливо.
15: Я дуже дякую вам за цю розмову. Дякую.
16: Дякую вам.
17: Відерштанд. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
18: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок», комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила! В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
19: Свобода, драйв і натхнення.
20: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
17: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями учителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
21: Україна отримала від спецслужб документи зі стратегією ударів РФ по енергетиці. Їх деталі розберемо із Михайлом Гончаром, президентом Центру глобалістики «Стратегія-21», економістом, експертом з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. У студії працює Анастасія Середа. Міністр енергетики України Денис Шмигаль розповів, що Україна отримала документи про детальну підготовку Росії до атак на енергетику взимку. Наскільки серйозною є сама інформація про наявність у Росії детального плану ударів? Чи може це означати, що РФ уже перейшла від загального планування до конкретної підготовки зимової кампанії?
22: Я почну з того, що... А для чого міністр енергетики оприлюднює цю інформацію? Щоб що?
21: Насправді в мене теж виникла така думка. Навіщо була оприлюднена та інформація?
22: Якщо ця інформація є, і вона така деталізована, і там і стратегія, і тактика розписана, як говорив міністр, там вказано, скільки, куди, яких засобів, ураження призначено і так далі. Якщо ви отримали цю інформацію, то навіщо її оприлюднювати, факт? Адже це приведе до змін відповідних не в стратегії і не в тактиці, а в алгоритмі застосування. І це матиме практичні наслідки. Тому що якщо там, скажімо, було зазначено, і ви бачите це, що такий-то об'єкт енергетики, там, чи електростанція, чи підстанція буде атакований тоді-то і тоді-то, такими-то засобами, то можна зманеврувати засобами протиповітряної оборони і вжити додаткові заходи по захисту цього об'єкту. Якщо тепер росіяни бачать, що ця інформація стала відома противнику, тобто українській стороні, значить вони можуть поміняти план. Це достатньо нескладно зробити. Тому це просто, я навіть не знаю, як цензурним словом все це назвати. Така інформація, сам факт оперування нею не повинен оприлюднюватись. Або, принаймні, це має бути інформація такого дуже обмеженого поширення з тим, щоб підготувати ті об'єкти, наскільки це можливо в нинішніх умовах, максимально їх захистити. Тому я не бачу користі від такого оприлюднення. Можна зрозуміти, що міністру енергетики, очевидно, було доручено, я ж не думаю, що це його там самодіяльність з точки зору оприлюднення інформації, щоб там вплинути на партнерів, щоб вони там швидше вирішили питання надання нам додаткових засобів протиповітряної оборони там і так далі. Ну так це робиться в інший спосіб. Для цього є дипломатичні канали, для цього є закриті канали військового співробітництва. І в такий спосіб можна доводити все це. А не надаючи цьому розголосу, щоб ворог, по суті, отримав можливість внести відповідні корективи. Ну, а той факт, що якби там, за словами міністра, є інформація про те, які об'єкти, де вони, скільки там засобів повітряного нападу буде і так далі, ну, це звичайна інформація. Так і ми так само робимо. Коли ми плануємо зі свого боку удари по російській інфраструктурі, то це ж не просто так, що хтось дав команду, а давай там сьогодні по, наприклад, Пермському НПЗ нанесемо удар, чи по Новошахтинському. Є певний алгоритм, певна послідовність, йдуть певні розрахунки, чого, скільки, куди потрібно. Так само і це стандартна військова практика. Незалежно від того, мова йде про енергетичну інфраструктуру, чи мова йде про будь-що інше. Тому, власне кажучи, а той факт, що Росія планує все це і так далі, так що можна подумати, що минулого року вона не планувала, чи позаминулого не планувала, чи в 22-му році восени, коли почались масовані комбіновані атаки на українську енергетичну інфраструктуру, Росія нічого не планувала, а просто робила ось так, що називається там експромтом. Ні, все це планувалось. Просто зараз, звичайно, у них з'явились нові засоби ураження. От, і відповідно, якби виник, був розроблений новий оперативний підхід. Відповідно, враховані вже елементи тої тактики, вона теж, до речі, не нова. Якщо ми поглянемо уважно на те, що робила Росія впродовж останнього року приблизно, то це зосередженість на ураженні об'єктів критичної енергетичної інфраструктури, ну, скажімо так, місцевого рівня. Тобто мова не йшла не стільки про якісь ураження якихось крупних об'єктів, там генерації чи вузлові електропідстанції, а якраз займалися систематичним винищенням підстанцій розподільчих компаній енергетичних, ну, типу ДІТЕКа. От. І вони побачили, що це якби працює, ну, доволі ефективно, хоча слід віддати належне нашим енергетикам, попри всі труднощі, вдається в той чи інший термін відновити енергопостачання споживачам. Але, тим не менше, ворог побачив, що це може бути ще більш ефективно, коли перейти від використання просто шахедів з звичайними поршневими двигунами, там відомих нам, типу шахед 136, до більш сучасних з турбореактивними герани. Ну от, власне, все. Тому я не думаю, що всі ці откровення міністра, вони, ну, якось, скажімо так, в правильному руслі. Треба по-іншому робити.
21: А пане Михайло, а якщо, наприклад, дивіться, чи не виникає ситуація, коли міністр енергетики оприлюднює інформацію про те, що ось у нас є перелік того, що є у росіян, людина, яка слухає ці новини, прочитала ці новини, думає, о, ну якщо знають, по яким об'єктам будуть бити, значить їх же ж краще захистять. По факту Росія змінює тактику, об'єкти розбивають. Що думають люди? Знову погано підготувались. Ну чого знову про населення не подумали? Чи не створюється ситуація, коли, намагаючись дати сигнал партнерам, це негативно вплине загалом на імідж влади і на положення їхніх справ?
22: Саме так. Себто гонитва за якимось там поточним піар-елементом, що от ми працюємо, дивіться, тут розвідка отримала інформацію, нам передали, ми от вам повідомили, і якби бачите, як ми оперативно все реагуємо і так далі. Ну, насправді це тупість, я би так сказав. Тому що це дає, окрім ефекту психозу, от, це дає, от, власне кажучи, той алгоритм, який ви назвали. В кінцевому підсумку це буде працювати проти. От. І, звісно, що тут потрібно поступати. Було зовсім по-іншому, але я, в принципі, оповів, як то мало би бути, якщо

0: протягом кількох років. Цього часу немає. Тому так чи інакше, зараз основна проблема – це, звичайно, протиповітряний захист. Так чи інакше. І тому звідси така активність політичного керівництва країни з тим, щоб здобути додаткові засоби ППО. Мова йде не тільки і боєприпаси, відповідно, не тільки про ракети до Петріот, але і низку інших систем протиповітряної оборони. Інженерний захист, там, де він зроблений, він показав вже свою ефективність. І тут якраз Укренерго є добрим прикладом. Чого не можна сказати, наприклад, про підприємства нафтогазового сектору, які розслаблено спостерігали і тільки, по суті, спохватилися на початку цього року, що потрібно щось робити. Хоча ураження об'єктів нафтогазового сектору, зокрема паливної інфраструктури, та воно розпочалось ще з лютого 2022 року. Ну, але так чи інакше, ну, маємо те, що маємо. От. Я б не малював там апокаліптичних сценаріїв, тому що саме це потрібно зараз ворогу, який, і, на жаль, деяким посадовцям, по суті, які ось таким бездумним інформуванням громадян, ну, по суті, якби де-факто тільки збільшують психоз, неупевненість. І, відповідно, все це грає в когнітивній війні, на руку Кремлю.
1: І буквально ще хвилинка, останнє питання. Шмигаль говорить про захист інтерконекторів, лінії, через які Україна отримує енергію, електроенергію з Європи. А наскільки критично для проходження цієї зими може стати втрата частини ось цих імпортних можливостей?
0: Ну, я б не говорив як доконаний факт, що все пропало, ми втратимо ці можливості. Звісно, вони відіграють важливу роль для нас, поза всяким сумнівом. Хоча так чи інакше потрібно розуміти, що вони ніколи не були, скажімо, тою такою чарівною паличкою, от що якщо у нас бракує електроенергії, то ми з Європи візьмемо. А якщо і там бракує, то з нічого нічого і не буде. Тому, ну і взагалі, за обсягом споживання, в принципі, якби це, ну, такий непоганий допінг, це дійсно, але якби робити на це ставку було би нерозважливо. Проте, факт безперечний, ці інтерконектори мають бути безперечно захищені, ну і, наскільки відомо, відповідні там заходи щодо цього вживалися. Ну, я маю на увазі там питання, пов'язані з інженерним захистом і так далі. Але, звісно, ми бачимо подальшу ескалаційну модель, вона далі продовжує з боку Росії, тому я не виключаю того, що можуть бути і удари по об'єктах, по тій частині інтерконекторів, які, так би мовити, з європейського боку кордону.
1: Україна отримала від спецслужб документи зі стратегією ударів РФ по енергетиці. Їх деталі ми розібрали з Михайлом Гончаром, президентом Центру глобалістики «Стратегія-21», експертом з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Кабмін підтримав встановлення пам'ятника Мазепі у центрі Києва замість Леніна. Про історичну постать Івана Мазепи говоримо з Артуром Бабенком, істориком національного проєкту з медіаграмотності «Фільтр». У студії працює Альона Нестеренко. Пане Артуре, насамперед, чому так росіяни прагли дискредитувати Івана Мазепу? Чому його позиціонували як зрадника? Давайте, хто не знає, пояснимо ці речі, а далі вже перейдемо до більш детального розбору саме постаті Мазепи.
4: Якщо в двох словах, то Мазепа отримав гетьманську владу в той час, коли частина Гетьманщини Лівобережна, на жаль, залежала від Московії. І Мазепа, ставши гетьманом, вимушений був співпрацювати з російським царем, тоді ще московицьким царем Петром І. І...

0: виходять цієї співпраці, Мазепа змінив союзника і, власне, уклав угоду зі шведами. І от, власне, після цього московити почали клеймити Мазепу як зрадника. Але, знову ж таки, чому це не було зрадою? Хоч, знову ж таки, вже купа розборів про це є, але нагадаю, що нам потрібно розуміти взаємовідносини того часу. Суть співпраці Мазепа з Петром Першим полягала у тому, що Мазепа тісно підкорявся Петру Першому, але Петро Перший забезпечував захист, безпеку Гетьманщини. В той час тривала північна війна між Москвою та Швецією, і Гетьманщина знаходилась під загрозою захоплення, бо там союзницька Польща зі Швецією могла атакувати Гетьманщину. І коли Мазепа попросив Петра Першого про допомогу, тобто просто відправити додаткові війська на територію Гетьманщини, Петро Перший відмовився. І, власне, оця відмова вищого сюзерена захищати підвладну територію дала Мазепі право змінити іншого союзника, який погодився захищати наші землі, і погодився укласти вигідну угоду з Мазепою. Власне, цим новим союзником став шведський король Карл XII. І саме тому це була цілком нормальна в контексті там взаємовідносин того часу дія Мазепи. Але, знову ж таки, з точки зору московицької влади Петра Першого, це була тотальна зрада, бо Росія в той момент возвеличувала свою владу, царю треба було підкорятись тощо. Ну, відповідно, після такого переходу Мазепи на бік Карла XII, Мазепі оголосили анафему, Російська Православна Церква. Одразу нагадаю, що не так давно зняли цю анафему, зняв Константинопольський патріарх і наша Православна Церква, плюс ім'я Мазепи почали стирати абсолютно зі всіх, ну, наприклад, там церков, а на церквах, в церквах шанували ім'я Мазепи, бо це був меценат, який збудував, реконструював за власні гроші багато церков на території наших земель. Ну, і, власне, ім'я Мазепи в російській пропаганді почало асоціюватися зі зрадою, зрадниками, і от наприкінці 19 століття московити придумали такий термін, як мазепинці, це аналог нинішніх бандерівців, тобто це ті, хто є ворогами Росії, російських інтересів і так далі. І саме тому, дійсно, ім'я Мазепи століттями воно стиралось із пам'яті, викривлялась історія Мазепи, Мазепа подавався як негативний персонаж, і очевидно, що коли Україна стала незалежною, ми повинні відновлювати нашу історію, відновлювати чесне ім'я наших діячів, які дійсно діяли в інтересах Гетьманщини, бо цей перехід Мазепи, знову ж таки, повертаємось до союзу з Карлом XII, був в інтересах українських земель і в інтересах козацтва, бо російська влада в тому числі експлуатувала козаків, відправляла на виснажливі битви часів Північної війни, козаки будували Петербург, і, власне, існує фраза, що Петербург побудований на кістках козаків, бо багато хто загинув. І, звісно, така несправедливість, вона штовхала Мазепу на укладення іншого союзу, більш вигіднішого, ніж це було з Московією. Що, власне, Мазепа і зробив. Тобто Мазепа, він, ну, продемонстрував певну суб'єктність, що він має право обирати союзників, має право обирати кращу долю для Гетьманщини. І, власне, Мазепа спробував це зробити. Але, знову ж таки, вийшло, як вийшло. Я вже маю на увазі результати битви під Полтавою, але то вже інше питання.
1: Та, абсолютно. Я вам дякую за розгорнуту відповідь і лише додам, що окрім відновлення церков, монастирів, тобто відновлення духовного життя українців, якому ми Мазепі також завдячуємо, він також намагався розвивати освіту, і, зокрема, я знаходила інформацію про те, що він проспонсорував будівництво Києво-Могилянської академії та Чернігівського колегіуму. І тут одразу у мене питання, що, на вашу думку, пане Артуре, ви вважаєте найбільш визначного зробив Мазепа, чим він відзначився безвідносно до росіян, московитів, правильніше, та в цьому контексті говорити, тому що ми часто трактуємо історію саме з позиції того, як ми взаємодіяли з росіянами, і, безумовно, оскільки це наш одвічний ворог, тут ні дати, ні взяти, а з іншого боку хочеться, щоб ми більше фокусувалися на тому, що саме зробила ця людина для України в плані культури, духовного життя, мистецтва, мистецтва, ще різних сфер, щоб просто пояснити, чим саме цей українець є видатним і чому цей пам'ятник стоїть.
0: Абсолютно погоджуюся з вами, бо дійсно величезна заслуга Мазепи полягає в його культурницькій діяльності. І я трошки додам щодо Києво-Могилянської академії, бо саме при Мазепі колегіум отримав статус академії. Плюс Мазепа дійсно вкладав просто шалено великі кошти у розбудову корпусів, будівель. І зараз один з корпусів Києво-Могилянки називається Мазепинським, бо власне він побудований за кошти Мазепи. Те саме стосується Києво-Печерської лаври, яка була величезним чином реконструйована і побудовані нові об'єкти, наприклад, Амур, і реконструйовано Успенський собор, знову ж таки, за кошти і підтримку Мазепи. А барокових рис набув Софійський собор під час реконструкції, в тому числі за кошти Івана Мазепи. Типографії, бібліотеки. Це все було засновано за його ініціативою, частково за його гроші. Тому його вклад у культурницьку сферу просто феноменальний. Більш того, завдяки такій масштабній реконструкції, побудові крамів в новому популярному тоді стилі бароко, фактично з того моменту цей стиль став домінувати на наших територіях, і він став пов'язаний саме з козацтвом. І знову ж таки старт почався з Івана Мазепи. Окрім цього, не варто забувати, що Мазепа, от є ще один міф, Мазепу кажуть, що Мазепа це був поганий батько для українців. Чому? Бо Мазепа запровадив панщину і так далі. Дійсно, при Мазепі була запроваджена панщина, але тут варто розуміти, що Мазепа навпаки під тиском московитів, у Москові панщина була ще 7 днів, а Мазепа запровадив панщину 2 дні, і там суворо слідкував, щоб експлуатація селян була там мінімальною. Тобто Мазепа намагався захищати права, в тому числі звичайних людей, селян і козаків, звичайних козаків в тому числі. Ну і не варто забувати, що ім'я Мазепи дуже добре відоме і за кордоном, 19 століття, епоха романтизму. Це був час, коли ім'я Мазепи з сучасними словами було прямо на хайпі, бо тодішні митці романтики, вони використовували сюжети, пов'язані з Мазепою. Ну, частково це були любовні різноманітні історії, але тим не менш про Мазепу писало багато європейських письменників, митців, таких як Гюго, Вольтер, Байрон, там композитор Ференц Ліст створив поему на честь Мазепи. Тобто це та людина, яка має таке міжнародне визнання в тому числі. До речі, це знову ж таки цікавий момент щодо пропаганди, контрпропаганди, в той момент, коли письменники романтик Європи писали про Мазепу, в таких авантюрних сюжетах, позитивних загалом сюжетах. А Пушкін, російський письменник, в поемі, в творі «Полтава», навпаки, поширював оцю тезу російську про зраду і так далі, і так далі. Тобто ми вже бачимо ці наративи, контрнаративи в творчості письменників 19 століття. Саме тому Мазепа – це не тільки, український там гетьман видатний тощо. Мазепа – це знаний діяч в Європі. І, саме тому це ще один приклад – пишатись Мазепою, ставити йому пам'ятники, бо Мазепа, він ілюструє цей зв'язок між Україною та, європейською культурою у тому числі.
1: Це була розмова з Артуром Бабенком, істориком національного проєкту з медіаграмотності «Фільтр» про постать Івана Мазепи. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
2: В Україні перша година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Армія Російської Федерації вдарила по середмістю Дніпра. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА. Внаслідок атаки зайнялася пожежа, є постраждалі. Відомо, що росіяни вдарили безпілотником по офісній будівлі. В бізнес-центрі, який постраждав через російський удар, тривають пошуково-рятувальні роботи. Наразі відомо про 4 поранених. Ще 47 людей рятувальники вивели з охопленої вогнем будівлі. Люди із верхніх поверхів евакуювали за допомогою автодрабини. На місці працюють всі екстрені служби. Також ворог атакував відділення логістичної компанії у Синельниковому на Дніпропетровщині. Там спалахнула пожежа, дістали поранень 3 людей. Ще 3 наразі не виходять на зв'язок. Триває пошукова рятувальна операція. Внаслідок російської атаки є руйнування у Броварському районі на Київщині. Про це повідомив Тимур Ткаченко, начальник Київської ОВА. За його словами, в одному з населених пунктів району внаслідок атаки виникла пожежа. На території складського об'єкта на місці працюють рятувальники. В іншому населеному пункті району на території підприємства пошкоджено приміщення для проживання працівників. Пожежу ліквідовано, загиблих і постраждалих немає. Також, за словами Тимура Ткаченко, за останню добу під ударом були виключно цивільні об'єкти на Київщині. Внаслідок ворожих атак загинули 3 жителів області, ще 8 людей постраждали. На Донеччині рятувальники потрапили під повторну російську атаку, пошкоджений пожежний автомобіль. Про це повідомили в ДСНС. Зокрема, у Слов'янську внаслідок влучання впівдрона загорівся приватний будинок. Під час гасіння пожежі ворог завдав повторного удару по вогнеборцях, внаслідок чого пошкоджений пожежний автомобіль. Особовий склад не постраждав, рятувальники локалізували пожежу, але через загрозу повторних ударів роботи довелося припинити. Ще один російський удар спричинив пожежу у квартирі 14-поверхового будинку. Вогнеборці також ліквідували займання, а у Краматорську окупанти атакували житлову 9-поверхівку. Там загорілися балкони і квартири. Пожежу ліквідували на загальній площі 500 квадратних метрів. У Брянській та Калузькій областях Росії зупинили рух поїздів через удари по залізниці. На Брянщині, зокрема, обвалилася частина залізничного мосту. Про це повідомив виконувач обов'язків губернатора Брянської області Єгор Ковальчук і комісія компанії «Російські залізничні дороги», яку цитує пропагандистське видання ТАСС. За словами Ковальчука, українські військові буцімто завдають цілеспрямованих ударів по залізничній інфраструктурі, зокрема, внаслідок атаки дрона на перегоні Дядьково-Людиново обвалилася частина мосту, а 10 вагонів зійшли з залізничних колій. Крім того, в Унецькому районі області внаслідок атаки з рейок зійшли 18 порожніх напіввагонів, а в Навліновському районі атака пошкодила залізничні колії. Водночас постраждалих внаслідок цих обстрілів, за даними очільника області, немає. Через атаки в Брянській, а також Калузькій областях призупинили рух потягів. Зазначимо, що Росія регулярно завдає ударів по українській залізниці, зокрема в ніч проти 13 вересня на пропуск в основному пункті Ягодин за 2 кілометри від кордону з Польщею російський дрон атакував локомотив пасажирського поїзда, який прямував з Києва до Варшави. Незадовго до цього, як російський дрон уразив локомотив на станції Ягодин, перебував дипломатичний поїзд, на борту якого були, зокрема, радники з питань безпеки декількох держав-членів ЄС і колишні європейські очільники, серед яких екс-прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. СБУ разила 4 нафтобази у Краснодарському краї Російської Федерації. Про це відомство повідомило на своїх сторінках. Цієї ночі Служба безпеки завдала успішних ударів по 4 нафтобазах. Це важливі елементи паливної інфраструктури, які забезпечують зберігання і постачання нафтопродуктів для армії РФ. Безпілотники Центру спецоперації «Альфа» СБУ уразили нафтобази «Едельвейс-95» та «Дін Юнг Ойл» у станиці Новотитарівській. Там зафіксовано 2 окремі осередки займання. Також завдано удару по нафтобазі «Лукойл Югнефтепродукт» у станиці Павлівській. На об'єкті вирує пожежа. Ще одного успішного ураження зазнала нафтобаза Ангелінська у станиці Старожинистеблівській, де також вирує пожежа. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 28 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, у північних та західних областях без опадів. Короткочасні дощі можливі на півдні країни упродовж дня та вночі у Харківській та центральних областях. У більшості західних областей вночі та вранці подекуди туман. На більшості території України температура становитиме вночі плюс 5, плюс 10 градусів, вдень 15-20 градусів тепла. На півдні та південному сході вночі 9-14 з позначкою плюс, вдень плюс 18, плюс 23. На Закарпатті стовпчики термометрів піднімуться до 24 градусів, в Карпатах вночі 1-6 тепла, вдень плюс 10, плюс 15 градусів. У Києві та області 28 вересня передбачається мінлива хмарність без опадів. Вночі по території Київщини температура буде плюс 5, плюс 10, вдень 15-20 градусів тепла. У столиці вночі температура буде близько 10 градусів з позначкою плюс, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 20 градусів тепла.
0: Погода
3: на громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
6: 44 гривні 84 копійки.
0: Євро.
6: 51 гривня 13 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 48 копійок, продають за 45 гривень. Євро купують за 50 гривень 79 копійок, продають за 51 гривню 54 копійки.
0: Курси валют на громадському радіо.
4: Реклама на громадському радіо.
7: Чуйте. Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на громадському радіо.
8: Спецпроєкт «Мій шлях додому».
9: На громадському радіо.
5: Як адаптуватися до життя в Україні після повернення з-за кордону? Про це та більше слухайте у розмові з правницею, керівницею Центру розвитку інтелектуальної власності Оксаною Кашенцевою.
9: В ефірі та на подкастингових платформах громадського радіо.
5: А також читайте на сайті у четвер 1 жовтня о 19:10 у випуску спецпроєкту «Мій шлях додому». Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України.
9: Що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.
5: Спецпроєкт «Мій шлях додому» на громадському радіо.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить.
0: На громадському радіо.
2: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. Перетвірники.
3: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
2: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
3: Я не відкрила, а з часом все стихло.
2: Викрадена правда.
3: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
2: Страх.
3: Знайомий розповідав про Дебальцево.
2: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
4: Пані Троян, викриття з окупації.
2: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10.
4: Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
2: Пані Троян знає, про що говорить.
4: На громадському радіо.
5: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса.
2: Говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
6: Про ситуацію на Олександрівському напрямку будемо говорити з офіцером 23-ї окремої механізованої бригади з позивним «Артист». У студії працює Анастасія Потапенко. Давайте почнімо з ситуації, яка відбувається просто зараз. Що відбувається на Олександрівському напрямку? Наскільки активно противник намагається просуватися?
7: Противник намагається просуватися, здійснює штурмові дії, намагається тиснути на наш передній край. Малими піхотними групами намагається прорватися якомога далі, але зараз ускладнено трошечки і погодними умовами, і так як поменшало техніки, то, скажімо, це ворогу не так сильно вдається, як хотіли би йому, скажімо так. Завдяки нашим. Да.
6: Да, а наскільки часто відбуваються штурмові дії? Можливо, про яку кількість ми можемо говорити?
7: Ну, не можна сказати, що це прям так систематично у нього, але постійно намагається тиснути. Це маленькі такі наступи, не можна сказати, що це прям масовані штурмові дії, але щось намагається ворог посуватись, до нього не виходить. І на щастя для нас, для всіх.
6: А окрім особового складу, яку техніку застосовує на цьому напрямку Росія?
7: Ну, зараз все менше ми бачимо будь-яку важку техніку ближче до краю нашого, ну, до лінії зіткнення. Тобто це переважно якась легка техніка, автівки, мотоцикли, квадроцикли, навіть велосипеди бачимо. Техніка не доїжджає, скажімо так, до лінії. Все рідше намагаються вони пробиратися техніку, тому що це самогубство для техніки. Завдяки нашим БПЛА ворог, на щастя, не просувається технікою, не робить зараз таких масованих, як, скажімо, рік тому, атак, використовуючи техніку на кшталт БМП, танки. Тобто їх зараз майже не видно.
6: А як ви вважаєте, чи це наслідки, можна сказати, наших мідл-страйків, те, що вони не використовують так часто техніку?
7: Саме так, це мідл-страйки, це наслідки використання БПЛА всіх видів і FPV, і важких бомберів, скидачів. Тобто все, що ми можемо побачити на відстані, ми знищуємо. Тому ворог намагається просуватися дуже скритно, а техніку скрити так, скажімо, дуже важко в наші часи переміщатись технікою, щоб це ніхто не побачив і не помітив. Тому не можна сказати, що зараз саме технікою ворог буде намагатись пробиратись вперед. Він намагається закріплятися для екіпажів, для розміщення екіпажів своїх безпілотних систем. Ну так як це дуже важко зробити, ворог починає застосовувати більше далекобійну авіацію та артилерію для ураження наших позицій. А саме, що ворог пересувався технікою, зараз все рідше і рідше ми це можемо побачити.
6: А яка зараз є протидія таким ударам, ударам артилерії? Ну, авіаційним, розумію, що дуже складно їм протидіяти, але іншим, безпілотним, наприклад. Може, я просто до того, що наскільки зараз, можливо, важлива роль РЕБу, так, правильно, щоб не давати противнику можливості так часто атакувати дронами?
7: Ну, скажімо так, РЕБ – це дуже ефективна річ проти стандартних дронів на радіокеруванні. Те, що застосовують будь-які радіохвилі, все, що ми можемо подавлювати, ми подавлюємо або змінюємо їхню, ну, ускладнюємо їм це робити. Але все більше і більше ворог продовжує, ну, використовувати FPV-дрони на оптоволокні. Мінує дистанційно, залишає цих так званих ждунів на дорогах, на підступах, де-інде. Від артилерії, ну, скажімо так, РЕБ від неї, від артилерії не спрацьовує. Артилерію треба шукати очима, за засобами БПЛА і знищувати дистанційно. Скажімо так. А проти авіації, ну, це завдяки нашому ППО ми можемо бачити, коли хто вилітає, і хлопці завжди готові задіяти всі засоби безпеки, щоб не потрапити під ураження, хоча б знайти якийсь сховок. А скажімо так, що і саме піхотних наступальних дій стає трошечки, ну, менше. Вони стали трошки координованішні і скупчуються саме на якоїсь одній ділянці. Вони вже так сильно не розтягуються по фронту.
6: А який контингент зараз воює з російської сторони?
7: Що ви маєте на увазі?
6: Маю на увазі, чи це регулярні російські війська, чи ні, чи який вік приблизно, чи це от свіжі мобілізовані люди, навчені, не навчені?
7: Ну, свіжо мобілізованих поки ми не бачили. Це все, що регулярно підготовлена армія ворога. Тобто нічого сверхнового ми не бачимо.
6: От хотіла ще запитати, вже почалась осінь, поступово зникає Зеленка. Як це впливає на бойові дії на фронті?
7: Все змінюється згідно за сезоном, скажімо так. Міняється засоби маскування, тобто переход на новий колір маскування сіток тощо. Так важко зараз буде ховатись під, скажімо так, стандартним кущем. Плюс ще додається зміна погодних умов, тобто зараз почастішили дощі, що ускладнює і здійснення політів БПЛА, але Поки що сказати про якісь складнощі такі позаштатні важко, тому що ми стоїмо, ми тримаємо лінію оборони і не даємо ворогу просуватись. Поки що нічого нового з точки зору землі ми не бачимо.
6: Я хочу нагадати, що ми говоримо з офіцером 23-ї окремої механізованої бригади з позивним «Артист». Говоримо про Олександрівський напрямок. І хочу ще декілька питань поставити щодо вашої бригади. Які спеціальності в бригаді сьогодні найбільш затребувані? Це, можливо, бойові, технічні, медичні, логістичні. От що потрібно найбільше?
7: Наша бригада ставить за мету зменшення кількості втрат пораненими, позагиблими. Тому ми намагаємося зараз нарощувати саме кількість екіпажів безпілотних апаратів, як наземних, так і повітряних. Тому на сьогодні у нас дуже велика потреба є в спеціалістах саме в обслуговуванні і керуванні БПЛА. Але також нам дуже необхідні зараз і медичний персонал, тому що ми розвиваємося в цьому напрямку, намагаємося робити більше, скажімо так, стабілізаційних пунктів, тому медичний персонал – це теж дуже важливо. Але коли зараз йде відбір, рекрутинг працює саме на спеціалістів БПЛА, або тих, хто хоче навчитись керувати, застосовувати безпілотні системи в сучасній війні.
6: А як бригада готує нових військовослужбовців перед тим, як вони починають виконувати завдання?
7: Для всіх вновприбулих військовослужбовців, незалежно від його, скажімо так, досвіду там строкової служби, можливо, до повномасштабної війни, військовослужбовці проходять базову загальну військову підготовку. Направляються на навчальні центри, і вони там проходять навчання 2 місяці. Після цього фахова підготовка обов'язкова у нас. Якщо це саме оператори дронів, то ми можемо і на нашій базі трошечки їх навчити. У нас вже є школи. Або направляємо теж на спеціалізовані навчальні центри, де навчаються саме спеціалісти керування і обслуговування БПЛА всіх видів і типів.
6: І знаєте, ще в нас є декілька хвилин. Хотіла спитати, можливо, якщо зараз є якийсь актуальний збір або відкрита банка, розкажіть, будь ласка, про це. Ми закликаємо наших слухачів доєднуватися та підтримувати Сили оборони. І також розкажіть про те, чого саме зараз потребують військові на фронті. Я маю на увазі не військовослужбовців, які, наприклад, там мають якісь спеціальності в бригаді, а саме техніку, дрони, транспорт, можливо, машини, авто, можливо, якісь відкриті збори, і можемо закликати наших слухачів доєднуватися та підтримувати.
7: Так, у нас є збір на розвиток, скажімо так, розвиток і удосконалення засобів зв'язку, РЕП і всього того іншого, тому що зараз війна технологій йде, і чекати на якийсь штатний засіб, це, скажімо так, дуже розкішно для військовослужбовців саме в наш час. Тому ми збираємо на засоби, які ми можемо самі покращити, протестувати, щось нове вигадати. А для цього завжди треба кошти, тому що щось знайти, спробувати, а воно вийшло, це забирає час і гроші, на жаль. Тому ми збираємося, щоб удосконалювати наші засоби, які можуть далі літати, далі бачити, більше бачити, і тим самим захищаючи життя наших військовослужбовців.
6: А розкажіть, будь ласка, де люди можуть побачити посилання на банку? На сторінці у Фейсбуці, напевно, бригади?
7: Так, на сторінці у Фейсбуці є актуальні збори.
6: Це була розмова з офіцером 23-ї окремої механізованої бригади з позивним «Артист». У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
8: Свобода, драйв і натхнення.
9: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
6: як підтримати себе восени, коли до сезонного спаду сил додаються постійні тривоги та обстріли? Як відновлюватися і де шукати сили та мотивацію? Запитаємо сімейну психологиню та арт-терапевтку Наталію Лазаренко. У студії працює Анастасія Потапенко. Знаєте, в народі дуже часто говорять про такий стан, можна сказати, осінню депресію, коли менше сонця, коли навіть ми не беремо зараз умови війни, ми просто кажемо про зміну сезонів, коли вже починається на вулиці така холодна погода, і кажуть, що ну це вже осіння депресія. І насправді ми часто так називаємо будь-який спад настрою в осени. І що це насправді, як зрозуміти, що це вже, можливо, не просто сезонна хандра?
10: Так, дійсно, кожну осінь я даю подібні коментарі українцям, нашим людям, для того, щоб вони підтримували своє ментальне здоров'я. І все ж таки дуже важливо розрізняти, що то в народі говорять, осіння, в мене почалась осіння депресія. Насправді так, дійсно, це може бути просто спад настрою, це може бути просто переживання. Ну, навіть фізіологічно організм може так реагувати і може змінюватися настрій, він трошки може спадати із-за того, що становиться меншим світловий день, менше сонця, менше тепла, менше, можливо, якогось там можливості розслабитися, але це не завжди означає, що це саме депресія. Як нам зробити ось цю, як самостійно відрізнити, чи це, можливо, вже пора звертатися до спеціалістів, чи це просто у мене зниження настрою? Якщо у вас зниження настрою триває більше 2 тижнів, то це вже точно треба звертатися до спеціаліста. Тому що коли настрій погіршується на протязі дня, тут він трошки погіршився, тут покращився, там випив чашку чаю, чи кави, чи какао, і стало тепліше, легше, якось спокійніше, видихнули, то це зміна вашого настрою. Якщо з'являється заниження самооцінки, самокритика, високі вимоги до себе, самозвинувачення, погані думки про себе, про світ навколо, про людей навколо, що світ там став гірший, да, він там зліший, там щось таке інше, то це вже точно треба звертатися до спеціаліста. Якщо навіть не чекати 2 тижні, якщо у вас це триває там тиждень, наприклад, такий, от ви відчуваєте пригнічений настрій, сили немає, прокидаєтеся без сил, немає настрою, ентузіазму, те, що раніше приносило задоволення, зараз вже не приносить, то краще це хай буде профілактично, хай краще вам підтвердять, що її немає, цієї депресії, але краще звернутися до спеціалістів. Почати можна взагалі з сімейного лікаря, так, проконсультуватися. Можливо, дійсно сезонно десь там впала кількість вітамінів. Да? Можливо, там важливі вітаміни для нашого настрою, можливо, там магній, чи вітамін Д, там, чи якісь інші важливо пропити. Але якщо сімейний лікар говорить ще, що це ментальний ваш стан, да? Що ваше психічне здоров'я може постраждати, а, слава Богу, зараз дуже багато звертають на це увагу, і сімейні лікарі, і інші лікарі, то паралельно з цим звернутися до спеціаліста, до психолога за такою діагностикою, чи це може бути саме депресія. От, тому ось такі рекомендації.
6: Ви знаєте, дуже багато людей в такі моменти, коли вони відчувають, що з чимось не справляються, вони починають дуже самокритично до себе ставитися, казати, зберися, інші ж працюють, треба бути сильнішими, зараз вип'ємо кави, підемо, все зробимо. Чи допомагає така внутрішня дисципліна? Ось, чи вона може навпаки ще більше?
10: Це не дисципліна. Так, це, дивіться, це не дисципліна. Теж важливо розрізняти дисципліну і саме покарання. Я би більше ось це те, що ви назвали, так, зберися, там, давай вип'ємо кави, там, якихось інших стимуляторів і там енергетики, да, там, щось таке інше, давай цукру закинемо і будемо далі працювати. Це вже як я би віднесла це до самопокарання. Тому що дисципліна – це коли ми регулярно робимо якісь одні й ті самі вправи і після того, як ми зробили, ну, мається на увазі вправи не тільки фізичні, а будь-які робота, да, якісь там завдання виконуємо, таке інше, ми відчуваємо від цього задоволення, від того, що ми зробили. Коли це є самопокаранням, то це можна робити безкінечно, але задоволення це не принесе. Тобто, коли у нас нема, от тут дуже важливий момент, коли у нас немає сил, нам не треба займатися самокритикою, самопокаранням і вижимати останні краплі, да, за допомогою стимуляції, адже кава – це так само стимуляція. Цукри, кока-кола, так, енергетики – це стимуляція. Тобто, це не природня ваша енергія, це така стимуляція вашого організму з останніх сил. Так? І це веде до виснаження. То якщо у вас немає сил, що ми робимо? Ми відпочиваємо, ми знижуємо вимоги до себе. Не треба долати шлях великими кроками, достатньо йти маленькими кроками і на кожному етапі схвалювати себе. Це дуже важливо. Тут фізіологічно переплітається з психологічним. Ви робите зусилля і ви схвалюєте себе. Це дуже важливо, тому що ми не можемо на цій, знаєте, енергії покарання, да, там, давай, встань, зберися, там, таке інше, що ти, як тряпка, там, таке. Це не приведе до відповідного результату, це не приведе до задоволення, а це приведе до ще більшого виснаження. І потім уже підхід для того, щоб оздоровитися, для того, щоб вилікуватися, буде набагато довшим та складнішим. Тобто дуже важливо знижувати вимоги до себе і схвалювати себе на будь-якому етапі. І підкріплювати себе не енергетиками, не цукром, не кавою, а відповідно там вітамінами, здорове харчування, потрібно нашому організму сон, прогулянки, так, самопідтримка як одна із складових ментального нашого здоров'я. Спілкування з людьми, отримання задоволення, навіть маленьких радостей, те, що ми можемо отримати в нашому житті зараз.
6: Я зрозуміла, в нас вже буквально хвилинка ще залишилася. От якщо людина каже, що я все роблю і гуляю, і сплю, зустрічаюся з друзями, але легше не стає, що тоді?
10: Перевіряйте свої думки, про що ви думаєте, як ви відноситесь до себе, чи ви себе схвалюєте, чи ви себе критикуєте, як ви почали дивитися на себе, на оточуючих людей та на світ. Він вам здається радісним, безпечним, веселим, надійним чи навпаки. Безнадія, постійний смуток, підозри, поганий настрій, самокритика, самозвинувачення, там щось таке інше. Тому що наше фізіологічне здоров'я нероздільне з нашим ментальним, психологічним здоров'ям. Тому ви можете все робити для свого тіла, але потрібні вітамінки для вашої душі, потрібна підтримка для вашої душі, потрібне самосхвалення себе, самопідтримка, чутливе ставлення до себе, обов'язково відчувати різні емоції, не тільки важкі для переживання, а легкі для переживання. Це радість, щастя, задоволення, це надія, це інтерес до життя, це ентузіазм. Ось дуже важливо звертати увагу саме на це.
6: Це була розмова із психологиною та арт-терапевткою Наталією Лазаренко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
6: 25 вересня російське пропагандистське медіа РІА Новості опублікувало колонку із заголовком про ще одну СВО, яка нібито буде дуже короткою. У тексті автор допускав застосування проти Литви ракет із ядерними боєголовками. За кілька годин матеріал видалили, а агентство заявило, що він не відповідає ані його редакційній політиці, ані державній політиці Росії. Чому Москва саме зараз посилює ядерну риторику? Наскільки серйозно варто сприймати такі заяви? І чи намагається Росія таким чином вплинути на рішення країн НАТО, поговоримо з політологом Петром Олещуком. У студії працює Анастасія Потапенко. Давайте почнемо з останньої історії, от яка відбулася декілька днів тому. На державному пропагандистському медіа РІА Новості з'являється текст із фактично прямою ядерною погрозою Литві. За 3 години його видаляють. Як ви взагалі бачите цю ситуацію? Це як такий спосіб перевірити реакцію Заходу? Чи це дійсно було випадково, чи ні?
11: Ну, я не вірю в такі випадковості. Це гра на нервів, на нервах Заходу, ну і відповідний психологічний тиск на них, така от гра, що, мовляв, ой, ми вам погрожуємо, а ні, ви знаєте, ми передумали. Тобто, щоб вони тепер щодо цього думали, там же ж головний смисл цих всіх актів гібридної війни проти європейців зараз полягає не в тому, щоб там реально у них щось захопити, хоча, можливо, зрештою до цього дійде, а в тому, щоб в першу чергу здійснити на них потужний інформаційно-психологічний тиск, аби вони зрештою відмовилися від підтримки України. Тому це от елемент цього тиску.
6: Ну, крім цього, приводом стала також дискусія у Вільнюсі про скасування конституційної заборони на розміщення ядерної зброї. Бачила, що пройшов перше читання такий законопроєкт. Це взагалі ще не означає рішення розмістити таку ядерну зброю, але навіть сама можливість викликає настільки гостру реакцію у Москві.
11: Це можливість викликає гостру реакцію. Просто росіянам треба було знайти якийсь відповідний привід. Вони його знайшли. Зрозуміло, що це розміщення ядерної зброї – це не те, що може відбутися прямо зараз, чи там, наприклад, в цьому році, чи навіть через кілька років. Ну, хто може розмістити цю зброю ядерну? Ну, наприклад, ядерні держави в рамках НАТО це можуть бути або Сполучені Штати, або Великобританія, або Франція. І знаючи політику і позицію цих держав, уявити собі, що вони зараз кинуться розміщувати ядерну зброю в Литві, чесно кажучи, важко. Тим більше, що за великим рахунком це нічого глобально не змінить. Ну, тому що навіть якщо вони розмістять цю ядерну зброю в Литві, уявити собі, що президент Франції, прем'єр-міністр Великобританії або президент США віддасть наказ обстрілювати ядерною зброєю з Литви Росію, ну, м'яко кажучи, дуже важко. Тому це суто символічний жест. І росіяни це теж прекрасно розуміють. Але їм же треба знайти якийсь привід. Ну, от Путін, наприклад, знову говорить про порушення прав російськомовного населення.
6: Так, так.
11: Це вічна російська класика. От, і вони цілком можуть апелювати до цього. Можуть апелювати до того, що, наприклад, ці держави здійснюють якісь там військові постачання якогось військового обладнання, зброї до України. І, відповідно, там може виступити Лавров і сказати, що от це робить їх законними військовими цілями. От, це теж можливо. Можна знайти ще якийсь відповідний привід. Наприклад, як на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, вони там знімали несмішні фільми про те, як нібито якийсь там танк з України заїхав на територію Ростовської області і там влучив в якийсь сільський туалет. От, і відповідно після цього це все горить. І оце стало одним із офіційних приводів для початку повномасштабного вторгнення. Щось таке може бути і в випадку Литви, тобто знімуть якісь там якісь кіно. Можливо, навіть за допомогою штучного інтелекту, яким зараз Міністерство оборони абсолютно не гребує, коли знімає свої флаговтики на території, нібито флаговтики на території Донецької області. Можуть і цього разу зробити якийсь відеоролик за допомогою штучного інтелекту, де, наприклад, там кілька литовських танків вторгаються, наприклад, на територію Калінінградської області, ну і це так само може бути приводом. Їм потрібен привід. Ну, вони його шукають. Чому ні? А ядерна зброя – це просто, знаєте, щось таке, що звучить дуже страшно, і, відповідно, з їхньої точки зору повинно бути більш потужним аргументом.
6: А скільки часу триватимуть такі вкиди, такі інформаційні провокації, на вашу думку, і що дійсно в цій ситуації може їх зупинити?
11: Рішуча відповідь. Ну, тобто, коли наступного разу росіяни вирішать спробувати на міцність країни НАТО в чергове. Тобто, ну, останнє випробування це був, наприклад, оцей самий вертольот в повітряному просторі Польщі. Якби Польща в той момент, коли він опинився в повітряному просторі Польщі, його збила, на кілька місяців би питання було знято точно. А можливо би і взагалі. Тому що росіяни одразу би зважили оці всі ризики для себе. Звичайно, що було багато обурень. було б багато войовничих заяв. Бойовий Медведєв би обіцяв перетворити столицю Польщі на ядерний попіл. Але це треба було б витримати десь тиждень. Після цього вони б заткнулися. І, мабуть, би до цього питання деякий час би точно не поверталися. Але ні, європейці на це не спроможні. Зараз, наприклад, з'явилася інформація про перерізання відповідних кабелів в Латвії. Знову ж таки, там про якісь там чергові диверсії. І от коли, наприклад, наступного разу безпілотник, ракета залетить повітряний простір країн НАТО, потрібно дати якусь серйозну військову відповідь. Тобто не просто вже збивати вже занадто пізно. Треба щось робити. Що саме, я не знаю. Тут можуть бути різні варіанти. Від якоїсь нової зброї для України до, наприклад, обстрілів місць, з яких здійснюється обстріл території країн НАТО. Але ця рішуча військова відповідь повинна бути. Вони повинні показати свою рішучість. Але оскільки у них основна установка – це не провокувати Росію, то вже знаєте, як влаштоване НАТО. НАТО влаштоване на такій достатньо мінливій ідеї про те, що всі країни будуть захищати одна одну. Ну і відповідно, п'ята стаття, вона ж як про це нещодавно, до речі, генсек НАТО Марко Рюте відзначав на одному з своїх інтерв'ю, що вона прописана навмисно нечітко, і абсолютно ніхто не знає, а що реально будуть робити країни НАТО у разі, коли реально потрібно буде її застосовувати. Тому всі країни НАТО паралізовані ідеєю не провокувати Росію. Тому що всі бояться, що якщо, наприклад, саме ти спровокуєш Росію, всі будуть вважати, що ти її якимось чином спровокував, то у разі відповіді з боку Росії тобі ніхто не буде допомагати, посилаючись на твої провокативні дії. Тому очевидно, що ніяких нормальних, адекватних відповідей на всі російські дії не буде. Росіяни це прекрасно знають, тому вони поступово підвищують градус для того, щоб непомітно перейти від гібридної війни до війни більш масштабної і більш серйозної, щоб ніхто, як то кажуть, не відчув момент цього самого переходу.
6: От якраз хотіла тут уточнити, як ви вважаєте, чи можуть ось такі інформаційні гібридні провокації так дійсно призвести до того, що війна може набрати вже таких фізичних масштабів, тому що от нещодавно Марк Рюте, генсек НАТО, говорив про те, що взагалі є такий варіант такого сценарію, коли Росія разом із Китаєм у співпраці, вони одночасно розв'язують ось таку війну. Китай агресує на Тайвань, так, а Росія починає тиснути вже фізично на Європу. І от таким чином вони разом, ці дві країни, ставлять в незручне положення НАТО і створюють дуже багато проблем. Як вважаєте, чи може це дійсно відбутися?
11: Ну, про це ж говорить не якийсь там військовий аналітик, а цілий генеральний секретар НАТО. І, мабуть, говорить він це все не просто так, і, мабуть, говорить він це все не просто заради того, аби якось про себе нагадати. Тобто, очевидно, що сценарій цілком реальний. Чи буде він реалізований, я, звісно, не знаю. От, але те, що росіяни серйозно готуються до якогось розширення відповідних дій і переходу цих самих провокацій в щось більш масштабне, я думаю, цей факт вже помітили абсолютно всі. Тобто, дійсно, тут, я думаю, що політичне рішення Путін уже ухвалив. Питання лише в конкретній даті, в конкретному форматі, як це все буде відбуватися, проти якої конкретно країни. Тому що, знаєте, вони намагаються розтягнути загальну увагу між щонайменше 4 державами. Естонія, Латвія, Литва і Польща. І от вони явно постійно натякають, а от ми проти цих будемо. Ні, проти цих, а от проти цих. Тобто для того, щоб всіх заплутати, ну і відповідно теж використати це як аргумент в цій самій своїй боротьбі. Тому я думаю, це таким чином. Те, що такий сценарій реалістичний, це очевидно. Тому так.
6: У мене просто питання з військової точки зору, наскільки це взагалі логічно, тому що фронт в Україні фактично стоїть без масштабної мобілізації в Росії, не може бути ніяких змін. Ми навіть бачимо, що є зараз операція Вівальді, що українські військові навпаки деокупують територію. Тобто про які ще військові дії на іншому напрямку фронту взагалі може йти мова, ось тут логіка просто пропадає.
11: Логіка є. І я, звичайно, не є військовий експерт, тому я не можу тут аналізувати якісь військові компоненти, але логіка, вона абсолютно прозора. Ну, по-перше, те, що, знаєте, це дуже велика помилка європейців, вони думають, ага, значить, якщо українці там стільки років чинять опір росіянам, то нам точно нічого не загрожує. Тобто вони апріорі на себе дивляться, як на щось вище в порівнянні із українцями. А це не так. Тому що українці мають досвід сучасної дронової війни, а європейці його абсолютно не мають. Європейці абсолютно не мають досвіду тих самих м'ясних штурмів, які росіяни люблять гнати своїх військовослужбовців. Європейці багато чого іншого теж не знають і не розуміють, і росіяни цілком можуть на це спиратися, як на відповідно базову ідею цієї війни. Далі, те, що фронт стоїть, це може, в принципі, вирощувати у них ідею, що дивіться, чому він стоїть. Бо українці інтенсивно застосовують дрони, новітні технології. Звідки вони беруть? В Європі. Значить, яка модель перемоги? Потрібно вичистити український тил. Для цього потрібно здійснити серію агресивних дій проти країн Європи, щоб вони злякалися, щоб європейські уряди масово почали відмовлятися від ідеї підтримки України, через різні причини. Хтось через те, що, наприклад, там нам самим зброя потрібна, хтось через те, щоб кинувся одразу домовлятися з росіянами, що давайте не будемо ворогувати і так далі. Ну і відповідно для цього використати меншу частину військовослужбовців, ніж вони, наприклад, будуть вбивати там ледь не щоденно на фронті. Да? Тобто, от і логіка може бути абсолютно прозора. Раніше їх від застосування подібної тактики стримувала ідея, що тоді вони точно вступили.

0: виступити якесь село, там, оголосити там якусь республіку з трьох літер, оголосити про приєднання цієї республіки до Росії просто для факту, для прецеденту, що, мовляв, дивіться, ми щось закоплюємо вже на території НАТО. Щоб такий спосіб психологічно, інформаційно це саме НАТО розвалити. Ну і для якоїсь інформаційно-психологічної спецоперації вони точно якусь кількість військовослужбовців знайдуть, як і кількість всього іншого, і це буде значно менше, ніж їм потрібно навіть для якогось локального наступу на території України.
1: Це була розмова з політологом Петром Олещуком. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Про ситуацію в окупованих Олешках будемо говорити зі заступником голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександром Толоконніковим. У студії працює Анастасія Потапенко. Давайте насамперед поговоримо про цю операцію. Близько 4 тонн продуктів доставили на 100 локацій. Наскільки складно було це організувати і яким чином це за допомогою дронів? Тоді цікаво, яка кількість дронів для цього потрібна?
4: Ну, це було в декілька хвиль зроблено, тому дронів не було 100, але це дійсно дуже важка була операція. Вона готувалася більше 2 місяців. До цього також робили ми разом з військовими доставки, і десь в кінці літа голова військової адміністрації Олександр Прокудін запропонував зробити велику доставку, але для цього треба було багато зробити розвідки, багато підготовчої роботи, відпрацювати там сліпі зони для росіян, щоб не позбивали ці великі дрони, які займали саме доставкою. І тому, слава Богу, все це вийшло. Ось, і ми вчора, позавчора, точніше, це зробили, дякуючи військовим, звичайно, перш за все, що саме їх дрони, їх майстерність дала можливість доставити. І також вже були є відео, де люди забирали ці продукти. Єдине, що є і погані новини, звичайно, бо росіяни одразу почали ходити по домівках, щоб забрати ці продукти, але люди також звикли вже жити в окупації, одразу ховають все. Тому ми надіємося, що все ж таки більша частина людей залишиться. Це крупи, олія, пшениця, борошно, і консерви.
1: А як ви визначали, куди саме необхідно доставляти продукти і скільки людей потребували допомоги? Чи це було просто біля будинків, де з дронів бачили, що люди живуть в цьому будинку, і просто дрон туди підлітав та залишав їжу?
4: Ну, і в принципі, і так, і люди вже почали трошки звикати, що ми там іноді там доставляли, тому люди не бояться цих посилок, да, на відміну того, що там росіяни, коли скидають щось в Херсоні, це 100% якась вибухівка, то там навіть дрон підлітав, так ми тут боїмося цих дронів в Херсоні, а там, коли дрон підлітав, ну і з камери видно на тепловізорі, що люди одразу забирають майже посилки, не боячись нічого, що там може підірватися. От, і тут скільки за нашими підрахунками, це близько цих продуктів повинно їх хватити тим людям, які залишаються, так близько 2000, хватити на 2-3 тижні, ну, в залежності від того, звичайно, скільки росіяни там заберуть собі. Ну, а далі будемо надіятися, що все ж таки дослухаються і зроблять коридор зелений для цих людей, які там залишились. Хоча ми, чесно кажучи, не сильно на це сподіваємось, тому що

0: для росіян ці люди дуже важливі, вони їх прикривають там, вони ховаються за їх спинами і можуть там спокійно там логістику військову маскувати під начебто підвоз продуктів, але нічого не підвозиться. Ну і звичайно, ці люди, які там залишаються, вони під них маскуються, ходять також в цивільному, і ми не можемо там розрізняти, атакувати людей. Звичайно, ми там не було людей, то всі ті люди, які там залишаються, це були 100% окупантів. Наразі ми можемо цього стояти.
1: Це зрозуміло. От, знаєте, самі Олешко з початку цього року, можна сказати, що вже 9 місяців фактично перебувають в блокаді. Що відомо станом на зараз? Яка ситуація в місті? Чи є питна вода хоча б? Чи є світло, ліки, хоч щось?
0: Ні, всього цього вже, тобто ліки, які залишилися у людей, хіба що там діляться, поміняються. Питна вода з колодязів, але числі це не можна перевірити її якість, тому що після підриву Каховської ГЕС якість суттєво підземних вод, там колодязів суттєво погіршилась, і там, звичайно, ніхто там нічого не перевіряв. Підвозу води немає, люди, звичайно, там користуються тим, що є. Світла вже давно немає, як і газ. Люди топлять дровами, які заготовили там влітку, там на цьому ж і готують їжу, чи є з чого. Така ситуація.
1: А скажіть, будь ласка, яким чином люди можуть взагалі вийти із міста? Знаємо, що вони це роблять самостійно, наражаючи себе на небезпеку, тому що фактично, наскільки я знаю, є тільки одна дорога до сусіднього села, вона замінована, і за нею постійно спостерігають російські дрони, і люди просто на власний страх і ризик виходять.
0: Так, але люди дорогою виходять, вони розуміють, що там міни, вони пробують ходити стежками. Було повідомлення, там, що цілі 11 людей вийшли в сторону пік Радянського, але, звичайно, ці люди не повернулися, не розповіли, якою дорогою вони йшли. Ті люди, які залишаються, вони все-таки також, якщо і будуть, то йти, то знову-таки йти незнайомими стежками, точніше, не знаючи, заміновані вони чи ні. Ті люди, які залишилися, люди похилого віку, в більшості маломобільні, і відповідно у них навіть сил немає таких, щоб дійти там самі там 15-10 кілометрів по цих дорогах.
1: Я зрозуміла. А скажіть, будь ласка, також, чи відомі випадки затримання і побуття людей за отримання от таких пакунків, які передають Збройні Сили України? І як ви дізнаєтесь про ці випадки?
0: Нам повідомляють волонтери, які там бувають на зв'язку з Олешок. Там є деякі джерела, через які ми дізнаємося ці випадки. Ну і так, є випадки, якщо росіяни знаходять такі продукти, вони 100% забирають. Також застосовують різні репресії щодо людей. Важко, знаєте, точно сказати, що там відбувається, і підтвердити якісь новини звідти, але коли ця новина повторюється з різних вуст декілька разів, з різних джерел, тому можемо вважати, що це дійсно там так.
1: І знаєте, у нас є ще 2 хвилини. Також хотіла поговорити про окрему проблему. Це евакуацію. Україна вже тривалий час намагається домовитися про гуманітарний коридор. Чи є зараз хоча б якийсь прогрес у переговорах про евакуацію, можливо, через міжнародні організації або третю сторону?
0: Знаєте, що я хочу сказати, що міжнародних організацій багато, які працюють на окупованій території в нас, і до яких ми звертались, але крім я не бачу ніяких дій, ну щоб те, щоб допомогло людям матеріально. Ну да, як от ми зробили і відправили продукти. Ну все не занепокоєння, якісь заяви, але щоб спробувати туди довести, домовитись з росіянами, можливо, ще якось. Поки що там продуктів якихось або допомоги, ліків не було доставлено нічого. Я, звичайно, можна вважати, що це росіяни не дають, але поки що від росіян ніякого погодження, ніякої навіть натяку на те, що може бути коридор, немає. Вони гнуть свою лінію, вони продовжують розповідати, що у людей все є, що все добре, і що це все ми вигадуємо для того, щоб там їх очернити. Ну, звичайно, стандартна російська тактика.
1: Це була розмова із заступником голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександром Толоконніковим. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: На хвилі громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. У Шевченківському районі Києва, в середмісті столиці, безпілотник впав на нежитлову будівлю. Про це повідомив Віталій Кличко, міський голова Києва. Також, за його словами, в Дарницькому районі сталося влучання безпілотника на територію нежитлової забудови. Деталі так встановлюються. Натомість у телеграм-каналах повідомляють, що горить Національна академія наук. Нагадаю, сьогодні від ранку Росія атакує Київ ударними безпілотниками. Зокрема, наслідки атаки також фіксували в Оболонському, Голосіївському, Шевченківському і Дарницькому районах. Одна людина загинула, і ще троє дістали поранень через атаку росіян на Синельникове на Дніпропетровщині. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА. Серед поранених – 15-річний хлопець. Він зараз у лікарні у важкому стані. На місці удару триває пошуково-рятувальна операція. Відомо, що вирувала масштабна пожежа, її вже локалізували надзвичайники. Також відомо, що троє людей загинули через атаку росіян на Дніпро. Щонайменше 12 дістали поранень. Медики надають всім необхідну допомогу. Російські війська атакували Запоріжжя, є влучання у промисловий об'єкт. Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров. Згодом виконувач обов'язків голови ОВА Михайло Семікін повідомив, що поранені семеро людей. Двоє постраждалих у важкому стані, ще й люди у стані середньої тяжкості. Зазначу, що минулої доби окупанти завдали 712 ударів по 54 населених пунктах Запорізької області. Одна людина загинула і ще четверо поранені. Від початку року російські війська 25 разів атакували склади в Україні. Внаслідок цих обстрілів пошкоджено понад 500 тисяч квадратних метрів площ складів. Про це повідомило Міністерство економіки та довкілля України. У першому півріччі зафіксували понад 25 атак на складську інфраструктуру. Крім того, ще понад 1000 ударів росіяни завдали по залізниці, а також системно обстрілюють порти Великої Одеси. Сільгоспвиробники вимушені перенаправити вантаж на залізницю, автотранспорт та дунайські порти. У серпні-жовтні альтернативні маршрути дозволять експортувати понад 2 мільйона тонн щомісяця, порівняно із 4-4,5 мільйонів тонн, які були раніше. За оцінками Національного банку України, тимчасові недоотримання експортної виручки в другій половині року перевищать 2 мільярда доларів. Проте у Мінекономіки кажуть, що ці обсяги будуть компенсовувати протягом першого півріччя наступного року. У Брюсселі проходить акція на підтримку мешканців тимчасово окупованих Олешків на Херсонщині, де зараз гуманітарна криза і обмежений доступ до їжі, води та електрики. Про це повідомляє Бабель. Символічно мітинг розпочали в 10-й біля кільця Шумана. Він відбувається в той час, коли засідає Рада ЄС із закордонних справ, де міністри оборони країн Євросоюзу обговорюють, зокрема, військову підтримку України. Учасники закликають міжнародних партнерів, щоб ті вимагали від Російської Федерації відкрити гуманітарний коридор і забезпечити евакуацію цивільних. Нагадаю, що в Олешках залишається приблизно 2000 людей, серед них майже 50 дітей. Російські військові блокують виїзд місцевих мешканців. Від березня Сили оборони України системно доставляють людям продовольство за допомогою безпілотників. Зокрема, напередодні українські військові скинули 4 тонни продуктів на 100 різних локацій. Проте росіяни також намагаються зірвати доставку допомоги, збивають дрони з продуктами, забирають або перепродають гуманітарні пакунки. За отримання допомоги жителів можуть затримувати або катувати. Рада ЄС ввела санкції проти 10 людей і 17 організацій, які незаконно депортували українських дітей до Російської Федерації на тимчасово окупованих територій, а також примусово проводили ідеологічну обробку. Про це йдеться на сайті Ради ЄС. До списку внесли комітет з туризму міста Москви і дві російські компанії, які працюють у сфері дитячого відпочинку, туризму та розваг. Вони організовують заходи, присвячені російській історії, пам'яті про війни і військово-патріотичному вихованню. Також у переліку потрапили дитячі табори та спортивні центри в Росії і на тимчасово окупованих територіях України. Вони займались культурною переорієнтацією дітей, пропагандистським вихованням і військово-патріотичними заходами, спрямованих на інтеграцію дітей у російську систему ідентичності. До санкційного списку також внесли дитячий табір Сонгдавон в КНДР. Там проводили програми для українських дітей із тимчасово окупованих територій, які організовували разом із Росією. Усім їм заморозять активи, громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати гроші і ресурси, а підсанкційним людям також заборонять в'їзд до ЄС і транзит через його територію. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо.
2: 28 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, у північних та західних областях без опадів. Короткочасні дощі можливі на півдні країни упродовж дня та вночі у Харківській та центральних областях. У більшості західних областей вночі та вранці подекуди туман. На більшості території України температура становитиме вночі плюс 5, плюс 10 градусів, вдень 15-20 градусів тепла. На півдні та південному сході вночі 9-14 з позначкою плюс, вдень плюс 18, плюс 23. На Закарпатті стовпчики термометрів піднімуться до 24 градусів, в Карпатах вночі 1-6 тепла, вдень плюс 10, плюс 15 градусів. У Києві та області 28 вересня передбачається мінлива хмарність без опадів. Вночі по території Київщини температура буде плюс 5, плюс 10, вдень 15-20 градусів тепла. У столиці вночі температура буде близько 10 градусів з позначкою плюс, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 20 градусів тепла.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 84 копійки.
0: Євро.
1: 51 гривня 13 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 48 копійок, продають за 45 гривень. Євро купують за 50 гривень 79 копійок, продають за 51 гривню 54 копійки.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
0: Реклама на громадському радіо.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила. Слухайте в програмі «Drive Time» на громадському радіо.
1: Російська Федерація вдарила по двох районах Харкова. Серед поранених є діти. Деталі дізнаємося у Анни Черненко, кореспондентки громадського радіо у Харкові о 17:15. Президент Сербії подав у відставку. Який політичний розвиток очікує на країну найближчі місяці? Поговоримо о 17:45 з Наталією Іщенко, редакторкою порталу «Балканський оглядач».
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
5: про штучну реальність.
0: Ми розберемо штучний інтелект по кісочках.
4: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
0: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
5: Згенеровано ші.
4: Діпфейки, аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
0: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо «Next Gen» та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
7: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
5: Згенерувати.
8: Я чую інших.
9: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
10: Як захистити себе та близьких?
9: На що ми маємо право? Попри війну, попри все. Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
10: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
11: Я чую інших людей.
12: Сподіваюсь, вони чують мене.
0: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
13: Свобода, драйв і натхнення.
14: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
0: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
15: Буде тобі наука.
16: Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Кунштус з громадським радіо.
17: Чому в Україні заборонили кратом, як він впливає на людей? Написала Олеся Павлишин, начитав Максим Жолобак. Кратом – напій, який стає все популярнішим у Франківську. Користь кратома – топ-факти. Такі заголовки вже кілька років часом з'являються в українських медіа. Існує ціла низка сайтів, на яких кратом можна придбати в різних виглядах – від капсул до чаю. А йдучи центральними вулицями Києва, не раз натрапити на кав'ярні, які пропонують напої з цієї рослини. Утім, нещодавно в Україні її заборонили до вільного поширення, внісши до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Наскільки кратом небезпечний і як він на нас впливає? З'ясовуємо це із кандидатом біологічних наук Дмитром Ісаєвим. Вона ніколи не думала, що кратом її вб'є, розповідає адвокат сім'ї Кристал Талавери з американського штату Флорида. 39-річна жінка використовувала кратом для полегшення болю і в червні 2021 року померла, готуючи сніданок. Причиною смерті назвали гостру мітрагінінову інтоксикацію. Мітрагінін – основна діюча речовина кратому. Компанію, що продала кратом жінці, зобов'язали виплатити сім'ї 11 мільйонів доларів, адже та рекламувала його як натуральну добавку і не попереджала покупців щодо ризиків для здоров'я, а на упаковці не було рекомендацій щодо дозування. Кратом – рослина, що походить із Південно-Східної Азії і традиційно там вживається. Вона в останні десятиріччя стає дедалі популярнішою в США і Європі. Її успішно комерціалізували, зокрема, на американському ринку. Індустрію торгівлі кратомом у цій країні оцінюють у мільярд доларів. Кратом продають як харчові добавки у вигляді таблеток чи капсул, як мелений порошок або чай. Можна спробувати навіть кратом з різними смаками, наприклад, полуничним. У Штатах з 2011 по 2017 роки токсикологічні центри отримали понад 1800 звернень, пов'язаних із прийомом кратому. Майже дві третини з них припали на останні два роки того періоду. Це засвідчило про стрімке зростання його вживання вже тоді. У 2021 році в США кратом вживали близько 1,7 мільйона людей. Щодо України жодних даних щодо вживання чи обігу кратому наразі немає. Водночас кількість смертей, які пов'язують з вживанням рослини в Америці, порівняно незначна. Дослідження понад 27 тисяч передозувань за 2016-2017 роки показало, що 91 випадок смерті пов'язують безпосередньо з вживанням рослини. Для порівняння, від передозування парацетамолом помирають щороку 500 американців. Стосовно смертності від передозування кратомом точаться дискусії. З одного боку, дані можуть бути неповними, оскільки їх моніторинг доволі обмежений і вплив прицільно досліджували мало. З іншого боку, переважно таке передозування супроводжується вживанням інших психоактивних речовин і неможливо остаточно стверджувати, що саме спричинило смерть. Чим небезпечний кратом? Кратом працює подібно до опіоїдів, пояснює Дмитро Ісаєв. Низькі дози спричиняють збудження, великі ж навпаки заспокоюють. Утім, він викликає нижчу залежність, ніж інші речовини цього класу. Дмитро розповів, цитую, «Основна діюча речовина кратому – мітрагінін. Саме вона викликає психотропний ейфорійний ефект, активуючи наші опіатні рецептори. Рецепторів багато, і не всі вони призводять до психоактивного ефекту. Тому навіть ті речовини, які активують опіатні рецептори, мають різний ефект. Але опіати одні з найбільш небезпечних речовин. До них належить, наприклад, героїн. У світі зараз відбувається опіатна епідемія. Багато людей помирають. Від кратома відомі летальні випадки, але насамперед, якщо його використовували в сумішах. Летальну дозу самого кратома прийняти важко. Саме тому чимало дослідників покладають надію на цю рослину як один із кроків позбавлення залежності від більш небезпечних опіоїдів. Синдром відміни в нього наразі вважають значно легшим. Та наразі про суттєві переваги від медичного застосування кратому казати складно, оскільки досліджень у цьому напрямку ще вкрай мало, а ті, що є, доволі суперечливі, зауважує Дмитро Ісаєв. Але додає, цитую, для науки ця рослина буде цікавою. До того ж, крім мітрагініну, в кратомі є інші речовини, які теж впливають на людину, і їх вивчають. У ньому може бути близько півсотні різних алкалоїдів. Але чи випливе це у використання кратома в медицині, невідомо. Потрібно чекати на дослідження. Цю рослину широко застосовують в так званій народній медицині в Азії. Однак наразі про реальну дієвість говорити зарано. Дмитро пояснює, що зараз відбувається дослідження щодо кратома як антидепресанта, а також щодо його антипсихотичної дії. Припускають, що мітрагінін, крім опіатних рецепторів, може впливати на серотонінові та дофамінові рецептори, на які, власне, націлені антидепресанти і антипсихотики. Залежність від кратома менша, ніж від інших опіоїдів, хоча вона безперечно існує. Її досліджували ще 50 років тому, коли рослина була популярна насамперед на своїй батьківщині. Спостереження за залежними збирачами кратому в Таїланді показали, що від жування листя вони почувалися більш працездатними й енергійними. Сучасні дослідження показують, що існують негативні ефекти від вживання кратома. У короткотривалій перспективі – від тахікардії до блювоти, а в довготривалій – ураження печінки, серця, легенів, нирок і нервової системи. Проте їхню поширеність і тривалість треба досліджувати надалі. Дмитро Ісаєв зазначає, що великих напрацювань стосовно тривалого вживання кратому, які не проводили б у форматі опитувань, наразі немає. Де ще заборонили кратом? У країнах, де традиція вживання кратому більш стала, його рекреаційне вживання заборонене відносно давно. Наприклад, в Індонезії його класифікували як наркотичну речовину у 2013 році. Відтоді, як рослина стала популярна на Заході, закони щодо неї ввели і у деяких країнах Європи. У 2016 році в США на фоні опіоїдної епідемії намагалися заборонити вільний обіг кратому на рівні країни. Однак це зробити так і не вдалося через лобіювання певних груп і відсутність однозначних наукових результатів. Тож зараз він недозволений лише в кількох штатах. Дмитро пояснив, що певний потенціал у цієї рослини є, але у медицині її ще рано використовувати, а люди почали вживати кратом з рекреаційною метою, це набуло ознак епідемії, тому його й заборонили. В Україні ж вживання кратому не набуло епідемійного характеру, вважає він. Проте вслід за західними державами ми ухвалили заборону через відсутність доказової медичної бази та психоактивний ефект, що може викликати залежність. Самолікування – небезпечна звичка, особливо коли йдеться про малодосліджену речовину, щодо якої немає конкретних даних про дозування, переваги і ризики. Так само важливо пам'ятати, що рекреаційне вживання речовин, які не є достатньо дослідженими, також можуть мати ризики для здоров'я. Тож ця тема ще потребує вивчення.
15: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
18: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
15: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: Як ваша домашня тварина може стати донором крові та врятувати інших? Написала Анастасія Крупка. Начитала Анна Лукашевич. Практика донорства крові для тварин, зокрема собак та котів, досить поширена за кордоном. Завдяки цьому можна врятувати чимало чотирилапих, що постраждали від недуг, отруєнь чи аварій на дорогах. В Україні ж ця практика не така популярна. Люди часто бояться, що процедура може виявитися небезпечною або ж не така потрібна у час війни. Розповідаємо важливі факти про донорство для тварин. Анна Бойко з Запоріжжя 3 роки тому забрала з ветклініки, в якій працювала, безпритульного собаку. Туди він потрапив внаслідок аварії. Його збила автівка. Раніше пес жив на набережні та проводив час без хатьками. Назвали собаку на честь клініки, в яку він потрапив – Вестом. Власниця розповідає, що тварині тоді врятувало життя донорство крові іншого собаки. Відтоді жінка активно залучає Беста до донації крові. Каже, що рятувати доводилося і цуценят, які були отруєні засобами проти щурів, і собаку з пухлиною молочної залози, аналізи якої не давали жодних надій. Бест одного разу, поділившись своєю кров'ю, навіть врятував кота. Схожа історія Іванни з Полтави, яка зараз служить у ЗСУ. Вона розповідає, що про можливість донорства для тварин дізналася з інстаграм-сторінки гуманістичного руху UA Animals. Анна зазначає, що запитала у мами точну вагу песика і котика, тоді наповнила форму. Це було просто бажання долучитися до порятунку тварин, адже всі собачі і котячі життя важливі. Так, в один день її майже 40-кілограмовий герой Піфагор став донором і врятував життя. На час донорства йому було 5 років. У нього є друг – кіт Шумахер, який теж вирішив приєднатися до донорства та готовий надати допомогу при потребі. Донорство крові для тварин в Україні. Від А до Я. Нещодавно всеукраїнський гуманістичний рух UA Animals створив платформу донорства крові для тварин. Нею можуть скористатися ті, хто потребує переливання крові для своєї тварини, а також ті, хто готовий долучити свого тричотилапого друга до донорства. У фонді кажуть, що від початку вересня вже вдалося залучити майже 300 донорів у понад 50 містах України. Крім того, фахівці провели 5 переливань крові. Хто може стати донором та яким вимогам має відповідати тварина? За словами кандидата ветеринарних наук, лікаря ветеринарної медицини Тараса Басараба, донором крові можуть стати і собаки, і коти. Щоправда, вони мають відповідати певним вимогам. Тварини повинні бути вакцинованими та не мати хронічних недуг. Крім того, є необхідні фізіологічні параметри, аби ваш домашній улюбленець міг стати донором. Так, собаки повинні мати вагу понад 25 кілограмів та бути віком від 2 до 7 років. Щодо котів, то їхня вага має становити від 4,5 кілограмів, а вік – від 2 до 6 років. Як зазначає Тарас Басараб, частота донації крові у тварин може бути різною. Науковці рекомендують ветеринарам обрати для донорів проміжки у 2, 4 або 3-6 місяців. Втім, графік радять складати індивідуально. Перед забором крові тварина проходить дослідження, за результатами якого і визначають безпечність процедури. Тарас Басараб пояснює, що при заборі цільної крові один донор може врятувати одну тварину. Проте, якщо кров розділять на компоненти, то тоді кількість врятованих тварин збільшиться до 2. Завідувачка клініки ЛЕВ Уляна Гумена додає, часто власники турбуються, що здорова тварина може заразитися від хворої під час донації. Вона наголошує, що це неможливо, оскільки у ветеринарії не практикують прямого переливання крові. Біоматеріал відбирають лише від клінічно здорової тварини у спеціальній стерильній ємності, а вже після цього передають у банк крові. Банк крові для тварин. Що це і як працює? Банк крові для тварин – це найчастіше окрема ветеринарна установа чи відділення при лікарні ветеринарної медицини. До завдань працівників належить пошук та моніторинг тварин-донорів, відбір, тестування крові, розподіл на компоненти, зберігання. Оскільки в Україні немає правових засад організації банків крові, то вся практична діяльність у цій сфері регулюється законами України про ветеринарну медицину, про ліцензування видів господарської діяльності, а також постановою Кабінету міністрів України про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з ветеринарної практики. Банки крові в Україні існують при деяких ветеринарних навчальних закладах або приватних ветеринарних клініках. Проте потреба є значно більшою. Уляна Гумена розповідає, банки крові для тварин в Україні є зараз дуже необхідними, адже у зв'язку з війною, окрім людей, страждають від обстрілів, руйнувань будівель, погіршення епізоотичної та екологічної ситуації ще й тварини. За наявності донорської крові, шанс вижити у чотирилапого збільшується до 70-80%. Для закордонних спеціалістів це звична практика. Уляна додає, що оскільки ми маємо прагнути
19: приклади до європейських норм та стандартів, то створення банків крові є важливим для імплементації нашого законодавства до європейського. Як розповіли у банку крові для тварин у Великій Британії Bank.ua, вони працюють на базі благодійної організації, яка покликала підтримувати ветеринарів. Команда проводить донорські сесії по всій країні, куди власники приводять своїх домашніх улюбленців. Далі кров доставляють до центру обробки в Лавборо, де її розділяють на різні продукти. Потім їх зберігають і відправляють ветеринарам, коли їм це потрібно. Працюють вони 24 години на добу, 7 днів на тиждень, щоб кров завжди була доступною. Команда під час донорських сесій дбає, щоб тварина було комфортно на кожному етапі. Якщо собака хоч трохи збентежений, то одразу зупиняють процес. Перед кожною донацією проводять перевірку стану здоров'я тварини та аналізи, які можуть допомогти виявити будь-які зміни у здоров'ї собаки на ранній стадії. Так, наприклад, одного разу принесла собачку Лейлу, проте під час огляду ветеринарка Ларі виявила в неї пухлину. На щастя, після видалення виявила, що вона була доброякісною. Водночас CEO банку крові з Португалії Руї Ферейра розповідає, що весь процес донорства в Португалії безкоштовний для власників, починаючи з лікування від листів і вакцинації до аналізу крові. Після здачі кров обробляють в їхній лабораторії, пакети з нею центрифугують для розділення компонентів еритроцитів, плазми та тромбоцитів. Так, одна одиниця донорської цільної крові може створити до 3 різних одиниць для допомоги в переливанні. У банку крові вказують, що іноді люди запитують, чи не може донорство зашкодити тваринам. За словами Руї, супутні ризики надзвичайно низькі, а побічні ефекти виникають рідко. Їхня команда провела дослідження на основі понад 3000 котячих донацій крові. Згідно з результатами, тільки приблизно 1% зафіксували реакції: слабкість, блідість, гематоми та висипання на шкірі, блювання чи відсутність апетиту. Крім того, за словами Руї, банк крові активно долучається і до гуманітарних ініціатив. Зокрема, доставляє корми та медичні матеріали для українських домашніх тварин. Що важливо знати про кров тварин? Як і в людей, у тварин також бувають групи крові. Втім, розрізняють їх зовсім по-іншому. Наприклад, кров котів поділяють за групами A, B і AB. Перша з них є найбільш поширеною у світі, а на останню натрапити можна вкрай рідко. Щодо групи B, то вона залежить від географічного розташування та приналежності до чистокровних порід тварин. Щодо донорства, то котам з групою крові B не дозволено переливати кров у групи A, оскільки це може викликати негативну реакцію організму та стрімке внутрішньосудинне руйнування перелитої крові. Все через те, що коти з такою групою крові мають високий рівень специфічних антитіл до еритроцитів крові групи A. Тим часом котам з групою крові AB мали б переливати кров лише цієї групи. Проте, оскільки вона рідкісна, то дозволено використовувати і групу A. Такі маніпуляції переважно можуть викликати хіба незначні реакції несумісності. А ось кров собак розрізняється двома різними класифікаціями. В основу першої з них беруть антиген DEA, який є на еритроцитах у собак. Тоді до нього додають номери антигенів або алели генів. Так, наприклад, у 2007 році вчені виявили спеціальний антиген DAL, який характерний для собак породи далматин. Згідно з іншою класифікацією, собаки мають 11 груп крові: A, B, C, D, E, F, G, K, L, M, N. Близько 60% псів мають першу з них. Водночас переливати кров собакам можна лише тих груп, з якими вона сумісна. В іншому разі можуть виникнути побічні реакції, зокрема лихоманка чи ендотоксичний шок. Як давно виникло донорство крові для тварин? Перші у світі досліди з переливання крові відбулися всередині 1660-х років в Англії. Процедура, яку спочатку проводили між собаками, виглядала моторошно. Тварин прив'язували, розрізали артерії та вени на їхніх шиях і пускали кров від однієї до іншої через перо. Експериментатор запускав та зупиняв потік крові, послаблюючи і затягуючи пов'язку навколо кровоносних судин собак. За словами лікаря Річарда Ловлера, який описав операцію Вассе, переливання закінчилося, коли собака почав, цитую, плакати, непритомніти, впадати в конвульсії і помер. Така процедура за часів Ловлера була геть новою, а тому викликала страх і суперечки. Свою серію запитань про вплив переливання крові на собаку опублікував натурфілософ Роберт Бойл. Він хвилювався, чи не перетворює переливання донорської крові собаку однієї породи в іншу, і чи не змінює це її темперамент. Розмірковував, чи буде ситим собака, якому перелили кров від пса, що щойно поїв. Після експериментів Ловлера дослідники прагнули стрибнути вперед, щоб спробувати перелити кров людині. Тоді науковці визначили, що джерелом крові стане вівця. А ось з вибором людини було складніше. Дослідникам потрібен був хтось, хто точно хворів, аби глянути, чи після процедури буде позитивний ефект. Після тривалих дискусій обрали Артура Кога. У чоловіка були психічні розлади, але водночас він знав латину і певний час був священнослужителем. Науковці припустили, що переливання крові може впорядкувати думки реципієнта. Експеримент здійснили. Йому ввели 9 чи 10 унцій крові вівці, яку переливали через пір'я. За участь Артуру заплатили 20 шилінгів. Те, як процедуру оцінював сам Ког, науковці не вважали достовірним, оскільки бачили, що свій гонорар він витратив на алкоголь. Через кілька місяців у Франції під час ще одного експерименту реципієнт помер після процедури. Його отруїли миш'яком лікарі, які виступали проти переливання крові. Громадськість почала висміювати всі спроби лікарів удосконалити процес переливання. Тож негативний суспільний резонанс відклав дослідження ще на століття. Чи є альтернатива донорству? Через брак донорів серед тварин науковці аналізують альтернативи препаратам крові. Серед них наразі виділяють синтетичні колоїди та оксигемоглобін. Перші з них – це рідини, які містять речовини з великою молекулярною масою, що не здатні легко проходити через мембрани капілярів. До них належить, наприклад, крохмаль. Також дослідники пропонують використовувати декстрани – полісахариди із низькою або середньою молекулярною масою. Їхня мета – збільшити об'єм плазми, коли немає змоги використати звичні компоненти крові. Крім того, для порятунку невеликих тварин можна застосувати препарати на основі желатину. Як іншу альтернативу для лікування собак та котів, дослідники пропонують оксигемоглобін – очищення. Полімеризований гемоглобін великої рогатої худоби. Він не містить антигенів крові, а тому не потрібно проводити реакції на сумісність. Доктор ветеринарних наук Микола Малюк зазначає, що одночас ці методи застосовують вкрай рідко, оскільки вони не є ефективними. Так, наприклад, синтетичні колоїди не здатні переносити кисень, а серед недоліків оксигемоглобіну обмежена доступність і висока вартість. Крім того, можливість такого гемоглобіну здійснювати свою функцію обмежена 3 днями. Чому моя тварина має стати донором? За словами завідувачки клініки ЛЕВ, часто українці вважають, що немає нагальної потреби створювати банки крові для тварин, адже йдеться не про людей. Утім, як зазначає Уляна Гумина, іноді чотирилапі потребують більше турботи та допомоги, адже хто їм допоможе, як не люди? Уляна розповідає, звичайно, людський ресурс – це важлива складова будь-якого здорового суспільства. Проте, більшість тварин – це теж психологічний аспект нашого існування. Оскільки тварини не можуть самі про себе потурбувати, ця функція залишається за нами. Тварини здатні не тільки зменшувати напругу і покращувати емоційний стан, а й зміцнювати психічне здоров'я пацієнтів. Ці тварини, яких можна врятувати завдяки банкам крові, з часом можуть надати свою допомогу та підтримку людям, які її справді потребують. Анна Бойко, власниця собаки-донора з Запоріжжя, додає, що з фронту привозять чимало тварин, які потребують допомоги. До клініки привозять псів українських військових чи тих, що просто дивом вдалося евакуювати. Багато з них мають переломи. Про те, щоб врятувати значну кількість з них, важливо отримати саме кров від донорів. Тож до порятунку може долучитися майже кожен власник тварини.
15: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
20: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
21: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
15: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: «З книгою поведешся, розуму, може, й наберешся», написав Олексій Болдирєв, начитала Таня Стус. Чи впливає читання на мозок? Та що значить «впливає»? Мозок – це вкрай динамічна структура. Звичайно, кількість звивин при знайомстві зі світом не зростає. Але нова інформація створює відбитки в різних частинах мозку, які пов'язані з пам'яттю, досвідом, емоціями. Нейрони виставляють більше білків-рецепторів на мембрану та активніше передають той самий сигнал, що був і раніше. У них виростають нові відростки, які контактують з відростками сусідніх нейронів. Усе більше і більше нейронів залучається до регулярної роботи, а ті, що не виконують певної функції, переходять до іншої спеціалізації. Тобто мозок не тільки досліджує світ, а й змінюється під впливом цього читання. А що ж тоді значить читати? Під час читання людина перетворює написані чорним по білому закарлючки на звуки своєї мови. Згадайте, як ви самі вчилися читати. Вголос, повільно, по складах. Лише у віці 6-8 років люди вчаться читати мовчки, подумки.
1: Це теж здібність, яку потрібно тренувати, робити перекодування закарлючок у звуки автоматичним, що не потребує коливання барабанних перетинок. Нейронауковці за допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії, ФМРТ, відстежують зони кори, які задіяні у читанні. Виявляється, що навіть при читанні очима, без вимовляння слів, у людини активізується та сама слухова зона кори, як і при прослуховуванні цього тексту у виконанні іншої людини. Тобто, при мовчазному читанні мозок відтворює у вигляді електричних сигналів ту інформацію, яка за інших умов приходить через коливання барабанної перетинки та волоскові клітини в нашому внутрішньому вусі. Одночасно задіяність зорових і слухових шляхів мозку перетворює сам перелік нервових механізмів, задіяних в процесі читання, на вельми складну історію. Адже обробка отих чорних закарлючок розпочинається на задньому краї вашого ока, де представники мозку, гангліонарні нейрони сітківки, збирають інформацію з тисяч паличок і колбочок. Далі зоровим нервом вони надсилають її до ядер таламусу, які розподіляють картинку на важливі і неважливі частини та доносять сутнісний залишок до потиличної частки кори. У ній сприймається зображення. Але це тільки первинна кора, а далі вмикається значно більша вторинна зорова кора, де проста картинка співставляється з усім, що ми бачили в житті, а заразом із іншими елементами нашого досвіду. Надалі сигнал про побачене передається з потиличної кори до скронової зони. Там якраз розташована первинна і вторинна слухова кора, а також зони Брока і Верніке. Ви, напевно, чули, що вони пов'язані з мовою. Звісно, це дуже спрощений переказ руху електричних імпульсів при читанні. Коли людина читає в томографі, в неї активуються зони зорової, слухової, соматосенсорної кори, що відповідає за шкірні відчуття, зокрема дотик. Але задіяні й інші зони, які ми використовуємо при раціональному мисленні, аргументації, обдумуванні та розв'язку задач, насамперед зони у лобних частках. Звідси не дивно, що здатність розуміти складні тексти напряму залежить від інших наших когнітивних здібностей. Утім, нам не обов'язково розуміти мову, щоб відбувався процес читання. В одному з досліджень люди читали псевдослова на кшталт «Rump Cruts Lips», і мозок працював так само, як і тоді, коли вони читали усвідомлені речення. Ба більше, здається, передні зони кори в людей, що вміють добре читати, активувалися сильніше, ніж при читанні речень. Імовірно, мозок навіть підробку сприймає як текст і пробує шукати сенс, хоча його там нема. Ми насправді мало знаємо про прямий вплив читання на мозок. Але вже є дослідження зв'язку між цими двома явищами. Так, ми можемо непогано передбачити за активністю певних зон, чи дитина буде добре читати, чи матиме проблеми з навчанням читання. Такі дослідження дозволяють приділяти більше уваги дітям зі схильністю до проблем з навчанням, щоб вони не відставали від однолітків. Виявляється, що в скроновій корі кількість сірої речовини, тобто кількість нервових клітин, зменшується у період між 5 і 15 роками. Так ось, у тих дітей, у яких це зменшення йде з середньою швидкістю, саме читання і аналіз прочитаного відбувається швидше. А ось у тих, у кого об'єм сірої речовини зменшується повільніше, із читанням є проблеми. Правду кажуть, не в кількості, зокрема сірої речовини, щастя. Дехто, можливо, скаже, ой, ті вчені, чим вони займаються, чому досі нічого не відомо, але читанням займається тільки людина, на тваринах його вивчати не виходить. А з людиною ми обмежені так званими неінвазивними методами, тобто без проникнення всередину. І справді, хто дасть розрізати власний череп лише для того, щоб дізнатись, як на нього вплинула класична література? Тому ми можемо записувати електричні сигнали електроенцефалографом або просвічувати мозок сканером ФМРТ чи з допомогою позитрон-емісійної томографії. Ми бачимо, які зони мозку з сотнями мільйонів нейронів кожна задіяні при конкретних діях чи вправах. Але це свідчить лише про прилив свіжої крові з киснем і поживними речовинами до певної зони. Саму роботу нейронів людини ми не можемо побачити. Іноді дослідженням допомагає нещастя людини. Деякі травми та спадкові захворювання виявляють слабкі ланки, залучені до формування можливості читати. Учені звертають увагу на конкретні групи нейронів, а також на гени та зчитані з них білки, що є критичними для читання. Виявляється, що мутації в певних генах пов'язані з нездатністю розпізнавати слова візуально, дислексією. Що роблять білки, продукти цих генів? На перший погляд, нічого особливого.
3: перші два допомагають іншим білкам рухатися по цитоскелету, мікротрубочках клітини. Інші два розташовані на клітинній мембрані і допомагають клітинам спілкуватися між собою. І всі вони працюють в нейронах. Логічно припустити, що порушення роботи скелету відростків нервових клітин і контактів між цими клітинами призводять до нездатності читати. Як саме це відбувається, ми поки не знаємо. Утім, більшість досліджень активності мозку під час читання фокусуються на коротких текстах, які люди читають, зручно вмостившись у томографі. Але як перевірити, чи змінює наш мозок читання тоді, коли ми вже відклали книжку? Чи лишає слід у нашому мозку прочитаний художній роман? На це питання не було ніякої відповіді до 2013 року, допоки група американських науковців під керівництвом Грегорі Бернса не взялася його перевірити. Вони взяли роман британського автора Роберта Гарріса «Помпеї» та дали його прочитати 21 добровольцю. Студенти читали розділ роману ввечері, а вранці приходили півгодинки полежати в томографі. Виявилося, що на наступний день після читання драматичних сцен у них була підвищена активність у зонах скронової кори, які зазвичай активуються під час читання. Але ж учасники та учасниці експерименту не читали під час вимірів. Значить, думають дослідники, читання впливає на роботу мозку на багато годин уперед. Цікаво також, що рівень електричного збудження в мозкових нервових ланцюгах достатньо точно відповідав класичній схемі драматичного твору. Вступ, зав'язка, кульмінація, розв'язка. Активність наростала по мірі розвитку сюжету. Найбільша активність у читачів спостерігалася через ніч після читання романтичних і кульмінаційних сцен. Оргії, вивершення Везувію, руйнування Помпеїв. Отже, читання є складною функцією мозку, яка залучає різноманітні ділянки кори великих півкуль і залишає слідову активність задовго після завершення статті, розділу чи роману. Це означає, що читанням ми тренуємо значну частину нашого мозку, а це завжди добре. Крім того, книжки доносять нам додаткову інформацію про аспекти світу, куди не можуть дотягнутись наші органи чуття. І хоча ми досі не повністю розуміємо вплив читання на мозок, загалом він позитивний. Адже тренування – це те, що робить нас живими і активними.
15: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
6: Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
22: Центр протидії дезінформації заявив про інформаційну кампанію, за допомогою якої Росія намагається підштовхнути українців до протестів. Як розпізнати таку маніпуляцію і не сплутати її з реальною суспільною критикою, запитаємо директорку громадської організації «Детектор Медіа» Галину Петренко. У студії працює Анастасія Потапенко. Центр протидії дезінформації говорить про масштабну інформаційну кампанію. Я сама особисто також бачила ці повідомлення в соцмережах. Вони дуже поширені насправді, дуже багато вони збирають суспільної реакції. За якими ознаками взагалі можна визначити, що перед нами не просто дописи незадоволених людей, а, наприклад, дійсно скоординована інформаційна операція?
23: Перш за все, це можна визначити за тим, щоб подивитися, яка там кількість живих людей, які це перепощують і коментують, і яке співвідношення з ботами. Ботів там дуже багато, і це одна із ознак, власне, координації і, власне, інформаційної операції, тому що це очевидне таке штучне підсилення, як ви правильно сказали на початку програми, певного невдоволення, яке, звичайно, вже в суспільстві існує.
22: А чому Росія взагалі використовує саме слово «Майдан»? Чому цей образ залишається настільки важливим для російської пропаганди навіть через багато років після Революції Гідності?
23: Вони намагаються, взагалі я хочу сказати, що те, що вони зараз запустили таку кампанію, це дуже логічний крок з їхнього боку, тому що, власне, всі ці Весь цей терор, який вони зараз масово застосовують проти цивільного населення, будуть його тільки збільшувати. Його, власне, кінцева мета полягає в тому, щоб громадяни України почали висловлювати своє там недовіру владі, щоб вони переходили до активніших дій. Майдан просто тому, що в історії України в нещодавній було декілька таких події, як майдани, які, власне, були дуже масовими і призводили до зміни політичної там еліти, політичного курсу подекуди. Намагається це використати.
22: А як, наприклад, пересічному українцю, який використовує соцмережі, заходить, читає і бачить, що кожен там третій, четвертий допис – це є заклик виходити на ці протести. Як реагувати, як перевіряти інформацію?
23: Ну, потрібно подивитися, чи видно якихось реальних живих людей за цими протестами. Тому що з того, що ми бачимо, це такі, такі ілюстрації, створені, мабуть, за використанням штучного інтелекту, тому що навіть коли там є фотографія людини в військовій формі, яка, ну, начебто ілюструє якогось лідера можливого протесту, це не є жива існуюча людина. Це вже одна із ознак того, що це абсолютно такий штучна ініціатива, на яку вас ведуть. Ну, от треба дивитися, як це висвітлюють медіа українські, яким довіряють наші громадяни. Не медіа з редакційним контролем, те, що називається, з відомими, знову ж таки, іменами головних редакторів, журналістів. Що вони говорять про це? Бо насправді ми вже бачимо, що досвід картонкових протестів минулого року і цього року, він показує, що, по-перше, навіть попри таку жахливу війну, абсолютно не заборонено в Україні вийти на вулицю і сказати, якщо ти з чимось незадоволений. Абсолютно ми бачимо, що українська влада, вона до цього або прислуховується і реагує, або прислуховується і не реагує, це вже як піде. Але, в принципі, ну, ці механізми існують, і вони розвиваються тоді за зрозумілих сценаріїв. Ваші друзі, яким ви довіряєте, туди йдуть. Медіа абсолютно респектабельні, теж це висвітлюють. От, а якщо це відбувається тільки в соціальних мережах, де згенерована якась картинка, то це, звичайно, абсолютно.

0: абсолютним російським ІПСО. Зараз це повідомлення, яке звучить від багатьох людей, яких ми всі поважаємо, журналістів і експертів, які приходять до них, і це є правдою, це є фактом. Тому тут потрібен також здоровий глузд. Я, власне, вірю в здоровий глузд нашого суспільства, в те, що ми здатні і переосмислювати якісь вводні, як ми сприймаємо реальність, як вона відбувається, що ми здатні це проговорювати і, знаєте, калібрувати і переналаштовувати наше сприйняття сьогоднішніх подій.
1: А скажіть, будь ласка, як ми можемо, от вже декілька хвилин залишилося, оцінити ефективність таких компаній, які влаштовує, інформаційних компаній, які влаштовує Росія? Як зрозуміти, що якісь наративи дійсно вплинули на суспільство?
0: Насправді це можна виміряти соціологічними опитуваннями. Запитувати, наприклад, давати один із прикладів, давати просто пари протилежних тверджень, які описують ту чи іншу подію, тобто правдиве твердження і таке російсько-пропагандистське, і дивитися, наскільки вони проникають чи ні в суспільну свідомість, розуміючи певну похибку і те, що люди можуть там подекуди або неуважно ставитися до соціології в процесі того, як їх опитують, або, можливо, інколи хтось не хоче сказати правду. Але всі соціології розуміють ці похибки, і тим не менш це так заміряти можна. Я би також робила фокус на тому, щоб замірювати, власне, ефективність протидії України, органів сил безпеки таким кампаніям. Тобто, якщо кампанії йдуть, але не призводять до актів прямої дії, тобто, якщо на Майдан закликають, але Майдан не збирається, умовно кажучи, як в цьому випадку, то це теж, я би не списувала це тільки на те, що Росія погано це організує. Я би говорила про те, що ми доволі добре цьому протестуємо.
1: Це була розмова з директоркою громадської організації «Детектор Медіа» Галиною Петренко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
3: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
1: Про стан української металургії та те, як Росія використовує проблеми галузі у своїй пропаганді, будемо говорити з економісткою Центру економічної стратегії Наталією Колесніченко. У студії працює Анастасія Потапенко.
3: Технологія впливу на громадському радіо.
1: Давайте з головного розпочнемо. Наскільки важким насправді є стан української металургії зараз, і чи можна говорити про загрозу існуванню галузі, так як це про це пишуть в телеграм-каналах?
4: Стан дійсно важкий. Як ми бачили по серпневих даних, це останні наявні дані, які у нас є, падіння виробництва окремої металургійної продукції становило близько 60%, а почало навіть 66% в річному вимірі. Тобто порівняно з серпнем минулого року, коли все було більш-менш стабільно. Тобто навіть по цих даних про фактичному виробництву і по тих повідомленнях про зупинки заводів стан дійсно складний.
1: Представник Метінвесту Олександр Водовіз говорив про критичний стан галузі та зупинки виробництва. Що стоїть за цими цифрами? Це насамперед прямі наслідки російських ударів, чи, можливо, ще є якісь інші економічні фактори?
4: Насамперед, це прямі наслідки російських ударів. Але є дійсно виправі, є і інші економічні фактори. Перший з них – це екологічне мито СІБАМ, яке не вдалося відстрочити Україні, яке діє з початку цього року. Механізм його отримання Європейським Союзом ще досі однозначно не визначений. Тобто ці всі проблеми також вони якби просто підвищують вартість української сталі на зовнішніх ринках. І друга важлива річ – це те, що Євросоюз дуже жорстко запровадив до нас квоти, які почали діяти з липня цього року.

0: відповідно, вже в липні ми бачили скорочення виробництва металургії. Це було приблизно, зараз я вам скажу, вже в липні це було десь на 35-30% менше, ніж було у червні. І тому ця складна ситуація, вона дійсно існує. І щодо цих квот, вони доволі несправедливі, хоча можна було домовитись про те, щоб Україну вилучити з цих з цього механізму, тому що у нас триває повномасштабна війна, ми маємо право на це вилучення, але Єврокомісія на це не погодилась. Ми отримали максимально можливі квоти, і ці квоти становили десь близько 60% того, що ми експортували в ЄС минулого року. Тобто це суттєве скорочення.
1: А наскільки взагалі складно після таких ударів просто перезапустити металургійний комбінат? Це питання ремонту, обладнання чи значно складнішого виробничого ланцюга?
0: Це залежить від фактичних втрат, які відбулися. На жаль, ну, можливо, і не на жаль, ми не знаємо точно. Це про це знають власники, про це знає керівництво заводу. Ми з відкритих джерел дуже побіжно можемо отримати цю інформацію, можливо, це і добре. Але все залежить від глибини цих руйнувань. Якщо, скажімо, це зруйнована домна, то поновити її її роботу це дуже складно. Це займає багато часу і багато витрат. Ну, можливо, це сприятиме переходу нашої металургії на більш екологічне виробництво і плавити сталь не в домнах, а за допомогою електрики. Але це питання дуже великих інвестиційних вкладень, і відновлення – це теж питання дуже великих грошей.
1: І грошей, і також часу, безперечно, також. А також хотіла, як я вже сказала, розповісти, що ми дослідили, як цю тему поширювали в Телеграмі, за приблизно 19 годин, щонайменше 11 публікацій у 9 ресурсах і понад 500 000 сукупних переглядів. І бачимо, що розповсюджується наратив про смерть галузі. З економічної точки зору, наскільки велика різниця між тимчасовою зупинкою виробництва, можливо, якимись серйозними пошкодженнями там підприємств, заводів і так далі, і дійсно фактичним знищенням галузі.
0: Металургія важлива, попри все, що з нею відбулося з 2014 року, коли були захоплені потужності в Донецькій і Луганській області, і відповідно перестали працювати на Україну, то частка галузі значно зменшилася. Вона становила, скажімо, в 25-му році 25% в експорті, в 21-му році 25% в експорті, а в 25-му 8%. Це вже вплив війни, тобто вплив війни на металургію і, зокрема, зупинені порти, про які ми також з вами ще не поговорили. Це все дуже сильно впливає на її стан. Але вона все одно важлива, 8% експорту – це не так мало. Це по-перше, а по-друге, загалом з урахуванням різних суміжних галузей металургія забезпечує близько 5-6% ВВП, хоча це значно менше, ніж було, скажімо, у 2006-2007. Тобто це таке падіння, воно відбулося, це факт, але вона все ще важлива для нашої економіки. Тому сказати, що ми зовсім нічого від цього не відчуємо, це неправда. Нам все одно потрібен метал. Нам потрібен метал і для фортифікацій, і, можливо, для якогось оперативного відновлення там, де це можна зробити швидко. Відповідно, ми не тільки в нас будуть менші експортні надходження валютні, але ми змушені будемо і більше валюти витрачати на імпорт того самого металу, наприклад, з Туреччини. То ситуація для економіки в цілому складна, і чим довше триватиме ця зупинка металургійних підприємств, тим складніше буде далі відновлюватись.
2: Технологія впливу на громадському радіо.
1: Це була розмова зі старшою економісткою Центру економічної стратегії Наталією Колесніченко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо. Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Від ранку Росія масово обстрілює Київ реактивними безпілотниками. Унаслідок атак є загибла та поранені. Про це повідомила Київська міська адміністрація. У центрі столиці дрон влучив у будівлю Національної академії наук України. За даними міської військової адміністрації, загинула жінка. Є травмовані. У Подільському районі поранень зазнали троє підлітків. Влучання і пожежі також зафіксовані в Оболонському, Голосіївському та Дарницькому районах. Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна обов'язково відповість на ці удари по цивільній інфраструктурі. У Дніпрі внаслідок російського обстрілу пошкоджений офіс сервісу відкритих даних Open Data Bot. Про це повідомляється у телеграм-каналі проєкту. За даними компанії, серед працівників жертви постраждалих немає. Атака також не завадила роботі платформи. Усі автоматизовані системи та сервіси Open Data Bot працюють у штатному режимі. Одна людина загинула, троє дістали поранень через атаку росіян на Синельниковому на Дніпропетровщині. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Серед поранених 15-річний підліток, він зараз у лікарні у важкому стані. На місці удару триває пошуково-рятувальна операція. Масштабна пожежа вирувала на місці влучання, її локалізували співробітники ДСНС. Також відомо, що троє людей загинули через атаку росіян на Дніпро, щонайменше 12 дістали поранень. Медики надають їм допомогу. Рада Європейського Союзу внесла до санкційного списку ще 10 осіб із 17 організацій, причетних до незаконного вивезення, русифікації та мілітаризації українських дітей. Про це повідомила прес-служба Ради Євросоюзу. Під обмеження потрапили російські дитячі табори, Московський комітет з туризму, а також заклади на тимчасово окупованих територіях України, де дітей піддають ідеологічній обробці. Окрім російських структур, до санкційного переліку вперше увійшов державний дитячий табор Сондавон із Північної Кореї, який у координації з Москвою приймав вивезених українських дітей. Уряд продовжив дію пільгових цін на газ для населення до 31 березня наступного року. Про це з посиланням на заяву міністра енергетики Дениса Шмигаля повідомляє «Економічна правда». Завдяки цьому рішенню вартість газу для побутових споживачів протягом опалювального сезону залишиться незмінною – 7 гривень 96 копійок за кубометр. Крім того, уряд зберіг пільгові тарифи для підприємств теплокомуненерго та когенерації на прифронтових територіях. Німецька ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» заявила про намір провести у 2027 році бізнес-форум за участі представників Росії, США та Німеччини. Про це з посиланням на заяву депутата Бундестагу Маркуса Фронмайера російським медіа повідомляє Суспільне. За словами депутата, ультраправі контактують із помічником Путіна Кирилом Дмитрієвим та планують обговорювати газопроводи «Північний потік». Американська сторона участь у заході не підтверджувала, водночас німецькі партії Християнсько-демократичний союз та Зелені вже жорстко засудили контакти «Альтернативи для Німеччини» із Кремлем. У німецькому Кельні рівень води в Рейні опустився до нового історичного мінімуму – лише 40 сантиметрів. Про це з посиланням на німецьке управління водних шляхів повідомляє «Європейська правда». Це вже другий антирекорд за останні два місяці. Через критичне обміління вантажні судна змушені зменшувати обсяги перевезень, щоб не сісти на мілину. Фахівці застерігають, тривале порушення судноплавства на Рейні загрожує суттєвими збитками для всієї економіки Німеччини. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 28 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, у північних та західних областях без опадів. Короткочасні дощі можливі на півдні країни упродовж дня та вночі у Харківській та центральних областях. У більшості західних областей вночі та вранці подекуди туман. На більшості території України температура становитиме вночі плюс 5, плюс 10 градусів, вдень 15-20 градусів тепла. На півдні та південному сході вночі 9-14 з позначкою плюс, вдень плюс 18, плюс 23. На Закарпатті стовпчики термометрів піднімуться до 24 градусів, в Карпатах вночі 1-6 тепла, вдень плюс 10, плюс 15 градусів. У Києві та області 28 вересня передбачається мінлива хмарність без опадів. Вночі по території Київщини температура буде плюс 5, плюс 10, вдень 15-20 градусів тепла. У столиці вночі температура буде близько 10 градусів з позначкою плюс, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 20 градусів тепла.
0: Погода
3: на громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
4: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
6: 44 гривні 84 копійки.
0: Євро.
6: 51 гривня 13 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 48 копійок, продають за 45 гривень. Євро купують за 50 гривень 79 копійок, продають за 51 гривню 54 копійки.
0: Курси валют на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо.
7: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця». У студії директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця» Світлана Максимова та генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор Борис Тодуров.
8: Знаєте, сьогодні така жахлива статистика в Україні. Вона дуже відрізняється від європейської, американської, взагалі західної. На сьогодні 67% в структурі летальності саме займають серцево-судинні захворювання. І помирають все більше і більше молоді люди. Помолодшав інфаркт, помолодшали вади. І тому ми приділяємо серцево-судинним захворюванням таку увагу саме в Україні. І завдяки підтримці фармацевтичних компаній, а «Дарниця» – це сьогодні один з лідерів фармринку. І не просто фармринку, знаєте, в перші дні війни, коли всі втекли з Києва, єдина компанія, яка нас підтримала, це був початок року, ми ще не закупили жодних ліків, вони завантажили велику вантажівку і безкоштовно привезли в інститут і дали нам можливість далі лікувати не тільки наших хворих, а й поранених.
0: Експертні рішення на громадському радіо.
7: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця». У студії директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця» Світлана Максимова та генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор Борис Тодуров.
5: Слухайте у програмі «Drive Time» на громадському радіо.
6: Російська Федерація вдарила по двох районах Харкова. Серед поранених є діти. Деталі дізнаємося у Анни Черненко, кореспондентки громадського радіо у Харкові о 17:15. Президент Сербії подав у відставку. Який політичний розвиток очікує на країну найближчі місяці? Поговоримо о 17:45 з Наталією Іщенко, редакторкою порталу «Балканський оглядач».
5: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо.
9: Бути вільним – це щастя.
4: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
9: А що далі?
4: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
9: Повернення.
4: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
10: Ні, це не з розділу фантастики.
4: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
11: 13:25
12: Жінки.
13: Мир. Безпека.
14: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
15: Спільний проєкт Громадського радіо
16: та громадської організації «Жінки в медіа».
17: Всім привіт. Це подкаст 13:25 на Громадському радіо. Я Анастасія Багаліка, його ведуча, і моя співведуча Ліза Кузьменко, голова громадської організації «Жінки в медіа». Разом ми створюємо цей проект про жінок у дуже різних сферах нашого життя через призму документу глобального організації Об'єднаних Націй 13:25 «Жінки, мир, безпека». Насправді це стосується нашого повсякденного життя, як наша сьогоднішня тема – безбар'єрність і доступність, яка прямо стосується, ну, практично кожної жінки, насправді кожної. Тетяна Ломакіна, радниця уповноваженого президента України з питань безбар'єрності, в нашій студії. Вітаю.
18: Вітаю вас.
19: Ну, мабуть, перше запитання таке загальне, але воно теж важливе, про те, як війна змінює поняття безбар'єрності в Україні. І якщо взагалі говорити про безбар'єрність, що включає це поняття?
18: Дійсно, все розпочалося ще в 2020 році. Якщо ми згадаємо, це був рік, коли ми всі були замкнені в своїх квартирах, тому що в цей час панував пандемія. І в цей час перша леді України, пані Олена Зеленська, вийшла з великою розмовою про безбар'єрність. Вона спитала українців, чи відчуваєте ви бар'єри і які саме. І хто найбільше сьогодні потерпає від бар'єрів. Це дійсно відчуття того, що ми були всі замкнені в просторі. Воно якось побудило, так знаєте, підштовхнуло українців писати, відповідати, обговорювати, і більше 50 тисяч людей відгукнулося. Ну, тобто вони писали, да, я от не можу вийти на вулицю, я не можу навчатися, працювати, бо мене обмежує зараз простір, ця пандемія. І тоді вона у відповідь сказала, що, ну, дивіться, пандемія завершиться, ми вийдемо. А є в Україні люди сьогодні, які постійно живуть в бар'єрах, і нам треба разом всім подумати, а як сьогодні нам разом будувати Україну фактично без бар'єрів. Тоді тут дуже багато громадських організацій відгукнулося, в тому числі на це було звернення до президента України з проханням створити документ, який би описав та статус, як є, для того, щоб визначити, а як Україна могла би йти до саме безбар'єрності. Бо, дивіться, бар'єр – це те, що заважає, а безбар'єрність – це така мрія, коли ми можемо, да, можемо все. Ми можемо вчитися, ми можемо спілкуватися, ми можемо просуватися простором, подорожувати, відвідувати музеї, кав'ярні, кінотеатри, роботу. Все, що для нас важливо, без якихось обмежень. Якщо навіть ми маємо там певні характерні риси, такі як стан здоров'я, або вік, або ті фактори, які роблять наше життя дійсно унікальним, але є частиною нашого життєвого досвіду. Тому тут, от, знаєте, от цей був процес народження документу, і він був до початку повномасштабного вторгнення. Тоді ж за підтримки громадських організацій і разом з всіма центральними органами виконавчої влади була велика робота по тому, як проаналізувати бар'єри. Так народилися ці 6 напрямів безбар'єрності. А 3 вони про простори. Це фізичний простір, це інформаційний простір, цифровий. Да? Тут, і тут є дуже вже сьогодні зрозумілі стандарти, тому ми взяли такий курс на імплементацію європейського досвіду, підходів, стандартів, інструкцій, які вже були написані до нас. І зараз цей процес продовжується. Ми дуже сильно посунулися в питаннях фізичного доступу, саме в документуванні і правильних підходів, а навіть імплементували вже 2 європейські стандарти.
19: А що це за стандарти?
18: Це стандарти будівельні. Тобто,
19: оці ДБН.
18: Державні будівельні норми – це є норми, але ще є стандарти, які, на які мають посилатися наші будівельні норми. І ці стандарти також вже написані. І вони саме про стандарти доступності. Якщо ми кажемо про цифровий напрям, там для державних органів вже є обов'язковим європейський стандарт доступності. Він також вже імплементований як українське ДСТУ. І він обов'язковий для держави, але він не обов'язковий для місцевого самоврядування, або бізнесів, або будь-якої приватної ініціативи. Тому, щоб він став обов'язковим, зараз Міністерство цифрової трансформації готує, і мені здається, вже винесли в Верховну Раду проект закону про доступність саме цифрових комунікацій.
15: 13.25 на Громадському радіо.
19: Три назвали. Що ще 3?
18: Інформаційний ще ми назвали, але що ми там просунулися, ми затвердили поки що методичні рекомендації про затвердження, запровадження комунікації державних органів в форматі простої мови. Це важливо, бо ми маємо спростити комунікацію державних органів і перевести їх в більш легкий, зрозумілий формат. І протягом року проходили навчання всі дотичні до комунікації центральних органів і обласних адміністрацій. Національна агенція державної служби вела ці навчання. В них є і онлайн-курси, і спеціальні програми по переходу в цей стандарт. І оце 3 напрями, які про простори.
17: Невже відімре канцелярит і повідомлення державних органів можна буде читати, не перекладаючи собі в голові з...
19: Ну там це не тільки проста мова, це ж не тільки про канцеляризм, не тільки про комунікацію, це для тих людей, які
17: це...
19: мають сприймати інформацію. Це, наприклад, люди можуть бути старшого
17: собі
19: віку, своїми певними ментальними порушеннями.
17: Я собі це так пояснюю, що у нас такі от величезні речення, триповерхові,
18: так.
17: Це якісь залишкові радянські конструкції, коли треба було простір в законі заповнити максимальною кількістю слів для того, щоб люди нічого не розуміли.
18: Дивіться, це можна. Ми досліджували, чому такі тексти, і ми побачили, що це від остраху. Бо людина, що займає посаду в державній службі сьогодні, апріорі є злодієм. Так вважає суспільство. І значить, що якщо мені не вирішили мої питання на рівні органів місцевого самоврядування, я буду писати кому? Президенту, кабінет міністрів і так далі, і вимагати. І коли я отримую, що ці люди теж мені пишуть, що мені щось не положено, я буду йти до суду. Да? І щоб захиститися, оці всі речення, вони пишуться не для людини, вони пишуться для майбутнього судового процесу, щоб якомога дати більше посилань, чому саме таку саме відповідь отримав той чи інший громадянин. І навіть оце все можна викласти простою мовою. Тому дійсно цей курс розробляв НАЦ разом з програмою розвитку ООН, і вони пробують заходити в ці тексти, те, що ви сказали, і викласти їх так, щоб людина зрозуміла про що, але дати посилання на нормативно-правові акти, якщо людині треба буде йти до суду. Да.
19: Наскільки сьогодні державні сервіси готові до потреб людей, у яких є травми, які повертаються з війни, до ветеранів і ветеранок, до людей, у яких є ампутації, і до людей, у яких є певні ментальні проблеми, порушення, зокрема, наприклад, там ПТСР або інші травми.
18: Це якраз ще три напрями. Да? От якщо ми перші три – це про простори, ще три – це вже такі функціональні напрями. Наприклад, послуги – це суспільна громадянська безбар'єрність, тобто це можливість людини отримати будь-яку послугу, незважаючи, знов-таки, на стан здоров'я, вік, гендер або ну, будь-які характерні риси. І тут важливо, що для того, щоб подивитися на послугу, на її доступність, нам треба певні критерії. Є так званий GESI-підхід, Gender Equality and Social Inclusion, коли ми маємо з одного боку розкласти всю послугу на певні етапи. Ну, наприклад, отримання паспорту, да? Це державна послуга. І тоді ми починаємо з першого етапу, це а як людина дізнається, де і яким чином вона може отримати паспорт. Та? Тобто інформування людей про те, де сьогодні можна отримати паспорт. І завершується там, через всі етапи відвідування, представлення документів, перемовини, далі отримання результату.
14: 13.25.
18: Коли ми розкладаємо все це на етапи, ми маємо подивитися на кожному етапі різні суспільні групи, просто об'єднати людей в суспільні групи і спробувати от пройти через кожний етап і подивитися, чи є бар'єри для кожної з цільових груп, які ми аналізуємо. І чому я навела приклад, наприклад, з видачі паспорту? Тому що ми робили це вправо разом з відділом по правах людини, саме Національної поліції. Ми дивилися оці всі етапи і перетини, і де сьогодні виникають бар'єри. Цю вправу треба зробити просто на всі послуги, які є. І тут важливо, та, що нам здається, що от просто держава видасть якусь методичну рекомендацію, і всі візьмуть і зроблять. Але насправді воно так не працює.
19: Ну, це про зміну мислення і про практику. Я мені просто згадалася про... Але це не про державу, це скоріше про бізнес, коли військовий з ампутаціями рук не міг зробити фотографію, і Приватбанк відмовив
11: йому... Ну, то, що треба
19: йому...
11: тримати карточку було.
19: Так, тримати карточку. І тільки на цьому етапі, у нас з 2014 року триває війна, тобто, очевидно, скільки було людей, які не могли це виконати.
11: Всі ці знамениті історії з серії «Встаньте і приїдьте до лежачої людини», та, але ну, потім з'явилися сервіси, які виїжджали на дом і робили...
19: Ну, що з «Дії» зараз можна зробити.
18: А ви були
19: зробити?
18: В іншому банку якомусь, чи б вимагали з вас робити такі фото?
19: Так, здається. Ну, я не знаю.
18: Я не знаю, я в Пумбі. Мені ніколи не фотографували з моїми картками.
11: Угу. Ну, але Приватбанк взагалі фізично не існує.
19: Це державний банк.
11: Да, Приватбанк державний. Та, питання...
18: Тобто держава попросила, щоб вони розробили фото?
19: Ви не чули цю історію?
18: Ні, я чула фото, я просто не знаю.
19: Ну так, потім як... вибачалися.
18: Ні, зрозуміло, але як виникла взагалі ідея фотографувати людиною картку?
11: У Приватбанка ця політика з фотографуванням з карткою в руках, вона давно, оскільки він існує, ще коли він не державний був, воно завжди так було. Тобто це якісь
19: просто
11: такі...
19: коли ми говоримо про
11: це якісь такі норми, які дуже давно у них прописані в їх...
18: А дивіться, от ви сразу сказали, тому що це державний банк, скоріш за все, це держава їх заставила.
19: Ні, це не тому, що держава їх заставила, тому що у них більша відповідальність, оскільки дуже багато... Скоріше, навіть не так, тому що державний банк рекомендує для виплати, не знаю, там, соціальних певних виплат.
18: Слухайте, сьогодні можна в Європейському банку отримати картку поштою. Ну, просто в поштою вам кинуть її в ящик.
19: Ні, але ви візьмете... по факту ситуація ж ця була,
18: і це
19: скоріше
18: ж не фотографувати. Ну, там не йде взагалі тебе фотографувати. Ти отримаєш свою картку, далі ти просто заходиш в приложення і ідентифікуєш себе. Тобто, я хочу сказати, що можуть бути бар'єри, які створили...
11: Люди.
18: Люди?
19: Ну, очевидно, що процедури... бар'єри створюють люди. Це точно.
18: З традиції якісь. Бо це, скоріш за все, традиція якогось може бути банку. Це можуть бути, ну, це так і можна описати. Зараз ми працюємо над термінологією безбар'єрності, ми прямо виписали, що можуть бути інституційні бар'єри, тобто бар'єри, які придумала якась інституція, і яка їм удобна. Наприклад, бібліотека працює з 8 до 5, з понеділка по п'ятницю.
19: А що як робити людина... на вихідних?
18: Як ти, якщо ти працюєш, ти потрапиш? Ніяк. Да? Ну, а чому так?
19: Це питання бібліотек, яких реформувати, їх
18: діяльність. Ну, наприклад, да, або ну, от це питання з певною інституцією, яка от створила такі правила, які не є зручними. Можуть бути процедурні бар'єри, те, що ви сказали. Якщо ми прописуємо як держава якусь регуляцію, а вона неможлива, бо людина не може пройти правильну ідентифікацію.
11: Типу, всі мають здати відбиток пальців.
18: Угу. А якщо нема руки,
11: ну,
19: то, да, значить, не вийде. До речі, про коректну термінологію я помітила, зайшла в Дію, там є розділ «Безбар'єрність», і там такі допоміжні інформаційні статті, інструкції, які мають допомогти розібратися в державних послугах в певний період життя людини, і побачила, що там досі є некоректна термінологія, там, на кшталт «літні люди», хоча ми знаємо, що, ну, які літні люди, як на чи є зимові, чи осінні люди, да, коректно казати, старші люди. Що з коректною термінологією? Наскільки вона вже інтегрована в державну політику і, відповідно, повсякденне життя? Бо якщо, знову, якась реклама сьогодні Приватбанку, бо там мені подобається, коли ти робиш переказ, тобі періодично у відповідь коректна термінологія по безбар'єрності.
18: Бачите, ну, тобто, є якісь інституційні рішення, які нам допомагають. Тобто, інституції створюють не лише бар'єри, а й класні штуки, от знов-таки, да, от, як це нагадайка від Приватбанку. А якщо подумати на термінологію, то мова насправді є живим інструментом. Суспільство змінюється, українське, змінюється наша мова. Але ми зрозуміли, що для того, щоб коректна термінологія увійшла в нормативно-правову базу, нам треба більше зусиль, ніж просто наявність довідника безбар'єрності, який є актом доброї волі, написаний у співпраці з громадськими активістами разом з представниками державного сектору і використовується, але знов-таки, коли ми потім питаємо, а чого хтось написав некоректно, нам кажуть, ну це ж не документ. Це от у вас є воля це вивчити, а у нас нема сил і бажання цим займатись. І тому, саме тому ми зараз працюємо з Національною комісією з питань державної мови для того, щоб унормувати термінологію безбар'єрності.
12: Жінки, 25 на громадському радіо.
19: Це та комісія, яка сказала, що фемінітив, можливо, і не використання фемінітивів і не є порушенням норм правопису.
18: Та, і там просто в комісії є люди, які за фемінітив, є ті, хто не підтримує. Тому, наприклад, в термінології ми наводимо, в якому зараз розробляємо разом з ними, ми наводимо фемінітиви. І ми сказали, що наша робоча група буде наполягати на фемінітивах, бо ми сповідуємо цінності безбар'єрності, і це одна з наших цінностей. Ну, да.
19: Ну, я в будь-якому випадку розумію, що ми не можемо одного дня просто прокинутися в ідеальному світі, безбар'єрному, що це очевидно шлях, є якісь успіхи, є якісь складнощі, але в будь-якому випадку те, що Україна під час війни, під час гострої фази і повномасштабна війна в Україні триває, опікується питаннями безбар'єрності, мені здається, це надзвичайно важливо. А наскільки у держави зараз є стратегія щодо підтримки, наприклад, матерів військових, ветеранок, жінок-переселенок з інвалідністю, бо ми розуміємо, що у цієї категорії людей є специфічні гендерно зумовлені виклики, і це теж про безбар'єрність.
11: І безпекові виклики.
19: І безпекові в тому числі.
18: Дивіться, як стратегія безбар'єрності розглядає просто всіх людей. Ми дивимося, ну, через призму безбар'єрності на людей не через категорію, не через життєвий досвід, а через наявні потреби. І ці потреби можуть бути внаслідок життєвого досвіду, ситуації, можливо, якоїсь там обумовленості при народженні, набута протягом життя і так далі. І тоді, коли ми перестаємо дивитися на людину і питати, який в тебе є документ, про який статус, а дивимось на те, що в такому стані людина може працювати, може досягати якихось результатів, може за умови, наприклад, тоді потребувати додаткової там, не знаю, облаштування робочого місця, створення умов. Це про дійсно жінок на роботі, які виховують малих дітей, або чоловіків, які виховують малих дітей і так далі. То в нас, ну, ще раз, зникають категорії, з'являються люди з їх можливостями, їх спроможністю, їх потребами. І тоді, коли ми їх так розкладаємо, нам більш явно і зрозуміло, які адаптації треба. От, наприклад, я хочу от привести приклад. Ми були на цій службі 112, це оператори, які обслуговують національну лінію. І ми побачили з одного боку, що ось працюють оператори, що так, їх супроводжує психолог, бо можуть бути під час їх роботи ну, дуже гострі виклики, після якої стан людини погіршується об'єктивно. І також ми, наприклад, побачили кімнату відпочинку. І також побачили кімнату для сну. Це про те, що сьогодні, коли ми кажемо, що нам треба створити умови, за яких люди зможуть працювати, якщо це захисники, якщо в них сьогодні після поранень ну, швидка втома, і їм треба більше перепочинку, а іноді їм треба просто поспати, то це прямо можна створити на робочому місці. І це не про категорію ветеран, це про конкретні потреби конкретної людини для того, щоб вона змогла працювати. Якщо ми знов-таки дивимось на можливість дітей відвідувати школу, деякі діти зможуть це зробити лише за умови тихих кімнат, цих капсул для перепочинку, бо в них певна нейровідмінність і висока
19: чутливість.
18: Да, от нейрочутливість. І нам треба давати їм той перепочинок. І, ну, і знов-таки, я не бачила ще в українських школах, але, наприклад, я була в Канаді в школі, де я бачила капсули для сну. Ну, просто їй треба дитині стишитися, і вона може в тих кімнату просто попрацювати там. Може з асистентом, якщо потреба асистенті, може просто поспати, бо настільки сильне перевантаження, що їй треба просто
19: особливо, це зробити. Коли ти вночі можеш не спати, бо перемішуєшся під
18: Абсолютно.
19: Час тривоги в безпечне місце.
18: І це про просту мову знов-таки. Чому ми запроваджували цей стандарт простої мови для державних службовців? Тому що вони ж створюють ці системи оповіщення і навігацію під час повітряних загроз і так далі. І коли ми постійно живемо в такій напрузі, наша когнітивна функція певним чином зменшується. Да? Тобто ми постійно відчуваємо втому, перевантаження, і це відчуває більшість громадян. Тому і комунікації ми маємо перебудувати таким чином, щоб вони були прості, зрозумілі, чіткі, однозначні. Для того, щоб в момент, коли тобі треба щось зробити, ти міг прочитати написи, зрозуміти контекст, зрозуміти маршрут і отримати ту послугу, за якою ти прийшов.
12: 13.25. Жінки.
14: Мир.
12: Безпека.
13: Спільний проєкт за підтримки представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. Думки, висловлені в цьому подкасті, не обов'язково відображають позицію представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.
20: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
21: Свобода, драйв і натхнення.
22: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
20: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
23: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010. Соціальна реклама.
20: Під час репресій совітами проти української мови Сузір'я Великий Віз
4: стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
1: 13.25.
2: Жінки.
3: Мир. Безпека.
14: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
13: Спільний проєкт Громадського радіо
16: та громадської організації «Жінки в медіа».
11: Поділюся досвідом. Нещодавно повернулась з Тайбею, і я абсолютно в захваті була від тайбейського метро. Там 6 ліній, здавалося б, не так багато. Але навігація цими 6 лініями, на якій на кожній десь по 20 чи більше станцій, ну, вона абсолютно блискуча. Там дуже багато іерогліфів китайської традиційної мови. І, ну, англійська теж є, але її небагато. Але навіть без англійської інтуїтивно, за кольорами, стрілками, різними графічними символами, ти зрозумієш, куди тобі йти і що тобі робити. І це так різко контрастує, не контрастує різко з українським метро, але різко контрастує навіть з деякими європейськими столицями, де система метрополітену така, що ти маєш увійти в певний транс, щоб там поїздити і знайти шлях. Ну, одним словом, є речі, які навіть не залежать, можливо, від глибини впровадження, ну, залежать від глибини впровадження політик доступності, але навіть це не залежить від того, чи знаходишся ти в Західній Європі, Північній Америці, чи ти знаходишся в якихось інших частинах світу.
18: Знаєте, від чого залежить насправді? Від того, чи на цій території є люди, які цього вимагають. Тобто всі зміни, які ми бачимо, вони були під поштовхом. Наприклад, багато країн йшли до безбар'єрності після періоду, коли був винайдений пенициллін. Чому, ну, люди після поранень почали виживати, повертатись в громади, їм треба було жити. І це був поштовх для розвитку медицини, охорони здоров'я і, і всіх адаптивних способів для того, щоб можна було рухатися. Далі наступний поштовх – це вже Друга світова війна, да, це прийняття декларації про права людини. І далі я можу рухатися, але я не можу, бо мені заважають бар'єри. Та оця соціальна модель, вона почалася після Другої світової, і знов-таки поштовхом були захисники, яких всі поважали, всі хотіли відкрити можливості, і країни перебудовувалися. Данія, наприклад, сказала, що вони йшли до безбар'єрності під напором людей старшого віку, які хотіли більше працювати і бути корисними своїй державі. І це було те, що ці люди прийшли в парламент, почали вимагати. І вони, що вони вимагали? Гнучкого графіку, можливості працювати півдня, покращення системи охорони здоров'я, покращення умов роботи на робочому місці, всіх цих адаптивних засобів, можливості перепочинку і так далі. І бізнеси, і був великий діалог між бізнесами і державою для того, щоб це забезпечити. Але знов-таки це було під напором самих людей. Якщо навіть подивитися українські громади, ми бачимо дуже різний рух до безбар'єрності. Наприклад, тут ми повернулися недавно з Вінниці. Що ми бачимо? Ми бачимо, що вони попереду, що вони беруть швейцарські трамваї, вони їх розпілюють, вставляють фрагмент з низькопідлоговою можливістю зайти туди. І тоді виводять його вже на лінію після адаптації. Чи це їм якісь там додаткові бонуси? Ну, ні. Це просто рух до безбар'єрності. Вони переробляють так всі трамваї, які в них виходять на колію. Я просто була в цій транспортній компанії, яка це робить. Вони просто беруть, все адаптують під себе, і там навіть переробляють зупинки, щоб був касельський бордюр піднятий, і щоб можна було так в рівень проїхати. І це класно, і це цінують мешканці перебудовують вулиці, спілюють бордюри.
19: В Києві теж зараз помітніше стало пониження на переході вулиць.
11: Це коли перекладають тротуар на...
19: Ну, але пониження роблять.
11: Але це ну, в центрі в основному. В основному в центрі.
1: Жінки, мир, безпека. 13.25 на Громадському радіо.
18: Чому мені подобається Вінниця? Тому що вони роблять системно. В них є план, в них є мер, який каже, смотрите, у мене не знаю, 2000 перехрестів, я вже стільки-то зробив, стільки-то в плані, стільки-то в мене буде на наступному
19: року.
18: Ну,
19: у нас точно система, якщо ми говорити
18: стільки-то кілометрів вже у нас безбар'єрно, стільки-то трамваїв, стільки-то тролейбусів, стільки-то касельського бордюру поклали. Тобто в нього в голові цілісна картинка міста, все пораховане, він знає, що і коли в ній, як він це зробить. Це про інший підхід, да, коли це системно. І дійсно тоді, сьогодні, якщо ти маєш рухатися містом без бар'єрів, маючи те, що ти пересуваєш на крісле колісному, це сьогодні найбільше адаптоване місце до цього. А людина буде переїжджати, за ним переїде вся родина. А це люди, які приїдуть, щоб платити податки в цьому місті, і громада буде більше збирати податків. Якщо ми подивимось це з точки зору вигоди для міста, то це робить місто привабливим для переїзду
19: життя. Да. Да. І це про різні групи, да? Це про маломобільні групи, це про ветеранів. Це, в принципі, навіть якщо в тебе немає, не знаю, там, немає інвалідності або немає маленької дитини, щоб користуватися військом, в принципі, тобі зручно.
18: Просто тобі зручно рушити. Ти йдеш за важкою валізою, яка котиться собі на колесах, і тобі зручно. Ти йдеш втомлений, і ти не притикаєшся через бордюри. Да? Ти йдеш по рівній поверхні. Це просто зручно.
11: Ми в сьогоднішній розмові кілька разів згадали про роботодавців, трудові так. відносини. І ну, не з власного досвіду, мені пощастило з цим, але... Я знаю, що дуже багато роботодавців, в принципі, відмітають жінок на етапі найму на роботу. Так само на етапі співбесід відмітають людей старшого віку. І це системна дискримінаційна політика, на яку має знайтись якась управа, тому що запит є, він вже сформований у дуже багатьох категорій.
18: Дивіться, будь-який рух – це рух двосторонній. Да? З одного боку, нам треба повірити, що нас готові прийняти на роботу, якщо ми маємо вік, інвалідність і так далі. А з іншого боку, в це має повірити роботодавець. І тут з якогось одного боку напирати буде, що ми намагаємось догнати, а хтось буде... від нас просто біжати. Це буде пришвидшуватись. Ми вже маємо наслідки політики квотування, коли беруть в оренду трудові книжки. Mm. Да, ми знаємо, це погано. Що зробити, щоб роботодавець побачив цінність? Да, в будь-якій людині старшого віку, людині з інвалідністю, мамі, якій треба дбати про дитину, татові, ну, неважливо. Треба зрозуміти, що ми приходимо на роботу, щоб створити якийсь продукт в співпраці з іншими людьми, який буде зреалізований і так далі. І тут ми маємо зрозуміти оцю трикутник, да? Хочу, можу, треба. Окей, ми все це розуміємо. І тоді ми повертаємось до тих людей старшого віку, які що вимагали в Данії? Гнучкого графіку. Британці попросили роботодавців, які готові на це, опублікувати в об'яві про вакансії про гнучкий графік. І це відкрило можливість, що вони там за якийсь короткий період ще на 10% підняли працевлаштування серед жінок. Чому? Бо часто роботодавець переживає, що людина не зможе виконати там певні зобов'язання, вона має... Да, раніше піти, дитину забрати з садочка, вона має там ще якісь обов'язки, наприклад, да, або це тато, який дбає про дитину. І тоді це про домовленість. У нас гнучкий графік, ви можете прийти раніше, піти раніше. Або ми можемо працювати півдня.
11: Мені здається, що це також і про відчуття у людей, які шукають роботу, що вони захищені. Тому
19: це
11: що...
19: більш ефективні на
11: ну, я маю на увазі захищені...
18: Ні, це про безпеку 100%.
11: Захищені в ситуаціях, коли вони явно бачать, що цей роботодавець зараз їх дискримінує, так? Ну, там, я не знаю, достатньо зайти в трес, прочитати всі ці скріни про те, чи ставите, чи будете ви ставити нашу компанію важливіше, ніж вашу родину.
19: Ні.
11: І ти просто, ну, ти бачиш, як у тебе очі падають на стіл, коли читаєш. Не знаю, може це, звичайно, люди створюють в чат-GPT фейкові переписки для того, щоб просто собі коменти набити, і так буває. Але є компанії, які реально мають таку відірвану якусь від реальності систему цінностей. І важливо, щоб люди, які потрапляють в такі ситуації, вони знали, що в разі чого вони захищені. Вони можуть поскаржитись, і ну, ця скарга, навіть якщо вони не будуть там працювати, а вони однозначно не будуть, ця скарга ну, буде задоволена.
18: Ну, тут можна дивитися на, з двох боків. З одного, що... компанії сьогодні мають незакритих вакансій до 30%.
11: Так, правда.
18: А при тому, те, що ви кажете, що багато компаній не розуміють, як в таких умовах можна працювати і продовжують дискримінувати людей.
19: І не хочуть адаптуватися, так?
18: І не хочуть адаптуватися, але в цій ситуації буде адаптуйся або помри, ну, так сталося. Тому ринок буде вимагати свого. І ефективніші компанії, і ефективнішими будуть ті компанії, які все ж таки запровадять гнучкі графіки, можливість працювати півдня, більш чесні трудові відносини, інклюзивне лідерство. Це така система управління, коли кожен за столом може бути почутим, не боїться те, що ви сказали, відчуває свою безпеку на робочому місці, може висловлюватись. І це робить компанію більш чутливою і до своїх клієнтів, за результатом, і їх показники більш ефективними. Є купа досліджень, знов-таки, чому так я впевнено кажу, от 3 тижні тому проходила навчання з інклюзивного лідерства. Та, ну, британці дуже серйозно на державному рівні вкладають в просвітництво в цих питаннях, бо просто мають потім кращі результати, показники бізнесу і державних компаній. Ну, тобто це прям такий дуже потужний напрям. Тому або компанії зрозуміють це зараз –

0: реальності в очі і сказати, що те, що є зараз, це найкраща ситуація, яка є. А далі буде лише скорочення можливостей по найму людей. На відверті розмови з бізнесом ми також на всіляких панелях обговорюємо це. Що розглядають бізнеси? Вони розглядають автоматизацію, вони розглядають питання привезення додаткового населення. Але що би вони не розглядали, це все одно інвестиції і перебудова процесів. І сьогодні, по-чесному, так відверто, питання працевлаштування людей з інвалідністю піднімається, але воно для них не є очевидним. І тут я теж думаю, що буде певний еволюційний процес, що будуть перші компанії, які спробують це зробити і зроблять це, і відчують хороший результат, а далі за ними будуть підтягуватись вже інші. Але хтось зробить це перше і візьме з ринку найкраще.
1: Однозначно. От нещодавно громадське радіо презентували політику інклюзивності і рівності, на якій, зокрема, ви були присутня, і ми говорили про новинаря незрячого, який працює на стичці новин громадського радіо і який чудово справляється, вже кілька років працює, справляється зі своєю роботою, хоча, здавалось би, могли би бути такі стереотипи у громадського радіо, а як же незряча людина буде працювати на новинній стрічці. Тобто потрібно цей досвід масштабувати, показувати приклад іншим медіа, тому що в нас людей з травмами, з інвалідністю, у зв'язку з війною, в тому числі, їх буде тільки більшити, і вони мають працювати, і їм мають бути створені такі можливості, щоб ця праця була комфортною для них, цікавою, щоб відбувалась інтеграція людей в громади, а не тільки формально, як от раніше забезпечувалась квота, коли приносились трудові книжки, і начебто була людина працевлаштована з інвалідністю, і компанія закривала цю квоту. Тобто варто говорити більше про ці хороші приклади і показувати, як практично компанія може їх імплементувати. Не просто говорити про те, що давайте всі почнуть набирати людей з інвалідністю. А як їм це робити? В які сфери йти?
2: Жінки, мир, безпека. 13:25 на громадському радіо.
0: От дивись, я знову повернусь до питання мови. Ти кажеш, набирати людей з інвалідністю, а компанія каже, навіщо нам люди, нам працівники треба. Тому якщо ми навіть почнемо запрошувати працівників з інвалідністю, ми вже змінимо ставлення. Це вже перший крок, тому що тоді в моїй уяві...
1: Не людей з інвалідністю запрошуємо, а працівників.
0: В моїй уяві просто людина з інвалідністю все ще, оскільки ми проживаємо в такому радянському ставленні до людей з інвалідністю, це людина, яка потребує моєї уваги і підтримки. І тоді я думаю, що якщо ця людина приходить на роботу, то я маю створити умови, берегти цю людину, годувати вчасно.
1: Однозначно, має бути створені умови, просто не так.
0: Просто інші. А з іншого боку, сьогодні ми якраз на конференції це обговорювали, якщо я до тебе як роботодавця приходжу і кажу, в тебе є потреба в маркетології, об'єктивна потреба. Є чудова людина, має там досвід, має хорошу практику, охоплення нормальні робить для компаній. Тобі ж таки треба, треба. Зверни увагу, ця людина має повну втрату слуху, але можна писати, спілкуватись, дуже-дуже нормально все це в робочому процесі. І ти кажеш, просто готовий писати.
1: Зараз такі допоміжні технології з використанням штучного інтелекту, що можна, це ж не 50 років тому, зараз можливості штучного інтелекту, щоб фактично будь-які порушення, які є, вони можуть бути, не виправлені, а компенсовані технологіями.
0: Абсолютно. Це і про технології, і про те, що, наприклад, система для навчання сьогодні також вже адаптована, і що якщо в Радянському Союзі люди з інвалідністю – це були люди, які, віджили вже своє, треба далі просто дбати про них, то сьогодні люди з інвалідністю дійсно вчаться, здобувають професію, виходять на ринок праці, можуть навчатися і за рахунок, в тому числі, допоміжних технологій, бути на рівні

0: з іншими, бути хорошими фахівцями, які цінні на ринку праці. Але знов-таки, все, що ми говоримо, не є очевидним. Тому якраз я думаю, що роль медіа, ну, просто показувати ці практики і поширювати цей досвід для того, щоб якомога більше людей, по суті, змінювали своє ставлення до ситуації, для того, щоб ми думали вже дійсно не про людину, а про працівника з інвалідністю, фахівця з певних питань, який приходить на роботу для того, щоб, ну, заробляти гроші, реалізовувати себе через труд, робити свій трудовий внесок, заробляти для своєї родини і так далі. Щоб ми перевели це в, ну, знаєте, увійшли в цю економічну безбар'єрність і почали спілкуватися словами, термінами, які притаманні саме ринку праці.
1: Ну, і, мабуть, наостанок запитання про те, як ми зрозуміємо, що наша країна стала безбар'єрною, що буде індикатором цього успіху?
0: Думаю, що ми це зрозуміємо по тому, що більше людей буде відчувати, що вони дійсно можуть. Що це буде не наша мрія, що безбар'єрність, коли можеш, а що це стане реальністю, коли діти, що народилися з певними порушеннями розвитку, будуть йти від освіти до кар'єри, і ми будемо впевнені, що вони виходять на ринок праці. Коли люди, що після інсульту будуть підніматися після активної реабілітації, знову-таки бути активними в громаді, повертатися на роботу. Тобто мені здається, що цей індикатор повертатися або бути задіяним в такої суспільно значущій економічній діяльності, це буде класним індикатором, що чим більше людей буде до цього доєднуватись, це буде показувати, що тим більше здоровим буде ставати наше суспільство.
2: Тетяна Ломакі, народниця, уповноважена президента України з питань безбар'єрності, у ефірі подкасту 1325 на Громадському радіо. Я нагадаю, що авторський колектив – це я, Анастасія Багліка, Еліза Кузьменко, очільниця громадської організації «Жінки в медіа». На сьогодні будемо прощатися. Слухайте, думайте, дійте.
3: 1325. Жінки.
4: Мир.
3: Безпека.
5: Спільний проєкт за підтримки представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. Думки, висловлені в цьому подкасті, не обов'язково відображають позицію представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.
6: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Для Громадського радіо свобода слова – це
7: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
8: Можливість працювати у гарячих точках.
9: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
10: Не замовчувати суспільно важливі теми.
11: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етері Громадського радіо.
12: Писати про те, до чого лежить душа.
13: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
14: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
15: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
16: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
17: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
6: Свобода слова – наша реальна цінність.
18: Музика на Громадському радіо. Радіо. Слухайте. Просто слухайте. Слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. У Броварському районі після російського удару по складській будівлі зафіксували незначне перевищення рівня аміаку безпосередньо в зоні пожежі. Про це повідомив голова Київської обласної адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, у самих броварах перевищень дози немає, загрози для життя та здоров'я людей також немає. Проте через тривале вдихання повітря із запахом згарища можливе легке подразнення у горлі. Місцева влада радить жителям броварів зачинити вікна, рідше виходити на вулицю та пити більше води. Гуманітарна катастрофа в окупованих Олешках Херсонської області показує справжню ціну закликів віддати українські території Росії. Про це за підсумками зустрічі міністрів оборони Євросоюзу заявила дипломатка Кая Калас, передає «Європейська правда». Процитую. Коли дехто каже, чому б їм просто не віддати території, це звучить легко, але насправді йдеться про людей, які страждатимуть на цих територіях. Це нагадування для всіх нас. Справа не в землі, справа в людях. Кінець цитати. Калас додала, що Євросоюз готує новий пакет санкцій проти військово-промислового комплексу Росії, а також шукає можливості терміново передати Україні ракети для систем протиповітряної оборони «Петріот» із наявних арсеналів країн Євросоюзу. У центрі Києва через влучання російського дрона частково зруйновано будівлю Національної академії наук України. Вибухом також пошкоджено сусідній корпус Міністерства освіти і науки. Наразі відомо про одну загиблу жінку і трьох поранених. На місці руйнувань триває пожежа, рятувальники розбирають завали. Через масштабні пошкодження та роботу екстрених служб рух вулицею Володимирською повністю перекритий. Українські університети під час можливих блекаутів працюватимуть за однією з п'яти спеціальних моделей. Відповідні рекомендації на новий навчальний рік підготувало Міністерство освіти і науки. Режими роботи вишів залежатимуть від тривалості відключень світла – від 2 годин до кількох діб. Залежно від ситуації, заклади коригуватимуть розклад, переходитимуть на асинхронний чи змішаний формат або ж використовуватимуть автономні корпуси як коворкінги. Рішення про зміну режиму ухвалюватимуть ректори за погодженнями з військовими адміністраціями. Ситуація в українському агросекторі є найскладнішою з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це заявив міністр аграрної політики Тарас Висоцький, передає Суспільне. Через зупинку роботи портів Великої Одеси Україна не може вивести понад половину свого збіжжя, а вересневий експорт покрив лише 46% від потреби. Під загрозою залишаються близько 30 мільйонів тонн продукції на 10 мільярдів доларів. Уряд обговорює з партнерами залучення портів Німеччини та Нідерландів, а також компенсацію європейським перевізникам витрат на логістику всередині Євросоюзу. Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація розглядає можливість заборони експорту дизельного пального. Про це повідомляють американські медіа. Причиною можливих обмежень стало стрімке зростання цін на пальне всередині Сполучених Штатів напередодні виборів до Конгресу. Зокрема, у вересні ціна дизелю перевищила рекордні $6 за галон. За оцінками аналітиків, зупинка експорту зі США може спричинити суттєвий дефіцит та зростання цін на пальне у Європі. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 29 вересня в Україні очікується переважно ясна і суха погода без опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр. На більшості території країни утримуватиметься сонячна погода. Вітер переважно північно-східний від 5 до 10 метрів на секунду. У південних та південно-східних областях місцями можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 4 до 11 градусів тепла, на півдні та південному сході країни – до 14 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 15 до 22 градусів із позначкою «плюс», а на Закарпатті повітря прогріється до плюс 24. У Києві та області передбачається ясна та суха погода. Температура повітря в регіоні вночі становитиме від 7 до 12 градусів тепла, вдень – близько 17-19 градусів. У столиці вночі очікується від 10 до 12 градусів від позначкою «плюс», а вдень – від 17 до 19.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
4: 44 гривні 84 копійки.
0: Євро.
4: 51 гривня 13 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 48 копійок, продають за 45 гривень. Євро купують за 50 гривень 79 копійок, продають за 51 гривню 54 копійки.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Чуйте. Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
0: Реклама на громадському радіо.
7: Спецпроєкт «Мій шлях додому»
0: на громадському радіо.
7: Як адаптуватися до життя в Україні після повернення з-за кордону? Про це та більше слухайте у розмові з правницею, керівницею Центру розвитку інтелектуальної власності Оксаною Кашенцевою.
8: В ефірі та на подкастингових платформах громадського радіо.
7: А також читайте на сайті у четвер, 1 жовтня о 19:10 у випуску спецпроєкту «Мій шлях додому». Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України.
8: Що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.
7: Спецпроєкт «Мій шлях додому» на громадському радіо.
9: Слухайте в програмі «Drive Time» на громадському радіо.
4: Російська Федерація вдарила по 2 районах Харкова. Серед поранених є діти. Деталі дізнаємося у Анни Черненко, кореспондентки громадського радіо у Харкові о 17:15. Президент Сербії подав у відставку. Який політичний розвиток очікує на країну найближчі місяці? Поговоримо о 17:45 з Наталією Іщенко, редакторкою порталу «Балканський оглядач».
9: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо.
7: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
10: Є загроза удару.
7: Трамп заявив.
11: Кому знайомо, точно знає.
7: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
11: Перевіряємо чутливі теми.
7: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
11: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
7: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники». Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
3: Наші.
7: Інформаційна програма громадського радіо для наших
3: на окупованих територіях.
12: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ. Щовівторка та щочетверга о 16.10 на громадському радіо.
7: Новини.
12: Ситуація в Олешках та Голій пристані Херсонської області наближається до катастрофічної. Останній раз продукти туди доставлялися 26 травня, пише Relocated Media Cluster. Інші спроби завезти їжу були безуспішними. Люди живуть з городини, варять портулак, щоб вижити. А тим часом російські дрони полюють на людей. Скільки українців загинуло на власних городах, достеменно невідомо. Тіла не ховають, бо окупаційна влада не дає це робити без так званої фіксації українських злочинів. Тож люди просто прокопують тіла на узбіччях. Загалом близько 6 тисяч жителів перебувають на території окупованої Олешківської громади, серед них щонайменше 180 дітей. Інформації про Голу пристань ще менше. Відомо, що евакуація звідти наразі неможлива. Територія навколо міст замінована. Продуктів немає, тисячі людей помирають щоденно без ліків. Ситуація потребує термінової реакції міжнародної спільноти і посилення тиску на Росію, пише видання. Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що вибори до Державної Думи Росії стали черговим свідченням згортання демократичних процесів в Україні. За її словами, Європейський Союз планує запровадити санкції проти людей, які були причетні до проведення російського голосування на тимчасово окупованих територіях України. ЄС засудив проведення Росією так званих виборів на тимчасово окупованих територіях України в Криму та Севастополі, а також у частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. У заяві Євросоюз наголосив, що не визнає проведення цих виборів та їхніх результатів. Санкції можуть застосувати до людей, які організували голосування або балотувалися на окупованих територіях. Обмеження також можуть стосуватися тих, кого ЄС вважає відповідальними за перешкодження проведенню вільних і чесних виборів у Росії. Міністерство закордонних справ України заявило, що не визнає проведення Росії виборів на тимчасово окупованих територіях та їхніх результатів. У МЗС наголосили, що голосування, організоване державою-окупантом, не змінює міжнародно визнаного статусу цих територій. Окупований Крим отримав лише 25% необхідного обсягу пального. Проблеми з бензином фіксують по всьому півострову. Про це повідомив окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов. У Євпаторійському регіоні окупованому Криму знову запровадили талони на бензин. Також відтепер машину можна заправляти найчастіше, ніж раз у 7 днів. Станом на серпень, згідно з даними ГУР, пальне в окупованому Криму подорожчало на 18%, а у Севастополі – на 25%. окупованому Гінничеську російські силовики проводять для школярів тематичне заняття про тероризм та екстремізм. За інформацією Центру нацпротиву, дітям нав'язують думку, що будь-яка підтримка України може трактуватися як терористична діяльність, аж до реакції та вподобайок під проукраїнськими публікаціями. Фактично, окупанти вчать дітей боятися власної проукраїнської позиції та стежать за їхню поведінку в соцмережах. Паралельно школярів орієнтують на російський інформаційний простір, де українців та прихильників України подають як екстремістів та терористів. Це частина системної політики окупації. Росія намагається не просто контролювати українські території, а перевиховувати дітей, викорінити українську ідентичність та привчити їх сприймати російські репресії як норму, пише ЦНС.
7: Освіта.
12: Окупаційна влада Росії системно обмежує доступ дітей із тимчасово окупованих територій України до українського освіти та використовує школи як інструмент русифікації та індоктринації. З 22-го року кількість дітей СТОТ, які продовжували навчатися в українських закладах загальної середньої освіти, скоротилася на 78%. Про це йдеться в аналітичній записці благодійного фонду «Схід-СОС», підготовлені на основі свідчень педагогів та учнів, а також звернень вступників із тимчасово окупованих територій. Про це поговоримо із координаторкою освітнього напрямку благодійного фонду «Схід-СОС» Юлією Кішенко.
7: Наші
8: на громадському радіо.
12: Отже, у вашій аналітичній записці йдеться, що у 22-му році було 158 тисяч учнів СТОТ, 25-му вже 33 тисячі, тобто 78% на зменшення. Наскільки, от тут таке питання пов'язане, наскільки ця цифра, ви прогнозуєте, буде зменшуватися і надалі, і з чим пов'язане це зменшення?
13: Так, дійсно, на жаль, цифра тих учнів, ми зараз говоримо про саме школярів, тих, хто навчається дистанційно, онлайн, в закладах освіти, в школах, які знаходяться на території підконтрольної уряду України. І це ті, хто виходять з своїх гаджетів через VPN, намагаються підтримувати зв'язок з Україною. І чим далі, тим менше зв'язку у дітей та їх батьків з українськими школами. Це пов'язано насамперед з безпекою, також з тими діями, які чинить окупаційна влада, російські представники Російської Федерації в окупації. Все більше і більше ми знаємо про залякування, про погрози батьків позбавити батьківських прав, якщо їх дитина буде відвідувати українські школи, про те, що їх діти мають обов'язково відвідувати місцеві школи, які працюють по російських програмах. І тому молоді люди або діти, або їх батьки все менше ризикують. І ми навіть чули про такі свідчення від вчителів, з якими спілкуємося, з якими працюємо, що от виходили на зв'язок, потім пропали на деякий час, і там через місяць знову вийшли на зв'язок, сказали, що да, були погрози, що вони, на жаль, відмовляються зараз, ставлять на паузу своє навчання в українській школі через безпекову ситуацію, тому що не ризикують дитиною, не ризикують своєю безпекою, і поки так, поки будуть там або пересиджувати, або вчитися в тих місцевих школах. І ось таким чином втрачається зв'язок. І також не приходять нові діти в перші класи через так само безпеку, через ускладнений зв'язок, через те, що інтернет поганий, через те, що месенджери або інші там засоби зв'язку або заблоковані, або не працюють, через погрози. І з кожним роком ми втрачаємо абсолютно велику кількість наших дітей.
12: Я чула про ситуацію, коли окупанти дійсно погрожують батькам саме тим, що пізніше можуть відкрити, і такі справи, я так розумію, навіть фіксували правозахисники, починають з обшуків, щось знаходять, потім ця стаття виростає навіть до держзради, і це прям величезні терміни. Тобто це не якісь погрози там умовні, це реальні терміни просто за твою проукраїнськість.
13: Так, абсолютно. У нас є також таке звернення. В минулому році хлопець вступав дистанційно в заклад вищої освіти, в університет. І він казав, що я зараз не можу виїхати, тому що моя мама засуджена на умовний строк якраз от за, там, за те, що він вчився в українській школі за зв'язок.
12: І от ці бар'єри, їх можна якось подолати? Що для цього потрібно? Це перш за все необхідно, напевно, дуже-дуже хотіти цього, якщо от навколо небезпека, да, є доноси, точно є, на окупованих територіях. Просто хтось почує українську мову, і це вже можуть, да, бути наслідки. Як от бути з цим, і наскільки це дійсно ситуація, яка от... Можливо, на неї вплинуто умовно ззовні, чи можливо взагалі?
13: Один з таких найбезпечніших виходів, або те, що я можу порадити, це планувати виїзд і виїжджати. Є організації, які підтримують виїзд, які супроводжують на кожному етапі, які надають там квитки, які потім зустрічають, розселяють. Є благодійні фонди, такі як СхідСОС, в якому я працюю, які консультують щодо вступу. Є спрощені процедури вступу, де можна вступати без НМТ, без атестату шкільного, навіть без українських документів, яких ще не зробили, але вже там почали, наприклад, їх робити, то все це можливо. І Україна підтримує, Україна чекає вас, не залишайтеся в небезпеці. Дізнавайтеся інформацію, заходьте на сайт, наприклад, «Освіта тут», є спеціальний сайт, який створено для того, щоб ви, хто в окупації, або ваші родичі, можливо, знаходяться в окупації, передайте їм. Є можливості навчання, виїзду, адаптації, реінтеграції. На цьому ж сайті є перелік організацій, які підтримують їх контакти. Звертайте, вам завжди раді, вам допоможуть, плануйте виїзд. Залишатися в окупації небезпечно.
12: І СхідСОС теж надає рекомендації, якщо до вас звернутися, ви зможете зорієнтувати.
13: Ми зможемо так зорієнтувати, якщо по виїзду, то куди звернутися, якщо по освіті, то ми вас проконсультуємо, якщо вам потрібні юридична підтримка, також наші юристи вас проконсультують. Будь ласка, звертайтеся, вас завжди підтримають і переїжджайте в безпеку, а звісно, ми, ну, ніхто не може гарантувати безпечне середовище, коли діти, люди, молоді, підлітки, їх батьки знаходяться в окупації.
12: І при цьому ми розуміємо, наскільки швидко Росія впроваджує, да, свій, наприклад, освітній процес на окупованій території, як проводиться агресивно ця мілітаризація, індоктринація, буквально з дитячих садочків вже починають проводити різні зустрічі, якийсь парад на 9 травня, да, от перевдягають дітей, розповідають їм щось і так далі, і так далі. Тобто це величезний просто спектр заходів для цієї мілітаризації. От на вашу думку, як, наскільки це взагалі впливає на цей зв'язок з Україною, наскільки це, ну, успішно, на жаль, проводить і впроваджує Росія?
13: Да, на жаль, ми можемо говорити про те, що Росія чим далі, тим більше впроваджує заходи, які мілітаризують українських дітей. Ми вже знаємо про безліч випадків, коли ті люди, які залишилися в окупації, були дітьми, зараз виросли, стали дорослими і вже воюють проти України, проти свого ж народу виходить. І Росія в першу чергу націлена відправляти на війну тих людей, які знаходяться в окупованих територіях. І в тому числі вони, Російська Федерація, влада, готують молодих людей для військового майбутнього, садочку. Ми знаємо про уроки Аважнам, ми знаємо про мілітаризовані організації, в яких обов'язково мають брати участь всі діти. Ми знаємо про уроки або виховні заходи від учасників так званої СВО, де військові російські приходять до дітей в школу і розповідають про свій там бойовий шлях. На жаль, наші діти це слухають, і діти тут ні в чому не винні. Люди, які виросли в таких умовах, абсолютно є жертвами цього строю, цієї машини Російської Федерації, і нам потрібно робити все можливе для того, щоб вони були в безпеці і не потрапляли під цей вплив.
12: Це дійсно непроста ситуація, особливо в ситуаціях, коли, наприклад, батьки або такі індиферентні, да, або проросійські, на жаль. А я завжди дивуюсь таким випадкам, коли діти виростають проукраїнськими і приїжджають сам на сам, залишаються з проблемною ситуацією і вступають, і ми знаємо такі класні випадки. Тому
13: я можу сказати. Да. Наприклад, до нас звертався хлопець, який розповів, як якраз в той момент, коли в їх школу було запрошено учасника так званого СВО для того, щоб проводити а-ля виховний захід, і цей хлопець з своїми друзями йшли по шкільному коридору і співали гімн України. Після цього директор там жорстко відреагував, у них була виховна бесіда, але ці діти є, ці молоді люди потім виростають, знаходять всі можливі шляхи для виїзду і виїжджають, потрапляють на підконтрольну уряду України територію. І це чудово, якщо вони змогли виїхати, якщо з ними все добре після таких випадків, але ж ми знаємо, що може бути і по-іншому.
12: І вже навіть в Криму точно знаю, що є справа на неповнолітнього, відкрили, що от по статті 20.3.3, да, дискримінація російської армії, хоча це взагалі неповнолітня дитина. Не знаю, як воно там буде надалі розвиватися, чи вона якось перекваліфікує, чи згорнуть цю справу, не знаю. Але точно вже навіть неповнолітніх затримують. Це дійсно відбувається. В аналітичній довідці ви пишете про те, що молоді люди з СТОТ, які планують виїзд на підконтроль уряду України території, вони зіштовхуються з інформаційною, да, перш за все, такою завісою, і що от є ця проблема в комплексному підході. Можете трішки більше про це розказати, з чим це пов'язано і чому саме відбувається так? Бо ніби є державні програми, да, але ми бачимо людей, які приїздять і кажуть, ми не знали, ми не чули, ми не знаємо. Тобто тут є трішечки дисбаланс, щонайменше.
13: Так, абсолютно. Є величезна проблема – це донесення інформації на тимчасово окуповані території України. І ми знаємо про те, що сайти, державні сайти України заблоковані, сайти, які доносять туди інформацію, наші медіа заблоковані, і на них можна потрапити або з VPN, які також потрібно там кожен раз міняти, тому що проти цих VPN також діють певні заходи. І отримати інформацію про там можливості вступу, з цього спрощеного вступу, про можливості виїзду, можливості підтримки на територію України дуже важко. В тому числі Росія, на жаль, блокує не тільки доступ, але й можливості, навіть думки шукати цю інформацію, тому що людям розповідають, що так, якщо ви там вийдете на певний сайт, вас вирахують по там певним IP, по адресам, і прийдуть, спитають, чому ви заходили на той чи інший український сайт. Це також небезпечно. Плюс є перевірки телефонів, гаджетів, коли можуть зупинити на вулиці, або ми знаємо про випадки, коли дітей 9 класу прямо в школі збирали там в одному кабінеті, закривали, не давали доступу батькам до них і перевіряли у кожного по черзі вміст телефону. Чи заходив він на певні сайти, чи зберігає він якусь інформацію. Тому тут теж абсолютно людям вже страшно заходити на сайти. Вони там знаходять або якісь шляхи, або окремі гаджети, які ховають десь далеко, щоб ні в кого не було їх в руках там в самий небезпечний момент. І тільки так. Плюс, так, у нас є зараз і купа програм, і дії нашої влади. Не знаю, чи наскільки це достатньо, можливо, недостатньо, да, якщо туди все ж не доходить інформація. Але дійсно, туди треба ще більше, або знаходити такі цифри цифрові шляхи для того, щоб доносити інформацію саме на тимчасово окуповані території. Я знаю, що громадське радіо слухають на деяких територіях в окупації. І якщо ви нас слухаєте, то знайте, ми вас чекаємо. Ми робимо все можливе для того, щоб молоді люди, діти навчалися, були на бюджеті, навчались по квоті 2, наприклад, вступали без НМТ і продовжували свій шлях освітній саме в Україні. Приїжджайте, вступайте, користуйтеся цими можливостями, пільгами, користуйтеся тим, що вам пропонують фонди, організації, держава, то і або якщо у вас є знайомі, які хочуть, наприклад, да, далі продовжувати свій освітній шлях в Україні, передайте їм цю інформацію, що це все можливо, і вже певна кількість молодих людей це зробила, і ви теж зможете.
12: Навіть якщо немає паспорту, все одно шляхи є, тому звертайтеся до СХІЦОС, до інших організацій, які зможуть проконсультувати. І ви кажете ще в записці про те, що одних консультацій замало, потрібно ще соціально, да, супроводжувати людину, супровід. Про що йдеться?
13: Абсолютно. Тільки освітній трек – це замало, тому що людина потребує не тільки освіти, але й інших, там, соціального супроводу, інших аспектів підтримки, таких як там гуманітарна підтримка, психологічна, юридична, житло, психологічна підтримка, різні там реінтеграційні заходи, менторство. І тут хочу звернути увагу на те, що до кожного, хто виїхав і хто хоче вступати, або навіть не хоче вступати, а просто продовжувати своє життя тут в Україні, потрібна індивідуальний підхід. І ми знаємо, що є програми, які це роблять, абсолютно чудові програми, то можна ними користуватися. І тут саме про це написано, що не тільки освіта має бути, але комплексний підхід.
7: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
12: Нагадаю, що говоримо в студії громадського радіо із координаторкою освітнього напрямку СХІЦОС Юлією Кішенко. Пані Юлю, хотіла ще запитати, бо бачила у записці про те, згадується, там системна проблема прийняття дітей СТО до закладів професійно-технічної освіти. А в чому складність?
13: Так, це написано тому, що ми отримуємо звернення, де дійсно молоді люди зіштовхуються з бар'єрами при вступі саме в заклади професійної освіти. Вже робили із представниками Міністерства освіти і науки і колегами з Bring Kids Back освітні заходи для саме представників приймальних комісій закладів професійної освіти. Робили такі вебінари освітні для того, щоб покращити цей процес. Я думаю, в певному ступені це покращилось, але все одно треба робити або системно, або продовжувати, тому що після цього вже до нас теж зверталися молоді люди, які там у них просили або зайві документи, яких у них нема, або казали, що ні-ні-ні, вибачте, ви там не маєте права, хоча є ось ця можливість вступати саме молодим людям з тимчасово окупованих та територій активних бойових дій по спрощеній процедурі. І там просто є ряд таких складнощів процедурних, як це робити, і кожен, хто зустрічає в приймальній комісії або в освітньому центрі при приймальній комісії, хто зустрічає молоду людину, яка виїхала з тут, іншої планети, або звертається, от прям звідти звертається онлайн, щоб розумів, що яке там середовище, які там умови, з чим вони стикаються, що у них немає там паспорту, немає там певних документів, і знав процедуру, як їм допомогти. Ось це важливо, і на це треба звертати увагу будь-кому, хто на будь-якому рівні освіти, нехай це професійна освіта, фахова передвища або заклад вищої освіти, то кожен з тих, хто зустрічає наших молодих людей, він має глибоко розуміти тему, з чим стикаються вони на ТОТ, для того, щоб їм адекватно допомогти тут.
12: І от у мене питання, чи можна на якось на це вплинути? Бо да, ми можемо апелювати до совісті людини, да, до її прямих посадових обов'язків, але, на жаль, люди є люди, і ми часто зустрічаємося з цим. Я просто нещодавно супроводжувала людей, які переїхали з окупації зараз і оформлювали собі пенсійні посвідчення. Звісно, це паралельна історія, але це теж з окупації. І це просто, ну я не знаю, пекло адміністративне, і це при тому, що я знаю нормативний акт, знаю, що як де доводити, вмію наполягати на своєму. Я просто, мені страшно уявити, що було б з людьми, які ну робили б це самостійно. Звісно, з ситуація з освітою трішки, трошечки, напевно, простіше. Все ж таки, я знаю дуже багато позитивних історій, проте все одно зустрічаються, і в записці теж про це йдеться, деякі фахівці освітніх центрів, які недостатньо обізнані. І от тут як робити, як на них вплинути? Звісно, що можуть звернутися абітурієнти, да, молодь до вас, до інших організацій можна повпливати, а от на системно, на державному рівні якось це можливо?
13: Так, звісно, я думаю, можливо. Тут наші колеги з Міністерства освіти і науки, я думаю, можуть також підказати. І ми завжди рекомендуємо і просимо, і співпрацюємо з тими, хто впливає на процеси. Тут системний підхід в покращенні інформування представників приймальних комісій, освітніх центрів для того, щоб вони якомога якісніше надавали ці послуги і могли якомога краще розібратися і розказати вступнику про те, які у нього є можливості на дати ці можливості, щоб реально людина вступила і ну, могла реалізувати своє право на освіту. Плюс тут ще питання до закладів вищої освіти, які можуть робити інтеграційні заходи на рівні університетів. Ми знаємо такі приклади, є чудові абсолютно університети, які впроваджують там менторство, вони знають, як допомогти до них дійсно вступають. Певна там така хороша кількість вступників з тимчасово окупованих територій. А, на жаль, є заклади освіти, які не зацікавлені. От їм не цікава ця цільова аудиторія. Вони думають, що ну, якби, це неважливо і це прикро. Хотілося б побільше саме успішних таких випадків, де сам університет впроваджує програми підтримки молодих людей з тимчасово окупованих територій або з територій активних бойових дій.
12: І це, звісно, і інформаційна підтримка, і інші заходи також. От, до речі, ви згадували про квоту 2, да? А наскільки зараз, на вашу думку, вистачає чи не вистачає цих місць бюджетних? Чи враховують цю тенденцію, да? На жаль, не дуже позитивно? Чи потрібно збільшувати і може це вплинути на ситуацію?
13: Так, потрібно збільшувати частку бюджетних місць по квоті 2. Ми знаємо з статистики, що, на жаль, десь 40% людей, я боюсь зараз помилитися, немає документа перед собою, ну, багато людей, якому не вистачило цієї квоти, і вони вступали вже на контрактну основу за кошти фізичних осіб, хоча я впевнена в тому, що державна підтримка має бути для переважної більшості тих, хто виїхав з тимчасово окупованих територій. Це не така прям велика захмарна кількість молодих людей, які держава не може собі дозволити. І тут ми говоримо там про декілька сотень людей, які вчаться в закладах вищої освіти, які подолали абсолютно складний, небезпечний шлях для того, щоб приїхати сюди і залишитись тут. І це наше майбутнє. Вони обрали Україну, і я думаю, що Україна також має їм допомогти, хоча б тим, що дасть їм ось цю квоту, можливість навчатися на бюджеті, і все інше, там можливість проживати в гуртожитку, отримувати стипендію, підтримку, реінтеграційні заходи і так далі, для того, щоб далі ця людина залишалась частиною нашого суспільства.
12: хотіла ще уточнити, бо коли говоримо про виїзд тут, про ситуацію з оформленням документів, зі вступом до ВНЗ українських, тут завжди виникає така проблемна історія з оцією посвідкою, да? Як це називається правильно, посвідчення особи на повернення в Україну. А наразі яка ситуація, чи терміни дійсно, ну, їх же не скорочували, це непроста задача досі.
13: Якщо чесно, я тут прям не експерт, то треба у нашого ще юриста спитати, яка ситуація саме зараз. Те, що я знаю, що от ми в п'ятницю минулу, ми розмовляли з молодими людьми, брат і сестра, які виїхали з Криму, і вони місяць були в Туреччині, очікували якраз, поки зробляться ці документи. От уявіть, скільки їх, наскільки довгим був їх шлях, це все гроші, це треба десь жити, винаймати житло, щось їсти, очікувати, то тут питання теж до того, як швидко це робиться, але наскільки я пам'ятаю, в білоруському, в цьому консульстві України в Білорусі, там вже покраще з цим, але ну точно не скажу, здається, там теж були до цього якісь питання, то краще у юристів спитайте. І також чи оцей шлях саме через Білорусь, він простіше, тому що там є гуманітарний коридор Макрани-Доманова, і там вже пересікають напряму, ну, кордон пересікають напряму в Україну.
12: При кінці розмови знову резюмую, чи нагадаємо про те, що дійсно шляхи виїзду з тимчасово окупованих територій існують, існують організації, які в цьому допомагають. Головне – звернутися і максимально ми цю інформацію теж намагаємося розповсюджувати. Отже, якщо є можливість, нагадуйте своїм знайомим, давайте лінки, зокрема, на організацію «СхідСОС», там точно допоможуть, звертайтеся, бо точно шлях є. От нещодавно нам знайомі мої з Криму теж здивувалися. Я кажу, а чого ж ви мовчали? Я навіть не знала, що ви плануєте виїхати. От є організації, кидаю лінки, і вони такі, вау, невже хтось досі допомагає? Хоча це просто ми підтримуємо зв'язок, можна було просто запитати. Іноді відповідь, вона набагато ближче, ніж здається.
13: Так, дякую.
12: Дякую вам дуже. Нагадаю, що Юлія Кишенко, координаторка освітнього напрямку благодійного фонду «СхідСОС», була в студії громадського радіо. Це була програма «Наші на одній хвилі» щовівторка та щочетверга о 16:10 в етері громадського радіо. Слухайте нас на наших подкаст-платформах, шукайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
14: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
15: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
16: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
17: Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила!
18: Якщо не вб'єш, то не зможеш урятувати. Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і попереду у нас 8 книг видавництва «Варвар», яке фокусується на випуску графічних романів, коміксів, манги, манхви, артбуків та жанрової художньої літератури. І для мене це справжній виклик, бо зі світом манги і манхви я майже не була знайома і точно б раніше не відрізнила. А насправді це захопливий і різноманітний всесвіт коміксів. І поступово ми з усіма особливостями жанрів розберемось. Почнемо з манги. Це японські комікси. Дослівно слово «манга» перекладається як «веселі малюнки». А художника, який створює мангу, називають «мангакою». Зазвичай манга публікується чорно-білу на тонкому папері. Кольорові сторінки залучаються лише до спеціальних випусків та суперобкладинки. У манги своя впізнавана візуальна мова. Всі ці великі очі, краплі поту, великі вени на кулаках при роздратуванні і так далі. Мангу читають справа наліво та зверху вниз. Це традиційний японський спосіб розміщення тексту. А сторінки гортають у зворотній від звичних нам книг бік. На відміну від сітчастої структури західних коміксів, кадри в манзі мають різну форму, розмір та кути. Таким чином художники керують темпом. Великий кадр уповільнює час для роздумів, а серія вузьких кадрів передає високу динаміку та швидкість. Незвичним для мене було і те, що всередині картинки пишуть не лише реальні звуки, наприклад, вибух, кроки, шкряб, скрип, а й стан навколишнього середовища чи почуття, наприклад, звук тиші, звук палаючого погляду. Отже, у манзі Хабурі японського автора Чихіро Ватанабе йдеться про хлопчика на ім'я Сайкава Хіцугі. Він живе у світі, де нечисть літає в повітрі так само, як віруси. Людей, які зазнали впливу нечисті, називають одержимими. Досвідчені екзорцисти нечисть виганяють. Але існує такий ступінь одержимості, під час якого душа людини зіпсована настільки, що її вже не зцілити. Це смертельна фаза. Саме тому існують хабурі – спіритуалісти, які вимушені позбавляти людей в цій фазі страждань. Хіцугі народжений у родині Сайкава, що з покоління в покоління виконувала цю роль. Він захоплювався постаттю свого батька, який володів легендарним мечем-гільйотиною. Одного дня він дізнається жорстоку правду про роботу Хабурі. Тепер життя не буде безтурботним. Хіцугі змушений переосмислити ціну боротьби зі злом. Головний герой постав перед дилемою меншого зла та межі між людиною та чудовиськом. Мені ця манга здалась доволі похмурою, експресивною, кінематографічною, але це, напевно, взагалі властиво цьому формату. Звісно, Хабурі закінчується найцікавішому, бо це лише перший том. Всього у цій манзі у жанрі бойового хорору, драми та фентезі їх 4. І це в манзі вважається стислою формою. Я бачила обговорення фанів, що ця серія коротка. І саме через це деякі другорядні лінії та світобудова розвиваються дуже стрімко, майже без філерних чи розслаблених епізодів. Взагалі, я не знала, що замість розбивки суто за жанрами, манга відрізняється чітким розподілом по віку і гендеру. Дітей до 12 років, окремо для хлопців 12-18 років, окремо для дівчат цього віку, ну і окремо для чоловіків і для жінок від 18 років. Хабурі – манга для хлопців з 12 років. Це теж називається спеціальним словом «щонен». Але це не проста манга. Сам автор Чихіро Ватанабе називається «Щонен-мангою з кривавими сценами і елементами гротеску». Вона нагадує улюблену усіма карі, до якого хтось додав сюрстрьомінг – найсмердючішу страву у світі, консервований оселедець. Чи може таке карі бути смачним? Та певне ж воно смачне, бо містить яблука і мед. Він добре смакує, тож що б ви до нього не додали, все одно вийде смачно. До речі, днями я замовив сюрстрьомінг онлайн і додав його в карі, щоб скуштувати. Я хотів зробити щось у дусі соло-ютуберів, але десь на півдорозі я злякався і відмовився від цієї ідеї, бо це точно було б жахливо. Отож, цей проект був складним від самого початку, проте нам вдалося зробити з нього смачний карі. Отже, цикл «Хабурі» від Чихіро Ватанабе треба купувати, оскільки це міцний, динамічний і досить похмурий бойовик для шанувальників містики, екзорцизму та кривавих бойових сцен. Якщо вам подобаються історії про спадкові обов'язки, екзорцистів із масивними мечами та важкий моральний вибір, ця манга однозначно варта вашої уваги. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на Бейсбаймоно. Посилання шукайте на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
19: Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти Star Wars і Warhammer. Нехай буде з вами сила.
20: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Perseverance на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
21: Слухати громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
22: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
23: Путіна запросили на саміт G20. Про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо. Чи означає це запрошення повернення Путіна у світову політику, поміркуємо з Андрієм Грубінко,

0: Асу Російську Федерацію, яка виключена звідти, і зараз по суті повертати Путіна. Ну, Росія не виключена з G20, але тим не менше повертати Путіна, диктатора, власне, визнаного в світі як відповідно особу, яка призвела до найбільш масштабної війни в Європі з часів Другої світової, і не тільки в Європі, було би безумовно недоречно. Але це Трамп. Це Трамп, це його стиль. А власне, комунікації ми бачимо, анкорич ми бачили, ми бачимо червоні доріжки, які він розстеляє перед диктаторами, перед Сі Цзіньпіном, який приїхав до США вчора, відповідно, на зустріч, і особисто зустрічає і одного, і іншого. Це, відповідно, ну, це така ментальність, така психологія даного лідера. Він щиро захоплюється обома, і зокрема і стилем правління, і моделлю влади Володимира Путіна з одного боку. З іншого боку, ми чудово розуміємо, що тут власне, ну, Сполучені Штати Америки — це не та країна, яка може собі такі речі дозволяти, і очевидно, що це йде в розріз з її іміджем та міжнародним впливом. Ну, але це вже, вибачте, питання до американських виборців. Це перше. Друге, безумовно, що ну, така зустріч, я вважаю, у Флориді вона не відбудеться. Це є передвиборча авантюра більше Трампа на даний момент. Це перше питання. Тобто він хоче всіляко показати, власне, насамперед на внутрішній арені те, що він може реально вплинути на сторони конфлікту, він може досягнути якогось перемир'я. І от до нього, ймовірно, приїде сам Путін знову. Він хоче, власне, таким чином десь показати певні здобутки і досягнення. Ну, не розуміючи, напевно, до кінця, що це, власне, грає проти нього, і американське суспільство загалом не сприймає, на щастя для нас, власне, Путіна і взагалі сторону Росії як партнера США. І я думаю, що це ключовий фактор, який все ще стримує Трампа від остаточних якихось домовленостей з Російською Федерацією. Тому візиту, я думаю, не буде Путіна до Флориди. Це, ну, і як і не буде тристоронньої зустрічі. Загалом, я думаю, що тверезо мислячі особи, які перебувають навколо Трампа, це чудово розуміють. Той же Рубіо, ну, він був змушений передати дане запрошення через Лаврова. Він його, власне, це і зробив на даній зустрічі на полях Генеральної асамблеї ООН. Тому що сам Путін не піде на такі зустрічі, і зрештою говорити про якісь глобальні домовленості в найближчі кілька місяців, я думаю, що це буде нереально, тим більше на території штатів, тим більше за участі інших лідерів, зокрема європейських, на цьому G20. Це не той формат, безумовно, і не та ситуація, яка може призвести до такого роду до реальних домовленостей. Якісь ситуативні речі, перемир'я секторальне, вузькосекторальні, можливі на певний час, на мій погляд, але все ж таки до таких речей, щоб тристоронній формат такого роду проводити, я думаю, що це абсолютно нереалістично, власне, з точки зору сучасних політичних реалій.
1: Якщо ми говоримо загалом про те, що Володимир Зеленський вже відреагував на цю заяву і сказав про те, що він готовий приїхати, чи не означає це, що Україна проявляє позицію, що щойно якийсь сигнал тільки йде про тристоронню зустріч, Україна одразу готова туди летіти, бігти? А як щодо того, аби висловити своє обурення з приводу загалом, як фактом, запрошення Путіна на події такого рівня?
0: Ну, безумовно, що українська сторона, вона висловлює, власне, свою позицію, з позиції доволі конкретна і чітко звучить на кожних форумах, де присутня Російська Федерація. Але тим не менше, ми тут повинні розуміти, що, по-перше, Україна не впливає на склад учасників G20, як я вже зазначив, на G20 Російська Федерація досі не виключена зі складу. І всі саміти останніх років, які відбуваються цієї організації, туди приїздить Лавров, представляє міністр закордонних справ РФ. Це перше, тобто Україна не може вплинути на цей формат. По-друге, Україна, ну, українська сторона сьогодні перебуває в такому стані, чи в такій позиції по відношенню до того ж Трампа, що вона змушена приймати формати перемовин, ті, які пропонуються американцями. Разом з тим, вона діє так, як вона діє, вона вирішує.

0: свої питання на фронті, ми це бачимо. І ми це бачимо, наприклад, по реакції на звинувачення Трампа, що ми б'ємо по дизелю російському, і це приводить до різкого підняття цін на нафту на світових ринках. Україна робить свою справу. Те, що говорить Трамп, я завжди кажу на етерах при різних коментуваннях, те, що говорить Трамп, треба завжди фільтрувати і множити або ділити, точніше, на те, що роблять Сполучені Штати Америки, конкретні дії дипломатичні, політичні на зовнішній арені. Тому в даній ситуації Україна в любому випадку має бути учасником цього саміту G20, і вона ним буде, між іншим. Хоча Україна не входить до G20, але вона запрошення отримала, і вона там буде, це перше. Друге, це вже підтверджено, до речі, тому, власне, дипломатичними каналами. Чи буде там Путін, чи не буде, це питання інше. Не обов'язково з ним зустрічатися, безумовно. Однак, ми цим, власне, свою позицію висловимо, але це проблема якраз Трампа і проблема тих учасників саміту, які там будуть за присутності чи за відсутності Путіна. Це не проблема, вибачте, України. У нас свої завдання, у нас своя сьогодні ситуація. Ситуація вижити, ситуація вистояти. І ми її, власне, вирішуємо тими засобами, які в тому числі нам пропонують партнери, і в тому числі США.
1: А як загалом Москва, сам Путін безпосередньо може сприйняти ось такі запрошення? Тому що, якщо згадати початок повномасштабного вторгнення, говорилося про те, що Путін нерукопожатний. То зараз війна так само продовжується, Росія продовжує вбивати людей в їх домівках, і в той самий час його запрошують на ось такий міжнародний майданчик. Чи не може скластись у нього враження, що попри те, що він робить, його все рівно кличуть ось ці політичні кола? Тому що, ну, доки ситуація виглядає обурливою через те, що всі ці санкції, які до нього особисто застосовувалися, всі ці принципи, які його торкалися попередні роки, нині якось перестають враховуватись.
0: Ну, як я вже зазначив, це є стилістика Трампа, але це є популістичні заяви, які насамперед сьогодні, до речі, спрямовані не тільки на внутрішнього виборця, але я ще зазначу ще один фактор важливий. Одна з завдань, одна з, я би сказав, таких політичних мрій Трампа, яку він неодноразово озвучував, це і певним чином, скажімо так, перехопити ініціативу або ж навернути на свій бік, розширити співпрацю з Російською Федерацією, США проти Китаю, скажімо так. Тобто тут перехопити ініціативу і десь на свій бік повернути Росію в даній ситуації. Тому він намагається цими приватними бізнес-інтересами, бізнес-перемовинами це зробити досі, хоча я думаю, що вже більшості зрозуміло, що вони ні до чого не приведуть, але тим не менше, я не виключаю, що це теж одна з завдань, якими він хоче показати свою транспарентність до Росії, що Путін готовий реагувати. А от, ну, навіть ця заява, зверніть увагу, прозвучала із запрошення від Рубіо вчора, тобто буквально за кілька годин до прильоту Сі Цзіньпіна до США, до Вашингтона. Тобто, це теж був меседж Китаю, Пекіну про те, що так, от ми дуже близько спілкуємося з Путіним. От, ну і зрозуміючи стан залежності Російської Федерації і стан, по суті, союзних відносин з Китаєм, Трамп таким чином теж намагається грати на цьому певними політичними дивідендами. Разом з тим, ми повинні розуміти те, що тут одним з головних факторів також будуть до вибори до Конгресу 3 листопада. І, як я вже зазначив, Трамп хоче показати якісь реальні меседжі переговорного процесу. Він буде всіляко тиснути і тиснути на росіян, намагатися домовитися, поторгуватися для того, аби розпочати якісь, ну, принаймні, імітацію переговорчого процесу, точно тристороннього, як мінімум, США, Росія, Україна, до 3 листопада. А саміт в Майамі, про який ми сьогодні говоримо, він буде аж 20 грудня. Тобто в даній ситуації ми не знаємо точно, ми можемо прогнозувати, яка буде політична розкладка в Штатах, і чи взагалі буде потрібно тоді Трампу дискутувати з Путіним, і чи Трамп не буде зайнятий зайнятий своїм політичним виживанням і збереженням на посаді президента. І чи взагалі цей візит, ймовірно, тоді йому ще не доб'є його політичне реноме, якому може загрожувати цілком імпічмент. Тому я думаю, що зараз абсолютно це є популістське запрошення, яке реально до грудня місяця воно ще, ну скажімо так, дуже буде трансформоване. І як з боку американського, ну а з боку Путіна, я думаю, що цей візит однозначно не буде прийнятий. Путін вчора заявив власне в особі Піскова про те, що він відкидає зараз будь-які спроби швидкого перемир'я, зупинки по лінії фронту, і в тому числі, зверніть увагу, зустрічі з Дональдом Трампом. Тобто в даній ситуації росіяни дали зрозуміти, що вони будуть торгуватися і торгуватися, ну як то кажуть, продавати свої політичні послуги задорого. Чи буде Трамп, скажімо так, могти дати ту ціну, яку хоче Москва, я дуже сумніваюся.
1: Путіна запросили на саміт G20, про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо. Чи означає це запрошення повернення Путіна на світову політичну арену, ми поміркували із Андрієм Грубінко, доктором історичних наук, професором, директором Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: В Україні 5-та година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Відключення світла стало буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
2: і слухати новини про удари по підстанціях.
1: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
2: Кіловат-година.
1: Подкаст Громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
2: І головне,
1: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16.10 в етері Громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Чуйте, так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Здобувати світ – це не просто метафора.
5: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
4: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
5: доступне середовище,
4: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
6: Прийняття суспільством.
7: Борці, що здобувають світ.
1: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20.10 на хвилях Громадського радіо.
2: Дивіться на Ютубі.
1: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
7: «Борці, що здобувають світ».
4: Нам є про що розказати і за що боротися.
8: Я чую інших.
9: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
10: Як захистити себе та близьких?
9: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
10: Попри все.
9: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
2: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
11: Я чую інших людей.
12: Сподіваюсь, вони чують мене.
1: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
0: Усе важливе на цю годину.
13: Вітаю! У студії працюють Анастасія Середа та Валентина Троян. За звукорежисерським пультом Діана Яворська.
14: Упродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини понеділка, 28 вересня. І далі про найважливіше коротко.
13: Троє людей дістали поранення внаслідок російського удару по Одесі.
14: Одна людина загинула, троє поранені внаслідок влучання російського дрону по будівлі Національної академії наук України у Києві.
13: Рада ЄС ввела санкції проти 10 людей і 17 організацій, які незаконно депортували українських дітей до Росії.
14: Від початку року російські війська 25 разів атакували склади в Україні.
0: Детальніше про головне.
13: Троє людей дістали поранення внаслідок російського удару реактивним дроном по житловому будинку в Одесі. Про це повідомляє Одеська обласна військова адміністрація. Внаслідок атаки на 12-му поверсі багатоповерхівки зруйновано квартиру, пошкоджено конструкції з 1-го по 11-й поверхи. Спалахнула пожежа. На місці влучання працюють екстрені служби та оперативний штаб допомоги постраждалим.
14: Армія Росії ударила посеред містю Дніпра. Про це повідомив Олександр Ганжан, начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Внаслідок атаки зайнялася пожежа, є постраждалі. Відомо, що росіяни вдарили безпілотником по офісній будівлі. У бізнес-центрі, який постраждав через російський удар, тривають пошуково-рятувальні роботи. На зараз відомо про 4 поранених, ще 47 людей рятувальники вивели з охопленої вогнем будівлі. Людей з верхніх поверхів евакуюють за допомогою автодрабини. На місці працювали екстрені служби. І також росіяни атакували відділення логістичної компанії у Синельниковому. Там спалахнула пожежа. Дістали поранень 3 людей. Ще 3 наразі не виходять на зв'язок. Пошуково-рятувальна операція триває.
13: У Броварському районі після російського удару по складській будівлі зафіксували незначне перевищення рівня аміаку безпосередньо в зоні пожежі. Про це повідомив голова Київської обласної адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, у самих Броварах перевищень немає, загроза для життя та здоров'я людей відсутні. Проте через тривале вдихання повітря із запахом згарища можливе легке подразнення в горлі. Місцева влада радить жителям Броварів зачинити вікна, рідше виходити на вулицю та пити більше води.
14: У центрі Києва через влучання російського дрона частково зруйновано будівлю Національної академії наук України. Вибухом також пошкоджено сусідній корпус Міністерства освіти і науки. Наразі відомо про 1 загиблу жінку та 3 поранених. На місці руйнувань рятувальники розбирають завали. Через масштабні пошкодження та роботу екстрених служб вулицю Володимирську повністю перекрили.
13: У Дніпрі внаслідок російського обстрілу пошкоджено офіс сервісу відкритих даних Open Data Bot. Про це повідомляється на офіційній сторінці проєкту. За даними компанії, серед працівників жертв та постраждалих немає. Атака також не завадила роботі платформи. Усі автоматизовані системи та сервіси Open Data Bot продовжують працювати у штатному режимі.
14: Від початку року російські війська 25 разів атакували склади в Україні. Внаслідок цих обстрілів пошкоджено понад 500 тисяч квадратних метрів площі складів. Про це Міністерство економіки та довкілля України повідомило у відповідь на запит громадського. У першому півріччі зафіксували понад 25 атак на складську інфраструктуру. Втрачено близько 500 тисяч квадратних метрів площ. Крім того, ще понад 1000 ударів росіяни завдали по залізниці, а також системно обстрілюють порти Великої Одеси. Сільгоспвиробники вимушені перенаправляти вантаж на залізницю, автотранспорт та Дунайські порти. У серпні-жовтні альтернативні маршрути дозволять експортувати близько 2,5 мільйон тонн щомісяця, порівняно з 4-4,5 мільйон тонн, які були раніше. І за оцінками Національного банку України, тимчасові недоотримання експортної виручки у другій половині року перевищать 2 мільярди доларів. Проте у Мінекономіки кажуть, що ці обсяги будуть компенсовувати протягом першого півріччя наступного року.
13: СБУ разила 4 нафтобази у Краснодарському краї РФ. Про це відомство повідомило на своїх сторінках. Цієї ночі Служба безпеки України завдала успішних ударів по 4 нафтобазах у Краснодарському краї РФ. Це важливі елементи паливної інфраструктури, які забезпечують зберігання та постачання нафтопродуктів для армії РФ. Безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ уразили нафтобази «Едельвейс-95» та «Дін Юнг Ойл». У станції Новотитарівській, там зафіксовано 2 окремі осередки займання. Також завдано удару по нафтобазі «Лукойл Юнг Нефтепродукт» у станиці Павлівській. На об'єкті вирує пожежа. Ще одного успішного ураження зазнала нафтобаза «Ангелінська» у станиці Старониже-Стебліївській, де також триває пожежа.
14: Федерація шахів України вимагає від СБУ відкрити кримінальну справу проти позаштатного радника Офісу президента Михайла Подоляка через його посаду в комісії з етики Міжнародної шахової федерації. Про це йдеться у заяві Федерації шахів України на Фейсбук-сторінці. 26 вересня новим президентом комісії з етики Міжнародної шахової федерації обрали бізнесмена Тимура Турлова, який з 2022 року перебуває під санкціями РНБУ. Одразу після перемоги він призначив своїми віцепрезидентами Михайла Подоляка та колишнього міністра спорту Росії Павла Колубкова, який є громадянином Росії. Українська сторона наполягає на скасуванні обох призначень. У федерації наголосили, що росіянин Колубков взагалі не має права працювати у ФІДЕ через призупинення членства Російської Федерації. Федерація шахів України також наголошує, що робота Михайла Подоляка з росіянами під час повномасштабної війни є неприпустимою і підриває суверенітет України.
13: Рада ЄС ввела санкції проти 10 людей і 17 організацій, які незаконно депортували українських дітей до Російської Федерації та тимчасово окупованих територій, а також примусово проводили ідеологічну обробку. Про це йдеться на сайті Ради ЄС. До списку внесли комітет туризму міста Москви та дві російські компанії, які працюють у сфері дитячого відпочинку, туризму та розваг. Вони організовують заходи, присвячені російській історії, пам'яті про війни та військово-патріотичному вихованню. Також у перелік потрапили дитячі табори та спортивні центри в Росії та на тимчасово окупованих територіях України. Вони займалися культурною переорієнтацією дітей, пропагандистським вихованням та військово-патріотичними заходами, спрямованими на інтеграцію дітей у російську систему ідентичності. До санкційного списку також внесли дитячий табір «Сонгдавон» у КНДР. Там проводили програми для українських дітей із тимчасово окупованих територій, які організовували разом із Росією. Усім їм заморозять активи. Громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм гроші та ресурси. Підсанкційним людям також заборонили в'їзд до ЄС і транзит через його територію.
14: Папа Римський під час візиту до Франції закликав до мужності в переговорах та готовності до компромісів заради миру в Європі. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на французькі медіа. Понтифік назвав бойові дії в Європі безглуздою бійнею, що щодня забирає життя мирних жителів, та наголосив на необхідності і терплячого діалогу. Це перший державний візит папи Римського до Франції за останні 18 років.
13: Литва заборонила в'їзд російським олігархам Алішеру Усманову та Михайлу Фрідману терміном на 5 років. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на литовське міграційне відомство. Обох бізнесменів оголосили персонами нон-грата у відповідь на їхнє вилучення зі списку санкцій Європейського Союзу. Аналогічні національні обмеження проти Усманова та Фрідмана запровадили також Латвія і Естонія.
14: Німецька ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» заявила про намір провести у 2027 році бізнес-форум за участі представників Росії, США та Німеччини. Про це з посиланням на заяву депутата Бундестагу Маркуса Фронмайера російським медіа, повідомляє Суспільне. За словами депутата, ультраправі контактують із помічником Путіна Кирилом Дмитрієвим і планують обговорювати газопроводи «Північний потік». Американська сторона участь у заході не підтверджувала. Водночас німецькі партії Християнсько-демократичний союз та Зелені вже жорстко засудили контакти альтернативи для Німеччини із Кремлем.
13: Перемога ультраправих і крайніх лівих партій на німецьких виборах у Німеччині викликала побоювання щодо безпеки таємної інформації. Про це інформує «Європейська правда» із посиланням на Reuters. Урядовці та колишні спецслужбівці застерігають, що у разі переходу регіональних міністерств під контроль радикалів, конфіденційні дані можуть потрапити до Росії або органів організованої злочинності. Зокрема, йдеться про загрози у землях Саксонія-Анхальт та Берлін, де ультраправі та ліві сили здобули найбільшу підтримку на виборах.
14: І це були головні новини понеділка, 28 вересня, на Громадському радіо. У студії працювали Анастасія Середа та я, Валентина Трояна, за звукорежисерським пультом Діана Яворська.
13: Наступний випуск новин о 18:00. Слухайте, думайте, дійте.
15: Усе важливе на цю годину. Погода
16: на громадському радіо.
14: 29 вересня в Україні очікується переважно ясна і суха погода без опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр. На більшості території країни утримуватиметься сонячна погода. Вітер переважно північно-східний від 5 до 10 метрів на секунду. У південних та південно-східних областях місцями можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 4 до 11 градусів тепла, на півдні та південному сході країни – до 14 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 15 до 22 градусів із позначкою «плюс», а на Закарпатті повітря прогріється до плюс 24. У Києві та області передбачається ясна та суха погода. Температура повітря в регіоні вночі становитиме від 7 до 12 градусів тепла, вдень – близько 17-19 градусів. У столиці вночі очікується від 10 до 12 градусів від позначкою «плюс», а вдень – від 17 до 19.
15: Погода
16: на громадському радіо.
17: Реклама.
18: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
17: Реклама.
15: Курси валют на громадському радіо.
19: Курс валют на сьогодні такий.
15: Долар.
19: 44 гривні 84 копійки.
15: Євро.
19: 51 гривня 13 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 48 копійок, продають за 45 гривень. Євро купують за 50 гривень 79 копійок, продають за 51 гривню 54 копійки.
15: Курси валют на громадському радіо.

0: Це рада.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
1: на громадському радіо.
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Драйв-тайм на громадському радіо.
4: Вітаю вас на хвилях громадського радіо. Хто цей вечір понеділка проводить разом із драйв-таймом біля мікрофону. Ці дві години працюватиму я, Анастасія Середа. За звукорежисерським пультом мені допомагатиме Діана Яворська, гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка цього етеру Альона Нестеренко. І сьогодні говоритимемо про таке.
2: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на громадському радіо.
4: РФ вдарила по двох районах Харкова. Серед поранених є діти. Деталі дізнаємося у Анни Черненко, кореспондентки громадського радіо у Харкові, за кілька хвилин. Тиждень Генасамблеї ООН завершився. Його результати і підсумки розберемо з Олексієм Буряченком, президентом Міжнародного інституту безпекових досліджень, о 17:30. Президент Сербії Олександр Вучич подав у відставку. Який політичний розвиток подій очікує на країну найближчі місяці і чому за цим варто стежити Україні, поговоримо о 17:45 із Наталією Іщенко, редакторкою порталу «Балканський оглядач».
2: Драйв тайм на громадському радіо.
4: І перед тим, як розпочати першу розмову ефіру «Драйв Тайм» сьогодні, нагадаю вам номери телефонів, за якими ви можете доєднатися до обговорення важливих тем. Якщо хочете зробити це особисто, набирайте безкоштовний номер телефону 0800 30 40 33. Або ж пишіть ваші запитання нам у студійний вайбер 067 67 404 76. Переходимо до першої теми.
5: Супротив від Закарпаття до Луганщини.
6: До Луганщини.
5: Говоримо про боротьбу українців та українок по усій країні.
4: Сьогодні протягом дня з усіх куточків України, на жаль, надходять новини про обстріли, руйнацію будівель, а також загибель або поранення людей. Сьогодні в ефірі ми будемо обговорювати і обстріл центру Києва. В другій годині до нас має доєднатися Катерина Поп, речениця КМВА, яка має розказати деталі. Сьогодні ж у першій годині ми поговоримо з вами про Харків, тому що Харків опинився під ударом російської авіації сьогодні вранці, 28 вересня. Війська російські завдали ударів керованими авіабомбами по Київському та Салтівському районах міста. На Салтівці боєприпас влучив у багатоповерхівку. Були зруйновані два поверхи. Серед постраждалих є діти. За першими даними повідомлялося про 14 поранених, 8 з них – це діти. Згодом міська влада оновила інформацію до 29 постраждалих, серед яких 10 дітей. У Київському районі пошкоджені близько 10 приватних будинків. Там, за даними міської влади, обійшлося без поранених. Деталі того, яка нині безпекова ситуація у місті, що відбувається з постраждалими, ми розпитаємо у кореспондентки громадського радіо у Харкові Анною Черненко. Анна з нами на зв'язку. Аню, я вас вітаю.
6: Мої вітання.
4: Що зараз відомо про стан постраждалих у Харкові, зокрема дітей, чи є серед них у важкому стані люди?
6: Ви знаєте, це та ситуація, коли хочеться сказати, що на щастя у нас, незважаючи на такий складний удар, на прицільний удар просто по житловому будинку, ви вже сказали, вище дев'ятиповерхівка, так, у нас, на жаль, у нас на щастя немає важких поранених. І навіть в стані середньої важкості немає. Ще десь станом на 11 годину в лікарні лишалося всього двоє людей, чоловік і дитина, але тут більше була перестраховка лікарів, тому що у дитини була контузія. Зрозуміло, що це теж такий поганий діагноз, скажімо так, але не було ніяких ризиків, не було переживання за здоров'я і життя в самому такому найважчому вигляді. І чоловік так само відбувся, там були забої, там були порізи, але от насправді це щось на зразок дива, бо для розуміння, от я думаю, ви вже говорили в етері, що боєприпас увійшов між другим і третім поверхом, і от перекриття другий, третій, четвертий, вони серйозно були розбиті, частково навіть розсипалися. І при цьому в одній з цих квартир жила родина, пара і троє діток, і вони лишилися неушкодженими. Так само треба сказати, що от коли ми на місці там спілкувалися з місцевими мешканцями, говорили, що в цей будинок повернулися практично всі його мешканці, і він просто був заповнений людьми, всі спали, четверта ранку, і дуже багато діток завжди було на дитячому майданчику, відповідно, і така кількість дітей, що в нас 10 постраждалих, які звернулися до медиків, у більшості, на щастя, стрес, гостра реакція на стрес. І щодо будинку окремо хочу сказати, ще наші експертні служби перевіряли стан конструкції, тому що, наприклад, коли під час вже після евакуації, під час розбору завалів, наші рятувальники ставили такі спеціальні конструкції, такі розпорки, щоб тримати, не допустити раптом що зсуву або і подальшої руйнації саме от сходових клітин. Підстраховувалися, що раптом все ж таки пошкодження серйозніші, то щоб не було завалів і не було ще більшої біди. І от, власне, це буде після експертна комісія скаже, чи цей під'їзд, він доступний для проживання в подальшому, чи треба якісь серйозніші капітальні ремонти. Але зрозуміло, що перші поверхи, вони, частина квартир, вони непригодні зараз для проживання. І зранку було відомо, що двоє сімей попросили, щоб їм допомогли з розселенням, мали звертатися до міської влади. І решта говорили про те, що є де ночувати, є де жити. Але, знаєте, руйнації такі от вагомі, теж якщо, я думаю, наші слухачі бачили фото, бачили відео, вибухова хвиля, вона пошкодила не тільки цей під'їзд і не тільки сусідні під'їзди, вона в цій щільній забудові дуже багато будинків насправді було пошкоджено. Спочатку ми говорили про те, що близько 20, це те, що було очевидно, і вже станом на зараз в обласній військовій адміністрації говорять, що більше 40 будинків. Це те, що пошкоджені вікна. От просто до прикладу, я намагалася припаркуватися в неподалік цього місця удару, щоб зафіксувати всі ці наслідки. І навіть доволі от на відстані 4-6 будинків теж були вибиті вікна, було розбите скло вибуховою хвилею. І це от ще раз підкреслює, що насправді велике диво, що немає загиблих, немає важких поранених. Неймовірно цьому радію. І це ще окремо два моменти. На щастя, не сталося загоряння, тому що ми розуміємо, що окрім руйнації, дуже страшна пожежа, яка часто виникає через влучання. От цього не сталося, і це теж одна з причин, чому насправді от людські життя залишилися цілими. І, звісно, наша екстренка дуже спрацювала, бо з верхніх поверхів евакуювали 30 людей, когось виносили на ношах, тому що люди похилого віку, і також от власне самі люди дуже максимально сконцентрувалися, допомагали один одному. От сьогодні теж повідомили обласній військовій адміністрації. От та родина, про яку я говорила, що пара і троє діток, батько ще до приїзду екстреної служби, він буквально на руках виніс дітей зі своєї зруйнованої квартири. Тому це щодо цього прильоту. Дійсно, у нас атака була спрямована одразу на два райони, і ще встановлюють експерти, насправді, що саме за боєприпас був застосований, тому що попередньо говорили, що це міг бути капкерована авіаційна бомба, саме її модифікація, оцей УМБ-5, але пізніше фахівці сказали, що це може бути і бандероль. Там складно було визначити через певні таку специфіку, через траєкторію польоту, але от по технічним характеристикам цих уламків, які дістали з завалів, що, я думаю, пізніше протягом сьогоднішнього дня, можливо, вже в завтрашньому звіті буде точніше сказано, що чим саме обстріляли власне Харків зранку. Але після цього вже, на жаль, було ще дві атаки, навіть три атаки, пробачте, я вже от хоч і намагаюся все це фіксувати, але насправді день непростий. Спочатку от після цих ударів о 4-й ранку, була 7-ма ранку, безпілотником вдарили молнію по Шевченківському району, там обійшлося без постраждалих. Потім 14-та, десь 40, Індустріальний район, це взагалі інша частина Харкова, били по інфраструктурі, і вже майже 17-та година, 16:50, 16:40, отак зафіксували падіння дрону на Київський район. І загалом от у нас Київський район, Салтівський район за останні, напевно, тижні, це такі, на жаль, топ-2 районів, які страждають найбільше від обстрілів. От, до прикладу, у минулий тиждень, якщо підбивати підсумок, то от саме Київський, Салтівський район, П'ятихатки, це те, що засипали FPV-дронами, це те, де, на жаль, у нас за минулий тиждень була і загибла людина, і поранені люди. І здебільшого місто атакували минулого тижня такими дрібною зброєю, але від того вона не менш, на жаль, вбивча, не менш руйнівна FPV-дронами, зокрема. Так? А от сьогоднішній тиждень почався вже з більш потужного типу зброї, і одразу така, ну, скажімо так, масоване використання, коли одразу три боєприпаси по житловому сектору запускають.
4: Ано, ще буквально на завершення одне питання. Я так розумію, що загалом харків'яни, попри те, що обстріли постійно, підготуватися до них складно у будь-якому випадку. Що зараз є найбільшою проблемою для людей? Це каби, дрони, балістичні ракети, можливо, комбіновані атаки. Який тип озброєння, можливо, найскладніше перехопити або ж через близькість до кордону, ну, скажімо так, не встигають давати повітряну тривогу?
6: Напевно, це йдеться про бандеролі, тому що якщо це за літній період вже в наші військові навчилися визначати його рух, так і попереджати, але все ж таки буває так, що тривогу або дають під час вибуху, або за там буквально лічені секунди, десятки секунд до вибуху. Ця зброя ще от вона такою доволі складною виявляється і для виявлення, і для збиття. Про ракетні удари тут говорити складно, тому що їх, на щастя, з одного боку стало менше. Зараз обстрілюють більше все ж таки такими реактивними безпілотниками, які важкі для виявлення. Але ми розуміємо теж і потужність вибуху, да, вона дуже різна. Тут йдеться, напевно, бандеролі і маленькі FPV-дрони та безпілотники нереактивні. Вони як такий фактор терору, тому що, от, до прикладу, у нас середа, 23 вересня, просто для розуміння, масована кілька хвиль, правильніше буде сказати, було кілька хвиль атак саме цими FPV-дронами. Воно ніби здається несерйозне, невеличке, але тим не менш вбивче. На ці повітряні тривоги теж треба реагувати. От чому я згадала 23 вересня, тому що одразу 6 атак були. І ці атаки, вони в першу чергу спрямовані на автівки. Це таке полювання за цивільним транспортом. Це вже другий випадок, здається, за вересень, коли серпень-вересень, коли у нас люди гинули в цивільних авто. Просто машина паркується, і над нею FPV-дрон, який атакує переднє сидіння, водійське сидіння. Тому, знаєте, от рівень загрози, його важко виміряти, все можна з чимось порівняти. Напевно, те, що мені здається, моя особиста оцінка, це все ж таки бандеролі, реактивні ці ракети такі, умовно нові, і оці маленькі, але емоційно складні, і все ж таки вбивчі FPV-дрони, яких багато, і можна просто от за годину кілька таких атак переживає один той самий район, а іноді один той самий квартал.
4: Я вам дякую за те, що доєдналися до ефіру, розказали про ситуацію в Харкові. На жаль, місто під постійним обстрілом російських військових. І Анна розказала про те, які загрози є для цивільних і які наслідки сьогоднішніх обстрілів за 28 вересня. З нами була кореспондентка громадського радіо у Харкові Анна Черненко. І ми рухаємось до наступної теми.
1: Технологія впливу.
2: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
1: на громадському радіо.
4: Тиждень світової дипломатії у Нью-Йорку завершився. На полях 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН зібралися близько 130 глав держав та урядів, говорили про війни на Близькому Сході та в Україні, майбутнє міжнародної безпеки, реформу ООН і здатність самої Організації Об'єднаних Націй реагувати на глобальні конфлікти. Україна протягом минулого тижня знову була серед ключових тем. Володимир Зеленський виступав із трибуни Генасамблеї, закликав світ посилити тиск на Росію та позбавити її можливостей продовжувати війну. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш окремо наголосив на порушенні Росією статуту ООН, захисті цивільного населення та необхідності гуманітарного доступу до окупованих територій. 51 країна також закликала Росію до негайного і безумовного припинення вогню. На поля Генеральної асамблеї Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом. Сторони обговорили можливі кроки до деескалації та підтримку України напередодні зими. Зокрема, підсилення протиповітряної оборони. Україна також підписала довгострокову угоду про підтримку та співробітництво з Австралією. Окремо відбувся саміт Міжнародної Кримської платформи за участю представників понад 60 держав, за підсумками якого ухвалили заключний документ із підтвердженням підтримки територіальної цілісності України. Детальніше про підсумки, з чим повернулася Україна і які на тлі ось цього тижня Генасамблеї в інформаційному просторі виникали російські наративи, ми поговоримо з Олексієм Буряченко, президентом Міжнародного інституту безпекових досліджень. Пане Олексію, доброго вечора.
7: Доброго вечора, вітаю вас.
4: Якщо спробувати підбити головний підсумок тижня Генасамблеї ООН для України, що ми реально отримали в Нью-Йорку, окрім заяв і декларацій? Чи можна говорити про конкретні дипломатичні результати?
7: Ви знаєте, дуже важко аналізувати результати за наслідками Генасамблеї, ну, відповідно, Радбезу, як її основного органу, коли в цілому робота Генасамблеї, її якість, її результати, вони є досить відносні і неоднозначні. Про це пише вся світова преса. Більше того, ця Генасамблея взагалі відбувалася під гаслами «На світ у війні». Тому що Інститут вивчення миру, це Осло, дав дані, ну, з 25-го року, ну, тому що 26-й рік ще триває, але з 25-й рік показав 35 військових конфліктів у світі, ні, 65 конфліктів у 35 країнах, отак правильно. І це найбільший показник, скажімо, да, військових конфліктів сучасної історії, от і під час Ялтинсько-Потсдамського світу, його формулювання, з 1000 1946 року. І на цьому особливо була загострена увага під час дебатних сесій, Генасамблеї, Радбезу. Ну і безумовно, як ви тільки щойно згадали, тема російсько-української війни, тема військового конфлікту на Близькому Сході, вони були такими магістральними. І хоча, в принципі, давайте скажемо відверто, не було дієвих інструментів вирішити ці військові конфлікти на полях Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку, хоча, наприклад, це є статутним завданням ООН, зазначеним в статті 1. От разом з тим, сторони розуміли те, що, ну, скажімо так, в світі більше немає більш широких майданчиків, і намагалися використовувати цей майданчик, єдиний, по суті, найбільший майданчик для того, щоб хоча б діалог налаштувати. От, в принципі, ви знаєте, наявність діалогу, коли всі сторони усвідомлюють, навіть які знаходяться у військовому конфлікті, що цей діалог потрібен, як на мене, це і був, ну, по суті, єдиний артикульований результат цієї генасамблеї, який ми можемо відзначити, причому як для всієї генасамблеї, ну, так і для України, тому що ми завдяки нашим дипломатичним зусиллям змогли, наприклад, зібрати коаліцію країн, скільки там, якщо не помиляюсь, 51
4: країна. Так, 51 країна.
7: Да, яка закликали, щоб прямо тут і зараз перейти до припинення вогню, і це, в принципі, було озвучено разом з Урсулою фон дер Ляєн, разом з Каєю Калас, і, відповідно, це було як важливий аргумент перед Розберзом ООН і перед виступом України, як на полях Генасамблеї, так і, відповідно, під час засідання Радбезу. Кримська платформа, безумовно, це також, яку ви згадали, можна занести в плюс. Тому що це актуалізація теми українського Криму, його окупації, необхідності його деокупації, так чи інакше. І хтось може на першому приближенні, звичайно, сказати, що це просто пуста балаканина. Але якщо хоча б не тримати ці теми в медійній повісті, тоді і до результатів, на превеликий жаль, в сучасній архітектурі світової безпеки навряд чи вдасться так чи інакше наблизитись. Ну і, мабуть, найвагомішим для нас було те, що президенту України Володимиру Зеленському вдалося поспілкуватися з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом і говорили, звичайно ж, і перш за все про завершення російсько-української війни, про можливість тиску на Путіна, на Російську Федерацію. Трамп згадав про нещодавно підписаний закон Ліндзі Грема, сказавши, що так, можливо, десь він його застосує. Ну, принаймні, так чи інакше, видно, що Сполучені Штати, як модератор цього перемовного треку, безумовно, зацікавлені. Ну, особливо Дональд Трамп перед проміжними виборами в тому, щоб, ну, досягнути не хоча б якогось локального результату, ну, якщо не всеосяжного сісфайру там з гарантіями безпеки, про яку ми вже дуже давно говоримо в публічному просторі, то хоча б піти, примусити росіян піти на там тимчасове секторальне перемир'я, принаймні в енергетичній галузі і в морській. Ну і українська делегація, звичайно ж, намагала використати цей імпульс прийняття закону Ліндзі Грема в Сполучених Штатах, щоб знов ж таки зробити все можливе, щоб і ця секторальна ініціатива була зреалізована. Чи вдасться, чи не вдасться, я думаю, що діалог, направду, ще триває. Зараз неможливо сказати, чи складуться всі зірки на небі для того, щоб це успішно зреалізувати, ну, але принаймні те, що Україна, от давайте резюме для України, те, що Україна точно знала, що вона робить на полях Радбезу, це було видно. Була видна певна внутрішня дорожня карта, була видна певна адженда, була видна стратегія, що за чим, відповідно, планують зробити наші дипломати для того, щоб максимально реалізувати те, що було задумано під час цієї генасамблеї. Я глибоко переконаний, що, ну, більшість цих дипломатичних кроків, безумовно, були успішними. Ну от, але коли Україна і українці зможуть прямо от відчути результати, ну поки що сказати важко. Ну і мабуть, як останній штрих, потрібно зазначити, що Україна, президент, дипломати, міністр зовнішніх справ Андрій Сибіга, от вся наша перемовна делегація, як на мене, мала досить сильні позиції під час різних двоє багатосторонніх перемовин на полях асамблеї. Навіть не скільки тиску, не скільки завдяки тиску наших партнерів на Росію, там чи європейських, чи американських, а саме завдяки успішним діям сил оборони. Ну і це було дуже яскраво видно, так чи інакше, коли європейці десь намагалися говорити, що деякі, що все не так однозначно, от ультраправі сили говорять про діалог з росіянами, американці говорять про двосторонні взаємовідносини, знову ж таки, економічні, з Російською Федерацією, в них продовжується двосторонній діалог. А от ми якраз отримуємо серйозну, скажімо так, підсилення власних позицій саме за рахунок наших дальнобійних, ще їх називають добрих, санкцій. І якби цього не було, дійсно, нам було б дуже важко і дипломатію успішно управляти.
4: Разом з тим, США паралельно просувало ідею припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. І ось Трамп заявив, що просив українського президента Володимира Зеленського збавити темпи ударів по російських нафтоприробних підприємствах, і той нібито погодився. На вашу думку, чи не може це стати першим практичним кроком до припинення вогню?
7: Це гарне запитання. Це тема, наскільки я розумію, піднімалася, а в спілкуванні делегацій і на рівні лідерів. А от, ну, принаймні позиції зрозумілі, що ми усвідомлюємо, що, скажімо, в межах військового конфлікту на Близькому Сході, ціни на нафтопродукти, вони безумовно збільшуються. Чи це тригерить президента Сполучених Штатів? Ну, через відповідну реакцію самих американців. Ну, ми розуміємо, що так. От. А і більше того, ми ж конструктивні в перемовинах з нашими там американськими конкретно, якщо взяти партнерами, і говоримо, ну, так, звичайно, ми налаштовані на те, щоб піти на зустріч. Ми, знову ж таки, готові до секторального перемир'я. От, але це ж має бути дзеркальна історія, правильно? Але і Російська Федерація тоді не має бити по нашим енергооб'єктам, ну і, безумовно, звільнити від постійних обстрілів нашу морську логістику. Тому що для України, давайте будемо відверті, все ж таки важливо зараз продати через морську логістику наш рекордний врожай. Це і валютна виручка, і можливість засувати озіро зиму і платити податки. Ну, словом, там багато дуже компонентів цієї історії. Ну, от. Але наскільки, знову ж таки, Сполучені Штати готові не просто попросити Україну не стрільне обстрілювати російські НПЗ, а відповідно досягнути дзеркального перемир'я, щоб і Російська Федерація знову ж таки на нього пішла. Ну, це залежить перш за все від самих Сполучених Штатів Америки. Як сказав, пам'ятаєте, ми згадували про цю спільну заяву 51 країни, заяву Андрія Сибіги, заява Зеленського. Ми готові до секторального перемир'я, але ми очікуємо якогось сигналу від росіян. І станом на зараз, мені видається, от з тими зусиллями, які американські там перемовники готові до того докладати, ну, не видається, що росіяни все ж таки на ногу готові найближчим часом. Вони будуть продовжувати торгуватись, і Пісков до того, ще до Генасамблеї, заявив, що, ну, окей, ми розглянемо можливе секторальне перемир'я, але ви з нас санкції енергетичні зніміть, тоді ми будемо, так би мовити, конструктивні в перемовному процесі. Ну, а це вже точно не дзеркально, і це вже точно не справедливі умови для відповідного перемир'я. Ну і знову ж таки, просто для розуміння наших шановних слухачів, питання навіть не в тому, що Росія не зможе продавати дизель, ну про що казав Трамп, на світові ринки. Тому що зараз вона і не може цього робити, в неї не вистачає ні для внутрішнього ринку, ні для забезпечення армії. Більше того, нормативно навіть вони вже заборонили продавати дизель з території Російської Федерації. Питання трішки в іншому, що має на увазі, скоріш за все, Трамп, і, мабуть, йому саме таку аналітичну записку поклали на стіл, що в межах того, що Росія навіть себе не може забезпечити дизелем, вона виходить на зовнішні ринки, на Казахстан, на Індію і так далі, і просто з великим запитом на дизель так чи інакше створює штучну кризу і, відповідно, підвищує ціни на світові нафтопродукти, що, безумовно, б'є хвостом, так би мовити, і по енергоринку Сполучених Штатів Америки. Ну, але це вже такі певні специфічні нюанси цього питання. Направду, висновок тільки один. А Україна готова до примир'я, Україна готова до того, щоб конструктивно співпрацювати з Сполученими Штатами Америки. Україна готова, відповідно, виконувати в межах своїх домовленостей всі свої там зобов'язання. Ну, але ж просто в односторонньому перестати бити по російських НПЗ, такого, думаю, не станеться, тому що в такому разі Україна, по суті, просто втрачає свій єдиний аргумент для того, щоб тиснути на Російську Федерацію, а отже і значно послабляє свої перемовні позиції, особливо перед опалювальним сезоном.
4: На тлі активізації переговорного треку почали з'являтися заяви людей, які позиціонують себе як військових або експертів з військовим досвідом у стилі «краще домовлятися будь-яких умов, ніж продовжувати війну». Ось наша редакція провела дослідження з цього приводу, я його зачитаю і потім задам вам питання. Цікаво, що в TikTok-відео, опубліковано нібито чинним українським військовослужбовцем Микитою Баком, набрало понад 1,1 мільйон переглядів після того, як він заявив, що мир, цитую, на будь-яких умовах зараз вигідніший для України, ніж продовження спротиву. Говорячи з позиції людини, цей Микита говорить, стверджує, що служить у війську та бачить ситуацію зсередини. Бак подавав просування Росії на полі бою, нібито вичерпний мобілізаційний потенціал України, співмірні втрати та більші можливості Росії у повітряній війні, як доказ того, що затягування війни може лише погіршувати переговорну позицію України. Також цей Микита стверджував, що Слов'янськ і Краматорськ фактично вже приречені на втрату, що українські військові гинуть там, не наближаючи Україну ані до перемоги, ані до миру, а Зеленський має поставити інтереси держави вище за власні та підписати мирну угоду. У відео також інвертується поширене трактування інформаційних загроз. Автор, який видає себе за військового, стверджує, що він військовий, стверджує, що саме заклики продовжувати боротьбу, а не заклики прийняти

0: коментувати щось подібне. Ну, як на мене, ні. Це перше. По-друге, а чи володіє, навіть якщо це не фейковий військовий, навіть якщо це, ну, справді наш захисник, чи може він володіти, ну, безпековою ситуацією настільки, щоб робити, ну, такі висновки? Ну, як на мене, також ні. От згадайте, наприклад, от нещодавно була річниця, пам'ятаєте, Харківської операції. Ну, дуже успішно, так чи інакше. Ну, так от вона реалізовувалася, наприклад, на фоні абсолютної інформаційної тиші. І навпаки, скажімо так, ворог був застатий врасплох саме через те, що не знав наших планів, а основний театр бойових дій на той момент відбувався саме на південному, на Херсонсько-Миколаївському напрямку, ну, в ту сторону. Тому, ви знаєте, мене, ну, так м'яко скажу, ну, дивує, коли люди, які не володіють максимальною інформацією і військовою обстановкою, намагаються робити якісь, ну, настільки чутливі політичні заяви. Ну, тут все ж таки, ну, потрібно нести хоча б якусь суспільну відповідальність, ну, перед тим, як такі речі так чи інакше робити. Ну, от. А те, що росіянам важко, це те, що росіянам тяжко, тим, що війна на них також дуже серйозно впливає, це, я думаю, абсолютно очевидні речі. І вони, наприклад, навіть їхні економісти, навіть їхні банкіри з самої Російської Федерації це вже особливо не приховують. Зверніть увагу, до речі, на полягане асамблеї, коли виступав міністр зовнішніх справ Російської Федерації Лавров, коли він почав розповідати, що якщо там якісь будуть загрози з боку, наприклад, Європи, то війна буде швидкою. Тобто, уявіть собі цей абсурд, коли на полягане асамблеї, на Організації Об'єднаних Націй, Лавров починає лякати Європу, по суті, ядерною зброєю. Чим самим десь підживлюючи політичні настрої в окремих країнах Європейського Союзу, десь не допомагати Україні, намагатися домовлятися з Російською Федерацією. Ну, тобто вони намагаються зробити все можливе і неможливе, щоб передомовитись з Європою, просто їм налякавши, насправді не перейти до якихось військових дій. От рівно те саме відбувається і тут. Поширюються різного роду наративи через різні інструменти, залякується суспільство і підштовхується до тих умов миру, ну, а по суті, до умов капітуляції, на яких погодиться Російська Федерація. Ну, в цьому, чесно кажучи, дивного нічого немає. Це традиційна стратегія росіян в межах гібридної війни, яку вони реалізують не тільки в Україні, але по всьому світі. Коли комбінуються військові дії з інформаційними атаками, з внутрішньою дестабілізацією, з обстрілом мирних міст, енергетики, дата-центрів і так далі.
1: Тому тобто, подібне. По суті, атакують з усіх боків. Я вам дякую дуже за те, що доєдналися до нашого ефіру. З нами на зв'язку був Олексій Буряченко, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. Ми ще маємо встигнути обговорити ще одну тему, тож рухаємося далі.
2: Світ під мікроскопом. Міжнародний контекст на громадському радіо.
1: Сербія виходить на новий етап політичної турбулентності. Олександр Вучич, який понад десятиліття залишався головною фігурою сербської політики, 27 вересня офіційно подав у відставку з посади президента. Водночас це не означає його відходу з політики. Правляча сербська прогресивна партія вже висунула Вучича кандидатом на посаду прем'єр-міністра, а дострокові парламентські вибори призначені на 25 жовтня. Детальніше про те, який політичний розвиток очікує країну, ми розпитаємо у Наталії Іщенко, редакторки порталу «Балканський оглядач». Пані Наталя, доброго вечора.
3: Доброго вечора.
1: Дякую, що знайшли час і доєдналися до нашого ефіру. Вучич офіційно пішов у відставку з посади президента. Що за процедурою відбуватиметься в Сербії тепер? Хто перебирає президентські повноваження і які наступні юридичні кроки?
3: Президентом тимчасовим, так би мовити, вже стала спікерка сербського парламенту Анна Брнабіч. Вона теж співпартійка Вучича з тієї ж партії, тобто це абсолютно член його команди, тобто це фактично Вучич залишився при владі, тільки

0: виконує свої обов'язки через іншу особу, можна навіть так сказати. Але де юре, да, він пішов, як він сказав, щоб брати участь в виборах як звичайний громадянин, і цим він буде займатися до всю виборчу кампанію, яка мега є короткою і завершиться менше ніж через місяць. За підсумками, він сподівається, його партія сподівається, що він стане прем'єр-міністром, тобто займе ключовий пост в державі.
1: Загалом, наскільки я розумію, то фактично в країні, по суті, нічого не міняється. Чому Україні важливо слідкувати за ось цією зміною уряду? Чи, скажімо так, можливі після ось цих парламентських виборів якісь більш проукраїнські інтереси? Тому що ми знаємо, що Сербія дуже підтримує проросійську позицію, і з останніх новин вони от навіть надали політичний притулок Новинському.
0: Ви знаєте, чомусь у європейських аналітиків, таких прогресивних, і навіть іноді у наших, є ілюзія, що існує якась проєвропейська опозиція, Вучичу, потужна, яка може прийти до влади. Ну, це абсолютна вигадка, тому що дійсно проєвропейські партії, на жаль, в сербському політичному житті знаходяться на маргінесі. Тобто вони не мають дійсно потужної електоральної підтримки. А опозиція, у Вучича є опозиція, вона дуже гучна. Це студенти, які вже практично 2 роки виходять на протести. Ви знаєте, там сталася трагедія, впав навіс на залізничному вокзалі, загинули люди. І після цього в основному молодь, конкретно студенти, протестують. І зрештою вони почали вимагати дострокових виборів. І нібито влада ось проводить зараз дострокові вибори, в тому числі і відгукуючись на вимогу протестувальників, вони сформували, студенти, свій виборчий блок. І ось їх лідер цього виборчого блоку буквально кілька днів тому дав інтерв'ю BBC. І що він каже? Він каже, що Росія дуже важлива для Сербії, що санкції ми запроваджувати не будемо, будемо розвивати співпрацю, і енергозалежність теж нікуди, як він сказав, що ми залежимо від Росії енергетично, не говорячи, що це з цим треба закінчувати. Тобто, навіть якщо прийде опозиція, яка дійсно має шанс взяти значну кількість місць в парламенті, ну, ніякого розвороту від Росії очікувати не варто. Єдине, що для нас є важливим, що Вучич налагодив, чи точніше Зеленський налагодив відносини з Вучичем доволі такі, якщо не дружні, то взаєморозуміння в них явно є. І, в принципі, це дуже важливо Україні, тому що Сербія є одним з постачальників зброї для України. І через треті країни, не напряму, але все ж таки такий процес є, в основному йдеться про боєприпаси. І якщо будуть якісь зміни в уряді, в владі, які не на користь от цим відносинам, то Україні, звичайно, це дуже невигідно.
1: Підсумовуючи, наскільки вибори в Сербії можуть вплинути на баланс сил на Балканах загалом, чи може послаблення позицій Вучича змінити відносини Білгорода з Косовом, ЄС, Росією, іншими країнами регіону? Чи загалом про послаблення позиції Вучича навіть не йдеться?
0: Він вже трохи послабив свої позиції, тому що все ж таки він добровільно пішов у відставку. Це сигнал про те, що все ж таки він не відчуває себе настільки потужним, щоб досидіти весь термін і потім вже піти не на позачергові вибори, а на звичайні. Протести дуже масові в Сербії весь час відбувалися, але вони пов'язані суто з внутрішньою повісткою.
1: Я зрозуміла. Пані Наталі, перепрошую, вимушена вас перебити, тому що лишається зовсім мало часу, вимушена прощатися. Перша година драйв-тайму добігла свого завершення. Наталя Іщенко, редакторка порталу «Балканський оглядач», була з нами на зв'язку. Далі передаю слово своїй колезі Валентині Троян із свіжим випуском новин.
2: Драйв-тайм на громадському радіо.
3: В Україні 6 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. У Києві внаслідок російського удару по медичному центру «Добробут» на вулиці Антоновича постраждали 7 людей, серед яких 6 працівники закладу. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на представників медустанови. Унаслідок влучання безпілотника в будівлі спалахнула пожежа, пошкоджено обладнання та приміщення клініки. Медцентр тимчасово призупинив роботу, потерпілим надали необхідну допомогу, кількох людей госпіталізували.
0: Слухайте у програмі «Драйв».
1: Четверо людей, серед яких 17-річна дівчина, дістали поранення внаслідок російського удару по житловому будинку в Одесі, повідомила Одеська обласна військова адміністрація. Внаслідок влучання на 12-му поверсі багатоповерхівки повністю зруйнована квартира, а також пошкоджені балкони та вікна з 1-го по 11-й поверхи. Двох поранених госпіталізували, ще двом дівчатам надали допомогу на місці. На місці влучання працюють екстрені служби. Українські військові знищили понад 40 реактивних дронів-камікадзе під час масованого російського обстрілу. Про це повідомляють повітряні сили Збройних сил. Загалом окупанти випустили понад 100 безпілотників різних типів, значна частина яких була спрямована на Київ. Протиповітряна оборона продовжує відбувати російську атаку в кількох регіонах. Українські військові деокупували села Карпівка та Новомихайлівка в Донецькій області під час контрнаступальної операції «Вівальді». Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ та військове командування. За даними МВС, успішні наступальні дії на Лиманському напрямку провели бійці підрозділу «Срібна трійка» бригади «Помста» спільно з воїнами 3-го армійського корпусу. Загалом, станом на сьогодні, в межах операції «Вівальді» Сили оборони звільнили вже 176 квадратних кілометрів української землі. За словами командування, під час прориву російської оборони українські військові успішно застосували новітні розробки, зокрема дистанційно керовану бронетехніку. Служба безпеки України попереджає про активізацію російських спецслужб, які масово створюють фейкові сайти та сторінки у соцмережах. Російські ресурси імітують офіційні джерела українських державних органів та вітчизняних медіа. За даними спецслужби, через такі сайти росіяни поширюють дезінформацію та викрадають персональні дані громадян. У підписників фейкових каналів часто зламують акаунти, щоб згодом збирати інформацію про Збройні Сили України або намагатися вербувати українців. Кіберфахівці СБУ вже заблокували понад 50 підроблених ресурсів, які копіювали брендінг спецслужби. Громадян закликають не переходити за підозрілими посиланнями та довіряти лише перевіреній інформації. Мережа «Укрнафта» розпочала встановлення бетонних укриттів на 13 заправках у Києві та області. Про це повідомили в компанії. Захисні споруди облаштовують біля автошляхів та в густонаселених районах. Скористатися ними під час повітряної тривоги зможуть як працівники водії, так і перехожі. Також для захисту від уламків безпілотників 25 об'єктів мережі в столичному регіоні вже укріпили габіонами. Рада Європейського Союзу ухвалила рішення посилити механізми реагування на загрози в космічному просторі. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на офіційні структури Євросоюзу. Нові правила дозволяють ЄС оперативніше моніторити загрози, проводити щорічні навчання та запроваджувати персональні санкції за ворожі дії проти європейських супутників та космічної інфраструктури. Також ЄС виділяє 325 мільйонів євро на спільні оборонні проєкти, зокрема супутникову розвідку за участі України. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 29 вересня в Україні очікується переважно ясна і суха погода без опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр. На більшості території країни утримуватиметься сонячна погода. Вітер переважно північно-східний від 5 до 10 метрів на секунду. У південних та південно-східних областях місцями можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 4 до 11 градусів тепла, на півдні та південному сході країни – до 14 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 15 до 22 градусів із позначкою «плюс», а на Закарпатті повітря прогріється до плюс 24. У Києві та області передбачається ясна та суха погода. Температура повітря в регіоні вночі становитиме від 7 до 12 градусів тепла, вдень – близько 17-19 градусів. У столиці вночі очікується від 10 до 12 градусів від позначкою «плюс», а вдень – від 17 до 19.
2: Погода
3: на громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
2: Курси валют на громадському радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар.
6: 44 гривні 84 копійки.
2: Євро.
6: 51 гривня 13 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 48 копійок, продають за 45 гривень. Євро купують за 50 гривень 79 копійок, продають за 51 гривню 54 копійки.
2: Курси валют на громадському радіо.
7: Реклама на громадському радіо.
8: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
2: Реклама на громадському радіо.
9: Спецпроєкт «Мій шлях додому»
10: на громадському радіо.
9: Як адаптуватися до життя в Україні після повернення з-за кордону? Про це та більше слухайте у розмові з правницею, керівницею Центру розвитку інтелектуальної власності Оксаною Кашенцевою.
10: В ефірі та на подкастингових платформах громадського радіо.
9: А також читайте на сайті у четвер 1 жовтня о 19:10 у випуску спецпроєкту «Мій шлях додому». Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України.
10: Що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.
9: Спецпроєкт «Мій шлях додому» на громадському радіо.
5: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила. Експертні рішення.
10: На громадському радіо.
11: Impact. Strategy. Ideas.
9: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця». У студії директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця» Світлана Максимова та генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор Борис Тодуров.
12: Ми рекомендуємо людям десь після 30 років зробити ці чекапи постійно щорічними, бо вже з 30 років починається процес старіння організму. і змінюється ендокринна система, змінюється робота інших органів. Включає дуже прості речі: кардіограму, розмова з кардіологом і виявлення тих симптомів, які сьогодні є, може вони просто скриті, їх не помічає пацієнт. Кардіограма, після цього робиться ехокардіографія, після цього робиться доплерографія судин головного мозку, кінцівок, нирок і так далі. Звичайно, всі аналізи. Ці аналізи включають і загальні аналізи крові, і біохімічні аналізи крові, і дуже важливо ендокринні аналізи. Тобто ми дивимося, як щитовидка працює, як наднирники працюють, як печінка працює і так далі. Потім аналізуємо всі ці дані. Якщо треба, робимо навантажувальну пробу, наприклад, якщо є скрита ішемічна хвороба серця. Зазвичай ехокардіографія показує на 99% всі клапанні вади, фракцію викиду, стан міокарду, розміри аорти і таке інше.
4: Експертні рішення на громадському радіо.
13: Impact, strategy, ideas.
4: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця». У студії директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця» Світлана Максимова та генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор Борис Тодуров.
14: Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
15: Як захистити себе та близьких?
14: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
15: Попри все.
14: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
15: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
16: Я чую інших людей.
17: Сподіваюсь, вони чують мене.
18: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
19: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
4: Драйв-тайм на громадському радіо.
1: Драйв-тайм продовжує свою роботу. Дякую, що залишаєтеся на хвилях громадського радіо. Я нагадаю, що в етері працюю я, Анастасія Середа, за звукорежисерським пультом. Мені допомагає Діана Яворська, гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка Етеру Альона Нестеренко. І другу годину драйв-тайму ми говоритимемо про таке.
4: Слухайте у програмі «Драйв-тайм» на громадському радіо.
1: Колишній міністр оборони презентував новий проєкт «Армія роботів». Його деталі розберемо з Богданом Долінце, авіаційним експертом, у 18:15. Кабмін пропонує підвищити ПДВ для українців. Для чого це робиться і що це означатиме на практиці, розпитаємо у Олега Гетьмана, економіста, координатора експертних груп економічної експертної платформи, о 18:30. Росія обстріляла центр Києва в день 28 вересня. Відомо про одну загиблу людину. Деталі атаки розпитаємо у речниці КМВА Катерини Поп о 18:50.
4: Драйв тайм на громадському радіо.
1: Традиційно на початку години нагадаю вам, як ви можете доєднатися до обговорення в ефірі. Якщо є бажання конкретно задати особисто питання нашому експерту, набирайте 0800 30 40 33. Або ж пишіть до нашого студійного вайберу 067 67 404 76. Переходимо до першої теми обговорення.
20: Арсенал майбутнього.
21: Арсенал майбутнього.
20: Про військові технології на громадському радіо.
21: Арсенал майбутнього.
1: Від армії дронів до армії роботів в Україні презентували новий проєкт, який має змінити роль людини на полі бою. Йдеться про гуманоїдних роботів, які потенційно зможуть виконувати частину небезпечних завдань замість військових, перезаряджати зброю, міняти батареї, встановлювати сенсори та працювати разом із безпілотниками й іншими роботизованими системами. Автор проєкту, колишній міністр оборони Михайло Федоров, заявляє про амбітні терміни протягом 6 місяців перше ураження російського військового роботом, а протягом року перша операція із взаємодією роботів на та безпілотників без спеціальної участі, безпосередньої, перепрошую, участі піхоти. Водночас наразі це ще не готова військова система. Команда шукає інженерів, технологічні компанії та інвесторів. Разом з тим, сьогодні ще торкнемося теми ліцензій для ракет «Петріотів» і імовірне будівництво заводу на території Польщі. Детальніше військові теми обговоримо з авіаційним експертом. До нас доєднується Богдан Долін. Це, пане Богдане, доброго вечора.
0: Вітаю.
1: Ну, от на початку все ж таки хочу почати з вами розмову безпосередньо з цього амбітного проєкту колишнього міністра оборони України Михайла Федорова від армії дронів до армії роботів. Наскільки реалістично сьогодні говорити про гуманоїдних роботів, як про повноцінних учасників бойових дій? Які технологічні бар'єри ще потрібно подолати? Тому що, давайте чесно, ми пам'ятаємо, в країні були активні розмови ще до повномасштабного вторгнення. Пам'ятаєте цей Hyperloop, коли активно пропонували нам вперед в майбутнє доїхати до іншої країни за лічені години? Тепер нам пропонують воювати роботами. Але знову-таки виглядає проект амбітно, але не дуже переконливо. Цікаво почути вашу думку з цього приводу.
0: Ну, дивіться, в першу чергу, якщо говорити загалом про застосування роботів, то маємо розуміти, що по факту ми вже бачимо застосування на полі бою роботизованих систем. І в першу чергу мова йде про роботизовані наземні комплекси, по факту на базі НРК, роботизовані повітряні комплекси на базі безпілотників літаків та FPV-дронів, і так само морські роботизовані платформи. Адже коли ми говоримо про роботів, маємо розуміти, що все ж таки є величезна різниця між гуманоїдними роботами і загалом роботами, і більшість тих напрацювань, які Україна вже використовує на полі бою, мова йде фактично про дистанційно керовані або частково автоматизовані роботи. Адже від повної автономії їх фактично відділяє можливість самостійно вести бойові дії без участі людини-оператора чи людини-диспетчера, який координує їх дії. І якщо виходити з цього, то в цілому ми бачимо, що з точки самих платформ Україна вже дуже далеко пішла вперед, по деяким рішенням випереджає навіть деякі західні країни. Ось, якщо говорити саме про гуманоїдні роботи, то в цілому, да, поки що ми бачимо, немає масового застосування саме гуманоїдних роботів, але в світі лише декілька країн, в принципі, мають технологію виробництва таких гуманоїдних роботів відносно масово, швидко і не настільки дорого, як це могло б здатися. І тут мова йде про Сполучені Штати і Китай, в першу чергу. Крім того, ми бачимо в тому числі великі там сподівання і кошти фінансуються західними корпораціями саме в гуманоїдні технології, які мають замінити людину в найбільш небезпечних, складних роботах. І застосування гуманоїдних роботів саме в військових компаніях, воно в принципі якраз відноситься до такого класу задач. Ось, але ключовим викликом було і лишається це так звана автономія, тобто можливість таких роботів без участі людини, незалежно від того, там, чи це гуманоїдний, чи це морський, чи це наземно роботизований, чи авіаційний робот, брати участь і приймати рішення щодо ураження чи неураження тієї чи іншої військової техніки, живих організмів, брати їх в полон або їх знищувати. Це якщо ми говоримо про прямі бойові дії. Ну і так само є величезна кількість задач, які вже можуть бути делеговані без цих питань насправді етичних, тобто без безпосереднього знищення ворога. Тобто це питання мінування, це питання розмінування, це питання якраз логістики, забезпечення інфраструктури, ось в тому числі вже озвучених монтажу різних систем, датчиків тощо, які необхідні безпосередньо військовим для виконання своїх завдань. На сьогоднішній день вони часто виконуються безпосередньо людьми, таким чином додатково створюючи загрози життю і безпеки людини. Ось тому термін озвучений 6 місяців, насправді він не є чимось надзвичайним, якщо ми говоримо про використання вже існуючих роботів, і мова йде лише про частину, пов'язану саме з так званим роботизацією інтелекту платформи, тобто можливість передачі керування, прийняття рішень роботизованій платформі, і таким чином, щоб вона могла виконувати завдання без участі людини.
3: Україна вже має значний досвід застосування БПЛА та НРК. Чи може роботизація стати наступним технологічним циклом війни, як свого часу масштабне використання дронів?
0: Абсолютно вірно. Ми бачимо, що багато зусиль і українських компаній, і російських, на жаль, компаній спрямовані саме на роботизацію і так званий фізичний штучний інтелект, тобто можливість передачі певної функції та керування самим роботизованим системам, тобто усунення людини з ланцюжка управління операційного, залишення людини лише на так званому стратегічному і тактичному рівні. Ось, і це в першу чергу в тому числі пов'язане з розвитком штучного інтелекту. Чи має Україна технології сьогодні такі? Ну, в цілому бачимо, що Україна активно рухається для розробки таких технологій, готових рішень ще не існує. Ось, але тим не менше бачимо, що західні корпорації і американська фактично компанії, і китайські вже мають схожі рішення. І якщо ми говоримо про термін 6 місяців, тут якраз це той необхідний мінімальний термін лише для того, щоб імплементувати вже існуючу технологію. Якщо ми говоримо про розробку власних технологій, то на це може знадобитися роки.
3: А що може стати головною проблемою роботизованої армії безпосередньо на фронті? Які ризики ви бачите в такій концепції? Можливо, це ось радіоелектронна боротьба, втрата зв'язку, навігація, автономність, кіберзахист, складність ремонту, або ж на першопочаткових етапах це складно і дорого виготовити. Хто готовий профінансувати такий амбітний проєкт?
0: Але це в першу чергу дійсно всі ті пункти, які ви перелічили, вони дійсно мають місце. Ось і варто розуміти, що фактично таким роботизованим системам доведеться в той чи інший період часу вирішувати ці завдання, в тому числі навіть в умовах, коли така роботизована платформа може бути частково пошкоджена, і необхідно буде продовжити виконувати завдання або саму себе ремонтувати. Ось і друга важлива складова, якщо говорити про фінансування, то ми бачимо, що зараз вже там і Китай, і Сполучені Штати планують будівництво так званих мегазаводів по виготовленню роботів, в тому числі гуманоїдних роботів. Ось і вартість на сьогоднішній день таких роботизованих платформ, вона сягає сотень тисяч доларів. Планується, що у разі масового їх виробництва їх вартість може бути знижена і складати там до сотні або декілька сотень тисяч доларів за одну одиницю. Ось, а якщо подивитися сучасну вартість війни, саме наземні роботизовані платформи, навіть FPV ударні платформи, не тільки сам носій, а разом із боєкомплектом, то може виявитися, що насправді гуманоїдні роботизовані платформи у разі масового виробництва не будуть настільки дорогими, як нам здається, і вони будуть лише в 3-4-5 разів дорожчими, ніж звичайні конвенційні засоби озброєння.
3: І перш ніж перейти до ще однієї теми, яку хочу з вами обговорити, підсумовуючи ось цю армію роботів, чи може Україна завдяки роботизації компенсувати дефіцит людей на полі бою, чи роботів варто сприймати насамперед як додатковий інструмент, а як не заміну військовослужбовців?
0: Дійсно, ми маємо розуміти, що на сьогоднішній день достатньо складно замінити реальну людину на полі бою, враховуючи універсальність тих завдань, які може виконувати людина, але доповнити людину така фактично гуманоїдні системи абсолютно можуть. Ось, по-перше, по-друге, в тому числі це може допомогти Україні певним чином вирівняти баланс з точки зору кількісного, тобто тут питання вже не стоятиме, з якого боку більше людей, а стоятиме питання, з якого боку більше ресурсів, як живих, так в тому числі і роботизованих, по-перше, по-друге. Що говорити про роботизовані системи, то вони фактично можуть виконувати завдання цілодобово, вдень, вночі, вони не потребують відпочинку. Єдине питання, яке необхідно буде вирішити, це якраз питання живлення цих систем. Ось, але так само і людина, і необхідно для того, щоб виконувати завдання, дихати повітрям, пити воду, їсти їжу. Ось тому тут мова йде не про появу не тільки гуманоїда на полі бою, а про створення цілої екосистеми забезпечення застосування гуманоїдних роботів на полі бою з усією пов'язаною інфраструктурою, в тому числі не тільки їх там заряджання, а обслуговування, ремонту, експлуатації, ну і напрацювання абсолютно нового шару фактично поля бою. Це тактика застосування таких систем.
3: Цікаво було послухати. І ще одна тема, яку хочу з вами обговорити, це ліцензії для ракет на Петріот. І Польща пропонує розмістити на своїй території виробництво ракет-перехоплювачів для Петріот, якщо Україна отримає відповідну ліцензію. Варшава також претендує на розміщення сервісного центру Петріот. Ну і на тлі дефіциту перехоплювачів і заявлених Україною контрактів приблизно на 1000 ракет, це має окреме стратегічне значення. Наскільки принциповою для України є пропозиція Польщі розмістити виробництво ракет Петріот саме на польській території? Чи вигідно Україні погоджуватись на пропозицію, що заводи з виробництва буде саме на території сусідньої країни? Чи може це суттєво прискорити створення українського виробництва?
0: Ну, дивіться, ми маємо розуміти, що створення будь-якого виробництва за межами України даних ракет, воно буде знижувати привабливість та економічну ефективність створення саме українського виробництва, адже фактично будь-яке виробництво стороннє, воно буде конкурувати з українським продуктами, українськими виробами, по-перше, по-друге, чим територіально ближче воно буде знаходитись, тим більше ця конкуренція буде помітна. По-друге, і це помітно не тільки з точки зору компонентів, а навіть з точки зору людського капіталу, залученого до таких виробничих технологічних потужностей. По-друге, все ж таки необхідно враховувати з точки зору Польщі ті логістичні ризики, які регулярно виникають. Ось на кордоні безпосередньо з Польщею, які теж необхідно закладати під час оцінки доцільності того чи іншого рішення щодо розміщення таких потужностей. Ну і третя важлива складова. Маємо розуміти, що загалом і Україна, і Польща, і країни Східної Європи на сьогоднішній день виглядають як одні з великих майбутніх користувачів комплексів протиповітряної та протиракетної оборони. Як наслідок, мова йде про те, що на території фактично східних країн Європи створюється величезний ризик на десятки років вперед саме на ці рішення, ці ракети, їх технічне обслуговування як самих ракет, так в тому числі і самих пускових установок, і мова йде про десятки мільярдів доларів, які будуть на цьому ринку розподілятися між тими країнами, які зможуть стати частиною загалом так званого саплайчейна або інфраструктури обслуговування, володіння та експлуатації протиракетних комплексів «Петріот».
3: Чи може ось цей польський завод стати частиною ширшого європейського ланцюга виробництва «Петріот», а Україна із одним його ключових учасників? Які переваги це може дати українське ППО? І якщо говорити про те, що, а які шанси, що завод можуть побудувати на території самої України? Якщо говорити, наприклад, про якийсь підземний завод, є ж такі технології, які може це дозволити зробити? І тоді підприємство лишиться в Україні, і Україні буде вигідно виробляти ці ракети. І так само буде менше загрози наземного атакування.
0: Ну, дивіться, маємо розуміти, по-перше, якщо говорити загалом про можливість створення інфраструктури, то в цілому Україна має досвід створення в тому числі радянської інфраструктури, і ми бачимо, що в цілому там ті технології, ті рішення, вони давно вже там в 60-х, 70-х роках були винайдені, пораховані, придумані. Нічого нового вгадувати не потрібно, просто потрібно збудувати відповідну сучасну інфраструктуру в віддалених так званих тилових регіонах України. І, в принципі, на сьогоднішній день немає нічого, щоб заважало Україні створити таке підприємство на території України. Але необхідно розуміти, що дійсно ворог буде намагатися всіми засобами, ресурсами, силами атакувати таке підприємство у разі, якщо його інформація про його розміщення буде розкрита. Але, тим не менш, це теж означатиме, що ворог ці засоби перестане спрямовувати на українські цивільні міста. Ось, а якщо ця ціль буде дуже складною, то більша кількість засобів ворог буде просто втрачатися, безсильно десь падати, не долітати і так далі. Таким чином, це в тому числі можна вважати частиною загальної стратегії протиповітряної та протиракетної оборони. По-друге, маємо розуміти, що загалом, якщо говорити про постачання цих компонентів до комплексу Patriot і участь європейських країн, то на сьогоднішній день європейські країни є лише експлуатантами комплексів Patriot. Вони не мають ліцензій на право їх виробництва, розробки чи обслуговування, тобто без участі відповідних дозволів та інженерів з боку Сполучених Штатів, в принципі, вони не мають можливості бути долученими, включеними в ланцюжки цього як виробництва, так і постачання. І звісно, що європейські країни гостро зацікавлені в участі в такій кооперації, адже вона фактично не тільки дає країні певну таку безпеку з точки зору виробництва цих технологій на своїй території, в тому числі і економічну безпеку. Адже будування в ланцюжки постачання виробництва цих компонентів, знову ж таки, повертаючись до попередньої тези, попит на ці ракети в Європі складатиме десятки років, тобто будь-яка участь в такому проєкті гарантує сотні робочих місць, мільярди доларів доходів щорічно в наступні десятиліття.
3: Я вам дякую дуже за те, що доєдналися до нашого ефіру. Встигли обговорити дві цікаві теми. І про армію роботів поговорили, і про імовірне виробництво ракет-перехоплювачів для Петріотів. Які перспективи для України, якщо завод побудується на Польщі, на території Польщі, ну і, зокрема, перспективи побудувати цей завод на території України. З нами на зв'язку був авіаційний експерт Богдан Долінце. І у нас попереду ще дві цікаві теми, тож лишайтеся на хвилях громадського радіо, і ми переходимо до наступної.
6: Це потрібно знати. Про економіку на громадському радіо.
3: Український бізнес дедалі частіше стає безпосередньою мішенню російських атак. Знищені виробництва, склади, магазини та інфраструктура. Це означає не лише втрати підприємців, а й менші податкові надходження до бюджету. Уряд пропонує створити спеціальний механізм страхування бізнесу від воєнних ризиків і готовий внести до нього близько мільярда доларів. Частину цих коштів планують отримати через підвищення ПДВ на 1-відсотковий пункт у бюджеті на наступний 2027 рік. Водночас Кабмін розраховує, що міжнародні партнери збільшать український внесок у 4 рази, сформувавши фонд приблизно на 5 мільярдів доларів. Тож, чи справді підвищення ПДВ дозволить запустити ефективне страхування воєнних ризиків? І головне, наскільки виправданою буде така модель для української економіки та самого бізнесу, ми поговоримо з економістом і координатором експертних груп економічної експертної платформи Олегом Гетьманом. Він має приєднатися до нашого ефіру. Підказують, що пан Олег з нами вже на зв'язку. Пане Олеже, доброго вечора.
21: Так, вітаю вас.
3: Дякую, що знайшли час доєднатися до нас. Поясніть, що означає підвищення ПДВ на 1% для української економіки та для пересічного споживача?
21: Так, я якраз і хотів зазначити, що це не уряд для нас хоче знайти 1 мільярд доларів для цієї програми страхування. Це уряд хоче з нас, з вами, зібрати цей 1 мільярд доларів через ПДВ, бо ПДВ платять саме кінцеві споживачі. Тож зібрати з нас ПДВ і віддати його через механізм страхування тим великому тому бізнесу, який отримає в ближчий час руйнування. Ми вважаємо таку модель необґрунтованою, несправедливою. Про це в нас було у нас у аналітичних центрів було кілька зустрічей минулого тижня з Міністерством економіки, з Міністерством фінансів. І мені здається, що нам вдалося довести, що джерела фінансування страхування мають бути не через всіх споживачів, а зовсім іншого типу. Тож, механізм страхування потрібний, він важливий. Перестраховики зараз відмовляються страхувати найбільш критичні області. Тож, держава має тут підставити плече. І механізм сам страхування трохи має бути іншим. Ми це доповідали міністру. І джерела фінансування – це не підняття ПДВ, а теж інше.
3: Цікаво ще почути вашу думку з приводу того, що уряд говорить, що підвищення ПДВ необхідне саме для запуску фонду страхування воєнних ризиків. Чи є логічним фінансувати такий механізм саме за рахунок загального податку на споживання? Чи не може виникнути ситуація, коли бізнес певну частину своїх доходів переведе в тіньовий ринок? Чи можливо це зараз?
21: Ми вважаємо, що недоцільно через ПДВ наповнювати цей фонд. Більш того, ризики того, що бізнес, який зруйнується і отримає ці умовно 7, 8, 10 мільйонів доларів, ризик того, що вони не будуть відновлювати свої підприємства або будувати нові там десь на заході України, а просто ці кошти переведуть кудись за кордон, він теж є і теж значний. Про це ми теж говорили весь минулий тиждень. Тож, цей механізм страхування потрібно доопрацювати. Це відшкодування має бути не 10 мільйонів, а умовно 3-4 мільйони доларів перший шар ризику. Самий перший нульовий шар ризику має взяти на себе сам бізнес через франшизу. І держава ще має виступити перестраховиком останньої інстанції, страхувати катастрофічний ризик. Тобто все інше має робити ринок, приватні страхові компанії і перестраховики типу Ллойда. Тоді це буде ринкова моделька, вона запрацює, і міністерство цього тижня допрацює свою модельку, вийде з новою. Те саме стосується джерел наповнення. Підняття ПДВ неприйнятно. Є інші, менш ризикові джерела, ми їх запропонували. Це, наприклад, додатковий акциз на шкідливу солодку воду газовану з цукром. Те, що зробили вже європейські країни. Це, наприклад, легалізація і оподаткування криптоактивів. Ми в топ-10 по обігу криптовалют в усьому світі на цей час. Це оподаткування цифрових платформ, спецрежим для самозайнятих, коли певний податок буде збиратися з усіх, хто займається самостійною діяльністю. І інше кілька джерел. Таким чином можна достатньо реалістично зібрати 40 мільярдів гривень на наступний рік і не піднімати ПДВ для всіх.
3: Корецький говорить про необхідність першого внеску приблизно на 1 мільярд доларів. Наскільки великою ця сума є для українського бюджету і чи справді без неї неможливо запустити систему? Тому що уряд розраховує, що після українського внеску міжнародні партнери додадуть ще в 4 рази більше. І наскільки реалістично очікувати залучення ось цих коштів і від чого залежить готовність партнерів фінансувати такий фонд?
21: Дизайн програми і наш, і допрацьований Міністерство економіки передбачає близько 30-40 мільярдів гривень на рік. Це близько 1 мільярда доларів, наш внесок. В той же час, так, міжнародні партнери готові, не знаю, як вони готові на 3-4 мільярди, але додатково додати ще 1 мільярд доларів, вони готові. Цього достатньо для того, щоб запустити повноцінну програму страхування воєнних ризиків, де будуть працювати як страхові компанії, так і держава, як початковий відшкодовувач збитків і перестраховик останньої інстанції. Тож, цілком реалістично, сума для нашого бюджету – це невелика. Наш бюджет – це близько 5 трильйонів гривень на рік. Тож 40 мільярдів з них – це менше 1%.
3: Якщо, цікаво почути вашу думку, якщо фонд становитиме близько 5 мільярдів доларів, який масштаб бізнесу потенційно можна буде ним покрити? Чи вистачить цих коштів з огляду на масштаби можливих збитків від російських атак? І загалом, чи піде уряд на такий крок підвищити ПДВ на 1%, враховуючи те, що і бізнес, і населення вже мають достатньо податків? Тобто ти віддаєш 25% своєї зарплатні, ти бачиш, що в зв'язку з тим, що відбуваються обстріли, люди втрачають бізнеси, ціни зростають. І ось тут цей 1% для когось може дійсно стати критичним.
21: Ми весь минулий тиждень намагалися це задонести уряду, що податки на населення вже і так високі, що коли була дискусія 2 роки тому піднімати ПДВ чи підняти військовий збір, уряд і Кабмін, і парламент, на жаль, обрали підняти військовий збір, то час для того, щоб піднімати ПДВ, був втрачений. Замість нього підняли надшкідливий військовий збір, який ми з вами всі разом платимо в розмірі 5% на наші заробітні плати. Тому все, податкові можливості загальнонаціональних податків вичерпані 2 роки тому. До них неможливо торкатись. Якими б не були благими наміри Кабінету міністрів, по-перше, є інші джерела, які я вже зазначав, треба шукати інші джерела. По-друге, щоб не хотів Кабінет міністрів, то рішення приймає парламент. А парламент не налаштований піднімати ПДВ. Тому ця ідея має дуже низькі шанси на реалізацію. І, скоріше за все, будуть застосовані інші можливі джерела надходження для цього страхового фонду, які я вже називав.
3: Зараз класичне страхування воєнних ризиків для українського бізнесу фактично залишається дорогим і складним. Що саме має змінитися в новій моделі, щоб страхування стало доступним для підприємств? Тому що от у мене серед знайомих, які мають бізнеси, мають ФОПи, вони говорять про те, що в разі пошкодження майна бізнесу або в разі, якщо там знищено склад з продукції, то по суті найпопулярнішою моделлю, як їм пропонують зберегти свій бізнес, це взяти кредит під нижчі відсотки, який, по суті, вони ж зі своєї кишені і мають платити, але тільки держава йде на поступки і дає трохи менше тих відсотків, які вони платили до цього.
21: Дивіться, да, кредити по програмі 5-7-9 це є, воно для тих, хто не страхувався і просто хоче відновитись, але ж вже півроку діє програма страхування воєнних ризиків, яка сполучена з програмою відшкодування від держави. Тиждень тому до цієї програми було додано Київ і Київську область. Умовно, за 0,5% від вартості майна будь-який бізнес може застрахуватись через експортно-кредитне агентство, свій об'єкт або кілька об'єктів, і у випадку пошкодження отримати до 30 мільйонів гривень. Ця програма діє, по ній вже є 600 заявок, з них 400 погоджено, і навіть вже є перші виплати. Тож, просто багато бізнесу сконцентровано в Київській і Київській області, на нього програма не поширювалась до минулого тижня. Минулого тижня уряд поширив цю програму. Тож, зараз будь-який бізнес може свій об'єкт, якщо об'єкт типу епіцентра на мільярд, звісно, тут поки що ніхто не допоможе. Якщо об'єкт 10, 20, 30, 50 мільйонів, то зараз це вже діє. Нова програма розширена, вона спрямована вже на великий бізнес. Вона пропонує, якщо бізнес хоче зробити повноцінну страховку, наприклад, об'єкт коштує мільярд гривень, і бізнес хоче зробити повноцінну страховку на весь об'єкт, то йому це буде коштувати, по-перше, 2% для того, щоб держава страхувала перший шар до 10 мільйонів доларів. Ми пропонували суму спустити до 5 мільйонів доларів, скоріше за все так і буде. Тож бізнес отримує перше, це до 200 мільйонів гривень відшкодування за 2% внеску від вартості. По-друге, далі вступають в гру страхові і перестраховики типу Ллойда, і ще за кілька відсотків ви можете отримати собі страхування на півмільярда, на мільярд гривень. Оце програма, яка зараз дизайнується і має запрацювати з наступного року. А об'єкти до 30 мільйонів гривень – це вже зараз готова програма, будь ласка.
3: Можливо, я прослухала вашу відповідь, тому попрошу для мене повторити. Уряд обіцяє виплачувати компенсацію після верифікації руйнувань рятувальниками. Чи може така система бути достатньо швидкою і захищеною від зловживань? Хто в такій моделі фактично нестиме основний ризик? Це держава, міжнародні партнери чи страхові компанії? І хто платитиме, якщо масштаб збитків перевищить можливість фонду?
21: Ну, да, можливі руйнування в нас сягають 20 мільярдів доларів на рік. Максимальна ємність буде 4-5 мільярдів доларів. Але ж не всі захочуть страхувати свої об'єкти. Все одно застрахує тільки певна кількість бізнесменів, 10-15-20%, тож коштів має вистачити. Тих, що закладаються на наступний рік. Це по-перше. І по-друге, ну да, програма буде достатньо непогано здизайнована, де держава на себе тільки, ну якщо франшиза вважати, що це перший шар, то держава бере на себе тільки другий шар погашення збитків від там умовно 2 мільйонів до 100 мільйонів гривень. А далі знов працюють страхові і перестраховики, компенсуючи інші частини ризику. Тож вона в доопрацьованому вигляді буде виглядати достатньо непогано, майже ринковою, з мінімальним втручанням держави і такою, що да, буде працювати достатньо добре.
3: Підсумовуючи нашу з вами розмову, попрошу вас іще раз повторити, що для України зараз економічно важливіше – збільшувати податкове навантаження, щоб самостійно фінансувати захист економіки, чи максимально домагатися міжнародного фінансування та гарантій для покриття воєнних ризиків?
21: На якусь певну частину цього фонду страхування ми маємо зібрати кошти самі, і ми їх зберемо в розмірі 30-40 мільярдів гривень. Це може бути акциз на солодкі води, податок на криптовалюти, легалізація криптовалют, податок на цифрові платформи. Це все разом складає з наступного року від 30 до 40 мільярдів гривень. Міжнародники нам обов'язково допоможуть. Вони внесуть ще щонайменше ще таку суму, а можливо і більшу. Тож програма страхування воєнного ризику, якщо парламент проголосує, звісно, оці нововведення, вона повноцінно запрацює з 1 січня 2027 року і буде являти собою певний гібрид державної і приватної моделі, де все ж таки більша частина віддається приватникам.
3: Я вам дякую дуже за те, що доєднались до нашого ефіру, розказали, як загалом може працювати ось цей фонд, про який говорить Кабмін, і наскільки реалістичним є підвищення ПДВ на 1% наступного року. З нами на зв'язку був економіст, координатор експертних груп економічної експертної платформи Олег Гетьман. Ми говорили про те, що український бізнес дедалі частіше стає мішенню російських атак, і уряд пропонує створити спеціальний механізм страхування бізнесу від воєнних ризиків, за який маємо заплатити кожен з нас, українець. Тому що ПДВ 1% на всі товари таки буде відчутим для нашого гаманця. Ми переходимо до наступної теми. Маємо доєднати до нашого ефіру спікера і поговорити про безпекову ситуацію у Києві.
7: Супротив від Закарпаття до Луганщини. До Луганщини. Говоримо про боротьбу українців та українок по усій країні.
3: Я нагадаю, що ви можете доєднатися до нашого ефіру, якщо маєте питання для спікера по темі, яку обговорюємо нині, набирайте 0800 30 40 33, якщо хочете зателефонувати, якщо хочете написати до студійного вайберу 067 67 404 76. Ну і, власне, тема, яку ми хочемо обговорити, це 28 вересня, в день Росія безперервно атакує Київ реактивними безпілотниками. Дрон влучив у будівлю Національної академії наук у центрі столиці, згодом у будівлю лікарні добробут у Голосіївському районі. Під атакою повторно був фармацевтичний завод «Дарниця». За даними мера Києва Віталія Кличка, загалом в Києві внаслідок російських атак у понеділок одна жінка загинула. Постраждали щонайменше 19 людей, у тому числі троє дітей, шістьох поранених. Медики госпіталізували, серед них двоє дітей. Дізнатися детальніше про наслідки атаки дізнаватись ми будемо у речниці Київської міської військової адміністрації Катерини Поп. Вона із нами на зв'язку. Пані Катерина, доброго вечора.
2: Вітаю, так.
3: Попрошу вас детальніше розказати про те, куди сьогодні були влучання російських безпілотників і, зокрема, бачили в соцмережах, в українських медіа жахливі кадри, дозволять собі ось таке ціночне судження, бо дрон влучив в центр Києва, в будівлю Національної академії наук. Повідомлялося, що влучання в нежитлову будівлю, але я так розумію, що малося на увазі, це нежитловий будинок, де люди ночують, але це будівля, де люди працюють. Тому що на кадрах ми бачили людей, які просто висовувалися в вікнах, просто прагнучи врятуватися.
2: Так. Сьогодні у Києві російський дрон влучив будівлю президії Національної академії наук України. Виникла пожежа. У момент удару всередині були працівники. Як ви вже зауважили, попередньо загинула одна людина. Ще розповідаю.

0: клініки. У ході цієї операції із ліквідації рятувальникам вдалося врятувати мешканців цього будинку, як мінімум кількох осіб. І за цією адресою також відомо про постраждалих. Тому загальна кількість, як ви зауважили, близько 19 осіб. Із них шестеро, на жаль, госпіталізовані. Бажаємо якнайшвидшого видужання всім, хто постраждав сьогодні від ворожої атаки в центрі столиці посеред білого дня. Тому що цей терор уже продовжується протягом ночі. Як ви знаєте, з самого ранку було вражання однієї із автозаправних станцій на Оболоні. Також протягом дня атакували нежитлові приміщення, в тому числі фармацевтичний завод, що викликало загоряння в Дарницькому районі. Тому ще раз хочеться подякувати нашим рятувальникам, медикам, поліції, які прибувають найперші на місця та ліквідовують і локалізовують пожежу, рятують людей та допомагають їм евакуюватись із приміщень.
1: Окремо хотіла спитати вас, можливо, є якась інформація з приводу повторної атаки на фармацевтичний завод «Дарниця». Тому що, наскільки я розумію, їхні цехи вже були під атакою. Це призвело до певного дефіциту ліків в українських аптеках, в київських в тому числі. Чи відомо нині масштаби ураження фармацевтичного заводу і що загалом відомо з цієї локації?
0: Наразі там була вражена досить, пожежогасіння зайняло досить тривалий час, там займання поширювали на значній площі. Це стосується якраз Дарницького району та потужностей цієї фармацевтичної компанії. Враження почалось із, загальна площа враження була близько 1500 квадратних метрів. Сталося загоряння в двоповерховій адміністративно-виробничій будівлі. Наразі до моменту повної ліквідації пожежу локалізовано. Здійснюються так само роботи із проливання конструкцій та розбору завалів. Тільки після цього буде розуміння, чи пошкоджені склади, оскільки основний удар прийшовся саме на двоповерхову, як я вже значив, виробничу складську будівлю, і загоряння почалось всього-навсього з 80 квадратних метрів і поширилось на 1500 загальну площу цих приміщень.
1: Ще хотіла спитати вас у зв'язку з ось цим влучанням в центрі Києва, в будівлю НАН, говорилось про те, що перекрита центральна вулиця Володимирська. Чи відомо зараз про те, чи не відновлений рух, чи він був перекритий до цього через те, що, на жаль, на цій вулиці вже були влучання, і той, хто в центрі буває, часто може бачити, що там стояла машина, яка перекривала рух. Загалом, Що відомо про вулицю Володимирську? Підказка для водіїв.
0: Наразі було здійснено перекриття вулиці з метою проїзду спецтехніки та ліквідації наслідків. Перекриття було тимчасово організовано вулицю Володимирську від перехрестя з вулицею Богдана Хмельницького до перехрестя з бульваром Тараса Шевченка. І вулицею Богдана Хмельницького від перехрестя з вулицею Євгена Цікаленка до перехрестя з вулицею Хрещатика. Є розуміння, що це обмеження, воно як мінімум погіршує дорожній рух в центрі столиці, але наразі обмеження будуть зніматися тільки у випадку, коли повністю будуть ліквідовані наслідки. Очікуємо найближчим часом повідомлення від патрульної поліції Києва про відновлення руху на цьому відрізку дороги.
1: Пані Наталія, ще хотіла б вас уточнити. Ось на BBC Україна з'явилася інформація про те, що постраждав під час атаки на Академію наук колишній секретар Ради Нацбезпеки і оборони України Володимир Горбулін. Його помічниця, за попередніми даними, загинула. І ось я процитую матеріал, який друкує BBC, що інформацію про поранення заступника голови НАН України Горбуліна підтвердили два джерела BBC News Україна. Говориться про те, що удар прийшовся в кімнату, яка була на поверх вище його кабінету. Володимир Павлович вже вдома, він отримав незначні травми через вибите скло, сказав інформаційний співрозмовник, однак його особиста помічниця Наталя

0: За попередніми даними, загинула. Ймовірний момент удару, вона була поряд із будівлею. Чи є, можливо, у вас якась інформація з приводу травмування Володимира Горбуліна? Чи можете ви підтвердити її?
1: Наразі, зважаючи на чутливість цієї інформації, ми не можемо підтверджувати постраждалих. Виключно вони самостійно можуть підтвердити свої поранення під час атаки. Але можемо констатувати, що жінка, яка загинула внаслідок атаки біля цієї будови, вона 1981 року народження. Ймовірно, це могла бути і помічниця пана професора, але наразі таку інформацію ми підтвердити не можемо, оскільки цей формат інформації є чутливий, і тільки родина має право оприлюднювати такі дані, які персоніфікують особу, яка загинула внаслідок атаки.
0: Да, я вам дякую. Я нагадаю нашим слухачам, що близько 13:30 російський дрон атакував будівлю Президії Національної академії наук України на вулиці Володимирській. Згодом КМВА повідомили про одну загиблу жінку та 5 поранених. І ось пані Катерина говорить там про те, що 19 людей травмовано. Пані Катерино, буквально останнє заключне питання в нашій розмові. Зокрема, через те, що в Києві відбуваються ось ці постійні дронові атаки, і вчора буквально більше 9 годин тривала повітряна тривога, і нині кияни буквально живуть в перерві між ось цими тривогами. Я попрошу нагадати такий короткий лікнеп для наших слухачів, що не варто ігнорувати повітряні тривоги, чим це небезпечно, тому що багато хто сприймає жовтий рівень тривоги не так серйозно, як червоний.
1: В будь-якому випадку, якщо поруч з вашою роботою, будинком чи місцем постійної дислокації ви не орієнтуєтесь, де знаходиться укриття цивільного захисту, то ще раз наголошуємо і просимо вас звернутися за допомогою до додатку «Київ-цифровий», переглянути мапу укриттів цивільного захисту та орієнтуватись, де знаходиться найближче укриття цивільного захисту біля місць вашої постійної дислокації, чи це ваша оселя, чи ваш офіс, чи будинок, тому що дуже важливо. Ворог продовжує тероризувати цивільне населення столиці, ворог продовжує вражати цивільну інфраструктуру. Тому важливо продовжувати під час тривоги перебувати у безпечних місцях, тому що це зможе уберегти ваше життя і здоров'я.
0: Я вам дякую за те, що ви знайшли час, доєдналися до нашого ефіру. З нами на зв'язку була Катерина Поп, речниця Київської міської військової адміністрації. Ми говорили про те, що 28 вересня в день близько 13:30 Росія атакувала Київ реактивними безпілотниками. Дрон влучив у будівлю Національної академії наук у центрі столиці. І ось джерела BBC Україна повідомляють, що через цю атаку дронами імовірно травмований колишній секретар Ради нацбезпеки і оборони України Володимир Горбулін. Їм підтверджують цю новину два джерела. Також під час сьогоднішньої атаки на Київ була пошкоджена будівля медичного закладу у Голосіївському районі. Під атакою повторно був фармацевтичний завод «Дарниця», і за даними мера Віталія Кличка, загалом в Києві у наслідок російських атак загинула одна жінка і постраждали щонайменше 19 людей, у тому числі троє дітей. 6 поранених медики госпіталізували до лікарень. Я дякую, що були з нами ці 2 години. Драйв-тайм добігає свого кінця сьогодні. Ми почуємося з вами вже завтра. Традиційно о 17:00 підготуємо для вас чимало цікавих і актуальних тем. Запрошуємо долучитись до команди небайдужих, разом творити зміни. Подробиці на сайті громадського радіо, вкладці «Підтримати». Далі ж в ефірі зустрічайте мою колегу Валентину Троян зі свіжим випуском новин. Слухайте, думайте, дійте.
2: Драйв-тайм на громадському радіо.
3: В Україні 7 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Російські війська знову завдали удару по фармацевтичному заводу «Дарниця» у Києві. Це вже третя атака на підприємство за останні 6 днів. Про це повідомила директорка ради директорів компанії Катерина Загорій. Унаслідок обстрілу ніхто не постраждав. У компанії закликали не оприлюднювати фото та подробиці руйнувань з міркувань безпеки. У Бучанському районі на Київщині через російську атаку виникли пожежі в 5-поверховому житловому будинку та на території ферми. Про це повідомила обласна військова адміністрація. За попередньою інформацією, загиблих і поранених немає. Рятувальники продовжують ліквідовувати займання та уточнюють масштаби пошкоджень. Унаслідок російського удару по будівлі Національної академії наук у Києві загинула жінка, а колишній секретар Ради нацбезпеки Володимир Горбулін дістав травму. Про це повідомляє Суспільне. За словами науковця, під час влучання російського дрона він був у кабінеті, а його асистентка вийшла на подвір'я і там зазнала смертельних поранень. У будівлі Академії наук зруйновано 2 поверхи, спалахнула масштабна пожежа, рятувальна операція триває. Україна закликала позбавити Росію права голосу та керівних посад в ЮНЕСКО через удар по будівлі Національної академії наук у Києві, внаслідок якої є загиблі і поранені. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За словами очільника МЗС, наукова установа в центрі столиці стала свідомою мішенню російського терору. Сибіга закликав партнерів надати Україні більше систем протиповітряної оборони та посилити санкції. Атаку на Академію наук засудили також в Єврокомісії та представництві Євросоюзу в Україні. У Польщі тимчасово призупинили роботу аеропорти в Жешові і Люблині через масовану російську атаку дронів по західних областях України. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Польське агентство повітряного сполучення. Рішення ухвалили для вільної роботи польської військової авіації, яку підняли в повітря після того, як російські безпілотники попрямували в бік українсько-польського кордону. В польському міністерстві оборони вже заявили про плани спростити процедуру збиття повітряних цілей, які порушують простір країни. Служба безпеки України попереджає про активацію російських спецслужб, які масово створюють фейкові сайти та сторінки у соцмережах. Російські ресурси імітують офіційні джерела українських державних органів та вітчизняних медіа. За даними спецслужби, через такі сайти росіяни поширюють дезінформацію та викрадають персональні дані громадян. У підписників фейкових каналів часто зламують акаунти, щоб згодом збирати інформацію про Збройні Сили України або намагатися вербувати українців. Кіберфахівці СБУ вже заблокували понад 50 підроблених ресурсів, які копіювали брендинг спецслужби. Громадян закликають не переходити за підозрілими посиланнями та довіряти лише перевіреній інформації. Мережа «Укрнафта» розпочала встановлення бетонних укриттів на 13 заправках у Києві та області. Про це повідомили в компанії. Захисні споруди облаштовують біля автошляхів та в густонаселених районах. Скористатися ними під час повітряної тривоги зможуть як працівники і водії, так і перехожі. Також для захисту від уламків безпілотників 25 об'єктів мережі в столичному регіоні вже укріпили габіонами. А в Росії націоналізували активи німецької торговельної мережі «Метро». Відповідний указ підписав Владимир Путін, повідомляють російські медіа. Усі частки компанії передали під управління новоствореної фірми, яку очолює колишній керівник російських філій «Ашану» та «Глобус». Німецька мережа «Метро» продовжувала працювати в Росії після 2022 року і заробляти мільярди євро. Раніше Кремль аналогічно відібрав активи компанії «Ашан», «Несле» та «Леруа Мерлен». Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте!
0: Погода на громадському радіо.
1: 29 вересня в Україні очікується переважно ясна і суха погода без опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр. На більшості території країни утримуватиметься сонячна погода. Вітер переважно північно-східний від 5 до 10 метрів на секунду. У південних та південно-східних областях місцями можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 4 до 11 градусів тепла, на півдні та південному сході країни – до 14 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 15 до 22 градусів із позначкою «плюс», а на Закарпатті повітря прогріється до плюс 24. У Києві та області передбачається ясна та суха погода. Температура повітря в регіоні вночі становитиме від 7 до 12 градусів тепла, вдень – близько 17-19 градусів. У столиці вночі очікується від 10 до 12 градусів від позначкою «плюс», а вдень – від 17 до 19.
0: Погода
2: на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
5: 44 гривні 84 копійки.
0: Євро.
5: 51 гривня 13 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 48 копійок, продають за 45 гривень. Євро купують за 50 гривень 79 копійок, продають за 51 гривню 54 копійки.
0: Курси валют на громадському радіо. Спецпроєкт «Мій шлях додому» на громадському радіо.
4: Як адаптуватися до життя в Україні після повернення з-за кордону? Про це та більше слухайте у розмові з правницею, керівницею Центру розвитку інтелектуальної власності Оксаною Кашенцевою.
6: В ефірі та на подкастингових платформах громадського радіо.
4: А також читайте на сайті у четвер 1 жовтня о 19:10 у випуску спецпроєкту «Мій шлях додому». Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України.
6: Що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.
4: Спецпроєкт «Мій шлях додому» на громадському радіо.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
7: Президент Зеленський попередив про проблеми з дронами взимку через дефіцит оборонного бюджету. Про ризики та можливі наслідки о 8:30 поговоримо з директором з розвитку оборонного підприємства Анатолієм Храпчинським. Чому іноді сил немає, хоча аналізи в нормі? О 9:10 про це буде розмова з гематологиною Ольгою Костенчак. Будемо говорити про феретин, прихований дефіцит заліза та чи можна підняти його лише харчуванням.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо.
4: Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
6: і слухати новини про удари по підстанціях.
4: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
6: Кіловат-година.
4: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
6: І головне,
4: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16:10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
8: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
4: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
8: Я не відкрила. а з часом все стихло.
3: Викрадена правда.
8: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
3: Страх.
8: Знайомий розповідав про Дебальцево.
3: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
9: Пані Троян, викриття з окупації.
3: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10.
9: Та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
3: Пані Троян знає, про що говорить.
9: На Громадському радіо.
3: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
10: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
11: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
12: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене – справа життя.
13: А я Дарія Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
12: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні в гостях у нас Надія Лещик. Доброго дня, пані Надія.
13: Вітаю, добрий день.
14: Що таке освітні права і як вони порушуються? Як тривоги і нові безпекові алгоритми відображаються на навчанні? Надія Лещик, освітня омбудсменка.
12: Давайте передусім ведемо нашу аудиторію до курсу справ. Тих, хто не слідкують за освітніми процесами уважно, але взагалі-то зацікавлені. У нас зараз не одна і не дві посади в державі, в назвах яких, формальних або неформальних, частіше є слово омбудсман. Ви освітній омбудсман. Що означає ця посада, які у вас повноваження як освітній омбудсман і з чим до вас звертаються або можуть звертатися люди?
15: Освітній омбудсмен захищає права у сфері освіти, тому до нас звертаються учасники освітнього процесу. Це учні, студенти, батьки, педагогічні, науково-педагогічні працівники. І ми допомагаємо їм захистити і відновити свої права. Тому звертайтесь, ми завжди допоможемо. Ну і наша робота, вона складається в такі три ключові сфери. Це захист прав за зверненнями, скаргами. Друге – це участь у нормотворчій діяльності. Тому я вважаю, що на етапі підготовки законодавчого або нормативно-правового документу, якщо приділити увагу, залучити практиків, які потім будуть реалізовувати ці всі документи, найякісніше зробити документ і, відповідно, вже там попередити порушення прав, тому що це важлива ланка нашої роботи. Ми і готуємо пропозиції до законопроєктів, постанов Кабінету міністрів, наказів різних міністерств. Ну і третя така просвітницька робота, тому і надаємо консультації. І також я виступаю третьою особою в судах, доєднуюсь до судових засідань тих людей, які готові захищати себе в судовому порядку.
12: Давайте одразу тоді практичний вимір, як до вас найкраще звертатися. Через електронну пошту, є телефони, є якісь інші месенджери, як найкраще?
15: У нас на сайті є, можна трьома видами подати звернення. Це онлайн-форма, це заповнення документа ДОК і надсилання його на e-mail, безпосередньо написати на e-mail. І також у нас є телефон, можна короткі юридичні консультації там отримати.
13: Наскільки швидко ви можете реагувати на ці запити, тому що email це завжди здається, що це досить довго. І з якими проблемами найчастіше на практиці до вас звертаються батьки, вчителі чи учні?
15: Я можу сказати, що ми певним чином сортуємо звернення. Я щодня з юристами розглядаю звернення, які до нас надійшли. Це там від 15 до 30 звернень може бути.
13: В день?
15: В день, так. І я бачу, де потрібно термінове втручання. І в мене є такий службовий телефон, і я включаю можливо, так, телефонне право для того, щоб швидко відновити права. Це, наприклад, зарахування дитини до закладу освіти. Зрозуміло, що дитина не буде чекати, поки ми напишемо офіційний лист. Або, наприклад, пільга для дітей, військовослужбовців в закладах вищої, передвищої освіти. Я телефоную до тих органів, від яких залежить рішення, від закладів освіти. Тобто, все залежить від ситуації. Або телефоную до консультую заявників, прошу в них там, ми просимо додаткові факти, докази, там про булінг і так далі. Тому ми от діємо
13: досить
15: таким чином. Досить швидко намагаємося, да, діяти. Да.
12: Є таке враження, що ну, у мене в усякому разі, що в нас зараз ситуація докорінно відмінна від тієї, яка була до повномасштабного вторгнення. Тоді ми говорили про нову українську школу, про запровадження прогресивних різних методів, про міжнародний найкращий досвід. Зараз ми говоримо про те, як взагалі пережити зиму, як освітня система наша може пережити зиму. Як змінилися проблеми, з якими освітньому омбудсману доводиться мати справу за роки повномасштабного вторгнення?
15: Та тематика звернень докорінно змінилася, і з 22-го року у нас найпоширеніша тематика – це безпека учасників освітнього процесу, це організація роботи в умовах от таких воєнного стану. Але в цьому році ми от проаналізували звернення за 9 місяців, у нас булінг виходить на перше місце.
12: Це булінг.
15: Так. І моя думка, чому? Ну, то, що обізнаність більше батьків, дітей, діти почали, учні більше звертатись до нас щодо булінгу. Але через те, що ми знаходимося в умовах такої небезпеки, повітряні тривоги, атаки, кожному хочеться прийти в заклад освіти, як захищене, безпечне місце, де ми почуватимемося в себе хоча б у такому захисті. Да? От, школа стала осередком захисту для дитини, для педагогів. І тому кількість цих звернень, на мою думку, збільшилася.
12: Ну, от ми якраз перед етером говорили, не відкрив ніякого секрету нашій аудиторії. Ми обговорюємо теми ще до того, як починається власний запис. Це неминуче і це чудово. Ми говорили про те, що раніше все-таки поміж дітьми, поміж учнями існувала така певна культура мовчання. Тобто скаржитися на булінг, навіть якщо слова такого не було у вжитку, але факт був, не заохочувалося, було несприйнятно і каралося. І діти цього найчастіше не робили. Чи змінилася зараз ситуація? Діти готові, ну, хоча б якась відчутна частина дітей, готові повідомляти про те, що в них проблема і що вони звертаються за допомогою. Чи все-таки залишається така оця культура мовчання?
13: І чи готові вчителі, наприклад, якщо до них звертається дитина з такою проблемою, якось реагувати, окрім просто там помагати пальчиком, сказати, що так не можна, як було за моїх часів?
15: Щодо того, чи готові діти, ситуація змінилася, тому що я вважаю, що чи часи впливало, оце, знаєте, в нас ще з радянських часів, не можна скаржитись, тому що це були доноси і так далі, скарги в НКВС. І от така культура в нас ще зберігалася. Зараз змінюється, але все залежить від сім'ї і від стосунків сім'ї, і від того, як педагог налагодив співпрацю, ту комунікацію з учнями. Якщо в сім'ї є довірливі стосунки з батьками, і я раджу от батькам все ж таки приділяти час дітям, проводити разом, активний такий час разом, і тоді дитині легше відкритися і розповісти, що з нею відбувається в закладі освіти. І тоді вже батьки до нас звертаються. Досить часто батьки звертаються тоді, коли вже вони прийшли, вже поскаржились класному керівнику, директору, а захисту немає. Стосовно педагогів, ми докладно аналізуємо ці всі звернення про булінг, які до нас надійшли, для того, щоб зрозуміти характер ці звернень. Є там булінг, немає. Чи це певний конфлікт, який варто вирішити і на початкових етапах. Але є намагання закладів освіти приховати. Тому що керівник зараз, якщо надійшло повідомлення про насильство, і в нас зараз є обов'язок повідомляти про перше насильство, тому що булінг – це повторюване систематичне насильство. Тобто не чекати повторення, а вже першому повідомити Національну поліцію, повідомити службу у справах дітей, а далі вже розслідує цю справу. То в частині випадків, які до нас звертаються, не повідомляють ці органи, замовчують, комісія бере на себе повноваження визначати, є там насильство чи булінг, чи немає, а вона не має права цього робити. Тому є бажання от приховати.
12: А чому? Навіщо це? Тому що репутацію навчального закладу?
15: Є і репутація, є, що це доволі бюрократична процедура, скликання комісії, протоколи, заповнення цих протоколів. Ну, і не хочуть, можливо, мати справу там з поліції, службою справи дітей. Ну, от, тому намагання все приховати. Але я беру участь в засіданнях комісії з булінгу і вдалося саме от завдяки присутності такої розголошенню доводити там, де комісія визнала, що булінгу немає, ми знаходили потім фактом, що булінг є, і потім вживали певних заходів.
13: А чи є якась категорія дітей, наприклад, яка найбільше страждає від булінгу? Тому що, знову ж таки, коли я ходила до школи, у нас це були діти з якихось малозабезпечених родин, або які не дотягували, не знаю, в фінансах до однокласників, або чимось вирізнялися. Чи сьогодні є якась категорія дітей, яка найбільше страждає від цього?
15: Розумієте, ті батьки або педагоги, або учні, які до нас звертаються, в нас немає зобов'язання вказувати їхню категорію малозабезпечені, ну і вони, напевно, соромляться. Але з тих звернень, які до нас надійшли, ми виокремлювали працювали. Там невелика кількість – це діти з особливими освітніми потребами і ВПО. Але ну, їхня кількість 2-4% від загальної кількості. Да. Особливо, якщо, певне, не дуже добре володіння державною мовою. Або ми розуміємо, що діти ВПО, які переїхали, які перебувають під обстрілами, в них, певне, такий складний психологічний стан, це впливає на поведінку, комунікацію з однолітками, тому може бути.
12: До питання мови ми ще повернулись неминуче, ми не можемо до нього не повернутися, але перед тим ви сказали, що за 9 місяців ви проаналізували звернення і булінг, проблема номер 1, а проблема номер 2 і номер 3. Які топ-3, от то, з чим до вас звертаються. Перше – це булінг, а наступні які?
15: Безпека освітнього процесу, укриття. Зараз дуже багато звернень щодо укриттів. Там сирість, не працює вентиляція і так далі. Далі – реформування закладів освіти, ліквідація, реорганізація, тому що у нас триває формування мережі закладів освіти, як в зв'язку із демографічною кризою, на жаль, закриваються і заклади загально-середньої, дошкільної освіти. Плюс іде реформування профільної школи, формування цих ліцеїв, і тут питання переведення до ліцеїв, тому і також звертаються у нас педагоги, також чимало звернень щодо трудових прав, порушення їхніх прав в закладах освіти.
12: Ну от щодо безпеки, особливо ситуації підготовки до зими, а також зміни росіянами тактики ударів по містах, передусім, але не лише по Києву, потерпає дуже сильно освітній процес. І я просто скажу з особистого досвіду, чи радше з досвіду моїх знайомих вчителів, що ці часті тривоги, вони можуть просто паралізувати навчальний процес. Тому що якщо, наприклад, в підвалі, навіть обладнаному, збирається 5 або 4 класи, одночасно ну проводити заняття фактично неможливо. А тим більше, коли тривоги йдуть з дуже малою перервою, про якісні заняття не йдеться. Чи зараз зрозуміло хоча б приблизно, чи можливо адаптувати навчальний процес до обставин, які змінилися таким чином? Чи зараз насправді кожні намацують по-своєму якісь свої рецепти і кращі практики?
15: Я хочу сказати, що в кожному закладі освіти своя ситуація. І тут кожен до себе розробляє свої алгоритми. Тому що я була в Запоріжжі, була в Дніпрі, я бачила різні укриття. На жаль, зараз все залежить від укриття. Бачила от укриття, де кожен клас може сісти окремо займатися. Величезне обладнане, чудове укриття в Запоріжжі. Є укриття, де можна організувати навчання дітей по паралелям. Тобто звести, наприклад, паралель 11 класів, 10 і так далі. Тобто є можливість навчати. Є, як ви кажете, укриття загальне для всіх. Зрозуміло, що там освітній процес не може бути. І тут це залежить від укриття, як буде організований освітній процес, але ми маємо розуміти, що діти початкових класів, вони на дистанційному навчанні фактично не можуть навчатися, тому що через особливості їхнього віку, долучення до цих дистанційних уроків, там технічні ці всі нюанси.
12: Так.
15: Тому бажано їх виводити на очне навчання, а інші класи вже там або змішане навчання, або дистанційне, але зрозуміло, що якісне навчання, воно дає тільки очне навчання, але у нас є досвід прикордонних регіонів, прифронтових регіонів можемо взяти за основу і застосувати. Тому і вже, в принципі, є методичні рекомендації Міністерства освіти, я комунікувала з Міністерством цього приводу, але кожен для себе розробляє свій механізм, алгоритм дій.
12: А ще одне питання, просто оскільки ви про це вже згадали, я хотів про це спитати, саме про навчання у прифронтових регіонах і досвід такий накопичено. Можете трошки детальніше про це розповісти, як це відбувається, що там не працює, а що навпаки працює попри всі обставини?
15: Знову ж, там, де є підземні школи, де є укриття, налаштовано освітній процес фактично в укритті, на жаль. Але все одно дослідження свідчать, що діти в цих регіонах втрачають від 2 до 4 уроків щодня через оці повітряні тривоги. Але все одно освітній процес там продовжується. І ми маємо шалені втрати освітні, на жаль, по всій країні. І будемо їх надалі мати. І от погіршення от цих освітніх втрат, втрата в Києві, Київській області, прикордонні регіони, Чернігівська область. Ще є проблема доїзду зараз, тому що до нас надходили скарги. І я, як то кажуть, передбачала цим проблему. Коли повітряна тривога зранку, шкільний автобус не виїжджає, не забирає дітей. І тут частина дітей, які проживає, наприклад, на населеному пункті, не потребує довезення, вони приходять до школи, а частина залишається вдома. І вчителю необхідно організувати освітній процес і для тих, хто в школі, і для тих, хто не доїхав в дистанційному форматі. Це таке подвійне навантаження для вчителів. Вони намагаються робити все можливе, але зрозуміло, що це знижує якість освітнього процесу.
13: Я ще хочу запитати про те, що зараз у нас же стався цей розподіл повітряних тривог на жовту і червону. І на наскільки я знаю від батьків школярів, що відповідальність за безпеку дітей переклала на директорів шкіл, тобто вони мають вирішувати, чи переходять всі в укриття, чи це дистанційне навчання. Директора цього не хочуть, бо це відповідальність, і певним чином перекладають відповідальність на батьків, і виходить так, що діти втрачають змогу навчатися в школах. І плюс те, що ми говоримо, що укриття не скрізь облаштовані, не в усіх регіонах облаштовані. На вашу думку, що пішло не так, чому держава, ну, начебто самоусувається від цих питань, може, держава це я так узагальнено, але загалом, чому не вирішується питання з укриттями, з нормальними укриттями по всій країні, і хто має за це нести відповідальність, зрештою, про те, щоб у дітей було нормальна можливість навчатися?
15: Тут я би не говорила про перекладання відповідальності, знову вже повернусь до питання укриття і організації освітнього процесу. Ми не маємо зрозуміти, що от з чим до нас звертаються зараз директори. Укриття поза освітнім процесом, туди можуть приходити всі мешканці, ну, навколишніх будинків. Угу. Але повітряна тривога триває, розпочинається освітній процес, вони змушені просити цих людей покинути укриття, бо воно для учнів. Тобто там проблем, на жаль, дуже багато.
13: Це проблема нестачі укриттів для цивільного населення.
15: Нестачі укриттів, залишають укриття в неналежному стані, сміття там, ну, і приходять різні люди з різними хворобами, це є великою проблемою і так далі. Але запровадили жовтий рівень тривоги, але не роз'яснили, як це буде працювати для освіти. І там трошки така незрозуміла ситуація. Я вийшла з публічним роз'ясненням, потім от Міністерство освіти з методичними рекомендаціями для закладів освіти. Для освіти нічого не змінюється. Всі мають іти в укриття. Стосовно укриттів, держава з 22-го року виділяє кошти на укриття, але державні будівельні норми нас вимагають, щоб укриття має мати протирадіаційні властивості. І зрозуміло, що будівництво саме таких укриттів, воно більш дороговартісне, воно більш довше. Це державна така субвенція йде. Плюс органи місцевого самоврядування виділяли кошти на от ремонту цих підвалів, найпростіших укриттів, для того, щоб пристосувати їх до умов. Але все одно є укриття, які в неналежному стані, або розриваються труби старі, там застаріли і так далі. Десь недостатньо працює вентиляція, не розрахована на таку кількість дітей тощо. Дітей, але от процес будівництва, він продовжується.
13: Тобто ми зараз не можемо, в принципі, забезпечити дитині право на очну освіту в тому чи іншому регіоні?
15: Все залежить від закладу освіти і наявності в ньому укриття, і якого укриття, місцевості укриття і так далі. На жаль.
12: Ну, от, власне, з практичної точки зору, на що, на вашу думку, батькам, віддаючи дитину до школи, варто звертати увагу передусім з точки зору безпеки? І якщо вони бачать, що, наприклад, в найближчій школі, а вона часто єдина, буває таке, що вибору нема, заходи безпеки з тих чи інших причин неадекватні, що їм робити в цій ситуації? До кого звертатися? Якось на це можна вплинути?
15: Да, до нас звертаються батьки, і ми дивимося, на що вони звертають увагу при виборі школи. Знову ж, перше – це укриття. Безпека для батьків, безпека дитини – це зрозуміло на першому місці. Далі, на що би я радила звертати увагу, це на керівника закладу освіти, скільки він на своїй посаді знаходиться, який спосіб спілкування з педагогами. От у нас велика проблема залучення молодих фахівців, і там є свої проблеми. Дуже важлива атмосфера у колективі. І від того залежить, як буде працювати педагог з цими дітьми. Також дуже важлива особа, якщо це перший клас, першої вчительки, яка це перша вчителька. І тут інколи я б радила частині батьків вибирати не заклад, а вибирати вчительку, яка вона ця вчителька. От тому мені пощастило з моїми дітьми з першою вчителькою. Тому тут багато всього. Також звертають увагу, як батьки, де знаходиться школа. Якщо поруч якісь об'єкти критичної інфраструктури, військові частини, то зрозуміло, там підвищений ризик небезпеки, і частину шкіл навіть таких змушені по деяким регіонам закривати через постійні обстріли. Тому тут багато таких аспектів. Хтось шукає по відгукам в мережі, але скажу, що ці відгуки не завжди вони відповідають дійсності, правді і так далі.
12: Сподіваюся, що ці поради від освітнього омбудсмана будуть корисними нашим слухачам і слухачкам. Якщо у вас був той чи інший негативний або позитивний, навпаки, це ще краще досвід з тим, щоб віддати вашу дитину до навчального закладу, будь ласка, пишіть в коментарях і підписуйтесь на YouTube, на канал Громадського радіо. Новина, яка сколихнула певне час тому, ну, у всякому разі, соцмережі, а саме інформація про результати щорічного оцінювання учнів, міжнародного оцінювання PISA або PISA, як в нас його називають часто, за 25-й рік. Для українських старших підлітків, а там саме мова про старших підлітків, результати виглядали досить невтішно, тому що більше 40% дітей показали нестачу навичок базового читання і так само більше 40% базових навичок з математики. Це не єдині були критерії, але оці розійшлись найбільше. Тобто до базового рівня зчитання з математики дотягують половина, там плюс-мінус кілька відсотків, половина учеників. Як ви думаєте, які причини цього і наскільки ми можемо сподіватися на те, що ситуація покращиться, обґрунтовано? Чи ми маємо просто змиритися з тим, що воно отак от є, як є?
15: Змиритися ми не маємо. Для того, що проводяться ці дослідження, щоб заміряти, от, знаєте, температуру, да, і освітнє вміння, і якість освітнього процесу. І зрозуміло, що якість освітнього процесу, вона почала різко погіршуватись під час ковіду. Це і свідчать міжнародні дослідження, тому що дистанційне навчання погано, на жаль, впливає на якість освітнього процесу. І потім різке погіршення відбулось під час війни. Що з цим робити? Тут необхідна така, знаєте, державна політика і з'ясування причин. Тому що ПІСА, вона досліджує, як вміють застосовувати знання. От нам демонстрували, я була на презентації, от практичні задачі, не відірвані від життя, а навпаки, от життя, яке ми зустрічаємося, і там і вітряні електростанції порахувати, там і так далі. Тобто, і тут важливо, у нас вже триває реформа нової української школи, де перехід від знаннєвого до компетентнісного підходу, тобто вміння застосовувати ці знання. І тут зміна от цієї парадигми оцього навчання, тому що пошук інформації у нас можливий, да, в штучний інтелект у нас є, да, і так далі, але вміти застосовувати це трошки інші речі. Друге, це компенсація цих освітніх втрат, які є, що робити. Ми розуміємо, що додати години математики додаткові, чи вирішить воно питання, чи читання, ну, не вирішить, не, да, не. Абсолютно не вирішить. Можливо, я вже міркувала над цим, але я думаю, що це має Міністерство освіти разом з стейкхолдерами збиратися і розробляти механізми компенсації. Можливо, я так міркувала, позашкільна освіта, а як гуртки секції застосувати не стандартні уроки, а в якусь такої іншій дозвіллівій формі компенсації освітніх втрат. Інформацію про це необхідно також доносити до батьків, тому що це важливе питання. Були дослідження, які свідчать, що освітні втрати впливають на ВВП країни в майбутньому.
12: Звісно.
15: І впливають на дохід громадянина в майбутньому. І це розуміння треба доносити, тому що батьки говорять про це, що діти перевантажені. Це дійсно діти перевантажені. І додатковими уроками ми нічого не досягнемо. А можна розглядати питання такого доучення, довчення в червні місяці. Знову ж, який він дасть результат? Стандартні уроки чи на якійсь нестандартному форматі? Тобто в Комітеті Верховної Ради з питань освіти було таке засідання, що до компенсації освітніх втрат. Було завдання розробити таку стратегію компенсації. Ну, поки що цього не зроблено, але я думаю, що це питання підніметься на державному рівні.
12: Ще питання про ПІСУ теж. Смішно звучить, але вже так назвали, так і є. За 25-й рік це оцінювання, воно зафіксувало значний розрив між містами і сільською місцевістю. Ви вже говорили про проблеми, особливо там, де тривоги часті з тим, щоб дістатися школи в деяких регіонах. Діти змушені іноді перебувати в школі цілий день повністю. Ну, і є ще там ціла низка проблем. Наскільки цей розрив неминучий і чи в найближчому часі знов-таки є сподівання його скоротити між містами і сільською місцевістю?
15: Дивіться, проблема в тому, що в сільській місцевості маленькі школи, малокомплектні школи. І от знову ж розбираємо звернення, ми бачимо, де малокомплектні класи зводять дітей, щоб зробити клас з першого по третій клас. І ми розуміємо, як навчати дитину з першого класу і як займатися з дитиною третього класу. Де в цих школах, де один вчитель може викладати декілька предметів зовсім не споріднених. Вчитель біології викладає англійською, математикою і так далі. Ми розуміємо якість освітнього процесу, якість цього навчання. Тому в чому була задумка реформи? Створити такі потужні школи для того, щоб вони забезпечені всіми необхідними вчителями з усіх предметів і підвищити якість навчання. І дітей звозити навколишніх сіл. Водночас війна внесла свої корективи. Якщо ми розуміємо, що підвозити там, наприклад, Чернівецька область, там Закарпатська, там безпечно, ну, більш-менш, підвезення прифронтових, прикордонних зараз є небезпечним. Гірські регіони, знаю, де, ну, взимку проїхати досить важко. Тобто, я вважаю, що ця реформа, да, ми маємо йти до якості, але вона має бути гнучкою от стосовно цих викликів, які є під час війни.
16: Я чую інших. Про права людини попри все.
17: Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
18: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
3: У етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
19: Свобода, драйв і натхнення.
20: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
3: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
21: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010. Соціальна реклама.
22: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
3: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
23: Я чую інше.
24: Правозахисний подкаст про права людини попри все.
25: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
13: От ви і в одному з останніх інтерв'ю говорили, і зараз ви згадали таке словосполучення, як освітні втрати. І наскільки серйозна ситуація загалом зараз, якщо навіть, ну, попри оці оцінювання, там математика читання, а загалом, що включає в себе це поняття освітні втрати, і хто найбільше потерпає від цього, якщо не брати до уваги там тільки село і місто? І чи відомо, скільки взагалі українських дітей наразі немає доступу до якісної освіти, чи немає цих обліків?
15: Є діти, які не приєднуються до навчання, але їх невелика кількість. Але тут про таких дітей має займатися Національна поліція, служба справи дітей, повертати до навчання. Частина дітей виїхала за кордон і втратила зв'язок з українською системою освіти, на жаль. Найбільше страждають, на мою думку, прикордонні прифронтові території. І от це дослідження ПІЗа не проводилося там. Угу. І ми насправді не знаємо реальну картину. А з тих інших досліджень, на жаль, я маю дані, теж там різні дослідження щодо освітніх втрат. Як проводилось в школі? Відбирали кращих учнів, щоб дослідити освітні втрати. Тобто ми не знаємо, на мою думку, реальної картини. Mm-hmm. Ми маємо чесно провести дослідження, не відбирати найкращих дітей, а провести для всіх, щоб зрозуміти, від чого ми відштовхуємося, да, і взагалі, яка у нас картина по цим освітнім втратам. Але зрозуміло, що кожної дитини це свої освітні втрати. Когось математику, когось читання.
13: Це нормально, коли комусь щось дається.
15: Зрозуміло. Громадські організації зараз у нас вже декілька років організовують таке оплачування репетиторства, тобто батьки нічого не платять, приводять дітей і з ними займаються, щоб трошки підтягнути оці освітні втрати. І саме вони займаються з дітьми з прифронтових прикордонних регіонів.
13: Ще маленьке уточнення. Чи оце поняття освітні втрати, враховуючи спершу ковід, а потім повномасштабне вторгнення, чи це тимчасово умовно момент, чи це вже ціле покоління страждає від нестачі освіти?
15: Ну, ковід у нас почався 20-го року, да. Ну, ми бачимо 6 років, ну, покоління. Не знаю, ми ж не знаємо, скільки буде тривати війна, але от ці втрати нам дуже відгукнуться. У майбутньому вони вже відгукуються, да. І оці намагання виокремити, видалити математику з НМТ. Ну, є така система, що ті предмети, які на НМТ, їх посилено вчать. І тому все ж таки, на мою думку, математика має залишитися, хоч трішки це спонукатиме навчання. І про те, що неможливо знайти фахівців, які б добре володіли математикою, фізикою, говорять наші фахівці, наші компанії, які випускають це військове обладнання, тому що там саме потрібні люди, які розуміють оці хоча б основи цих предметів.
13: В мене питання про фахівців було, я думала, може пізніше, але оскільки ви згадали, яка ситуація зараз з молодими вчителями, тому що є, я, по-моєму, десь читала, що з фізики взагалі проблема з вчителями, які приходять нові в школи. От що ви можете сказати про ситуацію з викладацьким складом?
15: Зараз, в минулому році, була нестача вчителів 1700 вчителів на всю країну.
13: З різних предметів?
15: З різних предметів, але найбільше не вистачає з англійської мови, математика, хімія, фізика. Тобто, ми розуміємо ці точних предметів. Ми бачимо, що вступ на ці предмети педагогічні університети, на жаль, дуже-дуже мало йдуть. А якщо йдуть, то з дуже низьким балом. І немає гарантії того, що вони підуть викладати в школи. Тобто, досить часто ми розуміємо, педагогічні університети вступають, щоб просто отримати диплом про вищу освіту. Ми досліджували питання молодих вчителів, що впливає на них, що вони приходять в школу і потім покидають і йдуть з професії. Чому? Перше, це зрозуміло, заробітна плата. Це зрозуміло. Але на другому місці, тому що ми опитували, такий фокус інтерв'ю робили з молодими вчителями, це перевантаження. Тому що ці наші звіти, заходи, якісь зайві обов'язки, яких на них навішують. А молодий вчитель для того, щоб трошки більше мати заробітну плату, він набирає 1.5 ставки. От і це, до речі, стосується і молодих вчителів, і ветеранів, які йдуть викладати захист України в наші заклади освіти. У мене ветеран знайомий пішов працювати в заклад освіти, і до підвищення 1.5 ставки в нього було 12 тисяч. Ну, ми розуміємо, що для чоловіка це дуже мало.
13: Для жінки теж.
15: А для жінки теж так. Далі це атмосфера в колективі. Чому я приділяю цьому увагу дуже великі? Чому треба от конкурси директорів змінювати все ж таки директорів? Тому що коли читаєш, що директор працює на посаді 30 років, і я спілкуюся, бачу, це директивний стиль керування, і зрозуміло, що це така атмосфера не дуже добра для роботи, це впливає, і вони йдуть. Немає підтримки від інколи таке ставлення, ти молодий, ти недосвідчений, ну, і розумієте, да, іде таке певне, такий от мобінг на робочому.
13: Мобінг,
15: да, булінг для дітей на робочому місці. Тому я сподіваюся, що ця зміна формату моделі заробітної плати, яка запроваджена з 1 вересня, трошки допоможе нам залучити молодь, але нам необхідно працювати не лише над заробітною платою, а над тими іншими психологічними аспектами і вчити керівників, як створювати ту гарну атмосферу роботи в колективі.
12: Ну, насправді, у мене якраз було питання про вчителів, тому все гаразд. На більшість ви відповіли. Вчитель – це ми стільки разів згадували навіть за цю розмову вчителя, як ключову фігуру в навчальному процесі. Якщо ми говоримо про справжніх вчителів, не про тих, хто зараз намагається забронюватися просто, але кому не цікавий освітній процес, а ті, хто приймається за освіту. Ну, я хотів поставити питання, наскільки адекватно є грошова винагорода, але це риторичне питання, ми про це вже говорили. Чи є захищеними вчителі від надмірного навантаження? Ну, теж ви змалювали ситуацію. Ви згадали про те, що минулого року нестача вчителів була 1700. Це багато чи мало для нашої аудиторії? Просто для тих, хто не знають, от в скільки взагалі потреба кількісна у вчителях в Україні?
15: Ну, зараз, здається, у нас в Україні 250 тисяч вчителів, може помилятися. Тобто, невелика, але ми маємо розуміти, що зараз у нас демографічна криза, і закриваються заклади освіти, відповідно, ті вакансії, вони позаповнювались. От я чекаю, все ж таки, коли у нас порахують нестачу вчителів в цьому навчальному році, і будемо бачити картину. Тому, ну, якби загальну ситуацію ми можемо не бачити, але стосовно, от прокоментую, 30% вчителів не мають педагогічної освіти. Ми можемо припускати, що це частина тих людей, молодих людей, чоловіків, які прийшли в заклади освіти під час війни, але є обов'язок, вони їх можуть працювати рік, а далі вони мають отримати педагогічну освіту. І, тобто, вже працювати понад рік без педосвіти неможливо. І не мають права. Але ми маємо розуміти, що сподіваємося на те, що війна закінчиться, і ці чоловіки підуть з освіти. І ці вакансії будуть незаповненими.
12: Ну, дай Бог, щоб працювали вчителями ті, хто справді йдуть з відповідними знаннями і за покликанням, бо байдужий вчитель для дітей – це катастрофа. Ви згадали про зміну в системі оплати, яка запроваджується. А в чому вона полягає?
15: Я характеризую, взагалі, яка була модель оплати. Це маленька ставка і велика кількість надбавок і доплат. І кількість цих от надбавок і доплат була, здається, там більше 50. І ми розуміємо, що молодий вчитель отримував мінімальну заробітну плату. А вчитель зі стажем, уже там класне керівництво, стаж і так далі, тут вже там трохи більше. Зараз зменшено цю кількість надбавок і ставок, вже збільшено посадовий оклад. Але все ж таки я чекаю вже закінчення вересня, коли вже буде зрозуміло, яка ж заробітна плата молодого вчителя, вчителя зі стажем. Тобто як запрацювала ця схема, от нова оця модель нарахування заробітної плати.
12: І ми вже тоді пізніше побачимо, чи якось вона вплинула.
15: Вплинула, так.
12: тема, яка хвилює багатьох. Можливо, це питання не до вас, але воно турбує багатьох. І не хочеться посилатись на соцмережі, але я особисто так само, як багато хто з нас, знають приклади. Коли батьки, наприклад, хочуть віддавати дитину до школи, де є україномовне середовище, де спілкуються українською не лише на уроках, і в багатьох містах, зокрема у Києві, у них проблеми. Не буду вдаватися в деталі, але я знаю людину, яка повернулася з-за кордону, куди була змушена виїхати в 22-му, хотіла повернутися, і дитина хотіла повернутися, і дитині надзвичайно некомфортно в школі, тому що вона україномовна, вона принципово, дитина принципово україномовна. Я не вважаю, що треба нав'язувати мову спілкування, не зрозумійте мене неправильно, але є чимало повідомлень про те, що і вчителі поза класами, умовно кажучи, коли дзвонить дзвоник, вони переходять на російську спілкування з учнями. Чи можна з цим щось зробити? Чи є повідомлення, наскільки великий масштаб цієї проблеми? Чи соцмережі у нас викривлюють, і це не репрезентативно? Чи доводиться вам з цим мати справу?
13: Я додам трошки, що я теж бачу досить багато останнім часом повідомлень в соцмережах, власне, від мамів, які скаржаться на те, що їхня україномовна дитина потрапляє в школу, де поза уроком, щойно перерва, всі говорять російською, і цим дітям, україномовним дітям в Україні, зокрема в Києві, воєнному, некомфортно, бо навколо них російська мова, а вони україномовні.
15: Ну, треба розкласти на два питання. Це перше питання – це педагог. У ПДО є робочий час, і мовою робочого часу, і мовою освітнього процесу є державна мова. Перерва також входить в робочий час педагога, і він зобов'язаний свій робочий час повністю, це не лише уроки, да, а це інша робота, да, спілкуватися лише державною мовою. І тому до нас скаржаться і батьки військовослужбовці, яким не приємно чути не державну мову в закладах освіти. Ми співпрацюємо з уповноваженою захисту державної мови з цього приводу і так досить жорстко на це все реагуємо. Стосовно учнів, ми маємо вплив соціальних мереж, на жаль, і певну знов популяризацію недержавної мови. Я бачу це проблему, я також зустрічаю молодь, чую, як вони спілкуються, якою мовою спілкуються. І зрозуміло, що примусом ми не можемо щось робити, але має бути розроблена, і в нас є державні стратегії там, да, популяризації української мови і так далі, як вони будуть діяти, чи дійсно нам вдасться повернути от русло тут молодь в спілкування державною мовою. Але якщо для педагогів можемо відповідальність, да, там догани в нас були і звільнення за використання або відсутність сертифікату про знання державної мови керівників безпосередньо, то для учнів це лише приклад педагога і приклад батьків, тому що ми розуміємо, що спілкування йде з сім'ї. Були в нас скарги, до речі, на вчителів, де батьки скаржились на те, що вчитель просить і вимагає, щоб вчитель спілкувався на уроці, відповідав на уроці державною мовою. І ми захищали таких вчителів, тому що ну відповідати на уроці не державною мовою, ну учень не має права. Водночас у нас розвиваються мови національних меншин, там, де проживають національні ці меншини, і там в початкових класах, в дошкільних закладах вивчають мови національних меншин, тобто у нас немає заборони для інших мов, у нас толерантне ставлення до цього.
12: До речі, ще, якщо можна повернутися до вчителів, питання, яке хотілося поставити, а вони з чим до вас найчастіше звертаються? От які проблеми у вчителів, з якими вони йдуть до освітнього омбудсмена?
15: Це трудові права, це розподіл педагогічного навантаження, це цькування, мобінг, можливо, незаконне звільнення і так далі. І от я говорила, що я приєднуюся як третя особа до таких судових позовів. Тут один у мене успішний, другий зараз триває щодо незаконного звільнення вчительок, мобінг щодо них. Тому я так підтримую цих людей, тому от, якби трудові права вони звертаються більше. Хоча були скарги на весною на от образи в TikTok, також масово зверталися керівники і педагоги.
13: Від дітей?
15: Так.
13: Образи від дітей?
15: Так. Да.
13: Це взагалі ця проблема з доступом до соцмереж, до штучного інтелекту. Зараз можна наробити діпфейків різних з вчителями. І ви, ну, це до вас, так, питання? Вчитель може до вас поскаржитись про це?
15: Коли розпочалося це явище, я почала такі неформальні перемовини, тому що дуже частина нашої роботи – це такі непублічна діяльність з національної поліції, кажу, давайте виступимо на захист вчителів, тому що ну так не має бути. І ми таким спільним зусиллям вийшли. І тут питання в тому, що соціальна мережа TikTok, вона не є українською, вона не регулюється українським законодавством. Досить важко там знайти. В принципі, можна, цифровий слід є кожної людини, там не обов'язково за прізвищем, ім'ям, а номер телефону, геолокація і так далі. І в частині випадків поліції вдалося встановити порушників, в частині їх встановлювали самі керівники, але до нас почали скаржитися батьки з тим, що їхніх дітей викликали до директора, там говорили, що вони там розмістили ці образливі повідомлення. Але знаєте, мене що вразило, що жоден з цих батьків не висловив жалю, що зробили її дитина. Тобто є певне нерозуміння, що такі відео, нерозуміння у батьків і дітей, що такі відео, такі образи є неприпустимими, що це порушення прав і так далі. І частину батьків притягнула поліція до відповідальності. І я бачу, як от почався навчальний рік, це все стихло, тому що є відповідальність, ви побачили, що є відповідальність за ці дії.
12: На жаль, наш час вичерпано на тепер. Ми говорили про, і не всі питання поставили, які хотіли, само собою, і це добре. Це означає, що ми продовжимо розмову на цю тему. Тема дуже непроста, бо ми проходимо через такі важкі часи, і питання в тому, наскільки і як ми зможемо оговтатися від тих освітніх втрат, яких ми зазнаємо передусім через повномасштабне вторгнення Росії, через наш захист, нашу війну. Дуже дякую за розмову.
13: Я теж дякую за розмову. Нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Надією Лещик, освітньою омбудсменкою.
12: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
13: Слухайте, думайте.

0: Свобода слова – це…
1: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
2: Можливість працювати у гарячих точках.
3: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
4: Не замовчувати суспільно важливі теми.
5: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
6: Писати про те, до чого лежить душа.
7: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
8: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
9: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
10: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
11: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність.
12: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.

0: Україні 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Шестеро людей загинули та 28 дістали поранення внаслідок масованих російських атак по Дніпру та Дніпропетровській області. Про це повідомила обласна військова адміністрація. За день окупанти майже 30 разів обстріляли регіон. У Дніпрі через влучання в бізнес-центр загинули троє цивільних і ще троє людей загинули в Синельниківському районі. Серед важко поранених 15-річний підліток. У кількох районах області пошкоджені навчальні заклади, житлові будинки та складські приміщення. Міністерство закордонних справ Німеччини засудило російський удар по будівлі Національної академії наук у Києві, внаслідок якого загинули та дістали поранення люди. Про це повідомила «Європейська правда». У німецькому відомстві наголосили, що російський безпілотник влучив у цивільний об'єкт у безпосередній близькості від дипломатичної місії Німеччини та запевнили, що у подальшій підтримці України. Раніше атаку на наукову установу засудили також у Єврокомісії та представництві Євросоюзу. Нагадаю, внаслідок цього удару одна людина загинула, двоє дістали поранення. Україна закликає позбавити Росію права голосу та керівних посад у ЮНЕСКО через удар по будівлі Національної академії наук у Києві. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, наукова установа в центрі столиці стала свідомою мішенню російського терору. Сибіга закликав партнерів надати Україні більше систем протиповітряної оборони та посилити санкції. Атаку на Академію наук також засудили у Єврокомісії та представництві Євросоюзу в Україні. Російський реактивний дрон влучив за 2 кілометри від кордону з Польщею поблизу пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на міністра оборони Польщі. У польському відомстві запевнили, що кордон країни порушено не було. Через повітряну загрозу Польща тимчасово піднімала у повітря винищувачі та призупиняла роботу двох аеропортів. І крім того, у Польщі виключили можливість будь-яких контактів чи рукостискання між президентом Карлом Навроцьким та Володимиром Путіним на грудневому саміті групи 20 у Майамі. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на президентський палац Польщі. У Варшаві зауважили, що роблять усе можливе для недопущення подібних дій з боку очільника Кремля. Поляки наголосили, що російський диктатор є злочинцем, якого необхідно повністю ізолювати від міжнародної спільноти. Уряд ухвалив рішення про пріоритетність державних видатків у зв'язку із затримкою міжнародної фінансової допомоги. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Першочергово державний бюджет фінансуватиме оборону, пенсії, соціальні виплати та зарплати вчителям та лікарям, фінансування об'єктів благоустрою, капітальних ремонтів та будівництва тимчасово призупиняють. В уряді також закликали місцеву владу переглянути власні бюджети і обмежити нетермінові витрати. А у Росії засекретили будь-які дані про роботу нафтопереробних заводів та експорт палива. Відповідний указ підписав Володимир Путін, повідомляє «Укрінформ». Заборона на публікацію стосується як державних органів, так і засобів масової інформації. Рішення ухвалили після того, як внаслідок атак українських безпілотників російські нафтопереробні заводи втратили третину потужності з переробки. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 29 вересня в Україні очікується переважно ясна і суха погода без опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр. На більшості території країни утримуватиметься сонячна погода. Вітер переважно північно-східний від 5 до 10 метрів на секунду. У південних та південно-східних областях місцями можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 4 до 11 градусів тепла, на півдні та південному сході країни – до 14 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 15 до 22 градусів із позначкою «плюс», а на Закарпатті повітря прогріється до плюс 24. У Києві та області передбачається ясна та суха погода. Температура повітря в регіоні вночі становитиме від 7 до 12 градусів тепла, вдень – близько 17-19 градусів. У столиці вночі очікується від 10 до 12 градусів від позначкою «плюс», а вдень – від 17 до 19.
0: Погода
2: на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
5: 44 гривні 84 копійки.
0: Євро.
5: 51 гривня 13 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 48 копійок, продають за 45 гривень. Євро купують за 50 гривень 79 копійок, продають за 51 гривню 54 копійки.
0: Курси валют на громадському радіо.
6: Спецпроєкт «Мій шлях додому»
0: на громадському радіо.
6: Як адаптуватися до життя в Україні після повернення з-за кордону? Про це та більше слухайте у розмові з правницею, керівницею Центру розвитку інтелектуальної власності Оксаною Кашенцевою.
0: В ефірі та на подкастингових платформах громадського радіо.
6: А також читайте на сайті у четвер 1 жовтня о 19:10 у випуску спецпроєкту «Мій шлях додому». Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України.
0: Що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.
6: Спецпроєкт «Мій шлях додому» на громадському радіо.
7: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
8: Президент Зеленський попередив про проблеми з дронами взимку через дефіцит оборонного бюджету. Про ризики та можливі наслідки о 8:30 поговоримо з директором з розвитку оборонного підприємства Анатолієм Храпчинським. Чому іноді сил немає, хоча аналізи в нормі? О 9:10 про це буде розмова з гематологиною Ольгою Костенчак. Будемо говорити про феретин, прихований дефіцит заліза та чи можна підняти його лише харчуванням.
7: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо.
9: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
7: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На громадському радіо.
10: Як грамотно покликати? Ігорю чи Ігоре? Олегу чи Олеже? І чому мовці здебільшого позбавляють відмінків? Так, українських чоловіків. Здається, у мас-медіа та у Верховній Раді також забули базове правило. Чоловіче прізвище на приголосний та «о» відмінюємо. А жіночі цього ж типу – ні. Що я маю на увазі? Розберімо по кісточках за мить. Та якщо вам цікаво відкривати українську разом із нами, долучайтеся до спільноти громадського радіо на BaseByMono за посиланням на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам створювати більше таких проєктів і розвивати незалежне медіа.
7: Ошатна українська.
10: Загальне правило таке. Чоловічі прізвища відмінюються усі, а жіночі – всі, крім тих, які закінчуються на приголосний, наприклад, Кушнір, Одарчук, та на О – Снітко, Костенко, Пашко, Самойленко.
3: Запам'ятаємо.
10: З Ліною Костенко, але з Іваном Костенком.
3: А не Іваном Костенко. Ні-ні-ні.
10: Для Марії Сеник, але для Василя Сеника.
3: А не Василя Сеник.
10: Завдяки Людмилі Симоненко, але завдяки Василю Симоненкові або Василеві Симоненко.
3: Не Василеві Симоненко.
10: Всупереч Катерині Балій, але всупереч Михайлові Балію або Михайлу Балієві.
3: Не Михайлу Балій.
10: На Ніні Байко, але на Андрієві Байку або Андрію Байкові. Не Андрію Байко. Тощо. Також кажемо, наприклад, при Петрові Порошенку або при Петрі Порошенкові.
3: Аж ніяк не при Петрові Порошенко.
10: Прийняти Івана Кушніра, але Олену Кушнір. Перевести Семена Снітка, але Світлану Снітко. Так само і з чоловічими прізвищами. Адаменко, Кравченко, Мусієнко, Олексієнко, Петриненко тощо. Жіночі прізвища цього типу як в однині, так і в множині не змінюються. Можете перевірити в стандарті державної мови український правопис, чинному з 28 березня 2026 року. Підкажу, це параграф 142, відмінювання прізвищ, на сторінці 141. Варто зауважити, що склад українських прізвищ строкатий. Похідні від іменників, наприклад, Кравець, Сокіл, Гуща. Похідні від прикметників, Поважний, Потужний, Сірий. Звуконаслідувальні, Кіпкало, Сокотун. Складні різного типу творення. Не пий пиво, тягни бок, пані, будь ласка. Запозичені, тюркське туга, болгарське Христов. За особливостями відмінювання прізвища поділяють на прикметникові й іменникові.
3: Які це прізвища утворені від коротких форм прикметників і дієприкметників?
10: Йдеться про чоловічі та жіночі на приголосний, без ознак прикметників і дієприкметників, схожі на іменники. Буй, глух, молот, бажан, жадан, рубан, продан.
3: Як їх відмінювати?
4: Ошатна українська на громадському радіо.
10: Ці прізвища втратили ознаки прикметників і дієприкметників, тому відмінюйте їх як іменники твердої, м'якої, мішаної груп другої відміни. Наприклад, глух, глуха, глухові або глуху, глухом, приглухові, глуху. У кличному відмінку – глуху або ж глух. Жадан – жадана, жаданові або жадану. Жаданом – при жаданові або ж жадані. У кличному відмінку – жадане або жадан. Рубан – рубана, рубанові або рубану. Рубаном – при рубанові або рубані. У кличному відмінку – рубане або ж рубан. Жіночі прізвища цього типу не відмінюються, тобто глухові Степану, але глух Галині, холоду Івану, але холод Василині, жадана Віктора, але жадан Марії. Чоловічі прізвища із суфіксами ін, ішин відмінюємо як іменники другої відміни твердої групи, що я маю на увазі. Русин, русина, русинові або ж русину. Хомин – хомина, хоминові або хомину. Іванишин – іванишина, іванишинові або ж іванишину. Але прізвища прикметникового походження на ишин зберігають закінчення прикметника у формі орудного відмінка «однини» та у формах множини, крім називного і кличного відмінків. Послухайте, будь ласка. Іванишиним, романишиним, романишиних, романишиним. Романишиними, Іванишиних, Іванишиним, Іванишиними. Жіночі ж прізвища із суфіксом «ишин» або «ишина» відмінюємо як прикметники жіночого роду. Тобто Іванишина, Іванишиної, Іванишиній, Іванишину, Іванишиною, на Іванишиній, Іванишина. прізвища прикметникового типу на «ей» і відмінюємо як відповідні прикметники чоловічого та жіночого роду твердої чи м'якої групи. Авдіївський, Авдіївського, Авдіївському, Авдіївського, Авдіївським на Авдіївському. Кобилянська, Кобилянської, Кобилянський, Кобилянську, Кобилянською на Кобилянський. Чоловіче прізвище на «ев» – «єв», «ів» – «їв», «ін» – «ін» – «їн», «ішин» – «їшин», тобто Лесів, Стасів, Яцьків, Зеров, Домчин, Ільїн, Пономарів, Ковалів, Прокопів, Гнатів, Яремчишин, Грицишин – це прізвища у формі присвійних прикметників. Чоловіче прізвище прикметникового типу на «ов», «ев», «єв», «ів», «їв», «ин», «ін», «їн» відмінюємо за такими зразками. Павлов, а в родовому відмінку – Павлова, у давальному – Павлову, у знахідному – Павлова, в родному – Павловим, у місцевому – Павлові або Павлову, і в кличному – Павлове. Ковалів, у родовому – Ковалева або Коваліва, у давальному – Ковалеву або Коваліву, у знахідному – Ковалева або Коваліва, в родному – Ковалевим або Ковалівим, у місцевому – Ковалеві, Ковалеву або ж Коваліві, Коваліву, у кличному – Ковалеве або Коваліве. Прокопів, у родовому – Прокопова або Прокопіва, у давальному – Прокопову або Прокопіву, у знахідному – Прокопова або Прокопіва, в родному – Прокоповим або Прокопівим, у місцевому – на Прокопові або Прокопову, або ж Прокопіві, Прокопіві або Прокопіву, у кличному – Прокопове або Прокопіве. Кирчів, у родовому – Кирчева або Кирчева, у давальному – Кирчеву або Кирчіву. Знахідний – Кирчева або Кирчіва, в родному – Кирчевим або Кирчевім, у місцевому – на Кирчеві або Кирчеву або на Кирчеві або Кирчеву, у кличному – Кирчеве або Кирчеве. Тобто треба додержувати чергування «і», «з», «о» та «е» у прізвищах на «ів», а в родному відмінку вживати закінчення «ім». Ковалів – Ковалева, Ковалевим, Прокопів – Прокопова, Прокоповим, Пономарів – Пономарева, Пономаревим.
11: Подкаст про українську мову.
10: Отже, як чергувати голосні в прізвищах на «ів» у закритому складі? Пишіть «і» у відкритому «о» або «е». Закритий склад закінчується на приголосний, а відкритий – на голосний. Наприклад, «ле-сів» – «ле-се-ва», «ми-хай-лів» – «ми-хай-ло-ва». Як бачимо, стандарт державної мови «Український правопис» допускає варіант без чергування у прізвищах цього типу – Ковалєва, Прокопєва, Кирчева, Михайлєва тощо. Тобто пишемо саме «і», а не «о» або «е». Однак, як зауважував професор Олександр Пономарів, такі форми мають розмовний характер. Приклад від Олександра Пономарева. Цитую. Був такий український письменник Василь Королів, а його дружина – теж українська письменниця і археолог Наталгена Королева. Зверніть увагу! Ковалів і Ковальов, Пономарів і Пономарьов – це різні прізвища. Чоловічі прізвища прикметникового типу в місцевому відмінку можуть мати паралельні закінчення, що я маю на увазі. При Сосницькому і при Сосницьким у діловому мовленні нормативним є закінчення «ому». Наприклад, при Сосницькому.
11: Ошатна українська.
10: До іменникових належать прізвища, утворені від імен і загальних назв. Наприклад, заєць, лисиця, куліш, пиріг, доля.
3: За допомогою суфіксів.
10: Ступак, подоляк, щербань або щербань, грабар, деркач, гулікевич, даниленко, рудич, сніжко, линник, костюк, свистун, братусь, ковальчук.
3: За допомогою префіксів.
10: Не, за, без, ви, по, пере, не баба, задніпровець, безпалько, видубець, подорожній, перевертень.
3: Від певної граматичної форми слів.
10: Давида, свирида, тобто це родовий відмінок від імен Давид, свирид.
3: внаслідок опущення частини слова.
10: Рюма, тобто від рюмати, руть від слова рудий, складанням основ різних частин мови. Послухайте, будь ласка. Паливода, стодоля, саморозум. Їх слід писати разом. Українські та інші слов'янські прізвища, які мають закінчення іменників першої відміни, відмінюємо як відповідні загальні назви першої відміни, а прізвища із закінченнями іменників другої відміни відмінюємо за зразками відмінювання відповідних загальних назв другої відміни. Розберімо ці приклади.
11: Подкаст про українську мову.
10: Гмиря у родовому відмінку для гмирі, у давальному гмирі, у знахідному гмирю, в орудному гмирею і в місцевому на гмирі. Майборода у родовому майбороди, у давальному майбороді, у знахідному майбороду, в орудному майбородою, у місцевому на майбороді. Мамалига, мамалиги, мамализі, мамалигу, мамалигою, на мамализі. Пані, будь ласка. У родовому пані, будь ласки, у давальному пані, будь ласці, у знахідному пані, будь ласку, в орудному пані, будь ласкою, і в місцевому на пані, будь ласці. Бусел у родовому для бусла, у давальному буслові або буслу, у знахідному бусла, в орудному бусло, у місцевому на буслові або буслі. Гнатюк у родовому для гнатюка, у давальному гнатюкові або гнатюку, у знахідному гнатюка, в орудному гнатюком, у місцевому на гнатюкові або гнатюку. Прізвище журавель у родовому для журавля, у давальному журавлеві або журавлю, у знахідному журавля, в орудному журавлем, у місцевому, о, тут аж у нас три варіанти, на журавлеві, журавлі і журавлю. Прізвище заєць у родовому для зайця, у давальному зайцеві або зайцю, у знахідному зайця, в орудному зайцем, у місцевому на зайцеві або зайці чи зайцю. Прізвище Іваньо у родовому, наприклад, для Іваня, у давальному Іваневі або Іваньові або Іваню, у знахідному Іваня, в орудному Іванем, у місцевому на Іваневі, Іваньові або Іваню. Кривоніс у родовому, наприклад, для Кривоноса, у давальному Кривоносові або Кривоносу, у знахідному Кривоноса, в орудному Кривоносом, у місцевому на Кривоносові або на Кривоносі. Прізвище Лебідь у родовому для Лебедя, у давальному Лебедеві або Лебедю, у знахідному Лебедя або Лебедя, в орудному Лебедем, у місцевому відмінку на Лебедеві, на Лебеді або на Лебедю. Моток у родовому для Мотка, у давальному Моткові або Мотку, у знахідному Мотка, в орудному Мотком, у місцевому на Моткові або Мотку. Прізвище Свекор у родовому для Свекра, у давальному Свекрові або Свекру, у знахідному Свекра, в орудному Свекром, у місцевому відмінку на Свекрові або Свекрі. Прізвище Снігир у родовому для Снігиря, зверніть увагу закінчення «я», у давальному Снігиреві або Снігирю, у знахідному Снігиря, в орудному Снігирем, у місцевому на Снігиреві або Снігирі або Снігирю.
3: А як провідміняти прізвище Снігур?
10: У родовому для Снігура, а тут уже закінчення «а», у давальному Снігурові або Снігуру, у знахідному Снігура, в орудному Снігуром, у місцевому відмінку на Снігурові або Снігурі. І прізвище Соловей у родовому для Солов'я, у давальному Солов'єві або Солов'ю, у знахідному Солов'я, в орудному Солов'єм, у місцевому на Солов'єві або Солов'ї або Солов'ю. Усі чоловічі прізвища другої відміни в родовому відмінку мають закінчення «а». «Я», на відміну від деяких співвідносних загальних назв, або простішою мовою, на відміну від співзвучних із прізвищами загальних назв, які в родовому відмінку мають закінчення «у», «ю», прізвища в родовому відмінку мають закінчення «а» або «я». Наприклад, куліш – куліша. Але якщо йдеться про густий суп, звичайно, з пшона – куліш, то у родовому відмінку – кулешу. Прізвище – мороз, мороза. Але якщо йдеться про холод, коли температура повітря спадає нижче нуля, тобто мороз, у родовому відмінку – морозу. Прізвище – коровай, у родовому – коровая. Але якщо йдеться про великий, круглий, пухкий хліб із прикрасами з тіста – коровай, то у родовому відмінку – короваю. Прізвище – рись, у родовому – рися. Але якщо йдеться про хижого савця – рись, то у родовому відмінку – рисі. Прізвище – чорнотінь, у родовому – чорнотіня. Але якщо йдеться про темний відбиток – тінь, то у родовому відмінку – тіні. Так само і з прізвищами у родовому відмінку. Вітра, буряка, борща, сніга, меда.
11: Ошатна українська. На громадському радіо.
10: У чоловічих і жіночих прізвищах на «а» або «я» в давальному і місцевому відмінках чергуються приголосні «г», «к», «х» із приголосними «з», «ц», «с». Наприклад, «вервега» – «вервезі», «заволока» – «заволоці», «муха» – «мусі». Прізвища типу зубиня, гайдученя, каченя, які походять від загальних іменників четвертої відміни, втратили у непрямих відмінках суфікс «ат» або «ят» і відмінюються так само, як решта прізвищ на «ая» за типом першої відміни. Наприклад, Андрій – каченя, Андрія – качені, Андрієві або Андрію – качені, Андрія – каченю, Андрієм – каченею, при Андрієві – качені. У деяких прізвищах іменникового типу голосний «і» у закритому складі чергується з «о» у відкритому. Чорновіл – чорновола, сивокінь – сивоконя, сивоконеві або сивоконю. Є випадки, коли голосні «о», «е» при відмінюванні прізвищ випадають. Тобто лисинок – лисинка, придніпровець – придніпровця, бурячок – бурячка, горобець – горобця. Складні прізвища у формі одного слова відмінюємо за відповідними типами відмін іменників чи прикметників. Підкуй муха, підкуй мухи, підкуй мусі, перекоти поле, перекоти поля, перекоти полю, білоцерківський, білоцерківського, білоцерківському. У прізвищах жнець, швець при відмінюванні голосний «е» залишається незмінним. Зверніть увагу. Жнець. Для жниця, жнецеві або жницю, у знахідному жниця, в орудному жнецем, у місцевому на жнецеві або жниці або жницю. Тепер щодо прізвища швець. У родовому для швеця, у давальному швецеві або швецю, у знахідному швеця, в родному швецем, у місцевому на швецеві або швеці або ж швецю. А тепер порівняємо із загальними поняттями: жнець, женця, швець, шевця. Спрощення приголосних не відбувається і в прізвищі чернець. У родовому для чернеця, у давальному чернецеві або черницю, у знахідному чернеця, в урудному чернецем, у місцевому на чернецеві, черниці або черницю. Не плутаймо із загальною назвою чернець, тобто монах, адже в родовому відмінку матимемо ченця. Прізвища, які закінчуються на «р», належать до трьох груп. Твердої – відмінюються усі прізвища на «р», окрім тих, які мають суфікс «ар» або «яр», тобто «сокур» – «сокура», «снігур» – «снігура». М'якої – належать прізвища із суфіксом «ар», тобто «бондар» – «бондаря», «кобзар» – «кобзаря». І мішаної – прізвища із суфіксом «яр» – «діхтяр» – «діхтяря». Традиційно прізвища «гайдар» і «гончар» відмінюються як іменники твердої, а не мішаної групи. «Гайдара», «гончара» порівняємо із загальним іменником «гончар» у значенні «майстра», який виготовляє посуд та інші вироби з глини. Тож у родовому відмінку матимемо «гончаря». Пишіть разом українські прізвища, які складаються з дієслова в наказовій формі та іменника. Наприклад, «горицвіт», «непийвода», «убий вовк», які виникли на основі словосполучень, до складу яких входять як повнозначні, так і службові слова. «Добрий вечір», «не туди хата», «пані, будь ласка», і які утворені з прикметника та іменника за допомогою сполучного звука. «Довгопол», «кривоніс», «скороход». У низці випадків артиклі та прийменники, які входять до складу прізвищ, пишемо разом, бо в такій формі їх засвоїла українська мова. Наприклад, «декандоль», «деліль», «дерібас», «лагарб», «ламетрі», «лафонтен», «лесаж».
11: Подкаст про українську мову.
10: У відмінкових формах чеських, словацьких і польських прізвищ на «ек» суфіксальний «е» зберігаємо. Що я маю на увазі? Гашек, гашека, гашекові, локетек, локетека, локетекові. Так само зберігаємо «е» при відмінюванні прізвищ із кінцевим «р», «л» або «ол». Наприклад, Петер Петера, Павел Павела. Але в іменах він випадає. Петер Петра, Павел або Павол Павла. У відмінкових формах прізвищ слов'янського походження на «ець» суфіксальний «е» випадає. Каролець – Карольця, Карольцеві. Малець – Мальця, Мальцеві. Моравець – Моравця, Моравцеві. Оравець – Оравця, Оравцеві. Складені чоловічі та жіночі прізвища, які становлять поєднання двох самостійних прізвищ, відмінюйте за правилами відмінювання кожної складової частини. Наприклад, Іван Ткаченко Задніпровський. У родовому – Івана Ткаченка Задніпровського. У давальному – Івану Ткаченкові Задніпровському.
3: А як бути із жіночим прізвищем?
10: Наприклад, Оксана Ткаченко Задніпровська. У родовому – Оксани Ткаченко Задніпровської. Тобто Ткаченко не відмінюємо. У давальному – Оксані Ткаченко Задніпровський. Тощо. У складних прізвищах, компоненти яких пишемо з дефісом, відмінюємо за відповідними типами відмін іменників чи прикметників обидва змінювані компоненти. Тобто квітка основ'яненко, квітки основ'яненка, квітці основ'яненкові або квітці основ'яненку. Не чуй Левицький. В родовому відмінку не чуя Левицького. У давальному не чуєві Левицькому або не чую Левицькому. Але щодо прізвища Кос-Анатольський, у родовому – Кос-Анатольського. Компонент «кос» не відмінюємо. У давальному – Кос-Анатольському. Щодо прізвища Драйхмара, то у родовому відмінку – Драйхмари, у давальному – Драйхмарі. Адже коли перша частина складеного чоловічого прізвища є короткою і становить не самостійне прізвище, а прикладку до другого компонента, то відмінювати треба лише другу частину прізвища. Як і у прізвищах Майдніпрович, у давальному Майдніпровичу. Щодо прізвища Яркравченко, у давальному Яркравченку. А щодо прізвища Гай-Подоляк, у давальному Гай-Подоляку. Тощо.
11: Ошатна українська.
10: До речі, окремо пишемо прізвиська і псевдоніми, українські та перекладені іншомовні, які складаються з імені та означення. Наприклад, Єлена – прекрасна, Іван – волове око. Пишемо окремо. Річард – левове серце. Окремо. Слуга з Добромиля – Степан – тигрова смерть. Окремо. До цього переліку належать і власні назви американських індіанців, як-от «маленький вовк», «тупий ніж» та інші. Окремо пишемо псевдоніми, побудовані як поєднання імені та прізвища. Джек Лондон, Жорж Санд, Леся Українка, Марко Вовчок або Марко Вовчок, Панас Мирний. Окремо пишемо і повні давньоримські особові назви, у яких перше слово позначає особове ім'я, а друге – родове ім'я. Третє прізвище. Що я маю на увазі? Гай Юлій Цезар, Марк Порцій Катон. Окремо писатимемо артиклі, прийменники та інші службові слова, як-от ван, да, де, дер, ді, дю, ет, ель, ла, ле, фон та інші в іншомовних особових власних назвах. Людвіг ван Бетховен, да Вінчі, де Ла Куева, ді Вітторіо. Дюгар, Нур-Ет-Дін, Ле-Шапельє, фон Дергольц. Але скорочені компоненти прізвищ та імен із частками «ди» та «о» пишемо з апострофом. Даламбер, Дарк, Дартаньян, Добіньє, О'Кейсі, О'Конор. Але «о» Генрі,
3: «о» крапка Генрі, все з великої літери.
10: Напишемо не з
3: Генрі, все з великої літери.
10: Напишемо не з апострофом, а окремо, бо це псевдонім письменника. Компоненти «мак», «сан», «сен», які передують прізвищам і водночас становлять їхню невід'ємну частину, пишемо з дефісом і з великої літери. «Мак», «дефіс», «клюр», «мак», «клюр», «мак», «магон» з дефісом і з великої літери. «Сан Мартін» з дефісом. «Сен Сімон» теж з дефісом. Але разом напишемо «Маккартні» і «Маккінлі», як у мові джерелі. Пишемо окремо і слово «дон».
3: А що таке це слово «дон»?
10: Тобто «пан» перед особовим ім'ям як форму ввічливого звертання. Дон Базіліо, Дон Педро, Дон Хосе. У власних назвах відомих літературних героїв це слово пишемо з великої букви. Дон Жуан, Дон Кіхот. Але у загальному значенні слово «дон Жуан» пишемо разом із малої букви. Окремо також слід писати складники китайських, корейських, в'єтнамських, м'янмських, індонезійських особових назв. Ван Мен, Пак Чі Вон, Хо Ші Мін, Нгуен Конг Хуан, У Ну Мунг. До слова у складених китайських, корейських, в'єтнамських, м'янмських, індонезійських особових назвах відмінюємо лише останню частину, яка закінчується на приголосний. Наприклад, пан Гімун, але пан Гі Муна. Хо Ші Мін, Хо Ші Міна, Ден Сяопін, Ден Сяопіна. Але Го Можо, Чан Кайші та інші незмінювані. У дво- і багатокомпонентних особових іменах і прізвищах відмінюємо всі

0: складники, крім тих, які є невідмінюваними. Жана Жака, і пишемо через дефіс. Марі Сесілі, через дефіс. Марії Антуанетти, через дефіс. Карла Густава, Еміля Маннергейма. Клода Жозефа Руже де Ліля, Хуана Карлоса Альфонсо, Віктора Марії де Бурбона. Отже, з дефісом пишемо складні особові імена: Василь Костянтин, Жан-Жак, Зиновій Богдан, Марія Антуанетта, Фрідріх Вільгельм. Складні прізвища: Альтаміра Ікревеа, Антоненко Давидович, Білецький Носенко, Гулак Артемовський, Жоліо Кюрі, Квітка Основ'яненко, Нечуй Левицький, Сент-Бев, Смаль Стоцький. Імена з кваліфікаційними прикладками: Іван Царенко, Кирик Мужичок. Але якщо прикладка розгорнута, то між нею та іменем ставимо тире. Іван – мужичий син. Рідше кому. Іван, кома, селянський син. З дефісом напишемо арабські, перські, тюркські імена з компонентами, які вказують на родинні стосунки, соціальне становище тощо. Наприклад, Гасан Огли, Кемаль Паша, Мамет Заде, Мехмед Бей, Мірза Хан, Фікрет Кизи, Але, Чингіс Хан разом. До того ж, відмінюємо всі складники, крім тих, які є невідмінюваними, наприклад, з Ахмедом, Гасаном, Огли. У Мамеда Заде, до Мехмеда Бея з Кемалем Пашею, у Мірзи Хана. Але прізвища, до складу яких входять ці компоненти, пишемо разом. Багір Заде, Кирогли, Турсун Заде. Арабське Ібн з великої літери Ібн пишемо окремо. Ібн Русте, Ібн Сіна, Ібн Федлан. З дефісом пишемо вірменські прізвища з початковим компонентом «тер» із великої літери. Тер Казарян, Тер Ованесян, Тер Петросян. Не відмінюємо особові імена в складі жіночої форми азербайджанських імен по батькові з компонентом «кизи». Наприклад, до Зульфії – Мурат Кизи, з Фатімою – Гасан Кизи та інші.
1: Ошатна українська.
0: А як грамотно покликати? Ігорю чи Ігоре? Олегу чи Олеже? На сторінці 145 чинного правопису йдеться про дві форми. Тобто і Олеже, і Олегу. Натомість ім'я Ігор належить до іменників м'якої групи з історично м'яким «р». Тому у кличному відмінку тільки Ігорів. У родовому Ігоря закінчення на «я», а не «а», тобто не Ігора, як і Лазаря закінчення на «я», не «а». А по батькові, що дуже важливо, зверніть увагу і запам'ятайте, будь ласка. Тільки Ігорьович, не Ігорович, не через «о», а Ігорьович, як і Лазарьович, а не Лазарович.
1: Подкаст про українську мову.
0: Зберігайте, щоб не загубити, і діліться з тими, хто досі помилково пише та каже. Наприклад, для Тараса Петрененко. О, ні, це помилкова форма. Чи для Петра Порошенко? З вами була Світлана Біла та наша з вами грамотна, ошатна українська. Почуємося, дорогі.
1: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. На громадському радіо.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
4: Україна готується до опалювального сезону. Які сценарії можливі, яку стратегію може обрати ворог, атакуючи енергооб'єкти? Про це поговоримо із Юрієм Корольчуком, експертом Інституту енергетичних досліджень. В студії працює Ксенія Середа. Наскільки реалістичними є сценаріями, за які Росія почне системно бити саме по котельнях Києва? Чим такі об'єкти відрізняються від ТЕЦ із точки зору військової логіки і наслідків для міста? Поясню чому, тому що вже навіть в будинкових чатах люди питають, а де у нас котельня, а що може бути? От бачили, що розвідка написала. І є такий певний ефект паніки від таких заяв.
5: Ну, звичайно, це, на жаль, негативно впливає цілком на населення, на жаль. І це закономірно, і це не дивно, що люди цікавляться також. Вони хочуть розуміти, що їх чекає в майбутньому, найближчому. Стосовно ударів, то треба розуміти, що це не тільки Київ може чекати, тому що чомусь побутує думка, що от якщо в минулому році в основному Київ постраждав від пошкодження ТЕЦ 5-ї, 6-ї Дарницької ТЕЦ, 4-ї, відповідно, велика кількість населення опинилася, сотні тисяч людей опинились без тепла. В інших містах, в Харкові, також були ці проблеми, але вони менше, там менше населення проживає, там і інша система, власне, теплопостачання. Також там більше котельні, скажімо так, районні залучені до процесу виробництва тепла. Одеса менше, Дніпро менше, також Запоріжжя зовсім менше страждали. Але чомусь побутує думка, що от саме Київ може зачепити, або ці міста, які я перелічив, ця проблема. Насправді, зважаючи на те, що ми бачимо, на жаль, на превеликий жаль, можливості оцих так званих реактивних дронів, так які несуть і велику бойову частину, то це може стосуватися всіх міст, починаючи від Львова, Рівного, Житомира, Вінниці, Хмельницька, там, де є система теплопостачання, Кіровограду. Тобто це невеликі міста, і, на жаль, вони сьогодні не готові фактично до таких викликів, тому що, по-перше, там немає таких великих ТЕЦ, дійсно, як в Києві, бо Київ це такий, як приклад, і Харків, Харківська ТЕЦ 5 також забезпечувала частину роботи вироблення тепла для населення. І там і, власне, ці котельні звичайні такі. Тобто це в основному менші об'єкти, просто вони не є зовсім маленькими, це не можна порівняти, скажімо, там як когенераційні установки, як часто які зараз можуть встановлюватися. Вони достатньо великі, вони достатньо, скажімо, такі об'ємні, тобто виробництво тепла у них на такому, на значному рівні, і тому це, скажімо так, ризики для значних ареалів проживання населення. Тобто це може стосуватися, там, скажімо, там від 20-30 тисяч населення, там, якщо дивитись квартали, так, наприклад, там до і 100, і 200 тисяч, залежить від того, на які райони поширюється дія таких котелень, так. Як в Києві, наприклад, так і в інших містах це також там буває таких 2-3 великих об'єкта, і може бути там, наприклад, там більше 20, наприклад, 30 таких менших об'єктів. Але повторюся, зважаючи на те, що ми бачимо поширення оцих реактивних дронів, так з більшою бойовою частиною, так це ризики того, що такий об'єкт просто може. Теплопостачання має знову об'єкт, він може припинити свою роботу дійсно так. І це, повторюю, стосується не тільки Києва. І в інших містах, чому я кажу, що там гірше якби підготовлені, тому що, якщо для порівняння той же Львів, наприклад, якщо взяти там всього-навсього на так звані плани стійкості, сукупно всі процеси, які повинні були здійснені для створення для попередження потенційних ризиків під час зими, так, там і опалювальний період стосується, і теплопостачання, і водоканали, наприклад, так, тобто і захист, захисні споруди, це все об'єднувалося, щоб просто слухачі зрозуміли, що це не якісь там виключно опалення, наприклад, стосується, це багато процесів стосуються плани стійкості. Так от на Львів запланували 3 мільярди гривень, і вони освоїли тільки половину, щоб ми розуміли, 1,5 мільярда гривень. Тобто там практично якби самої системи захисту від таких ризиків їх, на жаль, немає. Тому люди переживають не просто так, обґрунтовано. І це дійсно, тому це ми бачимо зараз ці переговори, які тривають, тому вони так гостро стоять. Тобто це також не є секретом для тих же слухачів, так, і хто там цікавиться, і читає, і бачить. Це питання дуже гостро стоїть, тому що дійсно відповіді на це питання немає. Його і не може бути, тому що система теплопостачання, будь-яка, яка існує в будь-якій країні, так вона не розрахована на пошкодження, будь-яке пошкодження. Мається на увазі, якщо це навіть якісь терористичні дії, такі прямі, так, наприклад, чи військові дії, наслідки там ракетних попадань чи таких дронів. Вони на це не розраховані, і вони потребують потім достатньо тривалого часу для ремонтів.
4: А поясніть, будь ласка, от коли говорять про масові атаки, що може таке статися, звучить іще ніби як така пігулка для заспокоєння резервне теплопостачання. Що це означає на практиці для звичайної багатоповерхівки? От, наприклад, коли говорять, що поставили батареї, щоб ліфт їздив, там певні акумулятори, тут більш-менш зрозумів сам механізм. А якщо йдеться про перепідключення будинку до іншого джерела тепла, ось так зване резервне теплопостачання, що це за процес, наскільки він складний, наскільки він може бути швидко реалізований?
5: Ну, я назву такий приклад, от найбільш правильний резервне теплопостачання, це зараз реалізується таким скандалом, так, в Києві, в районі півдня Теремків, так, там перепідключають, власне, від існуючої великої котельні частину, велику частину кварталів, будинків, які там, де проживають мешканці, до цієї котельні. Так. Оце резервне теплопостачання буде виглядати в тих умовах, в яких ми існуємо. Тобто побудувати альтернативну резервну систему дійсно нову, неможливо, тому що це, ну, це займе десятиріччя насправді. Ну, насправді, це величезні об'єкти, вони потребують величезних вкладень, виділення територій. Я вже мовчу, якби там про обладнання, яке треба замовляти і чекати. Тобто, а оці всі різні когенераційні установки, це їх ви маєте на увазі, це їх підміняючи часто поняття, тобто подаючи це за певний вихід із ситуації, що, мовляв, ось воно є, їх видають за таку альтернативну систему теплопостачання. Це когенераційні установки, які можуть працювати від газу, виробляти електроенергію і тепло. І часто їх, до речі, дуже цинічно ставлять, орієнтуючись на продаж електроенергії на ринку електроенергії, щоб заробляти там кошти, так, наприклад, і паралельно виробляючи тепло. Тобто такий розрахунок виключно бізнесовий. Так. Але паралельно нам заявляють про те, що буде реалізовано можливість виробляти тепло для мешканців. Але вони маленькі, ці об'єкти. І їх ставлять в основному, ну, скажімо так, міста, які цим займаються, і Київ, і Харків, так, і там в інших містах є менше, так, їх ставлять на тих, ну, таких, скажімо, точкових, важливих місцях. Тобто там, де, наприклад, чи адміністративні споруди якісь, чи військові споруди, наприклад, чи там лікарні, школи, там, де вони охоплюють. Ну, сказати, що це буде стосуватися, ну, наприклад, чи я мовчу про Київ, це велике місто, так, і інші навіть міста менші, умовно, там Житомир, наприклад, там, чи Черкаси, то таких когенераційних установок, щоб вони забезпечили 90% населення, яке живе в багатоквартирних будинках, цього не буде. Ну, от, на жаль, не буде. Тобто це, ну, це точкове закриття проблеми. Є котельні, які працюють, ну, це не альтернативні мови, а котельні, які встановлені в самих будинках, бо оцих, ну, скажімо так, нова забудова, так, яка вже будувалась по інших правилах, по інших уже вимогах, з іншими вже розрахунками економічними, так, і з іншою вартістю, скажімо так, цього всього добра, тобто і котельні, і сам будинок, і саме там обладнання, яке знаходиться там набагато вищі, скажімо так, платежі для тих мешканців тих будинків. Так от там є котельні, так, вони автономно можуть працювати, але вони також можуть бути пошкоджені, на жаль, тобто це ми також повинні розуміти. Тобто ті люди, які живуть в таких будинках, вони повинні усвідомлювати це, що ризики, ну, для всіх існують, і для них, і для інших людей, які живуть там і отримують тепло, наприклад, від централізованого теплопостачання, бо це фактично таке автономне, але на будинок, якщо сказати, там, ну, там, на скільки там, 200 квартир може бути, 300, 400, то так, тому альтернативної системи теплопостачання у нас, на жаль, немає, і її поки що не може бути реалізовано. Можливо, в майбутньому ми побачимо таке, але поки що ні.
4: Як би жорстоко це не звучало, але це треба враховувати, готуючися до холодів і до будь-яких сценаріїв. Хоч і говорять, що зима може бути теплішою, але зрештою побачимо, як воно буде. Уряд поставив регіонам завдання вийти на 100% готовності до 1 жовтня. Ви вже частково згадували про готовність деяких регіонів, скільки грошей ще не освоєно. Але на практиці, якщо ви володієте інформацією, наскільки реально завершити в деяких регіонах, хто найшвидше може цим впоратися? І скільки взагалі, кого можна вважати найбільш проблемним до цього часу із підготовкою? Як ви, зокрема, і столицю оцінюєте в рівні готовності до опалювального сезону?
5: Ні, проблемними всі є, тому що не вистачає грошей. І навіть ті гроші, які виділяються, дійсно те, що ви вживаєте таке слово «освоїте», воно в першу чергу означає те, наскільки є наявні ресурси, не фінансові, а обладнання, технічні, кадрові ресурси. Обладнання мається на увазі там умовний трактор, там самоскид, який може щось вести, і інші такі елементи, такі, які використовуються в роботі. От це все якби в дефіциті сьогодні. І цих об'єктів, і цього обладнання в цілому так не вистачає для того, щоб, ну, просто встигати це все робити. Тому, на жаль, звичайно, нам покажуть цифру 99,9%. Ну, я не сумніваюся, там на 1 листопада, принаймні, розумієте? Але треба розуміти, що це цифра, яка відображає тільки готовність перевірочну, так звану. Тобто те, що є в наявності. Тобто є тепломережа, так, вона наявна в роботі, є водоканали, там є насоси. Але з іншої сторони є дуже багато, наприклад, проблем в частині забезпечення Також те, що ми говорили про альтернативну систему теплопостачання, ще з 22-го року встановлювали генератори на водоканали, на ті ж об'єкти теплокомуненерго, щоб вони працювали за відсутності електроенергії. Але там часто виявляється проблема сьогодні обслуговування цього обладнання, воно часто не є роботоздатним, тобто воно потребує ремонтів, там більше часто потрібно сервісні роботи проводити частіше, а їх не проводять, бо відсутність коштів, дається ознаки, пальне також в дефіциті. Тобто ніби він є, цей об'єкт, в таблиці, так, і навпроти нього стоїть галочка, що він є, цей генератор, а працювати він не може. От і ми з цим стикнемося. Ну, я би так, те, що, наскільки я знаю, що десь готовність буде на відсотків 60 по всій.

0: ну, в принципі, це цілком нормально. Вище голови не стрибне ні Львів, ні Київ, ні Харків, ні Одеса, на жаль. Це треба враховувати і розуміти просто, і, ну, скажімо так, робити висновки з цього.
1: Щось споживач на локальному рівні, на рівні однієї квартири може зробити? У нас, наприклад, на рівні будинків там закуповували генератори, щоб було опалення, бо йшлося про те, що всіх нові ремонти, все красиво, що це не лише про те, що пішки підніматимешся на свій поверх, а це про те, чи не розмерзнуться труби, чи не запліснявіє ось ця нова штукатурка і тому подібне, бо будинок може промерзати. Щось конкретно на локальному рівні, на рівні будинку або на рівні квартири, що порадите?
0: Ну, якщо це будинок новий, там, де є система автономного опалення на весь будинок, наприклад, тобто не індивідуальне там опалення, бо воно зрозуміло, тоді у вас буде доступність до газу, тут головне питання тоді в газі, щоб він був наявний, щоб був тиск в системі, і ви, відповідно, могли там забезпечувати опалення. Якщо це централізоване опалення, навіть на такому рівні, як один будинок, то все одно потрібен дійсно от генератор, як ви кажете, і таке установлюють. В основному там, скажімо, якщо не ОСББ, часто, як приклад називають, ОСББ, це, ну, такий, це окрема історія. Є управляючі компанії, так, які займаються цим, але це додаткові кошти. Так, вони залучали кредити, які виділяли, ми бачили ці програми, вони, комусь вони допомогли, але в більшості, знову ж таки, це не стосується загальної маси споживачів, які живуть в старому житловому фонді, на жаль, тобто це не може не стосуватись. Тому от індивідуально, як ви кажете, от людина, яка живе в звичайній квартирі, там, де є централізоване теплопостачання, і електроенергія також, і генератор не можна поставити, ну, не може така людина зробити. Максимум – це поставити собі різноманітні пристрої, там, акумулятивні різні, такі, наприклад, там, EcoFlow, як такий бренд, який став такою назвою для, ну, для джерела живлення, так, такого тимчасового. Але це також фінанси, це також затрати, і далеко не всі можуть це реалізувати для себе. В цілому, якщо дивитись по Україні, не тільки приклад великих міст, там, Київ, Харків, наприклад, Одеса.
1: Насправді, така правда, про яку теж потрібно говорити, озвучувати, що не всі можуть підготуватися, і минулого року, цього року навіть, взимку, коли прорвали труби в старому житловому фонді, багато хто казав, чого не підготувалися. Не скрізь система це може дозволити. Наостанок, підсумовуючи, якщо цієї зими Росія спробує повторити або масштабувати навіть компанію ударів по енергетиці, де, на вашу думку, може бути така найслабша ланка у виробництві електроенергії, теплопостачанні? Чи, можливо, це мережа в паливному забезпеченні?
0: Ну, якщо ми говоримо про ризики військові, вони завжди залишалися. Всі п'ятий рік, так, він завжди ключовий, цей ризик. То це стосується і теплопостачання, і водоканалів, так, дійсно, про те, що там з весни про це попереджають і говорять, це правда. І самих електрогенерацій, тобто виробництво електроенергії. В частині забезпечення і подачі електроенергії, то найслабші підстанції «Укренерго», вони підготовлені. Їх погано, скажімо так, відремонтували. Ну, якщо так загально сказати, тому що там і не було коштів, і вони і до того страждали, і, скажімо так, не було достатньо можливостей і для обладнання замовити необхідне. А те, що є, його використовують часто, скажімо так, не зовсім те, що треба. Тому це найслабша ланка, а в теплопостачанні це удари, тобто військові удари. Тому що, в принципі, якщо їх не буде, якщо їх, принаймні, от по теплу не буде, то це, принаймні, дасть можливість пройти зимовий період. Але там є газове питання також, чи вистачить запасів газу не в підземних сховищах, а взагалі подачі з видобутку, тому що він також пошкоджений. Тобто, тому я кажу, тому ці переговори, які ми бачимо, так, вони тому настільки, напевно, актуальні і важливі. Там і від Зеленського, починаючи президента, так і далі, там до всі інші, які звертають на це увагу, тому що це фактично єдиний варіант, отак я скажу вам, єдиний варіант попередити можливі кризи, такі, які ми бачили минулої зими, бо інакше вони можуть повторитися просто. На жаль, військовий фактор, він сьогодні визначальний. Військові удари мають на увазі, ракетні удари, дронові удари.
1: Україна готується до опалювального сезону. Які сценарії можливі, яку стратегію може обрати ворог, атакуючи енергооб'єкти, ми поговорили про це із Юрієм Корольчуком, експертом Інституту енергетичних досліджень. В студії працювала Ксенія Середа. Слухайте, думайте, дійте.

0: Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: В Україні 9 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Шестеро людей загинули та 28 дістали поранення внаслідок масованих російських атак по Дніпру та Дніпропетровській області. Про це повідомила обласна військова адміністрація. За день окупанти майже 30 разів обстріляли регіон. У Дніпрі через влучання в бізнес-центр загинули троє цивільних. Ще троє людей загинули у Синельниківському районі. Серед важко поранених – 15-річний підліток. У кількох районах області пошкоджені навчальні заклади, житлові будинки та складські приміщення. У Києві внаслідок російського удару по медичному центру «Добробут» на вулиці Антоновича постраждали семеро людей, серед яких шестеро працівники закладу. Про це повідомила «Українська правда» з посиланням на представників медустанови. Внаслідок влучання безпілотника в будівлі спалахнула пожежа, пошкоджено обладнання та приміщення поліклініки. Медцентр тимчасово призупинив роботу. Потерпілим надали необхідну допомогу, кількох поранених госпіталізували. У Бориспільському районі на Київщині внаслідок атаки поранень дістав чоловік. Його госпіталізували з осколковим пораненням, повідомила обласна військова адміністрація. У районі пошкоджені приватні будинки, гаражі та авто. Рятувальні та екстрені служби продовжують ліквідовувати наслідки російського обстрілу. Українські військові деокупували села Карпівка та Новомихайлівка в Донецькій області під час контрнаступальної операції «Вівальді». Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ та військове командування. За даними МВС, успішні наступальні дії на Лиманському напрямку провели бійці підрозділу «Срібна трійка» бригади «Помста» спільно з воїнами 3-го армійського корпусу. Загалом, станом на 28 вересня в межах операції «Вівальді» Сили оборони звільнили майже 176 квадратних кілометрів української землі. За словами ж командування, під час прориву російської оборони українські військові успішно застосували новітні розробки, зокрема дистанційно керовану бронетехніку. СБУ викрила одного з найбільш законспірованих сплячих агентів Росії у Херсоні. Про це відомство розповіло на своїх сторінках в соцмережах. Агент виявився колишній авіатехнік армійської авіації Збройних сил. У 2018 році він звільнився зі служби, а під час окупації міста у 22-му році увійшов до агентурного апарату ФСБ. Після звільнення правобережжя ворог залишив свого поплічника в обласному центрі, де він тривалий час перебував у так званому сплячому режимі. Агент був настільки важливий для окупантів, що перед втечею з портового міста вони включили його до підконтрольної громадської організації «Бойове братство» і вручили вогнепальну зброю. Згодом російська спецслужба активувала свого агента і доручила відстежувати розташування захисників Херсона, по яких Російська Федерація готувала удари керованими авіабомбами, дронами та реактивною артилерією. Щоб виконати завдання, фігурант, використовуючи свої знання місцевості та військовий досвід, об'їжджав територію на власному авто та позначав оборонні об'єкти на топографічній карті. Зараз зловмисник під вартою, без права на заставу, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. І крім того, Служба безпеки України попереджає про активацію російських спецслужб, які масово створюють фейкові сайти та сторінки у соцмережах. Російські ресурси імітують офіційні джерела українських державних органів та медіа. За даними спецслужби, через такі сайти росіяни поширюють дезінформацію і викрадають персональні дані громадян. У підписників фейкових каналів часто зламують акаунти, щоб згодом збирати інформацію про Збройні Сили України або намагатися вербувати українців. Кіберфахівці СБУ вже заблокували понад 50 підроблених ресурсів, які копіювали брендинг спецслужби. Громадян закликають не переходити за підозрілими посиланнями та довіряти лише перевіреній інформації. Уряд ухвалив рішення про пріоритетність державних видатків у зв'язку із затримкою міжнародної фінансової допомоги. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Першочергово державний бюджет фінансуватиме оборону, пенсії, соціальні виплати та зарплати вчителям і лікарям. Фінансування об'єктів благоустрою, капітальних ремонтів та будівництва тимчасово призупиняють. В уряді також закликали місцеву владу переглянути власні бюджети і обмежити нетермінові витрати. Державна міграційна служба України призупинила оформлення паспортних документів до 30 вересня. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на відомство. Тимчасові обмеження та збій у роботі офіційного сайту Державної міграційної служби пов'язані з несправністю обладнання оператора зв'язку. Громадян просять врахувати зміни під час планування візитів. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 29 вересня в Україні очікується переважно ясна і суха погода без опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр. На більшості території країни утримуватиметься сонячна погода. Вітер переважно північно-східний від 5 до 10 метрів на секунду. У південних та південно-східних областях місцями можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 4 до 11 градусів тепла, на півдні та південному сході країни – до 14 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 15 до 22 градусів із позначкою «плюс», а на Закарпатті повітря прогріється до плюс 24. У Києві та області передбачається ясна та суха погода. Температура повітря в регіоні вночі становитиме від 7 до 12 градусів тепла, вдень – близько 17-19 градусів. У столиці вночі очікується від 10 до 12 градусів від позначкою «плюс», а вдень – від 17 до 19.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
5: 44 гривні 84 копійки.
0: Євро.
5: 51 гривня 13 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 48 копійок, продають за 45 гривень. Євро купують за 50 гривень 79 копійок, продають за 51 гривню 54 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо.
6: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
7: Президент Зеленський попередив про проблеми з дронами взимку через дефіцит оборонного бюджету. Про ризики та можливі наслідки о 8:30 поговоримо з директором з розвитку оборонного підприємства Анатолієм Храпчинським. Чому іноді сил немає, хоча аналізи в нормі? О 9:10 про це буде розмова з гематологиною Ольгою Костенчак. Будемо говорити про феретин, прихований дефіцит заліза та чи можна підняти його лише харчуванням.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
8: Здобувати світ – це не просто метафора.
1: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
8: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
1: доступне середовище,
8: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
9: Прийняття суспільством.
10: Борці, що здобувають світ.
4: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
10: Дивіться на Ютубі
4: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
10: «Борці, що здобувають світ».
8: Нам є про що розказати і за що боротися.
3: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
11: Згенеровано ШІ. Подкаст про штучну реальність.
12: Згенеровано ШІ.
11: Спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
12: Мольфар Інтелідженс Інститют.
13: ШІ робить нас тупими? Так каже не тільки моя мама, і мені це справді набридло. Якось образливо, але давайте краще розберемося. ШІ за нас пише, рахує і придумує. Зручно? Дуже. Але що відбувається з мозком, коли за нас постійно думає хтось інший? Можливо, ми не стаємо тупішими. Можливо, ми просто розучуємося робити те, що більше не робимо самі. І це вже не фантастика. Є дослідження, які показують, що коли люди перекладають роботу на штучний інтелект, вони докладають менше власних когнітивних зусиль. А тепер ще цікавіше. Якщо ШІ може впливати на те, як ми думаємо, то хто впливає на сам ШІ? Хто вирішує, що він нам відповість? Які погляди він підсилює? Які замовчує? І чи можна навчити його думати так, як потрібно саме тобі? Це згенеровано ШІ на громадському радіо. Мене звати Влад Бундаш. І сьогодні говоримо про те, як штучний інтелект впливає на наше мислення і не тільки.
11: Згенеровано ШІ.
12: Згенеровано ШІ.
11: Спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
13: Є один експеримент, який добре ілюструє наше бажання делегувати неприємне машині. Людям дали стежити за кількома рухомими об'єктами на екрані. Їхня кількість поступово збільшувалась. Частину цієї роботи дозволили скинути на алгоритм. Результат? Щойно ставало хоч трішки складно, люди делегували. Такий собі базовий рефлекс. У разі чого жодного засудження. Я чудово сам їх розумію. Нічого особливого, але перенесімо цю ситуацію на задачу з пошуку інформації. В Гуглі нам доводиться обирати щонайменше серед перших 10 посилань. Самостійно вирішувати, кому довіряти. А коли питаєш чат-бот, отримуєш одну відповідь. Впевнену і дуже гарно сформульовану. Ти більше не обираєш серед десятків джерел, а мозок з кожним разом стає трохи більш ледачим. Хороша новина – критичне мислення тут не зникає повністю. Все аж не так погано. Воно зміщується від пошуку інформації до її перевірки, від розв'язання задачі до нагляду за чужою відповіддю. Всі ми тепер трохи менеджери. Погана новина – перевіряти готову відповідь – це теж навичка, яку мають далеко не всі. Ба навіть професійним фактчекерам поза роботою може бракувати мотивації чи часу, щоб перевірити, чи, наприклад, це справжній акаунт драпатого утреці. Спойлер – не справжній. І поки ми лінуємося витрачати зайву енергію на перевірку, штучний інтелект може помилятися. І робить це доволі системно. Один із ефектів, який є результатом активного користування ШІ – це пізнавальний аутсорсинг. Це коли з часом починаєш делегувати не лише пошук інформації, але й оцінку її достовірності. Сприймаєш ШІ висновки на віру. Google AI Overviews добряче сприяє популярності цього явища, пропонуючи одну синтезовану відповідь замість класичного списку посилань. Тут не гріх не згадати, як на початку впровадження Google радив додавати клей на піцу або їсти каміння. І просто тому, що не розпізнав сарказм із просторів інтернету. І проблема навіть не в тому, що модель помиляється, а в тому, що робить вона це переконливо. У 2023 році адвокат у Нью-Йорку послався у суді на 6 судових рішень. Усі згенеровані чатом GPT. Потім сказав, що не знав, що чат-бот може вигадувати. У 2023 році ще можна було собі дозволити не знати про галюцинації. Зараз ні. Та все ж знати і перевіряти – це абсолютно різні речі. Буквально у травні цього року компанія Ernst & Young відкликала свій великий аналітичний звіт через те, що він містив вигадані дані, неіснуючі посилання та помилкові висновки. Утім, галюцинації – це не єдиний спосіб, яким штучний інтелект може нас, довірливих, дезінформувати. І тут в гру вступає Росія. У лютому 2024 року французька служба Віженюм опублікувала звіт про мережу зі 193 сайтів. Найстаріші працювали ще з 2013-го, але новіші – 5 порталів під назвою «Правда» з локалізацією під різні країни. Створювались прицільно під Францію, Німеччину, Польщу та інші країни, які підтримують нас у цій війні. Аналітики Мольфар Інтелідженс Інститют розбирались, як працює ця мережа. І зазначають, живих читачів чи читачок у неї майже немає. Телеграм-канал французької гілки за півроку мав 119 підписників. Такий собі сімейний чат на максималках. При цьому 5 сайтів разом видавали близько 1700 матеріалів на добу. Жодного оригінального контенту, тільки копії із російських інформагентств і проросійських телеграм-каналів. Але навіщо публікувати 1500 текстів на день, якщо їх ніхто не читає? American Sunlight Project були одним із перших, хто припустив, аудиторія цієї мережі – не люди, а машини, боти, які пилососять інтернет, збираючи дані для навчання мовних моделей. Тоді ж з'явився термін LLM-грумінг. Він підсвічує доволі просту річ. Що більший масив наративів є в інтернеті, то вища імовірність, що модель їх засвоїть. І процитує, навіть якщо йдеться про відверті фейки.
14: Згенеровано ші.
15: Ми в Мольфар Інтелідженс Інститют аналізували роботу цієї мережі і прослідкували, як вона розросталась. DFR Lab і Check First у березні 2025 року зафіксували домени «Правда», процитовані майже 2000 разів на сторінках Вікіпедії, більше ніж 40 мовами. А Вікіпедія – це одне з базових джерел, з яких беруть інформацію не тільки люди, а й мовні моделі. Наскільки це працює на практиці, ми все ще не знаємо, бо одна справа – дослідити, що пишуть російські пропагандисти, інша – дізнатися, як часто цих пропагандистів цитують чат-боти в особистому спілкуванні з десятками мільйонів людей по всьому світові. В експериментальних умовах NewsGuard побачили, що кожна третя відповідь чат-ботів може відтворювати наративи російської мережі. Інше рецензоване академічне дослідження отримало більш консервативні результати. Посилання на російську правду з'являлись у 8% відповідей, а на підтримку відвертих фейків – в одному. 1% – це не 33, але в масштабі мільйонів запитів це і не нуль. Є важливий нюанс. Мережа не потрапляє в топ видачі Гугла на широких запитах на кшталт «Війна в Україні». Вона спливає на вузьких, рідкісних темах, там, де якісного контенту просто не існує. Дослідники називають це «data voids» – інформаційні порожнечі. І саме на таких запитах чат-боти найвразливіші. Коли в даних є лише одне джерело, модель посилається саме на нього.
14: Подкаст про штучну реальність.
13: Як на мене, найкраща ілюстрація концепції інформаційної порожнечі – це історія про те, як журналіст BBC став найкращим у світі технологічним журналістом з поїдання хот-догів, згідно з відповідями чату GPT чи Gemini, звичайно. Просто ніхто раніше не писав про поїдання хот-догів технологічними журналістами. Такої теми просто не існувало. Аж до вигаданої статті в особистому блозі, на яку вже наступного дня впевнено почали посилатися моделі штучного інтелекту. Звичайно, ризик, що хтось шукатиме саме таку комбінацію тем і контексту, невеликий, я тут згоден. Але ж і людей, які за новинами йдуть не до медіа білого списку, а до чат-ботів, стає, на жаль, все більше. Reuters Institute у звіті за 2026 рік фіксує, кожен 10-й респондент по всьому світу використовує 6 чат-ботів для отримання новин. Серед молоді навіть більше – 16%. Окей, то що з цим робити? Перше, що спадає на думку – навчати людей скепсису. Але і тут є пастка. Дослідження в Nature за 2024 рік показало, коли люди намагаються перевірити неправдиву новину через пошук, їхня віра в неї може зрости. Бо на вузькі теми якісних спростувань просто може не бути, а підтверджень вдосталь. Тоді одного критичного мислення справді недостатньо.
15: Критичне мислення користувача і модерація з боку розробників необхідні, але недостатні. Обидва механізми спрацьовують постфактум. Користувач вмикає скепсис, коли вже прочитав повідомлення, розробник блокує домен, коли той уже потрапив у навчальні дані. Головна вразливість не на боці людини і не на боці моделі, вона на боці даних. Тому головна протидія – це заповнення тих самих інформаційних порожнеч. Якщо пропаганда потрапляє у відповідь моделі через брак якісного джерела, треба створити якісне джерело. Кожна вузька тема без нормального українського матеріалу – це місце, яке потенційно може зайняти ворожий наратив. І таких місць в Україні багато. Media Development Foundation дослідили 138 районів. Лише 23% з них інформаційно здорові. Тобто мають, бодай, два незалежних локальних медіа. Решта – райони з одним медіа або взагалі без жодного. Так звані новинні пустелі.
13: Звичайному користувачу чи користувачці варто пам'ятати три речі. Перше. Відповідь моделі – це завжди про ймовірність, а не 100% знання. Друге. На вузьких темах модель звучить найвпевненіше саме там, де знає найменше. Третє. Щі може бути чудовим помічником. Я сам ним дуже часто користуюсь. Але відповідальність і фінальна експертиза мають залишатись на людині. Люблю порівняння, яке вигадав нідерландський дослідник та осінтер Хенк Ван Ес. Уявіть, театр, де актори грають у порожній залі. У першому ряді сидить один глядач – робот, який робить нотатки, а потім переказує решті світу, про що була вистава. Тож, в якийсь момент актори починають грати вже для нього – коротше, голосніше, без складнощів чи нюансів, бо робот їх просто не розуміє. Це те, що відбувається з інтернетом прямо зараз. Сайти пишуть не для людини в залі, а для машини у першому ряді, а людина чує лише переказ. Питання ж у тому, чи все, що ви хочете дивитися спектакль самостійно, чи вас влаштовує низькоякісна роботизована інтерпретація. До зустрічі.
16: Згенеровано ші. Подкаст про штучну реальність.
17: Згенеровано ші.
16: Спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
18: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
19: Президент Сербії Олександр Вучич подав у відставку. Який політичний розвиток подій очікує на країну найближчі місяці і чому за цим варто стежити Україні, поговоримо із Наталією Іщенко, редакторкою порталу «Балканський оглядач». У студії працює Анастасія Середа. Вучич офіційно пішов у відставку з посади президента. Що за процедурою відбуватиметься в Сербії тепер? Хто перебирає президентські повноваження? Які наступні юридичні кроки?
20: Президентом тимчасовим, так би мовити, вже стала спікерка сербського парламенту Анна Брнабич. Вона теж співпартійка Вучича з тієї ж партії, тобто це абсолютно член його команди, тобто це фактично Вучич залишився при владі, тільки виконує свої обов'язки через іншу особу, можна навіть так сказати. Але де юре, да, він пішов, як він сказав, щоб брати участь в виборах як звичайний громадянин. І цим він буде займатися до всю виборчу кампанію, яка мега є короткою і завершиться менше, ніж через місяць. За підсумками, він сподівається, його партія сподівається, що він стане прем'єр-міністром, тобто займе ключовий пост в державі.
19: Загалом, наскільки я розумію, то фактично в країні, по суті, нічого не міняється. Чому Україні важливо слідкувати за ось цією зміною уряду? Чи, скажімо так, можливі після ось цих парламентських виборів якісь більш проукраїнські інтереси? Тому що ми знаємо, що Сербія дуже підтримує проросійську позицію, і з останніх новин вони от навіть надали політичний притулок Новинському.
20: Ви знаєте, чомусь у європейських аналітиків, таких прогресивних, і навіть іноді у наших, є ілюзія, що існує якась проєвропейська опозиція Вучичу, потужна, яка може прийти до влади. Ну, це абсолютна вигадка, тому що дійсно проєвропейські партії, на жаль, в сербському політичному житті знаходяться на маргінесі. Тобто вони не мають дійсно потужної електоральної підтримки. А опозиція, у Вучича є опозиція, вона дуже гучна. Це студенти, які вже практично 2 роки виходять на протести. Ви знаєте, там сталася трагедія, впав навіс на залізничному вокзалі, загинули люди. І після цього в основному молодь, конкретно студенти, протестують. І зрештою вони почали, саме вони почали вимагати дострокових виборів. І нібито влада ось проводить зараз дострокові вибори, в тому числі і відгукуючись на вимогу протестувальників, вони сформували, студенти, свій виборчий блок. І ось їх лідер цього виборчого блоку буквально кілька днів тому дав інтерв'ю BBC. І що він каже? Він каже, що Росія дуже важлива для Сербії, що санкції ми запроваджувати не будемо, будемо розвивати співпрацю, і енергозалежність теж нікуди, як він сказав, що ми залежимо від Росії енергетично, не говорячи, що це з цим треба закінчувати. Тобто навіть якщо прийде опозиція, яка дійсно має шанс взяти значну кількість місць в парламенті, ну, ніякого розвороту від Росії очікувати не варто. Єдине, що для нас є важливим, що Вучич налагодив, чи точніше Зеленський налагодив, відносини з Вучичем доволі такі, якщо не дружні, то взаєморозуміння в них явно є. І, в принципі, це дуже важливо Україні, тому що Сербія є одним з постачальників зброї для України. І через треті країни, не напряму, але все ж таки такий процес є, в основному йдеться про боєприпаси. І якщо будуть якісь зміни в уряді, в владі, які не на користь от цим відносинам, то Україні, звичайно, це дуже невигідно.
19: Підсумовуючи, наскільки вибори в Сербії можуть вплинути на баланс сил на Балканах загалом, чи може послаблення позицій Вучича змінити відносини Білгорода з Косовом, ЄС, Росією, іншими країнами регіону? Чи загалом про послаблення позиції Вучича навіть не йдеться?
20: Він вже трохи послабив свої позиції, тому що все ж таки він добровільно пішов у відставку. Це сигнал про те, що все ж таки він не відчуває себе настільки потужним, щоб досидіти весь термін і потім вже піти не на позачергові вибори, а на звичайні. Протести дуже масові в Сербії весь час відбувалися, але вони пов'язані суто з внутрішньою повісткою.
19: Президент Сербії Олександр Вучич подав у відставку. Який політичний розвиток подій очікує на країну найближчі місяці і чому за цим варто стежити Україні, ми поговорили із Наталією Іщенко, редакторкою порталу «Балканський оглядач». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
17: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
19: Кабмін пропонує підвищити ПДВ для українців. Для чого це робиться і що означає на практиці, розпитаємо у Олега Гетьмана, економіста та координатора експертних груп економічної експертної платформи. У студії працює Анастасія Середа. Поясніть, що означає підвищення ПДВ на 1% для української економіки та для пересічного споживача?
2: Так, я якраз і хотів зазначити, що це не уряд для нас хоче знайти 1 мільярд доларів для цієї програми страхування. Це уряд хоче з нас, з вами, зібрати цей 1 мільярд доларів через ПДВ, бо ПДВ платять саме кінцеві споживачі. Тож зібрати з нас ПДВ і віддати його через механізм страхування тим великому тому бізнесу, який отримає в ближчий час руйнування. Ми вважаємо таку модель необґрунтованою, несправедливою. Про це в нас було у нас у аналітичних центрів було кілька зустрічей минулого тижня з Міністерством економіки, з Міністерством фінансів. І мені здається, що нам вдалося довести, що джерела фінансування страхування мають бути не через всіх споживачів, а зовсім іншого типу. Тож механізм страхування потрібний, він важливий. Перестраховики зараз відмовляються страхувати найбільш критичні області. Тож держава має тут підставити плече. І механізм сам страхування трохи має бути іншим. Ми це доповідали міністру. І джерела фінансування – це не підняття ПДВ, а теж інше.
19: Цікаво ще почути вашу думку з приводу того, що уряд говорить, що підвищення ПДВ необхідне саме для запуску фонду страхування воєнних ризиків. Чи є логічним фінансувати такий механізм саме за рахунок загального податку на споживання? Чи не може виникнути ситуація, коли бізнес певну частину своїх доходів переведе в тіньовий ринок? Чи можливо це зараз?
2: Ми вважаємо, що недоцільно. Недоцільно через ПДВ наповнювати цей фонд. Більш того, ризики того, що бізнес, який зруйнується і отримає ці умовно 7, 8, 10 мільйонів доларів, ризик того, що вони не будуть відновлювати свої підприємства або будувати нові там десь на заході України, а просто ці кошти переведуть кудись за кордон, він теж є і теж значний. Про це ми теж говорили весь минулий тиждень. Тож, цей механізм страхування потрібно доопрацювати. Це відшкодування має бути не 10 мільйонів, а умовно 3-4 мільйони доларів перший шар ризику. Самий перший нульовий шар ризику має взяти на себе сам бізнес через франшизу. І держава ще має виступити перестраховиком останньої інстанції, страхувати катастрофічний ризик. Тобто все інше має робити ринок, приватні страхові компанії і перестраховики типу Ллойда. Тоді це буде ринкова моделька, вона запрацює, і міністерство цього тижня допрацює свою модельку, вийде з новою. Те саме стосується джерел наповнення. Підняття ПДВ неприйнятно. Є інші, менш ризикові джерела, ми їх запропонували. Це, наприклад, додатковий акциз на шкідливу солодку воду газовану з цукром. Те, що зробили вже європейські країни. Це, наприклад, легалізація і оподаткування криптоактивів. Ми в топ-10 по обігу криптовалют в усьому світі на цей час. Це оподаткування цифрових платформ, спецрежим для самозайнятих, коли певний податок буде збиратися з усіх, хто займається самостійною діяльністю. І інше кілька джерел. Таким чином можна достатньо реалістично зібрати 40 мільярдів гривень на наступний рік і не піднімати ПДВ для всіх.
19: Корецький говорить про необхідність першого внеску приблизно на 1 мільярд доларів. Наскільки великою ця сума є для українського бюджету і чи справді без неї неможливо запустити систему? Тому що уряд розраховує, що після українського внеску міжнародні партнери додадуть ще в 4 рази більше. І наскільки реалістично очікувати залучення ось цих коштів і від чого залежить готовність партнерів фінансувати такий фонд?
2: Дизайн програми і наш, і допрацьований Міністерство економіки передбачає близько 30-40 мільярдів гривень на рік. Це близько 1 мільярда доларів, наш внесок. В той же час, так, міжнародні партнери готові, не знаю, як вони готові на 3-4 мільярди, але додатково додати ще 1 мільярд доларів, вони готові. Цього достатньо для того, щоб запустити повноцінну програму страхування воєнних ризиків, де будуть працювати як страхові компанії, так і держава як початковий відшкодовувач збитків і перестраховик останньої інстанції. Тож цілком реалістично, сума для нашого бюджету це невелика. Наш бюджет це близько 5 трильйонів гривень на рік. Тож 40 мільярдів з них це менше 1%.
19: Якщо, цікаво почути вашу думку, якщо фонд становитиме близько 5 мільярдів доларів, який масштаб бізнесу потенційно можна буде ним покрити? Чи вистачить цих коштів з огляду на масштаби можливих збитків від російських атак? І загалом, чи піде уряд на такий крок підвищити ПДВ на 1%, враховуючи те, що і бізнес, і населення вже мають достатньо податків? Тобто ти віддаєш 25% своєї зарплатні, ти бачиш, що в зв'язку з тим, що відбуваються обстріли, люди втрачають бізнеси, ціни зростають. І ось тут цей 1% для когось може дійсно стати критичним.
2: Ми весь минулий тиждень намагались це задонести уряду, що податки на населення вже і так високі, що коли була дискусія 2 роки тому піднімати ПДВ чи підняти військовий збір, уряд і Кабмін, і парламент, на жаль, обрали підняти військовий збір, то час для того, щоб піднімати ПДВ, був втрачений. Замість нього підняли надшкідливий військовий збір, який ми з вами всі разом платимо в розмірі 5% на наші заробітні плати. Тому все, податкові можливості загальнонаціональних податків вичерпані 2 роки тому. До них неможливо торкатись. Якими б не були благими наміри Кабінету міністрів, по-перше, є інше джерело, яке я вже зазначав, треба шукати інше джерело. По-друге, щоб не хотів Кабінет міністрів, то рішення приймає парламент. А парламент не налаштований піднімати ПДВ. Тому ця ідея має дуже низькі шанси на реалізацію. І, скоріше за все, будуть застосовані інші можливі джерела надходження для цього страхового фонду, які я вже називав.
19: Зараз класичне страхування воєнних ризиків для українського бізнесу фактично залишається дорогим і складним. Що саме має змінитися в новій моделі, щоб страхування стало доступним для підприємств? Тому що от у мене серед знайомих, які мають бізнеси, мають ФОПи, вони говорять про те, що в разі пошкодження майна бізнесу або в разі, якщо там знищено склад з продукції, то по суті найпопулярнішою моделлю, як їм пропонують зберегти свій бізнес, це взяти кредит під нижчі відсотки, який, по суті, вони ж зі своєї кишені і мають платити, але тільки, ну, держава йде на поступки і дає трохи менше тих відсотків, які вони платили до цього.
2: Дивіться, да, кредити по програмі 5-7-9 це є, воно для тих, хто не страхувався і просто хоче відновитись, але ж вже півроку діє програма страхування воєнних ризиків, яка сполучена з програмою відшкодування від держави. Тиждень тому до цієї програми було додано Київ і Київську область. Умовно, за 0,5% від вартості майна будь-який бізнес може застрахуватись через експортно-кредитне агентство, свій об'єкт або кілька об'єктів, і у випадку пошкодження отримати до 30 мільйонів гривень. Ця програма діє, по ній вже є 600 заявок, з них 400 погоджено, і навіть вже є перші виплати. Тож, просто багато бізнесу сконцентровано в Київській і Київській області, на нього програма не поширювалась до минулого тижня. Минулого тижня уряд поширив цю програму. Тож, зараз будь-який бізнес може свій об'єкт, да, ну, якщо об'єкт типу епіцентра на мільярд, ну, звісно, тут поки що ніхто не допоможе. Якщо об'єкт 10, 20, 30, 50 мільйонів, то зараз це вже діє. Нова програма розширена, вона спрямована вже на великий бізнес. Вона пропонує, якщо бізнес хоче зробити повноцінну страховку, наприклад, об'єкт коштує мільярд гривень, і бізнес хоче зробити повноцінну страховку на весь об'єкт, то йому це буде коштувати, по-перше, 2% для того, щоб держава страхувала перший шар до 10 мільйонів доларів. Ну, ми пропонували суму спустити до 5 мільйонів доларів, скоріше за все так і буде. Тож бізнес отримує перше, це до 200 мільйонів гривень відшкодування за 2% внеску від вартості. По-друге, далі вступають в гру страхові і перестраховики типу Ллойда. І ще за кілька відсотків ви можете отримати собі страхування на півмільярда, на мільярд гривень. Оце програма, яка зараз дизайнується і має запрацювати з наступного року. А об'єкти до 30 мільйонів гривень – це вже зараз готова програма, будь ласка.
19: Можливо, я прослухала вашу відповідь, тому попрошу для мене повторити. Уряд обіцяє виплачувати компенсацію після верифікації руйнувань рятувальниками. Чи може така система бути достатньо швидкою і захищеною від зловживань? Хто в такій моделі фактично нестиме основний ризик? Це держава, міжнародні партнери чи страхові компанії? І хто платитиме, якщо масштаб збитків перевищить можливість фонду?
2: Можливі руйнування в нас сягають 20 мільярдів доларів на рік. Максимальна ємність буде 4-5 мільярдів доларів. Але ж не всі захочуть страхувати свої об'єкти. Все одно застрахує тільки певна кількість бізнесменів, 10-15-20%, тож коштів має вистачити. Тих, що закладаються на наступний рік. Це по-перше. І по-друге, програма буде достатньо непогано здизайнована, де держава на себе тільки, якщо франшиза вважати, що це перший шар, то держава бере на себе тільки другий шар погашення збитків від, там, умовно, 2 мільйонів до 100 мільйонів гривень. А далі знов працюють страхові і перестраховики, компенсуючи інші частини ризику. Тож вона в доопрацьованому вигляді буде виглядати достатньо непогано, майже ринковою, з мінімальним втручанням держави і такою, що буде працювати достатньо добре.
19: Підсумовуючи нашу з вами розмову, попрошу вас іще раз повторити, що для України зараз економічно важливіше – збільшувати податкове навантаження, щоб самостійно фінансувати захист економіки, чи максимально домагатися міжнародного фінансування та гарантій для покриття воєнних ризиків?
2: На якусь певну частину цього фонду страхування ми маємо зібрати кошти самі, і ми їх зберемо в розмірі 30-40 мільярдів гривень. Це може бути акциз на солодкі води, податок на криптовалюти, легалізація криптовалют, податок на цифрові платформи. Це все разом складає з наступного року від 30 до 40 мільярдів гривень. Міжнародники нам обов'язково допоможуть. Вони внесуть ще щонайменше ще таку суму, а можливо і більшу. Тож програма страхування воєнного ризику, якщо парламент проголосує, звісно, оці нововведення, вона повноцінно запрацює з 1 січня 2027 року і буде являти собою певний гібрид державної і приватної моделі, де все ж таки більша частина віддається приватникам.
19: Кабмін пропонує підвищити ПДВ для українців. Для чого це робиться і що означатиме на практиці, ми розпитали у Олега Гетьмана, економіста, координатора експертних груп економічної експертної платформи. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
5: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
21: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
19: Колишній міністр оборони України Михайло Федоров презентував новий проєкт «Армія роботів». Його деталі розберемо з Богданом Долінце, авіаційним експертом. У студії працює Анастасія Середа. На початку все ж таки хочу почати з вами розмову безпосередньо з цього амбітного проєкту колишнього міністра оборони України Михайла Федорова від армії дронів до армії роботів. Наскільки реалістично сьогодні говорити про гуманоїдних роботів, як про повноцінних учасників бойових дій? Які технологічні бар'єри ще потрібно подолати? Тому що, давайте чесно, ми пам'ятаємо, в країні були активні розмови ще до повномасштабного вторгнення. Пам'ятаєте цей Hyperloop, коли активно пропонували нам вперед в майбутнє доїхати до іншої країни за лічені години. Тепер нам пропонують воювати роботами. Але знову-таки виглядає проєкт амбітно, але не дуже переконливо. Цікаво почути вашу думку з цього приводу.
22: Дивіться, в першу чергу, якщо говорити загалом про застосування роботів, то маємо розуміти, що по факту ми вже бачимо застосування використання на полі бою роботизованих систем. І в першу чергу мова йде про роботизовані наземні комплекси, по факту на базі НРК, роботизовані повітряні комплекси на базі безпілотників літаків та FPV-дронів, і так само морські роботизовані платформи. Адже коли ми говоримо про роботів, маємо розуміти, що все ж таки є величезна різниця між гуманоїдними роботами і загалом роботами. І більшість тих напрацювань, які Україна вже використовує на полі бою, мова йде фактично про дистанційно керовані або частково автоматизовані роботи. Адже від повної автономії їх фактично відділяє можливість самостійно вести бойові дії без участі людини-оператора чи людини-диспетчера, який координує їх дії. І якщо виходити з цього, то в цілому ми бачимо, що з точки самих платформ Україна вже дуже далеко пішла вперед, по деяким рішенням випереджає навіть деякі західні країни. Ось, якщо говорити саме про гуманоїдні роботи, то в цілому, да, поки що ми бачимо, немає масового застосування саме гуманоїдних роботів, але в світі лише декілька країн, в принципі, мають технологію виробництва таких гуманоїдних роботів відносно масово, швидко і не настільки дорого, як це могло б здатися. І тут мова йде про Сполучені Штати і Китай, в першу чергу. Крім того, ми бачимо в тому числі великі там сподівання і кошти фінансуються західними корпораціями саме в гуманоїдні технології, які мають замінити людину в найбільш небезпечних, складних роботах. І застосування гуманоїдних роботів саме в військових компаніях, воно в принципі якраз відноситься до такого класу задач. Ось, але ключовим викликом було і лишається це так звана автономія, тобто можливість таких роботів без участі людини, незалежно від того, там чи це гуманоїдний, чи це морський, чи це наземно роботизований, чи авіаційний робот, брати участь і приймати рішення щодо ураження чи ураження тієї чи іншої військової техніки, живих організмів, брати їх в полон або їх знищувати. І це якщо ми говоримо про прямі бойові дії. Ну і так само є величезна кількість задач, які вже можуть бути делеговані без цих питань насправді етичних, тобто без безпосереднього знищення ворога. Тобто це питання мінування, це питання розмінування, це питання якраз логістики, забезпечення інфраструктури, в тому числі вже озвучених монтажу різних систем, датчиків тощо, які необхідні безпосередньо військовим для виконання цих завдань. На сьогоднішній день вони часто виконуються безпосередньо людьми, таким чином додатково створюючи загрози життю і безпеки людини. Ось тому термін озвучений 6 місяців, насправді він не є чимось надзвичайним, якщо ми говоримо про використання вже існуючих роботів, і мова йде лише про частину, пов'язану саме з так званим роботизацією інтелекту платформи, тобто можливість передачі керування, прийняття рішень роботизованій платформі, і таким чином, щоб вона могла виконувати завдання без участі людини.
19: Україна вже має значний досвід застосування БПЛА та НРК. Чи може роботизація стати наступним технологічним циклом війни, як свого часу масштабне використання дронів?
22: Абсолютно вірно. Ми бачимо, що багато зусиль і українських компаній, і російських, на жаль, компаній спрямовані саме на роботизацію і так званий фізичний штучний інтелект, тобто можливість передачі певної функції та керування самим роботизованим системам, тобто усунення людини з ланцюжка управління операційного, залишення людини лише на так званому стратегічному і тактичному рівні. Ось. І це, в першу чергу, в тому числі пов'язане з розвитком штучного інтелекту. Чи має Україна технології сьогодні такі? Ну, в цілому бачимо, що Україна активно рухається для розробки таких технологій, готових рішень ще не існує. Ось. Але, тим не менше, бачимо, що західні корпорації, і американська фактично компанії, і китайські вже мають схожі рішення. І якщо ми говоримо про термін 6 місяців, тут якраз це той необхідний мінімальний термін лише для того, щоб імплементувати вже існуючу технологію. Якщо ми говоримо про розробку власних технологій, то на це може знадобитися роки.
19: А що може стати головною проблемою роботизованою армією безпосередньо на фронті? Які ризики ви бачите в такій концепції? Можливо, це ось радіоелектронна боротьба, втрата зв'язку, навігація, автономність, кіберзахист, складність ремонту, або ж на першопочаткових етапах це складно і дорого виготовити. Хто готовий профінансувати такий амбітний проєкт?
22: Це в першу чергу дійсно всі ті пункти, які ви перелічили, вони дійсно мають місце. Ось і варто розуміти, що фактично таким роботизованим системам доведеться в той чи інший період часу вирішувати ці завдання, в тому числі навіть в умовах, коли така роботизована платформа може бути частково пошкоджена, і необхідно буде продовжити виконувати завдання або саму себе ремонтувати. Ось і друга важлива складова, якщо говорити про фінансування, то ми бачимо, що зараз вже там і Китай, і Сполучені Штати планують будівництво так званих мегазаводів по виготовленню роботів, в тому числі гуманоїдних роботів. Ось і вартість на сьогоднішній день таких роботизованих платформ, вона сягає сотень тисяч доларів. Планується, що у разі масового їх виробництва їх вартість може бути знижена і складати там до сотні або декілька сотень тисяч доларів за одну одиницю. Ось, а якщо подивитися сучасну вартість війни, саме наземні роботизовані платформи, навіть FPV ударні платформи, не тільки сам носій, а разом із боєкомплектом, то може виявитися, що насправді гуманоїдні роботизовані платформи у разі масового виробництва не будуть настільки дорогими, як нам здається, і вони будуть лише в 3-4-5 разів дорожчими, ніж звичайні конвенційні засоби озброєння.
19: І перш ніж перейти до ще однієї теми, яку хочу з вами обговорити, підсумовуючи ось цю армію роботів, чи може Україна завдяки роботизації компенсувати дефіцит людей на полі бою, чи роботів варто сприймати насамперед як додатковий інструмент, а як не заміну військовослужбовців?
22: Дійсно, ми маємо розуміти, що на сьогоднішній день достатньо складно замінити реальну людину на полі бою, враховуючи універсальність тих завдань, які може виконувати людина, але доповнити людину така фактично гуманоїдні системи абсолютно можуть. Ось, по-перше, по-друге, в тому числі це може допомогти Україні певним чином вирівняти

0: застосування гуманоїдних роботів на полі бою з усією пов'язаною інфраструктурою, в тому числі не тільки їх там заряджання, а обслуговування, ремонту, експлуатації, ну і напрацювання абсолютно нового шару фактично поля бою. Це тактика застосування таких систем.
1: Цікаво було послухати. І ще одна тема, яку хочу з вами обговорити, це ліцензії для ракет на Петріоти. І Польща пропонує розмістити на своїй території виробництво ракет-перехоплювачів для Петріот, якщо Україна отримає відповідну ліцензію. Варшава також претендує на розміщення сервісного центру Петріот. Ну і на тлі дефіциту перехоплювачів і заявлених Україною контрактів приблизно на 1000 ракет, це має окреме стратегічне значення. Наскільки принциповою для України є пропозиція Польщі розмістити виробництво ракет Петріот саме на польській території? Чи вигідно Україні погоджуватись на пропозицію, що заводи з виробництва буде саме на території сусідньої країни? Чи може це суттєво прискорити створення українського виробництва?
0: Ну, дивіться, ми маємо розуміти, що створення будь-якого виробництва за межами України даних ракет, воно буде знижувати привабливість та економічну ефективність створення саме українського виробництва, адже фактично будь-яке виробництво стороннє, воно буде конкурувати з українськими продуктами, українськими виробами, по-перше, по-друге, чим територіально ближче воно буде знаходитись, тим більше ця конкуренція буде помітна. По-друге, і це помітно не тільки з точки зору компонентів, а навіть з точки зору людського капіталу, залученого до таких виробничих технологічних потужностей. По-друге, все ж таки необхідно враховувати з точки зору Польщі ті логістичні ризики, які регулярно виникають ось на кордоні безпосередньо з Польщею, які теж необхідно закладати під час оцінки доцільності того чи іншого рішення щодо розміщення таких потужностей. Ну і третя важлива складова. Маємо розуміти, що загалом і Україна, і Польща, і країни Східної Європи на сьогоднішній день виглядають як одні з великих майбутніх користувачів комплексів протиповітряної та протиракетної оборони. Як наслідок, мова йде про те, що на території фактично східних країн Європи створюється величезний ризик на десятки років вперед саме на ці рішення, ці ракети, їх технічне обслуговування як самих ракет, так в тому числі і самих пускових установок, і мова йде про десятки мільярдів доларів, які будуть на цьому ринку розподілятися між тими країнами, які зможуть стати частиною загалом так званого supply chain або інфраструктури обслуговування, володіння та експлуатації протиракетних комплексів Patriot.
1: Чи може ось цей польський завод стати частиною ширшого європейського ланцюга виробництва Patriot, а Україна із одним його ключових учасників? Які переваги це може дати українській ППО? І якщо говорити про те, що а які шанси, що завод можуть побудувати на території самої України? Якщо говорити, наприклад, про якийсь підземний завод, є ж такі технології, які можуть це дозволити зробити? І тоді підприємство лишиться в Україні, і Україні буде вигідно виробляти ці ракети. І так само буде менше загрози наземного атакування.
0: Ну, дивіться, маємо розуміти, по-перше, якщо говорити загалом про можливість створення інфраструктури, то в цілому Україна має досвід створення в тому числі радянської інфраструктури, і ми бачимо, що в цілому там ті технології, ті рішення, вони давно вже там в 60-х, 70-х роках були винайдені, пораховані, придумані. Нічого нового вгадувати не потрібно, просто потрібно збудувати відповідну сучасну інфраструктуру в віддалених так званих тилових регіонах України. І, в принципі, на сьогоднішній день немає нічого, щоб заважало Україні створити таке підприємство на території України. Але необхідно розуміти, що дійсно ворог буде намагатися всіми засобами, ресурсами, силами атакувати таке підприємство в разі, якщо його інформація про його розміщення буде розкрита. Але, тим не менш, це теж означатиме, що ворог ці засоби перестане спрямовувати на українські цивільні міста. Ось, а якщо ця ціль буде дуже складною, то більша кількість засобів ворог буде просто втрачатися, безсильно десь падати, не долітати і так далі. Таким чином, це в тому числі можна вважати частиною загальної стратегії протиповітряної та протиракетної оборони. По-друге, маємо розуміти, що загалом, якщо говорити про постачання

0: цих компонентів до комплексу Patriot і участь європейських країн, то на сьогоднішній день європейські країни є лише експлуатантами комплексів Patriot. Вони не мають ліцензій на право їх виробництва, розробки чи обслуговування, тобто без участі відповідних дозволів та інженерів з боку Сполучених Штатів, в принципі, вони не мають можливості бути долученими, включеними в ланцюжки цього як виробництва, так і постачання. І звісно, що європейські країни гостро зацікавлені в участі в такій кооперації, адже вона фактично не тільки дає країні певну таку безпеку з точки зору виробництва цих технологій на своїй території, в тому числі і економічну безпеку. Адже вбудування в ланцюжки постачання виробництва цих компонентів, знову ж таки, повертаючись до попередньої тези, попит на ці ракети в Європі складатиме десятки років, тобто будь-яка участь в такому проєкті гарантує сотні робочих місць, мільярди доларів доходів щорічно в наступні десятиліття.
1: Колишній міністр оборони України Михайло Федоров презентував новий проєкт «Армія роботів». Його деталі ми розібрали із Богданом Долінце, авіаційним експертом. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
3: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
4: В Україні 10 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Шестеро людей загинули та 28 дістали поранення внаслідок масованих російських атак по Дніпру та Дніпропетровській області. Про це повідомила обласна військова адміністрація. За день окупанти майже 30 разів обстріляли регіон. У Дніпрі через влучання в бізнес-центр загинули троє цивільних. Ще троє людей загинули у Синельниківському районі. Серед важко поранених – 15-річний підліток. У кількох районах області пошкоджені навчальні заклади, житлові будинки та складські приміщення. У Києві внаслідок російського удару по медичному центру «Добробут» на вулиці Антоновича постраждали семеро людей, серед яких шестеро працівники закладу. Про це повідомила «Українська правда» з посиланням на представників медустанови. Внаслідок влучання безпілотника в будівлі спалахнула пожежа, пошкоджено обладнання та приміщення поліклініки. Медцентр тимчасово призупинив роботу. Потерпілим надали необхідну допомогу, кількох поранених госпіталізували. У Бориспільському районі на Київщині внаслідок атаки поранень дістав чоловік. Його госпіталізували з осколковим пораненням, повідомила обласна військова адміністрація. У районі пошкоджені приватні будинки, гаражі та авто. Рятувальні та екстрені служби продовжують ліквідовувати наслідки російського обстрілу. Українські військові деокупували села Карпівка та Новомихайлівка в Донецькій області під час контрнаступальної операції «Вівальді». Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ та військове командування. За даними МВС, успішні наступальні дії на Лиманському напрямку провели бійці підрозділу «Срібна трійка» бригади «Помста» спільно з воїнами 3-го армійського корпусу. Загалом, станом на 28 вересня в межах операції «Вівальді» Сили оборони звільнили майже 176 квадратних кілометрів української землі. За словами ж командування, під час прориву російської оборони українські військові успішно застосували новітні розробки, зокрема дистанційно керовану бронетехніку. СБУ викрила одного з найбільш законспірованих сплячих агентів Росії у Херсоні. Про це відомство розповіло на своїх сторінках в соцмережах. Агент виявився колишній авіатехнік армійської авіації Збройних сил. У 2018 році він звільнився зі служби, а під час окупації міста у 2022 році увійшов до агентурного апарату ФСБ. Після звільнення правобережжя ворог залишив свого поплічника в обласному центрі, де він тривалий час перебував у так званому сплячому режимі. Агент був настільки важливий для окупантів, що перед втечею з портового міста вони включили його до підконтрольної громадської організації «Бойове братство» і вручили вогнепальну зброю. Згодом російська спецслужба активувала свого агента і доручила відстежувати розташування захисників Херсона, по яких Російська Федерація готувала удари керованими авіабомбами, дронами та реактивною артилерією. Щоб виконати завдання, фігурант, використовуючи свої знання місцевості та військовий досвід, об'їжджав територію на власному авто та позначав оборонні об'єкти на топографічній карті. Зараз зловмисник під вартою, без права на заставу, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. І крім того, Служба безпеки України попереджає про активацію російських спецслужб, які масово створюють фейкові сайти та сторінки у соцмережах. Російські ресурси імітують офіційні джерела українських державних органів та медіа. За даними спецслужби, через такі сайти росіяни поширюють дезінформацію і викрадають персональні дані громадян. У підписників фейкових каналів часто зламують акаунти, щоб згодом збирати інформацію про Збройні Сили України або намагатися вербувати українців. Кіберфахівці СБУ вже заблокували понад 50 підроблених ресурсів, які копіювали брендинг спецслужби. Громадян закликають не переходити за підозрілими посиланнями та довіряти лише перевіреній інформації. Уряд ухвалив рішення про пріоритетність державних видатків у зв'язку із затримкою міжнародної фінансової допомоги. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Першочергово державний бюджет фінансуватиме оборону, пенсії, соціальні виплати та зарплати вчителям і лікарям. Фінансування об'єктів благоустрою, капітальних ремонтів та будівництва тимчасово призупиняють. В уряді також закликали місцеву владу переглянути власні бюджети і обмежити термінові витрати. Державна міграційна служба України призупинила оформлення паспортних документів до 30 вересня. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на відомство. Тимчасові обмеження та збій у роботі офіційного сайту Державної міграційної служби пов'язані з несправністю обладнання оператора зв'язку. Громадян просять врахувати зміни під час планування візитів. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 29 вересня в Україні очікується переважно ясна і суха погода без опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр. На більшості території країни утримуватиметься сонячна погода. Вітер переважно північно-східний від 5 до 10 метрів на секунду. У південних та південно-східних областях місцями можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 4 до 11 градусів тепла, на півдні та південному сході країни – до 14 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 15 до 22 градусів із позначкою «плюс», а на Закарпатті повітря прогріється до плюс 24. У Києві та області передбачається ясна та суха погода. Температура повітря в регіоні вночі становитиме від 7 до 12 градусів тепла, вдень – близько 17-19 градусів. У столиці вночі очікується від 10 до 12 градусів від позначкою «плюс», а вдень – від 17 до 19.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
4: 44 гривні 84 копійки.
0: Євро.
4: 51 гривня 13 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 48 копійок, продають за 45 гривень. Євро купують за 50 гривень 79 копійок, продають за 51 гривню 54 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
6: Президент Зеленський попередив про проблеми з дронами взимку через дефіцит оборонного бюджету. Про ризики та можливі наслідки о 8:30 поговоримо з директором з розвитку оборонного підприємства Анатолієм Храпчинським. Чому іноді сил немає, хоча аналізи в нормі? О 9:10 про це буде розмова з гематологиною Ольгою Костенчак. Будемо говорити про феретин, прихований дефіцит заліза та чи можна підняти його лише харчуванням.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
5: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
0: Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
7: Росія обстріляла центр Києва в день 28 вересня. Відомо про одну загиблу людину. Про деталі атаки ми розпитаємо у речниці КМВА Катерини Поп. У студії працює Анастасія Середа. Музика. Попрошу вас детальніше розказати про те, куди сьогодні були влучання російських безпілотників і, зокрема, бачили в соцмережах, в українських медіа жахливі кадри, дозволю собі ось таке ціночне судження, бо дрон влучив в центр Києва, в будівлю Національної академії наук. Повідомлялося, що влучання в нежитлову будівлю, але я так розумію, що малось на увазі, це нежитловий будинок, де люди ночують, але це будівля, де люди працюють. Тому що на кадрах ми бачили людей, які просто висовувалися в вікнах, просто прагнучи врятуватися.
3: Так, сьогодні у Києві російський дрон влучив будівлю президії Національної академії наук України. Виникла пожежа. У момент удару всередині були працівники. Як ви вже зауважили, попередньо загинула одна людина. Ще раз співчуваємо сім'ї та родині, та є постраждалі, близько 7 осіб. На місці продовжують працювати рятувальники. Їм вдалося локалізувати пожежу у будівлі одного з корпусів Академії наук. І наразі проводяться роботи із ліквідації, проливання конструкції, розборів, завалів на цій локації. Також поруч у Голосіївському районі рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу у будівлі медичного центру. Вона, на жаль, виникла внаслідок атаки аж з першого по сьомий поверхів та перекинулась на покрівлю сусіднього 4-поверхового житлового будинку, який розташований поруч суміжною будовою є до клініки. У ході цієї операції із ліквідації рятувальникам вдалося врятувати мешканців цього будинку, як мінімум кількох осіб. І за цією адресою також відомо про постраждалих. Тому загальна кількість, як ви зауважили, близько 19 осіб. Із них шестеро, на жаль, госпіталізовані. Бажаємо якнайшвидшого видужання всім, хто постраждав сьогодні від ворожої атаки в центрі столиці посеред білого дня. Тому що цей терор уже продовжується протягом ночі. Як ви знаєте, з самого ранку було вражання однієї із автозаправних станцій на Оболоні. Також протягом дня атакували нежитлові приміщення, в тому числі фармацевтичний завод, що викликало загоряння в Дарницькому районі. Тому ще раз хочеться подякувати нашим рятувальникам, медикам, поліції, які прибувають найперші на місця та ліквідовують і локалізовують пожежу, рятують людей та допомагають їм евакуюватись із приміщень.
7: Окремо хотіла спитати вас, можливо, є якась інформація з приводу повторної атаки на фармацевтичний завод «Дарниця». Тому що, наскільки я розумію, їхні цехи вже були під атакою. Це призвело до певного дефіциту ліків в українських аптеках, в київських в тому числі. Чи відомо нині масштаби ураження фармацевтичного заводу і що загалом відомо з цієї локації?
3: Наразі там була вражена досить, пожежогасіння зайняло досить тривалий час, там займання поширювали на значній площі. Це стосується якраз Дарницького району та потужностей цієї фармацевтичної компанії. Враження почалось із загальна площа враження була близько 1500 квадратних метрів. Сталося загоряння в двоповерховій адміністративно-виробничій будівлі. Наразі до моменту повної ліквідації пожежу локалізовано. Здійснюються так само роботи із проливання конструкції та розбору завалів. Тільки після цього буде розуміння, чи пошкоджені склади, оскільки основний удар прийшовся саме на двоповерхову, як я вже значив, виробничу складську будівлю, і загоряння почалось всього-навсього з 80 квадратних метрів і поширилось на 1500 загальну площу цих приміщень.
7: Ще хотіла спитати вас у зв'язку з ось цим влучанням в центрі Києва, в будівлю НАН, говорилось про те, що перекрита центральна вулиця Володимирська. Чи відомо зараз про те, чи не відновлений рух, чи він був перекритий до цього через те, що, на жаль, на цій вулиці вже були влучання, і той, хто в центрі буває часто, може бачити, що там стояла машина, яка перекривала рух. Загалом, що відомо про вулицю Володимирську? Підказка для водіїв.
3: Наразі було здійснено перекриття вулиці з метою проїзду спецтехніки та ліквідації наслідків. Перекриття було тимчасово організовано вулицю Володимирську від перехрестя з вулицею Богдана Хмельницького до перехрестя з бульваром Тараса Шевченка і вулицею Богдана Хмельницького від перехрестя з вулицею Євгена Цікаленка до перехрестя з вулицею Хрещатика. Є розуміння, що це обмеження, воно як мінімум погіршує дорожній рух в центрі столиці, але наразі обмеження будуть зніматися тільки у випадку, коли повністю будуть ліквідовані наслідки. Очікуємо найближчим часом повідомлення від патрульної поліції Києва про відновлення руху на цьому відрізку дороги.
7: Пані Наталі, ще хотіла б вас уточнити. Ось на BBC Україна з'явилася інформація про те, що постраждав під час атаки на Академію наук колишній секретар Ради нацбезпеки і оборони України Володимир Горбулін. Його помічниця, за попередніми даними, загинула. І ось я процитую матеріал, який друкує BBC, що інформацію про поранення заступника голови НАН України Горбуліна підтвердили два джерела BBC News Україна. Говориться про те, що удар прийшовся в кімнату, яка була на поверх вище його кабінету. Володимир Павлович вже вдома, він отримав незначні травми через вибите скло, сказав інформаційний співрозмовник, однак його особиста помічниця Наталя, за попередніми даними, загинула. Ймовірний момент удару, вона була поряд із будівлею. Чи є, можливо, у вас якась інформація з приводу травмування Володимира Горбуліна? Чи можете ви підтвердити її?
3: Наразі, зважаючи на чутливість цієї інформації, ми не можемо підтверджувати постраждалих. Виключно вони самостійно можуть підтвердити свої поранення під час атаки. Але можемо констатувати, що жінка, яка загинула внаслідок атаки біля цієї будови, вона 1981 року народження. Ймовірно, це могла бути і помічниця пана професора, але наразі таку інформацію ми підтвердити не можемо, оскільки цей формат інформації є чутливий, і тільки родина має право оприлюднювати такі дані, які персоніфікують особу, яка загинула внаслідок атаки.
7: Да, я вам дякую. Я нагадаю нашим слухачам, що близько 13:30 російський дрон атакував будівлю президії Національної академії наук України на вулиці Володимирській. Згоду КМВА повідомили про одну загиблу жінку та 5 поранених. І ось пані Катерина говорить там про те, що 19-ро, щонайменше 19-ро людей травмовано. Пані Катерино, буквально останнє заключне питання в нашій розмові. Зокрема, через те, що в Києві відбуваються ось ці постійні дронові атаки. І вчора буквально більше 9 годин тривала повітряна тривога. І нині кияни буквально живуть в перерві між ось цими тривогами. Я попрошу нагадати такий короткий лікнеп для наших слухачів, що не варто ігнорувати повітряні тривоги, чим це небезпечно. Тому що багато хто сприймає жовтий рівень тривоги не так серйозно, як червоний.
3: В будь-якому випадку, якщо поруч з вашою роботою, будинком чи місцем постійної дислокації ви не орієнтуєтесь, де знаходиться укриття цивільного захисту, то ще раз наголошуємо і просимо вас звернутися за допомогою до додатку «Київ-цифровий», переглянути мапу укриттів цивільного захисту та орієнтуватись, де знаходиться найближче укриття цивільного захисту біля місць вашої постійної дислокації. Чи це ваша оселя, чи ваш офіс, чи будинок. Тому що дуже важливо, ворог продовжує тероризувати цивільне населення столиці, ворог продовжує вражати цивільну інфраструктуру. Тому важливо продовжувати під час тривоги перебувати у безпечних місцях, тому що це зможе уберегти ваше життя і здоров'я.
7: Росія обстріляла центр Києва в день 28 вересня. Відомо про одну загиблу людину. Деталі атаки ми розпитали у речниці КМВА Катерини Поп. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
5: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
8: Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
9: Про ситуацію на Олександрівському напрямку будемо говорити з офіцером 23-ї окремої механізованої бригади з позивним «Артист». У студії працює Анастасія Потапенко. Давайте почнімо з ситуації, яка відбувається просто зараз. Що відбувається на Олександрівському напрямку? Наскільки активно противник намагається просуватися?
10: Противник намагається просуватися, здійснює штурмові дії, намагається тиснути на наш передній край. Малими піхотними групами намагається прорватися якомога далі, але зараз ускладнено трошечки і погодними умовами, і так як поменшало техніки, то, скажімо, це ворогу не так сильно вдається, як хотіли би йому, скажімо так. Завдяки нашим. Да.
9: Да, а наскільки часто відбуваються штурмові дії? Можливо, про яку кількість ми можемо говорити?
10: Ну, не можна сказати, що це прям так систематично у нього, але постійно намагається тиснути. Це маленькі такі наступи, не можна сказати, що це прям масовані штурмові дії, але щось намагається ворог просуватись, на нього не виходить. І на щастя для нас, для всіх.
9: А окрім особового складу, яку техніку застосовує на цьому напрямку Росія?
10: Ну, зараз все менше ми бачимо будь-яку важку техніку ближче до краю нашого, до лінії зіткнення. Тобто це переважно якась легка техніка, автівки, мотоцикли, квадроцикли, навіть велосипеди бачимо. Техніка не доїжджає, скажімо так, до лінії. Все рідше намагаються вони пробиратися техніку, тому що це самогубство для техніки. Завдяки нашим БПЛА ворог, на щастя, не просувається технікою. Не робить зараз таких масованих, як, скажімо, рік тому, атак, використовуючи техніку на кшталт БМП, танки. Тобто їх зараз майже не видно.
9: А як ви вважаєте, чи це наслідки, можна сказати, наших мідл-страйків, те, що вони не використовують так часто техніку?
10: Саме так, це мідл-страйки, це наслідки використання БПЛА всіх видів і FPV, і важких бомберів, скидачів. Тобто все, що ми можемо побачити на відстані, ми знищуємо. Тому ворог намагається просуватися дуже скритно, а техніку скрити так, скажімо, дуже важко в наші часи переміщатись технікою, щоб це ніхто не побачив і не помітив. Тому не можна сказати, що зараз саме технікою ворог буде намагатись пробиратись вперед. Він намагається закріплятися для екіпажів, для розміщення екіпажів своїх безпілотних систем. Ну так як це дуже важко зробити, ворог починає застосовувати більше далекобійну авіацію та артилерію для ураження наших позицій. А саме, що ворог пересувався технікою, зараз все рідше і рідше ми це можемо побачити.
9: А яка зараз є протидія таким ударам артилерії? Ну, авіаційним, розумію, що дуже складно їм протидіяти, але іншим, безпілотним, наприклад. Може, я просто до того, що наскільки зараз, можливо, важлива роль РЕБу, так, правильно, щоб не давати противнику можливості так часто атакувати дронами?
10: Ну, скажімо так, РЕБ – це дуже ефективна річ проти стандартних дронів на радіокеруванні. Те, що застосовують будь-які радіохвилі, все, що ми можемо подавлювати, ми подавлюємо або змінюємо їхню, ускладнюємо їм це робити. Але все більше і більше ворог продовжує використовувати FPV-дрони на оптоволокні. Мінує дистанційно, залишає цих так званих ждунів на дорогах, на підступах, де-інде. Від артилерії, скажімо так, РЕБ від артилерії не спрацьовує. Артилерію треба шукати очима, за засобами ППЛА і знищувати дистанційно. Скажімо так. А проти авіації, це завдяки нашому ППО ми можемо бачити, коли хто вилітає, і хлопці завжди готові задіяти всі засоби безпеки, щоб не потрапити під ураження, хоча б знайти якийсь сховок. А скажімо так, що і саме піхотних наступальних дій стає трошечки менше. Вони стали трошки координованішні і скупчуються саме на якоїсь одній ділянці. Вони вже так сильно не розтягуються по фронту.
9: А який контингент зараз воює з російської сторони?
10: Що ви маєте на увазі?
9: Маю на увазі, чи це регулярні російські війська, чи ні, чи який вік приблизно, чи це от свіжі мобілізовані люди, навчені, не навчені?
10: Ну, свіжомобілізованих поки ми не бачили. Це все, що регулярно підготовлена армія ворога. Тобто нічого сверхнового ми не бачимо.
9: От хотіла ще запитати, вже почалась осінь, поступово зникає Зеленка. Як це впливає на бойові дії на фронті?
10: Все змінюється згідно за сезоном, скажімо так. Міняються засоби маскування, тобто переход на новий колір маскування сіток тощо. Так важко зараз буде ховатись під, скажімо так, стандартним кущем. Плюс ще додається зміна погодних умов, тобто зараз почастішили дощі, що ускладнює і здійснення політів БПЛА, але поки що сказати про якісь складнощі такі позаштатні важко, тому що ми стоїмо, ми тримаємо лінію оборони і не даємо ворогу просуватись. Поки що нічого нового з точки зору землі ми не бачимо.
9: Я хочу нагадати, що ми говоримо з офіцером 23-ї окремої механізованої бригади з позивним «Артист». Говоримо про Олександрівський напрямок. І хочу ще декілька питань поставити щодо вашої бригади. Які спеціальності в бригаді сьогодні найбільш затребувані? Це, можливо, бойові, технічні, медичні, логістичні. От що потрібно найбільше?
10: Наша бригада ставить за мету зменшення кількості втрат то пораненими, позагиблими. Тому ми намагаємося зараз нарощувати саме кількість екіпажів безпілотних апаратів, як наземних, так і повітряних. Тому на сьогодні у нас дуже велика потреба є в спеціалістах саме в обслуговуванні і керуванні БПЛА. Але також нам дуже необхідні зараз і медичний персонал, тому що ми розвиваємося в цьому напрямку, намагаємося робити більше, скажімо так, стабілізаційних пунктів, тому медичний персонал – це теж дуже важливо. Але коли зараз йде відбір, рекрутинг працює саме на спеціалістів БПЛА, або тих, хто хоче навчитись керувати, застосовувати безпілотні системи в сучасній війні.
9: А як бригада готує нових військовослужбовців перед тим, як вони починають виконувати завдання?
10: Для всіх новоприбулих військовослужбовців, незалежно від його, скажімо так, досвіду там строкової служби, можливо, до повномасштабної війни, військовослужбовці проходять базову загальну військову підготовку. Направляються на навчальні центри, і вони там проходять навчання 2 місяці. Після цього фахова підготовка обов'язкова в нас. Якщо це саме оператори дронів, то ми можемо і на нашій базі трошечки їх навчити. У нас вже є школи. Або направляємо теж на спеціалізовані навчальні центри, де навчаються саме спеціалісти керування і обслуговування БПЛА всіх видів і типів.
9: І знаєте, ще в нас є декілька хвилин. Хотіла спитати, можливо, якщо зараз є якийсь актуальний збір або відкрита банка, розкажіть, будь ласка, про це. Ми закликаємо наших слухачів доєднуватися та підтримувати Сили оборони. І також розкажіть про те, чого саме зараз потребують військові на фронті. Я маю на увазі не військовослужбовців, які, наприклад, там мають якісь спеціальності в бригаді, а саме техніку, дрони, транспорт, можливо, машини, авто, можливо, якісь відкриті збори, і можемо закликати наших слухачів доєднуватися та підтримувати.
10: Так, у нас є збір на розвиток, скажімо так, розвиток і удосконалення засобів зв'язку, РЕП і всього того іншого, тому що зараз війна технологій йде, і чекати на якийсь штатний засіб, це, скажімо так, дуже розкішно для військовослужбовців в самого в наш час. Тому ми збираємо на засоби, які ми можемо самі покращити, протестувати, щось нове вигадати. А для цього завжди треба кошти, тому що щось знайти, спробувати, а воно вийшло, не вийшло, це забирає час і гроші, на жаль. Тому ми збираємося, щоб удосконалювати наші засоби, які можуть далі літати, далі бачити, більше бачити, і тим самим захищаючи життя наших військовослужбовців.
9: А розкажіть, будь ласка, де люди можуть побачити посилання на банку? На сторінці у Фейсбуці, напевно, бригади?
10: Так, на сторінці у Фейсбуці є актуальні збори.
9: Це була розмова з офіцером 23-ї окремої механізованої бригади з позивним «Артист». У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
8: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
7: РФ вдарила по двох районах Харкова. Серед поранених є діти. Деталі дізнаємося у Анни Черненко, кореспондентки громадського радіо у Харкові. У студії працює Анастасія Середа. Що зараз відомо про стан постраждалих у Харкові, зокрема дітей, чи є серед них у важкому стані люди?
11: Ви знаєте, це та ситуація, коли хочеться сказати, що на щастя у нас, незважаючи на такий складний удар, на прицільний удар просто по житловому будинку, ви вже сказали, вище дев'ятиповерхівка, так, у нас, на жаль, у нас на щастя немає важких поранених. І навіть в стані середньої важкості немає. Ще десь станом на 11-ту годину в лікарні лишалося всього двоє людей, чоловік і дитина, але тут більше була перестраховка лікарів, тому що у дитини була контузія. Зрозуміло, що це теж такий поганий діагноз, скажімо так, але не було ніяких ризиків, не було переживання за здоров'я і життя в самому такому найважчому вигляді. І чоловік так само відбувся, там були забої, там були порізи, але от насправді це щось на зразок дива, бо для розуміння, от я думаю, ви вже говорили в етері, що боєприпас увійшов між другим і третім поверхом, і от перекриття другий, третій, четвертий, вони серйозно були розбиті, частково навіть розсипалися. І при цьому в одній з цих квартир жила родина, пара і троє діток, і вони лишилися неушкодженими. Так само треба сказати, що от коли ми на місці там спілкувалися з місцевими мешканцями, говорили, що в цей будинок повернулися практично всі його мешканці, і він просто був заповнений людьми, всі спали, четверта ранку, і дуже багато діток завжди було на дитячому майданчику, відповідно, і така кількість дітей, що у нас 10 постраждалих, які звернулися до медиків, у більшості, на щастя, стрес, гостра реакція на стрес. І щодо будинку окремо хочу сказати, ще наші експертні служби перевіряли стан конструкції, тому що, наприклад, коли під час вже після евакуації, під час розбору завалів, наші рятувальники ставили такі спеціальні конструкції, такі розпорки, щоб тримати, не допустити раптом що зсуву або і подальшої руйнації саме от сходових клітин. Підстраховувалися, що раптом все ж таки пошкодження серйозніші, то щоб не було завалів і не було ще більшої біди. І от, власне, це буде після експертна комісія скаже, чи цей під'їзд, він доступний для проживання в подальшому, чи треба якісь серйозніші капітальні ремонти. Але зрозуміло, що перші поверхи, вони, частина квартир, вони непригодні зараз для проживання. І зранку було відомо, що двоє сімей попросили, щоб їм допомогли з розселенням, мали звертатися до міської влади. І решта говорили про те, що є де ночувати, є де жити. Але, знаєте, руйнації такі от вагомі, теж якщо, я думаю, наші слухачі бачили фото, бачили відео, вибухова хвиля, вона пошкодила не тільки цей під'їзд і не тільки сусідні під'їзди, вона в цій щільній забудові дуже багато будинків насправді було пошкоджено. Спочатку ми говорили про те, що близько 20, це те, що було очевидно, і вже станом на зараз в обласній військовій адміністрації говорять, що більше 40 будинків. Це те, що пошкоджені вікна. От просто до прикладу, я намагалася припаркуватися в неподалік цього місця удару, щоб зафіксувати всі ці наслідки. І навіть доволі от на відстані 4-6 будинків теж були вибиті вікна, було розбите скло вибуховою хвилею. І це от ще раз підкреслює, що насправді велике диво, що немає загиблих, немає важких поранених. Неймовірно цьому радію. І це ще окремо два моменти. На щастя, не сталося загоряння, тому що ми розуміємо, що окрім руйнації, дуже страшна пожежа, яка часто виникає через влучання. От цього не сталося, і це теж одна з причин, чому насправді от людські життя залишилися цілими. І, звісно, наша екстренка дуже спрацювала, бо з верхніх поверхів евакуювали 30 людей, когось виносили на ношах, тому що люди похилого віку і також що от власне самі люди дуже максимально сконцентрувалися, допомагали один одному. От сьогодні теж повідомили в обласній військовій адміністрації. От та родина, про яку я говорила, що пара і троє діток, батько ще до приїзду екстреної служби, він буквально на руках виніс дітей зі своєї зруйнованої квартири. Тому це от щодо цього прильот, дійсно, у нас атака була спрямована одразу на два райони, і ще встановлюють експерти, насправді, що саме за боєприпас був застосований, тому що попередньо говорили, що це міг бути КАП, керувальна авіаційна бомба, саме її модифікація, оцей УМБ-5, але пізніше фахівці сказали, що це може бути і бандероль. Там складно було визначити через певні таку специфіку, через траєкторію польоту, але от по технічним характеристикам цих уламків, які дістали з завалів, що, я думаю, пізніше протягом сьогоднішнього дня, можливо, вже в завтрашньому звіті буде точніше сказано, що чим саме обстріляли власне Харків зранку. Але після цього вже, на жаль, було ще дві атаки, навіть три атаки, пробачте, я вже от хоч і намагаюся все це фіксувати, але насправді день непростий. Спочатку от після цих ударів о 4-й ранку, була 7-ма ранку, безпілотником вдарили молнію по Шевченківському району, там обійшлося без постраждалих. Потім 14-та, десь 40, Індустріальний район, це взагалі інша частина Харкова, били по інфраструктурі, і вже майже 17-та година, 16:50, 16:40, отак, зафіксували падіння дрону на Київський район. І загалом от у нас Київський район, Салтівський район за останні, напевно, тижні це такі, на жаль, топ-2 районів, які страждають найбільше від обстрілів. От, до прикладу, у минулий тиждень, якщо підбивати підсумок, то от саме Київський, Салтівський район, П'ятихатки, це те, що засипали FPV-дронами, де, на жаль, у нас за минулий тиждень була і загибла людина, і поранені люди. І здебільшого місто атакували минулого тижня такими дрібною зброєю, але від того вона не менш, на жаль, вбивча, не менш руйнівна FPV-дронами, зокрема. Так? А от сьогоднішній тиждень почався вже з більш потужного типу зброї і одразу така, ну, скажімо так, масоване використання, коли одразу три боєприпаси по житловому сектору запускають.
7: Ану, ще буквально на завершення одне питання. Я так розумію, що загалом харків'яни, попри те, що обстріли постійно, підготуватися до них складно у будь-якому випадку. Що зараз є найбільшою проблемою для людей? Це каби, дрони, балістичні ракети, можливо, комбіновані атаки. Який тип озброєння, можливо, найскладніше перехопити або ж через близькість до кордону, ну, скажімо так, не встигають давати повітряну тривогу?
11: Напевно, це йдеться про бандеролі, тому що якщо за літній період вже в наші військові навчилися визначати його рух, так і попереджати, але все ж таки буває так, що тривогу або дають під час вибуху або за там буквально лічені секунди, десятки секунд до вибуху. Ця зброя ще от вона такою доволі складною виявляється і для виявлення, і для збиття. Про ракетні удари тут говорити складно, тому що їх, на щастя, з одного боку стало менше. Зараз обстрілюють більше все ж таки такими реактивними безпілотниками, які важкі для виявлення. Але ми розуміємо теж і потужність вибуху, да, вона дуже різна. Тут йдеться, напевно, бантеролі і маленькі FPV-дрони та безпілотники, нереактивні. Вони як такий фактор терору, тому що, от, до прикладу, у нас середа, 23 вересня, просто для розуміння, масована кілька хвиль, правильніше буде сказати, було кілька хвиль атак саме цими FPV-дронами. Воно ніби здається несерйозне, невеличке, але тим не менш вбивче. На ці повітряні тривоги теж треба реагувати. От чому я згадала 23 вересня, тому що одразу 6 атак були. І ці атаки, вони в першу чергу спрямовані на автівки. Це таке полювання за цивільним транспортом. Це вже другий випадок, здається, за вересень, коли серпень-вересень, коли у нас люди гинули в цивільних авто. Просто машина паркується, і над нею FPV-дрон, який атакує переднє сидіння, водійське сидіння. Тому, знаєте, от рівень загрози, його важко виміряти, все можна з чимось порівняти. Напевно, те, що мені здається, моя особиста оцінка, це все ж таки бандеролі, реактивні ці ракети такі, умовно нові, і оці маленькі, але емоційно складні, і все ж таки вбивчі FPV-дрони, яких багато, і можна просто от за годину... Кілька таких атак переживає один той самий район, а іноді один той самий квартал.
7: Росія вдарила по двох районах Харкова. Серед поранених є діти. Деталі ми дізналися у Анни Черненко, кореспондентки громадського радіо у Харкові. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
5: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
9: 25 вересня російське пропагандистське медіа РІА Новості опублікувало колонку із заголовком про ще одну СВО, яка нібито буде дуже короткою. У тексті автор допускав застосування проти Литви ракет із ядерними боєголовками. За кілька годин матеріал видалили, а агентство заявило, що він не відповідає ані його редакційній політиці, ані державній політиці Росії. Чому Москва саме зараз посилює ядерну риторику? Наскільки серйозно варто сприймати такі заяви? І чи намагається Росія таким чином вплинути на рішення країн НАТО, поговоримо з політологом Петром Олещуком. У студії працює Анастасія Потапенко. Давайте почнемо з останньої історії, от яка відбулася декілька днів тому. На державному пропагандистському медіа РІА Новості з'являється текст із фактично прямою ядерною погрозою Литві. За 3 години його видаляють. Як ви взагалі бачите цю ситуацію? Це як такий спосіб перевірити реакцію Заходу? Чи це дійсно було випадково, чи ні?
12: Ну, я не вірю в такі випадковості. Це гра на нервах Заходу, ну і відповідний психологічний тиск на них, така от гра, що, мовляв, ой, ми вам погрожуємо, а ні, ви знаєте, ми передумали. Тобто, щоб вони тепер щодо цього думали, там же ж головний смисл цих всіх актів гібридної війни проти європейців зараз полягає не в тому, щоб там реально у них щось захопити, хоча можливо, зрештою, до цього дійде. А в тому, щоб в першу чергу здійснити на них потужний інформаційно-психологічний тиск, аби вони зрештою відмовилися від підтримки України. Тому це от елемент цього тиску.
9: Ну, крім цього, приводом стала також дискусія у Вільнюсі про скасування конституційної заборони на розміщення ядерної зброї. Бачила, що пройшов перше читання такий законопроєкт. Це взагалі ще не означає рішення розмістити таку ядерну зброю, але навіть сама можливість викликає настільки гостру реакцію у Москві.
12: Це ж неможливість викликає гостру реакцію. Просто росіянам треба було знайти якийсь відповідний привід. Вони його знайшли. Зрозуміло, що це розміщення ядерної зброї – це не те, що може відбутися прямо зараз, чи там, наприклад, в цьому році, чи навіть через кілька років. Ну, хто може розмістити цю зброю ядерну? Ну, наприклад, ядерні держави в рамках НАТО це можуть бути або Сполучені Штати, або Великобританія або Франція. І знаючи політику і позицію цих держав, уявити собі, що вони зараз кинуться розміщувати ядерну зброю в Литві, чесно кажучи, важко. Тим більше, що за великим рахунком це нічого глобально не змінить. Ну, тому що навіть якщо вони розмістять цю ядерну зброю в Литві, уявити собі, що президент Франції, прем'єр-міністр Великобританії або президент США віддасть наказ обстрілювати ядерною зброєю з Литви Росію, ну, м'яко кажучи, дуже важко. Тому це суто символічний жест. І росіяни це теж прекрасно розуміють. Але їм же треба знайти якийсь привід. Ну, от Путін, наприклад, знову говорить про порушення прав російськомовного населення.
9: Так,
12: це вічна російська класика. От, і вони цілком можуть апелювати до цього. Можуть апелювати до того, що, наприклад, ці держави здійснюють якісь там військові постачання якогось військового обладнання, зброї до України. І, відповідно, там може виступити Лавров і сказати, що от це робить їх законними військовими цілями. От, це теж можливо. Можна знайти ще якийсь відповідний привід. Наприклад, як на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, вони там знімали несмішні фільми про те, як нібито якийсь там танк з України заїхав на територію Ростовської області і там влучив в якийсь сільський туалет. От, і відповідно після цього це все горить. І оце стало одним із офіційних приводів для початку повномасштабного вторгнення. Щось таке може бути і в випадку Литви, тобто знімуть якісь там якісь кіно. Можливо, навіть за допомогою штучного інтелекту, яким зараз Міністерство оборони абсолютно не гребує, коли знімає свої флаговтики на території, нібито флаговтики на території Донецької області. Можуть від цього разу зробити якийсь відеоролик за допомогою штучного інтелекту, де, наприклад, там кілька литовських танків вторгаються, наприклад, на територію Калінінградської області, ну і це так само може бути приводом. Їм потрібен привід. Ну, вони його шукають, чому ні? А ядерна зброя це просто, знаєте, щось таке, що звучить дуже страшно, і відповідно з їхньої точки зору повинно бути більш потужним аргументом.
9: А скільки часу триватимуть такі вкиди, такі інформаційні провокації, на вашу думку, і що дійсно в цій ситуації може їх зупинити?
12: Рішуча відповідь. Ну, тобто, коли наступного разу росіяни вирішать спробувати на міцність країни НАТО в чергове. Тобто, ну, останнє випробування це був, наприклад, оцей самий вертольот в повітряному просторі Польщі. Якби Польща в той момент, коли він опинився в повітряному просторі Польщі, його збила, на кілька місяців би питання було знято точно. А можливо би і взагалі. Тому що росіяни одразу би зважили оці всі ризики для себе. Звичайно, що було багато обурень, було б багато войовничих заяв. Бойовий Медведєв би обіцяв перетворити столицю Польщі на ядерний попіл. Але це треба було б витримати десь тиждень. Після цього вони б заткнулися. І, мабуть, би до цього питання деякий час би точно не поверталися. Але ні, європейці на це не спроможні. От зараз, наприклад, з'явилася інформація про перерізання відповідних кабелів в Латвії. Знову ж таки, там про якісь там чергові диверсії. І от коли, наприклад, наступного разу безпілотник ракета, залетить повітряний простір країн НАТО, потрібно дати якусь серйозну військову відповідь. Тобто не просто вже збивати вже занадто пізно. Треба щось робити. Що саме, я не знаю. Тут можуть бути різні варіанти. Від якоїсь нової зброї для України до, наприклад, обстрілів місць, з яких здійснюється обстріл території країн НАТО. Але ця рішуча військова відповідь повинна бути. Вони повинні показати свою рішучість. Але оскільки у них основна установка – це не провокувати Росію, то вже знаєте, як влаштоване НАТО? НАТО влаштоване на такій достатньо мінливій ідеї про те, що всі країни будуть захищати одна одну. Ну і відповідно, п'ята стаття, вона ж як про це нещодавно, до речі, генсек НАТО Марко Рюте відзначав на одному з своїх інтерв'ю, що вона прописана навмисно нечітко, і абсолютно ніхто не знає, а що реально будуть робити країни НАТО у разі, коли реально потрібно буде її застосовувати. Тому всі країни НАТО паралізовані ідеєю не провокувати Росію. Тому що всі бояться, що якщо, наприклад, саме ти спровокуєш Росію, всі будуть вважати, що ти її якимось чином спровокував, то у разі відповіді з боку Росії тобі ніхто не буде допомагати, посилаючись на твої провокативні дії. Тому очевидно, що ніяких нормальних, адекватних відповідей на всі російські дії не буде. Росіяни це прекрасно знають, тому вони поступово підвищують градус для того, щоб непомітно перейти від гібридної війни до війни більш масштабної і більш серйозної, щоб ніхто, як то кажуть, не відчув момент цього самого переходу.
9: От якраз хотіла тут уточнити, як ви вважаєте, чи можуть ось такі інформаційні гібридні провокації так дійсно призвести до того, що війна може набрати вже таких фізичних масштабів, тому що от нещодавно Марк Рюте, генсек НАТО, говорив про те, що взагалі є такий варіант такого сценарію, коли Росія разом із Китаєм у співпраці, вони одночасно розв'язують ось таку війну. Китай агресує на Тайвань, так, а Росія починає тиснути вже фізично на Європу. І от таким чином вони разом, ці дві країни, ставлять в незручне положення НАТО і створюють дуже багато проблем. Як вважаєте, чи може це дійсно відбутися?
12: Ну, про це ж говорить не якийсь там військовий аналітик, а цілий генеральний секретар НАТО. І, мабуть, говорить він це все не просто так, і, мабуть, говорить він це все не просто заради того, аби якось про себе нагадати.

0: цих будівельній протекції, хаут-протекціях, тобто для того, щоб всіх заплутати, ну і відповідно теж використати це як аргумент в цій самій своїй боротьбі. Тому, я думаю, це таким чином. Те, що такий сценарій реалістичний, це очевидно. Тому так.
1: У мене просто питання з військової точки зору, наскільки це взагалі логічно, тому що фронт в Україні фактично стоїть без масштабної мобілізації в Росії, не може бути ніяких змін. Ми навіть бачимо, що є зараз операція Вівальді, що українські військові навпаки деокупують територію. Тобто про які ще військові дії на іншому напрямку фронту взагалі може йти мова, ось тут логіка просто пропадає.
0: Логіка є. І я, звичайно, не є військовий експерт, тому я не можу тут аналізувати якісь військові компоненти, але логіка, вона абсолютно прозора. Ну, по-перше, те, що, знаєте, це дуже велика помилка європейців, вони думають, ага, значить, якщо українці там стільки років чинять опір росіянам, то нам точно нічого не загрожує. Тобто вони апріорі на себе дивляться, як на щось вище в порівнянні із українцями. А це не так. Тому що українці мають досвід сучасної дронової війни, а європейці його абсолютно не мають. Європейці абсолютно не мають досвіду тих самих м'ясних штурмів, які росіяни люблять гнати своїх військовослужбовців. Європейці багато чого іншого теж не знають і не розуміють, і росіяни цілком можуть на це спиратися, як на відповідно базову ідею цієї війни. Далі, те, що фронт стоїть, це може, в принципі, вирощувати у них ідею, що дивіться, чому він стоїть. Бо українці інтенсивно застосовують дрони, новітні технології. Звідки вони беруть їх? В Європі. Значить, яка модель перемоги? Потрібно вичистити український тил. Для цього потрібно здійснити серію агресивних дій проти країн Європи, щоб вони злякалися, щоб європейські уряди масово почали відмовлятися від ідеї підтримки України, через різні причини. Хтось через те, що, наприклад, нам самим зброя потрібна, хтось через те, щоб кинувся одразу домовлятися з росіянами, що давайте не будемо ворогувати і так далі. Ну і відповідно для цього використати меншу частину військовослужбовців, ніж вони, наприклад, будуть вбивати там ледь не щоденно на фронті. Да? Тобто, от і логіка може бути абсолютно прозора. Раніше їх від застосування подібної тактики стримувала ідея, що тоді вони точно вступлять у пряму війну із Сполученими Штатами, і відповідно вони цього реально боялися, тобто вони, очевидно, не хотіли ніякої війни із Сполученими Штатами ніколи. А зараз, спостерігаючи за Трампом, вони розуміють, що швидше за все ніякої військової відповіді з боку саме Сполучених Штатів не буде. З точки зору росіян, це може бути безпрограшна лотерея. Тим більше, що, повертаючись до вашого питання, ніхто ж не говорить про те, що вони там хочуть захоплювати якісь великі території, як, наприклад, вони хочуть в Україні. Їхня ціль, навіть якщо, наприклад, буде якесь локальне вторгнення, захопити там щось, захопити якесь село, там, оголосити там якусь республіку з трьох літер, оголосити про приєднання цієї республіки до Росії просто для факту, для прецеденту, що, мовляв, дивіться, ми щось захоплюємо вже на території НАТО. Щоб такий спосіб психологічно, інформаційно це саме НАТО розвалити. Ну і для якоїсь інформаційно-психологічної спецоперації вони точно якусь кількість військовослужбовців знайдуть, як і кількість всього іншого, і це буде значно менше, ніж їм потрібно навіть для якогось локального наступу на території України.
1: Це була розмова з політологом Петром Олещуком. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
3: Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Шестеро людей загинули та 28 дістали поранення внаслідок масованих російських атак по Дніпру та Дніпропетровській області. Про це повідомила обласна військова адміністрація. За день окупанти майже 30 разів обстріляли регіон. У Дніпрі через влучання в бізнес-центр загинули троє цивільних. Ще троє людей загинули у Синельниківському районі. Серед важко поранених – 15-річний підліток. У кількох районах області пошкоджені навчальні заклади, житлові будинки та складські приміщення. У Києві внаслідок російського удару по медичному центру «Добробут» на вулиці Антоновича постраждали семеро людей, серед яких шестеро працівники закладу. Про це повідомила «Українська правда» з посиланням на представників медустанови. Внаслідок влучання безпілотника в будівлі спалахнула пожежа, пошкоджено обладнання та приміщення поліклініки. Медцентр тимчасово призупинив роботу. Потерпілим надали необхідну допомогу, кількох поранених госпіталізували. У Бориспільському районі на Київщині внаслідок атаки поранень дістав чоловік. Його госпіталізували з осколковим пораненням, повідомила обласна військова адміністрація. У районі пошкоджені приватні будинки, гаражі та авто. Рятувальні та екстрені служби продовжують ліквідовувати наслідки російського обстрілу. Українські військові деокупували села Карпівка та Новомихайлівка в Донецькій області під час контрнаступальної операції «Вівальді». Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ та військове командування. За даними МВС, успішні наступальні дії на Лиманському напрямку провели бійці підрозділу «Срібна трійка» бригади «Помста» спільно з воїнами 3-го армійського корпусу. Загалом, станом на 28 вересня в межах операції «Вівальді» Сили оборони звільнили майже 176 квадратних кілометрів української землі. За словами ж командування, під час прориву російської оборони українські військові успішно застосували новітні розробки, зокрема дистанційно керовану бронетехніку. СБУ викрила одного з найбільш законспірованих сплячих агентів Росії у Херсоні. Про це відомство розповіло на своїх сторінках в соцмережах. Агент виявився колишній авіатехнік армійської авіації Збройних сил. У 2018 році він звільнився зі служби, а під час окупації міста у 22-му році увійшов до агентурного апарату ФСБ. Після звільнення правобережжя ворог залишив свого поплічника в обласному центрі, де він тривалий час перебував у так званому сплячому режимі. Агент був настільки важливий для окупантів, що перед втечею з портового міста вони включили його до підконтрольної громадської організації «Бойове братство» і вручили вогнепальну зброю. Згодом російська спецслужба активувала свого агента і доручила відстежувати розташування захисників Херсона, по яких Російська Федерація готувала удари керованими авіабомбами, дронами та реактивною артилерією. Щоб виконати завдання, фігурант, використовуючи свої знання місцевості та військовий досвід, об'їжджав територію на власному авто та позначав оборонні об'єкти на топографічній карті. Зараз зловмисник під вартою, без права на заставу, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. І крім того, Служба безпеки України попереджає про активацію російських спецслужб, які масово створюють фейкові сайти та сторінки у соцмережах. Російські ресурси імітують офіційні джерела українських державних органів та медіа. За даними спецслужби, через такі сайти росіяни поширюють дезінформацію і викрадають персональні дані громадян. У підписників фейкових каналів часто зламують акаунти, щоб згодом збирати інформацію про Збройні Сили України або намагатися вербувати українців. Кіберфахівці СБУ вже заблокували понад 50 підроблених ресурсів, які копіювали брендинг спецслужби. Громадян закликають не переходити за підозрілими посиланнями та довіряти лише перевіреній інформації. Уряд ухвалив рішення про пріоритетність державних видатків у зв'язку із затримкою міжнародної фінансової допомоги. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Першочергово державний бюджет фінансуватиме оборону, пенсії, соціальні виплати та зарплати вчителям і лікарям. Фінансування об'єктів благоустрою, капітальних ремонтів та будівництва тимчасово призупиняють. В уряді також закликали місцеву владу переглянути власні бюджети і обмежити нетермінові витрати. Державна міграційна служба України призупинила оформлення паспортних документів до 30 вересня. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на відомство. Тимчасові обмеження та збій у роботі офіційного сайту Державної міграційної служби пов'язані з несправністю обладнання оператора зв'язку. Громадян просять врахувати зміни під час планування візитів. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 29 вересня в Україні очікується переважно ясна і суха погода без опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр. На більшості території країни утримуватиметься сонячна погода. Вітер переважно північно-східний від 5 до 10 метрів на секунду. У південних та південно-східних областях місцями можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 4 до 11 градусів тепла, на півдні та південному сході країни – до 14 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 15 до 22 градусів із позначкою «плюс», а на Закарпатті повітря прогріється до плюс 24. У Києві та області передбачається ясна та суха погода. Температура повітря в регіоні вночі становитиме від 7 до 12 градусів тепла, вдень – близько 17-19 градусів. У столиці вночі очікується від 10 до 12 градусів від позначкою «плюс», а вдень – від 17 до 19.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
5: 44 гривні 84 копійки.
0: Євро.
5: 51 гривня 13 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 48 копійок, продають за 45 гривень. Євро купують за 50 гривень 79 копійок, продають за 51 гривню 54 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо.
6: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
7: Президент Зеленський попередив про проблеми з дронами взимку через дефіцит оборонного бюджету. Про ризики та можливі наслідки о 8:30 поговоримо з директором з розвитку оборонного підприємства Анатолієм Храпчинським. Чому іноді сил немає, хоча аналізи в нормі? О 9:10 про це буде розмова з гематологиною Ольгою Костенчак. Будемо говорити про феретин, прихований дефіцит заліза та чи можна підняти його лише харчуванням.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
8: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
9: Нам важливо, щоб ви нас чули.
8: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
9: за лінією розмежування.
8: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. без оцінок.
9: Просто і по суті.
8: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
9: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
8: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі. Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
9: і слухати новини про удари по підстанціях.
8: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
9: Кіловат-година.
8: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
9: І головне,
8: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16:10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
3: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
10: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
11: Як підтримати себе восени, коли до сезонного спаду сил додаються постійні тривоги та обстріли? Як відновлюватися і де шукати сили та мотивацію? Запитаємо сімейну психологиню та арт-терапевтку Наталію Лазаренко. У студії працює Анастасія Потапенко. Знаєте, в народі дуже часто говорять про такий стан, можна сказати, осінню депресію, коли менше сонця, коли навіть ми не беремо зараз умови війни, ми просто кажемо про зміну сезонів, коли вже починається на вулиці така холодна погода, і кажуть, що ну це вже осіння депресія. І насправді ми часто так називаємо будь-який спад настрою в осени. І що це насправді, як зрозуміти, що це вже, можливо, не просто сезонна хандра?
12: Так, дійсно, кожну осінь я даю подібні коментарі українцям, нашим людям, для того, щоб вони підтримували своє ментальне здоров'я. І все ж таки дуже важливо розрізняти, що то в народі говорять, осіння, в мене почалась осіння депресія. Насправді так, дійсно, це може бути просто спад настрою, це може бути просто переживання. Ну, навіть фізіологічно організм може так реагувати і може змінюватися настрій, він трошки може спадати. Із-за того, що становиться меншим світловий день, менше сонця, менше тепла, менше, можливо, якогось там можливості розслабитися, але це не завжди означає, що це саме депресія. Як нам зробити ось цю, як самостійно відрізнити, чи це, можливо, вже пора звертатися до спеціалістів, чи це просто в мене зниження настрою? Якщо у вас зниження настрою триває більше 2 тижнів, то це вже точно треба звертатися до спеціаліста. Тому що коли настрій погіршується на протязі дня, тут він трошки погіршився, тут покращився, там випив чашку чаю, чи кави, чи какао, і стало тепліше, легше, якось спокійніше, видихнули, то це зміна вашого настрою. Якщо з'являється заниження самооцінки, самокритика, високі вимоги до себе, самозвинувачення, погані думки про себе, про світ навколо, про людей навколо, що світ там став гірший, да, він там зліший, там щось таке інше, то це вже точно треба звертатися до спеціаліста. Якщо навіть не чекати 2 тижні, якщо у вас це триває там тиждень, наприклад, такий от ви відчуваєте пригнічений настрій, сили немає, прокидаєтеся без сил, немає настрою, ентузіазму, те, що раніше приносило задоволення, зараз вже не приносить, то краще це хай буде профілактично, хай краще вам підтвердять, що її немає, цієї депресії, але краще звернутися до спеціалістів. Почати можна взагалі з сімейного лікаря, так, проконсультуватися. Можливо, дійсно сезонно десь там впала кількість вітамінів. Да? Можливо, там важливі вітаміни для нашого настрою, можливо, там магній, чи вітамін Д, там, чи якісь інші важливо пропити. Але якщо сімейний лікар говорить ще, що це ментальний ваш стан, да, що ваше психічне здоров'я може постраждати, а слава Богу, зараз дуже багато звертають на це увагу, і сімейні лікарі, і інші лікарі, то паралельно з цим звернутися до спеціаліста, до психолога за такою діагностикою, чи це може бути саме депресія. От, тому ось такі рекомендації.
11: Ви знаєте, дуже багато людей в такі моменти, коли вони відчувають, що з чимось не справляються, вони починають дуже самокритично до себе ставитися, так, казати, зберися, інші ж працюють, треба бути сильнішими, зараз вип'ємо кави, підемо, все зробимо. Чи допомагає така внутрішня дисципліна ось? Чи вона може навпаки ще більше?
12: Це не дисципліна. Так, так, це, дивіться, це не дисципліна. Теж важливо розрізняти дисципліну і саме покарання. Я би більше ось це те, що ви назвали, так, зберися, там, давай вип'ємо кави, там, якихось інших стимуляторів і там енергетики, да, там щось таке інше, давай цукру закинемо і будемо далі працювати. Це вже як я би віднесла це до самопокарання. Тому що дисципліна – це коли ми регулярно робимо якісь одні й ті самі вправи і після того, як ми зробили, ну, мається на увазі вправи не тільки фізичні, а будь-які робота, да, якісь там завдання виконуємо, таке інше, ми відчуваємо від цього задоволення, від того, що ми зробили. Коли це є самопокаранням, то це можна робити безкінечно, але задоволення це не принесе. Тобто, коли у нас немає, от тут дуже важливий момент, коли у нас немає сил, нам не треба займатися самокритикою, самопокаранням і вижимати останні краплі, да, за допомогою стимуляції, адже кава – це так само стимуляція. Цукри, кока-кола, так, енергетики – це стимуляція. Тобто, це не природня ваша енергія, це така стимуляція вашого організму з останніх сил. Так? І це веде до виснаження. То якщо у вас немає сил, що ми робимо? Ми відпочиваємо, ми знижуємо вимоги до себе. Не треба долати шлях великими кроками, достатньо йти маленькими кроками і на кожному етапі схвалювати себе. Це дуже важливо. Тут фізіологічно переплітається з психологічним. Ви робите зусилля і ви схвалюєте себе. Це дуже важливо, тому що ми не можемо на цій, знаєте, енергії покарання, да, там, давай, встань, зберися, там, таке інше, що ти, як тряпка, там, таке, це не приведе до відповідного результату, це не приведе до задоволення, а це приведе до ще більшого виснаження. І потім уже підхід для того, щоб оздоровитися, для того, щоб вилікуватися, буде набагато довшим та складнішим. Тобто дуже важливо знижувати вимоги до себе і схвалювати себе на будь-якому етапі. І підкріплювати себе не енергетиками, не цукром, не кавою, а відповідно там вітамінами, здорове харчування, потрібно нашому організму сон, прогулянки, так, самопідтримка, як одна із складових ментального нашого здоров'я. Спілкування з людьми, отримання задоволення, навіть маленьких радостей, те, що ми можемо отримати в нашому житті зараз.
11: Я зрозуміла, в нас вже буквально хвилинка ще залишилася. От якщо людина каже, що я все роблю і гуляю, і сплю, зустрічаюся з друзями, але легше не стає, що тоді?
12: Перевіряйте свої думки, про що ви думаєте, як ви відноситесь до себе, чи ви себе схвалюєте, чи ви себе критикуєте, як ви почали дивитися на себе, на оточуючих людей та на світ. Він вам здається радісним, безпечним, веселим, надійним чи навпаки. Безнадія, постійний смуток, підозри, поганий настрій, самокритика, самозвинувачення, там щось таке інше. Тому що наше фізіологічне здоров'я не роздільне з нашим ментальним, психологічним здоров'ям. Тому ви можете все робити для свого тіла, але потрібні вітамінки для вашої душі, потрібна підтримка для вашої душі, потрібне самосхвалення себе, самопідтримка, чутливе ставлення до себе, обов'язково відчувати різні емоції, не тільки важкі для переживання, а легкі для переживання. Це радість, щастя, задоволення, це надія, мрія, це інтерес до життя, це ентузіазм. Ось дуже важливо звертати увагу саме на це.
11: Це була розмова із психологиною та арт-терапевткою Наталією Лазаренко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
10: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
4: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
11: Центр протидії дезінформації заявив про інформаційну кампанію, за допомогою якої Росія намагається підштовхнути українців до протестів. Як розпізнати таку маніпуляцію і не сплутати її з реальною суспільною критикою, запитаємо директорку громадської організації «Детектор Медіа» Галину Петренко. У студії працює Анастасія Потапенко. Центр протидії дезінформації говорить про масштабну інформаційну кампанію. Я сама особисто також бачила ці повідомлення в соцмережах. Вони дуже поширені насправді, дуже багато вони збирають суспільної реакції. За якими ознаками взагалі можна визначити, що перед нами не просто дописи незадоволених людей, а, наприклад, дійсно скоординована інформаційна операція?
13: Перш за все, це можна визначити за тим, щоб подивитися, яка там кількість живих людей, які це перепощують і коментують, і яке співвідношення з ботами. Ботів там дуже багато, і це одна із ознак, власне, координації і, власне, інформаційної операції, тому що це очевидне таке штучне підсилення, як ви правильно сказали на початку програми, певного невдоволення, яке, звичайно, вже в суспільстві існує.
11: А чому Росія взагалі використовує саме слово «Майдан»? Чому цей образ залишається настільки важливим для російської пропаганди навіть через багато років після Революції Гідності?
13: Вони намагаються, взагалі я хочу сказати, що те, що вони зараз запустили таку кампанію, це дуже логічний крок з їхнього боку, тому що, власне, всі ці, весь цей терор, який вони зараз масово застосовують проти цивільного населення, будуть його тільки збільшувати, його, власне, кінцева мета полягає в тому, щоб громадяни України почали висловлювати своє там недовіру владі, щоб вони переходили до активніших дій. Майдан просто тому, що в історії України в нещодавній було декілька таких подій, як майдани, які, власне, були дуже масовими і призводили до зміни політичної там еліти, політичного курсу подекуди. Намагаються це використати.
11: А як, наприклад, пересічному українцю, який використовує соцмережі, заходить, читає і бачить, що кожен там третій, четвертий допис – це є заклик виходити на ці протести? Як реагувати, як перевіряти інформацію?
13: Потрібно подивитися, чи видно якихось реальних живих людей за цими протестами. Тому що з того, що ми бачимо, це такі ілюстрації, створені, мабуть, за використанням штучного інтелекту, тому що навіть коли там є фотографія людини в військовій формі, яка, начебто, ілюструє якогось лідера можливого протесту, це не є жива існуюча людина. Це вже одна із ознак того, що це абсолютно такий штучна ініціатива, на яку вас ведуть. Треба дивитися, як це висвітлюють медіа українські, яким довіряють наші громадяни. Не медіа з редакційним контролем, те, що називається, з відомими, знову ж таки, іменами головних редакторів, журналістів. Що вони говорять про це? Бо насправді ми вже бачимо, що Досвід картонкових протестів минулого року, цього року, він показує, що, по-перше, навіть попри таку жахливу війну, абсолютно не заборонено в Україні вийти на вулицю і сказати, якщо ти з чимось незадоволений. Абсолютно ми бачимо, що українська влада, вона до цього або прислуховується і реагує, або прислуховується і не реагує, це вже як піде. Але, в принципі, ці механізми існують, і вони розвиваються тоді за зрозумілих сценаріїв. Ваші друзі, яким ви довіряєте, туди йдуть. Медіа абсолютно респектабельні, теж це висвітлюють. От, а якщо це відбувається тільки в соціальних мережах, де згенерована якась картинка, то це, звичайно, абсолютно такий вкид ворогам.
11: А отут, знаєте, виникає принципове питання. Українці мають право критикувати владу, мобілізацію, вимагати якихось політичних рішень. А як не дійти до ситуації, коли будь-яку незручну для влади позицію починають називати російським ІПСО?
13: Ми бачимо подекуди еволюцію взагалі того, що називається російським ІПСО. Навіть протягом останніх 4,5 років ми в професійному середовищі періодично з цього жартуємо, що, якщо ви пам'ятаєте, десь на початку повномасштабного вторгнення меседж про те, що економічно тримається тільки на західній допомозі і сама не є спроможною виконувати свій бюджет, це вважалося абсолютним російським ІПСО. А зараз це повідомлення, яке звучить від багатьох людей, яких ми всі поважаємо, журналістів і експертів, які приходять до них, і це є правдою, це є фактом. Тому тут потрібен також здоровий глузд. Я, власне, вірю в здоровий глузд нашого суспільства, в те, що ми здатні і переосмислювати якісь вводні, як ми сприймаємо реальність, як вона відбувається, що ми здатні це проговорювати і, знаєте, калібрувати і переналаштовувати наше сприйняття сьогоднішніх подій.
11: А скажіть, будь ласка, як ми можемо, от вже декілька хвилин залишилося, оцінити ефективність таких компаній, які влаштовує інформаційних компаній, які влаштовує Росія? Як зрозуміти, що якісь наративи дійсно вплинули на суспільство?
13: Насправді це можна виміряти соціологічними опитуваннями. Запитувати, наприклад, давати один із прикладів, давати просто пари протилежних тверджень, які описують ту чи іншу подію, тобто правдиве твердження і таке російсько-пропагандистське, і дивитися, наскільки вони проникають чи ні в суспільну свідомість, розуміючи певну похибку і те, що люди можуть там подекуди або неуважно ставитися до соціології в процесі того, як їх опитують, або, можливо, інколи хтось не хоче сказати правду. Але всі соціологи розуміють ці похибки, і тим не менш це так заміряти можна. Я би також робила фокус на тому, щоб замірювати, власне, ефективність протидії України, органів сил безпеки таким кампаніям. Тобто, якщо кампанії йдуть, але не призводять до актів прямої дії, тобто, якщо на Майдан закликаються, але Майдан не збирається, умовно кажучи, як в цьому випадку, то це теж, я би не списувала це тільки на те, що Росія погано це організує, я би говорила про те, що ми доволі добре цьому протестуємо.
11: Це була розмова з директоркою громадської організації «Детектор медіа» Галиною Петренко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
14: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
15: Свобода, драйв і натхнення.
16: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
14: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
17: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
11: Про ситуацію в окупованих Олешках будемо говорити зі заступником голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександром Толоконніковим. У студії працює Анастасія Потапенко. Давайте насамперед поговоримо про цю операцію. Близько 4 тонн продуктів доставили на 100 локацій. Наскільки складно було це організувати і яким чином це за допомогою дронів? Тоді цікаво, яка кількість дронів для цього потрібна?
18: Ну, це було в декілька хвиль зроблено, тому дронів не було 100, але це дійсно дуже важка була операція. Вона готувалась більше 2 місяців. До цього також робили ми разом з військовими доставки. І десь в кінці літа голова військової адміністрації Олександр Пропудін запропонував зробити велику доставку, але для цього треба було багато зробити розвідки, багато підготовчої роботи, відпрацювати там сліпі зони для росіян, щоб не позбивали ці великі дрони, які займалися саме доставкою. І тому, слава Богу, все це вийшло. Ось, і ми вчора, позавчора точніше, це зробили, дякуючи військовим, звичайно, перш за все, що саме їх дрони, їх майстерність дала можливість доставити. І також вже були, є відео, де люди забирали ці продукти. Єдине, що є і погані новини, звичайно, бо росіяни одразу почали ходити по домівках, щоб забрати ці продукти, але люди також звикли вже жити в окупації, одразу ховаються. Ми надіємося, що все ж таки більша частина людей залишиться. Це крупи, олія, пшениця, точніше борошно, і консерви.
11: А як ви визначали, куди саме необхідно доставляти продукти і скільки людей потребували допомоги? Чи це було просто біля будинків, де з дрона бачили, що люди живуть в цьому будинку, і просто дрон туди підлітав та залишав їжу?
18: Ну, і в принципі, і так, і люди вже почали трошки звикати, що ми там іноді там доставляли, тому люди не бояться цих посилок, да, на відміну того, що там росіяни, коли скидають щось в Херсоні, це 100% якась вибухівка, то там навіть дрон підлітав, так ми тут боїмося цих дронів в Херсоні, а там, коли дрон підлітав, ну і з камери видно на тепловізорі, що люди одразу забирають майже посилки, не боячись нічого, що там, що воно може підірватися. От, і тут скільки... За нашими підрахунками, це близько цих продуктів повинно їм хватити тим людям, які залишаються, так близько 2000, хватити на 2-3 тижні, ну, в залежності від того, звичайно, скільки росіяни там заберуть собі. Ну, а далі будемо надіятися, що все ж таки дослухаються і зроблять коридор зелений для цих людей, які там залишились. Хоча ми, чесно кажучи, не сильно на це сподіваємось, тому що для росіян ці люди дуже важливі, вони їх прикривають там, вони ховаються за їх спинами і можуть ну, там спокійно там логістику військову маскувати під начебто підвоз продуктів, але нічого не підвозиться. Ну і звичайно, ці люди, які там залишаються, вони від них маскуються, ходять також в цивільному, і ми не можемо там розрізняти, атакувати людей. Звичайно, якби там не було людей, то всі ті люди, які там залишаються, це були 100% окупантів. Наразі ми не можемо цього стояти.
11: Я зрозуміла. От, знаєте, самі Олешка з початку цього року, можна сказати, що вже 9 місяців фактично перебувають в блокаді. Що відомо станом на зараз, яка ситуація в місті, чи є питна вода хоча б, чи є світло, ліки, хоч щось?
18: Ні, всього цього вже, ну, тобто ліки, які залишились у людей, хіба що там діляться, поміняються. Питна вода з колодязів, але в числі це не можна перевірити її якість, тому що після підриву Каховської ГЕС якість суттєво підземних вод, там колодязів суттєво погіршилась, і там, звичайно, ніхто там нічого не перевіряв. підвозу води немає, люди, звичайно, там користуються тим, що є. Світла вже давно немає, як і газ. Коплять дровами, які заготовили там влітку, там на цьому ж і готують їжу, якщо є з чого.
11: А скажіть, будь ласка, яким чином люди можуть взагалі вийти із міста? Знаємо, що вони це роблять самостійно, наражаючи себе на небезпеку, тому що фактично, наскільки я знаю, є тільки одна дорога до сусіднього села, вона замінована, і за нею постійно спостерігають російські дрони, і люди просто на власний страх і ризик виходять.
18: Так, але люди дорогою виходять, вони розуміють, що там міни, вони пробують ходити стежками. Було повідомлення, там, що цілі, да, 11 людей вийшли в сторону бік Радянського, але, звичайно, ці люди не повернулися, не розповіли, якою дорогою вони йшли. Ну, ті люди, які залишаються, вони все-таки також, якщо і будуть, то йти, то знову-таки йти незнайомими стежками, точніше, не знаючи, заміновані вони чи ні. Ну, але ті люди, які залишилися, це люди похилого віку, в більшості маломобільні, і відповідно у них навіть сил немає таких, щоб дійти там самі там 15-10 кілометрів по цих дорогах.
11: Я зрозуміла. А скажіть, будь ласка, також, чи відомі випадки затримання і побуття людей за отримання от таких пакунків, які передають Збройні Сили України? І як ви дізнаєтесь про ці випадки?
18: Ну, нам повідомляють волонтери, які там бувають на зв'язку з Олешок. Там є деякі джерела, через які ми дізнаємося ці випадки. Ну і так, є випадки, якщо росіяни знаходять такі продукти, вони 100% забирають. Також застосовують різні репресії щодо людей. Важко, знаєте, точно сказати, що там відбувається, і підтвердити якісь новини звідти, але коли ця новина повторюється з різних вуст декілька разів з різних джерел, тому можемо вважати, що це дійсно там так.
11: І знаєте, у нас є ще дві хвилини. Також хотіла поговорити про окрему проблему. Це евакуацію. Україна вже тривалий час намагається домовитися про гуманітарний коридор. Чи є зараз хоча б якийсь прогрес у переговорах про евакуацію, можливо, через міжнародні організації або третю сторону?
18: Знаєте, що я хочу сказати, що міжнародних організацій багато, які працюють на окупованій території і в нас, і до яких ми звертались, але крім я не бачу ніяких дій, щоб допомогло людям матеріально. Ну да, як от ми зробили і відправили продукти. Все не занепокоєння, якісь заяви, але щоб спробувати туди довести, домовитись з росіянами, можливо, ще якось. Поки що там продуктів якихось або допомоги, ліків не було доставлено нічого. Я, звичайно, можна вважати, що це росіяни не дають, але поки що від росіян ніякого погодження, ніякої навіть натяку на те, що може бути коридор, немає. Вони гнуть свою лінію, вони продовжують розповідати, що у людей все є, що все добре. І що це все ми вигадуємо для того, щоб там їх очернити. Ну, звичайно, стандартна російська тактика.
11: Це була розмова із заступником голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександром Толоконніковим. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
19: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
20: Технологія впливу.
21: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
20: на громадському радіо.
1: Тиждень Генасамблеї ООН завершився. Його результати і підсумки розберемо з Олексієм Буряченком, президентом Міжнародного інституту безпекових досліджень. У студії працює Анастасія Середа.
2: Технологія впливу на громадському радіо.
1: Якщо спробувати підбити головний підсумок тижня Генасамблеї ООН для України, що ми реально отримали в Нью-Йорку, окрім заяв і декларацій? Чи можна говорити про конкретні дипломатичні результати?
22: Ви знаєте, дуже важко аналізувати результати за наслідками Генасамблеї, з Генасамблеї, ну, відповідно, Радбезу, як її основного органу, коли в цілому робота Генасамблеї, її якість, її результати, вони є досить відносні і неоднозначні. Про це пише вся світова преса. Більше того, ця Генасамблея взагалі відбувалася під гаслами «На світ у війні». Тому що Інститут вивчення миру, це Осло, дав дані, ну, з 25-го року, ну, тому що 26-й рік ще триває, але з 25-й рік показав 35 військових конфліктів у світі, ні, 65 конфліктів у 35 країнах, отак правильно. І це найбільший показник, скажімо, да, військових конфліктів сучасної історії, от і під час Ялтинсько-Познанського світу, його формулювання, з 1946 року. І на цьому особливо була загострена увага під час, ну, дебатних сесій, Генасамблеї, Радбезу. Ну і безумовно, як ви так щойно згадали, тема російсько-української війни, тема військового конфлікту на Близькому Сході, вони були такими магістральними. І хоча, в принципі, давайте скажемо відверто, не було дієвих інструментів вирішити ці військові конфлікти на полях Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку, хоча, наприклад, це є статутним завданням ООН, зазначеним в статті 1. От разом з тим, сторони розуміли те, що, ну, скажімо так, в світі більше немає більш широких майданчиків, і намагалися використовувати цей майданчик, єдиний, по суті, найбільший майданчик для того, щоб хоча б діалог налаштувати. От, в принципі, ви знаєте, наявність діалогу, коли всі сторони усвідомлюють, навіть які знаходяться у військовому конфлікті, що цей діалог потрібен, як на мене, це і був, ну, по суті, єдиний артикульований результат цієї Генасамблеї, який ми можемо відзначити, причому як для всієї Генасамблеї, ну, так і для України. Тому що ми, завдяки нашим дипломатичним зусиллям, змогли, наприклад, зібрати коаліцію країн, скільки там, якщо не помиляюсь, 51
1: країна. Так, 51 країна.
22: Да, яка закликали, щоб прямо тут і зараз перейти до припинення вогню, і це, в принципі, було озвучено разом з Урсулою фон дер Ляєн, разом з Каєю Калас, і, відповідно, це було як важливий аргумент перед Радбезом ООН і перед виступом України, як на полях Генасамблеї, так і, відповідно, під час засідання Радбезу. Кримська платформа, безумовно, це також, яку ви згадали, можна занести в плюс. Тому що це актуалізація теми українського Криму, його окупації, необхідності його деокупації, так чи інакше. І хтось може на першому приближенні, звичайно, сказати, що це просто пуста балаканина. Але якщо хоча б не тримати ці теми в медійній повісті, тоді і до результатів, на превеликий жаль, в сучасній архітектурі світової безпеки навряд чи вдасться так чи інакше наблизитись. Ну і, мабуть, найвагомішим для нас було те, що президент України Володимиру Зеленському вдалося поспілкуватися з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом і говорили, звичайно ж, і перш за все про завершення російсько-української війни, про можливість тиску на Путіна, на Російську Федерацію. Трамп згадав про нещодавно підписаний закон Ліндзі Грема, сказавши, що так, можливо, можливо, десь він його застосує. Ну, принаймні, так чи інакше, видно, що Сполучені Штати, як модератор цього перемовного треку, безумовно, зацікавлені. Ну, особливо Дональд Трамп перед проміжними виборами в тому, щоб досягнути хоча б якогось локального результату, якщо не всеосяжного сісфайру там, з гарантіями безпеки, про яку ми вже дуже давно говоримо в публічному просторі, то хоча б піти, примусити росіян піти на там тимчасове секторальне перемир'я, принаймні в енергетичній галузі і в морській. Ну і українська делегація, звичайно ж, намагала використати цей імпульс прийняття закону Лінсі Грема в Сполучених Штатах, щоб знову ж таки зробити все можливе, щоб і ця секторальна ініціатива була зреалізована. Чи вдасться, чи не вдасться, я думаю, що діалог, направду, ще триває. Зараз неможливо сказати, чи складуться всі зірки на небі для того, щоб це успішно зреалізувати, але принаймні те, що Україна, от давайте резюме для України, те, що Україна точно знала, що вона робить на полях Радбезу, це було видно. Була видна певна внутрішня дорожня карта, була видна певна адженда, була видна стратегія, що за чим відповідно планують зробити наші дипломати для того, щоб максимально реалізувати те, що було задумано під час цієї генасамблеї. Я глибоко переконаний, що більшість цих дипломатичних кроків, безумовно, були успішними. Але коли Україна і українці зможуть прямо відчути результати, поки що сказати важко. Мабуть, як останній штрих потрібно зазначити, що Україна, президент, дипломати, міністр зовнішніх справ Андрій Сибіга, вся наша перемовна делегація, як на мене, мала досить сильні позиції під час різних двоє багатосторонніх перемовин на полях Генасамблеї. Навіть не скільки тиску, не скільки завдяки тиску наших партнерів на Росію, там чи європейських, чи американських, а саме завдяки успішним діям сил оборони. І це було дуже яскраво видно, так чи інакше, коли європейці десь намагалися говорити, що деякі, що все не так однозначно, ультраправі сили говорять про діалог з росіянами, американці говорять про двосторонні взаємовідносини, знову ж таки, економічні, з Російською Федерацією, в них продовжується двосторонній діалог. А ми якраз отримуємо серйозне, скажімо так, підсилення власних позицій саме за рахунок наших дальнобійних, ще їх називають добрих, санкцій. І якби цього не було, дійсно, нам було б дуже важко і дипломатію успішно проводити.
1: Разом з тим, США паралельно просувало ідеї припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. І ось Трамп заявив, що просив українського президента Володимира Зеленського збавити темпи ударів по російських нафтоприробних підприємствах, і той нібито погодився. На вашу думку, чи не може це стати першим практичним кроком до припинення вогню?
22: Це гарне запитання. Це тема, наскільки я розумію, піднімалася, в спілкуванні делегацій і на рівні лідерів. Принаймні позиції зрозумілі, що ми усвідомлюємо, що, скажімо, в межах військового конфлікту на Близькому Сході ціни на нафтопродукти, вони безумовно збільшуються. Чи це тригерить президента Сполучених Штатів? Через відповідну реакцію самих американців. Ми розуміємо, що так. І більше того, ми ж конструктивні в перемовинах з нашими там американськими, конкретно, якщо взяти партнерами, і говоримо, так. Звичайно, ми налаштовані на те, щоб піти на зустріч. Ми знову ж таки готові до секторального перемир'я. Але це ж має бути дзеркальна історія, правильно? Але і Російська Федерація тоді не має бити по нашим енергооб'єктам, і, безумовно, не звільнити від постійних обстрілів нашу морську логістику. Тому що для України, давайте будемо відверті, все ж таки важливо зараз продати через морську логістику наш рекордний врожай. Це і валютна виручка, і можливість засувати озіро зиму і платити податки. Багато дуже компонентів цієї історії. Але наскільки, знову ж таки, Сполучені Штати готові не просто попросити Україну, не стрільне обстрілювати російські НПЗ, а відповідно досягнути дзеркального перемир'я, щоб і Російська Федерація знову ж таки на нього пішла. Ну, це залежить перш за все від самих Сполучених Штатів Америки. Як сказав, пам'ятаєте, ми згадували про цю спільну заяву 51 країни, заяву Андрія Сибіг, заява Зеленського. Ми готові до секторального перемир'я, але ми очікуємо якогось сигналу від росіян. І станом на зараз, мені видається, з тими зусиллями, які американські перемовники готові до того докладати, ну, не видається, що росіяни все ж таки на ногу готові найближчим часом. Вони будуть продовжувати торгуватись, і Пісков до того, ще до Генасамблеї, заявив, що, ну, окей, ми розглянемо можливість секторального перемир'я, але ви з нас санкції енергетичні зніміть, тоді ми будемо, так би мовити, конструктивні в перемовному процесі. Ну, а це вже точно не дзеркально, і це вже точно не справедливі умови для відповідного перемир'я. Ну і знову ж таки, просто для розуміння наших шановних слухачів, питання навіть не в тому, що Росія не зможе продавати дизель, ну про що казав Трамп, на світові ринки. Тому що зараз вона і не може цього робити, в неї не вистачає ні для внутрішнього ринку, ні для забезпечення армії. Більше того, нормативно навіть вони вже заборонили продавати дизель з території Російської Федерації. Питання трішки в іншому, що має на увазі, скоріш за все, Трамп, і, мабуть, йому саме таку аналітичну записку поклали на стіл, що в межах того, що Росія навіть себе не може забезпечити дизелем, вона виходить на зовнішні ринки, на Казахстан, на Індію і так далі, і просто з великим запитом на дизель так чи інакше створює штучну кризу і, відповідно, підвищує ціни на світові нафтопродукти, що, безумовно, б'є хвостом, так би мовити, і по енергоринку Сполучених Штатів Америки. Ну, але це вже такі певні специфічні нюанси цього питання. Направду, висновок тільки один. А Україна готова до перемир'я, Україна готова до того, щоб конструктивно співпрацювати з Сполученими Штатами Америки, Україна готова, відповідно, виконувати в межах своїх домовленостей всі свої там зобов'язання, ну, але ж просто в односторонньому перестати бити по російських НПЗ, такого, думаю, не станеться, тому що в такому разі Україна, по суті, просто втрачає свій єдиний аргумент для того, щоб тиснути на Російську Федерацію, а отже і значно послабляє свої перемовні позиції, особливо перед опалювальним сезоном.
1: На тлі активізації переговорного треку почали з'являтися заяви людей, які позиціонують себе як військових або експертів з військовим досвідом у стилі «краще домовлятися будь-яких умов, ніж продовжувати війну». Ось наша редакція провела дослідження з цього приводу, я його зачитаю і потім задам вам питання. Цікаво, що в TikTok-відео, опубліковано нібито чинним українським військовослужбовцем Микитою Баком, набрало понад 1,1 мільйон переглядів після того, як він заявив, що мир, цитую, на будь-яких умовах зараз вигідніший для України, ніж продовження спротиву. Говорячи з позиції людини, цей Микита говорить, стверджує, що служить у війську та бачить ситуацію зсередини. Бак подавав просування Росії на полі бою, нібито вичерпний мобілізаційний потенціал України, співмірні втрати та більші можливості Росії у повітряній війні, як доказ того, що затягування війни може лише погіршувати переговорну позицію України. Також цей Микита стверджував, що Слов'янськ і Краматорськ фактично вже приречені на втрату, що українські військові гинуть там, не наближаючи Україну ані до перемоги, ані до миру, а Зеленський має поставити інтереси держави вище за власні та підписати мирну угоду. У відео також

0: інформаційного тиску?
1: Ну, це і перше, і друге. Це, ну, дуже виглядає на інформаційну спецоперацію. Тому що, ну, давайте задамо собі питання, а чи може діючий військовий коментувати щось подібне? Ну, як на мене, ні. Це перше. По-друге, а чи володіє, навіть якщо це не фейковий військовий, навіть якщо це, ну, справді наш захисник, чи може він володіти, ну, безпековою ситуацією настільки, щоб робити, ну, такі висновки? Ну, як на мене, також ні. От згадайте, наприклад, от нещодавно була річниця, пам'ятаєте, Харківської операції. Ну, дуже успішно, так чи інакше. Ну, так от вона реалізовувалася, наприклад, на фоні абсолютної інформаційної тиші. І навпаки, скажімо так, ворог був застатий врасплох саме через те, що не знав наших планів, а основний театр бойових дій на той момент відбувався саме на південному, на Херсонсько-Миколаївському напрямку, ну, в ту сторону. Тому, ви знаєте, мене, ну, так м'яко скажу, ну, дивує, коли люди, які не володіють максимальною інформацією і військовою обстановкою, намагаються робити якісь, ну, настільки чутливі політичні заяви. Ну, тут все ж таки, ну, потрібно нести хоча б якусь суспільну відповідальність, ну, перед тим, як такі речі так чи інакше робити. Ну, от. А те, що росіянам важко, це те, що росіянам тяжко, тим, що війна на них також дуже серйозно впливає, це, я думаю, абсолютно очевидні речі. І вони, наприклад, навіть їхні економісти, навіть їхні банкіри самої Російської Федерації це вже особливо не приховують. Зверніть увагу, до речі, на полях Генасамблеї, коли виступав міністр зовнішніх справ Російської Федерації Лавров, коли він почав розповідати, що якщо там якісь будуть загрози з боку, наприклад, Європи, то війна буде швидкою. Тобто, уявіть собі цей абсурд, коли на полях Генасамблеї, на Організації Об'єднаних Націй, Лавров починає лякати Європу, по суті, ядерною зброєю. Чим самим десь підживлюючи політичні настрої в окремих країнах Європейського Союзу, десь не допомагати Україні, намагатися домовлятися з Російською Федерацією. Ну, тобто вони намагаються зробити все можливе і неможливе, щоб передомовитись з Європою, просто її налякавши, насправді не перейти до якихось військових дій. От рівно те саме відбувається і тут. Поширюються різного роду наративи через різні інструменти, залякується суспільство і підштовхується до тих умов миру, ну, а по суті до умов капітуляції, на яких погодиться Російська Федерація. Ну, в цьому, чесно кажучи, дивного нічого немає. Це традиційна стратегія росіян в межах гібридної війни, яку вони реалізують не тільки в Україні, але по всьому світі. Коли комбінуються військові дії з інформаційними атаками, з внутрішньою дестабілізацією, з обстрілом мирних міст, енергетики, дата-центрів і так далі.
0: Тому тобто, подібне. По суті, атакують з усіх боків.
2: Технологія впливу.
0: Тиждень Генасамблеї ООН завершився. Його результати і підсумки ми розібрали з Олексієм Буряченком, президентом Міжнародного інституту безпекових досліджень. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо. У ритмі громадського радіо.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
2: Свобода, драйв і натхнення.
3: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
4: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
5: Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
6: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це програма «Борці, що здобувають світ». Це рядок з гімну ОУН, влучно, як мені здається, передає життя людей, які виховують дітей з інвалідністю. Бо боротися, на жаль, нам доводиться зі всім, зі страхами, з упередженнями, стигмою, навіть іноді з державою, бо гарантовані послуги доводиться виборювати часом. І саме тому ця програма, дуже сподіваюся, допоможе батькам на цьому шляху.
5: Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо.
6: І сьогодні у нас в студії гість, якого дуже-дуже радили і просили більшість наших слухачів і слухачок. Говорити будемо про генетику, про генетичні проблеми. Дмитро Микитенко, вітаємо, пане Дмитро. Доктор медичних наук, професор, завідувач молекулярно-генетичної лабораторії, лікар-генетик, директор генетичного центру материнства і дитинства. Дуже багато регалій, але вас точно знають більшість людей, які так чи інакше зіштовхуються з генетичними проблемами. Бо саме пане Дмитро один з найвідоміших в Україні генетиків. Дякую вам дуже, що знайшли час для нас.
7: Вітаю вас.
5: Борці, що здобувають світ. Важливо.
6: Багато батьків стикаються от з генетикою, починають щось читати про це саме тоді, коли з'являється якась підозра на діагноз. Ми починаємо завжди з тезауруса, з пояснення того, чим займається генетик, клінічний генетик, да, і чим може допомогти родині.
7: Дякую за запрошення, надзвичайна честь, да, і можливість донести інформацію не з чату GPT, а інформацію та, яка підтверджена науково, да, щоб ми розуміли, що займатися потрібно речами, які мають певний ефект, і давайте, да, спробуємо розкласти це по поличкам. Отже, генетик – це не є лікар первинного контакту, до нього не ходять просто так, до нього доходять вже тоді, коли на попередніх ланках лікарі ідентифікували якусь свою проблему. Якщо навіть хтось з батьків бачить затримку розвитку, порівнюючи своїх дітей з іншими, а власне ми і так і бачимо у порівнянні з попередніми дітьми або в порівнянні з іншими дітками, питаємо педіатра, питаємо невролога, і коли лікарі бачать якусь форму затримки розвитку, проводять базові обстеження на своєму рівні, і вже тоді скеровують до лікаря-генетика, коли дитинка пройшла повністю обстежені в педіатра, в невролога, за потреби в психіатра, за потреби в іншого профільного спеціаліста, да, наприклад, офтальмолог при там втраті зору, чи лор-лікар у випадку втрати слуху і таке інше. І вже з цим масивом працює генетик. Генетик – це лікар, який консолідує всю інформацію, і його роль полягає у виявленні чи виключенні діагнозу спадкової патології. З якою метою? Давайте чітко проговоримо. Перше. Ну, діагноз заради діагнозу досить таки сумнівна річ, я завжди це пояснюю пацієнтам. Але заради лікування, якщо ми можемо отримати позитивний ефект, навіть теоретично, цим варто займатися. Прогноз, особливо коли ми працюємо з дитиною малого віку, особливо коли дитина має регрес навичок втрату. Звісно, коли приводять дитину там в 12-14 років, то питання прогнозу вже не стоїть так гостро. Він уже зрозумілий. Але коли дитинка лише починає свій шлях, да, це потрібно. Далі питання відкидання непотрібних обстежень, відкидання непотрібних заходів, тих, які просто за даною патологією вже нема сенсу копатися. Планування вагітності. Планування вагітності в цій сім'ї, щоб народити здорову дитину, планування вагітності сім'ї самої ураженої дитини, якщо ми зможемо її соціалізувати. Це дуже важливо. І нарешті, якщо, наприклад, немає лікування, що робити тоді? тоді в деяких випадках ми можемо залучати дитину з підтвердженим генетичним діагнозом до програм експериментальної терапії. На сьогодні у нас є доступ до більшості баз даних. Ми можемо дитину безкоштовно включати в програми терапії, які там проводяться в різних країнах. Да, інколи туди доводиться їхати. Деякі програми дозволяють дитину включати, будучи в Україні. Ось. І на що ще можна робити ставку, що дуже важливо? Корекція. Якщо ми знаємо, що діти з певним діагнозом мають певні особливості корекційного маршруту, а вже статистика деяка набрана, тобто те, чого не було 5 років тому, на зараз вже набрана статистика, наші корекційні спеціалісти можуть використовувати цю інформацію з більш чіткого підбору цієї схеми корекційного маршруту.
6: І от коли ви говорили про те, що обов'язково треба звертатися до генетика на етапі планування вагітності, чи означає це, що обов'язково всім треба здавати тести на НІПТи, зокрема, і наскільки інформативне це дослідження? От тут от, чи всім ви радите точно йти до генетика, коли ви вирішуєте народжувати?
7: Давайте розберемо з того, з чого складається цей тягар вроджених вад і вроджених особливостей. Перше – це випадки, на які ми не можемо впливати. Вплив пестицидів, вплив токсинів, внутрішньоутробних інфекцій, гіпоксія, обвиття поповиною, пологові травми. Ми на це не можемо вплинути наперед. Це відслідковується лише по факту. Загальний ризик десь приблизно 1%. Другий блок – це хромосомні аномалії. На кшталт синдрому Дауна. Для молодих подружніх пар ризик не є підвищений, але він ніколи не є нульовий. Тому окрема профілактика, як правило, цих станів не проводиться. Проводиться лише у випадку, коли є історія втрат вагітності або народження дитини з вадами розвитку, яка не мала генетичної діагностики. Тоді ми припускаємо, що хтось з пари може бути носієм хромосомного дефекту. Загальний ризик також оцінюється десь приблизно в межах 1% і переважна більшість, кажу ще раз, спонтанно. Тому і профілактика не проводиться. А от коли ми заглиблюємося в генні захворювання, глибше, то тут є знову два блоки. Перший – спонтанні речі. Вони виникають досить рідкісно, за різною статистикою, від 0,2% до 0,02%. Чому так? Залежить від того, що ми включаємо в статистику. Якщо лише випадки, де дитина має важку інвалідизацію, неможлива соціалізація, це одна статистика. Якщо більш часті захворювання, які дають якісь обмежені якості життя, але дозволяють соціалізувати дитину і провести щасливе життя і народити здорову дитину, то деякі вчені не включають, наприклад. Тому статистика варіює. Але вплинути на це ми не можемо під час планування вагітності жодним чином. І найбільший блок. Найбільший блок – це, за різними даними, 3-5%, знову-таки, що сюди включати. Це захворювання, які виникають у дитини як результат комбінації генетичного коду між мамою і татом. Так звані рецесивні хвороби. В кожного з нас є приховані мутації. І от коли ці мутації співпадають в пари в межах одного гену, і ми дитині передаємо кожен уражений ген, і в дитини немає компенсації, от тоді виникає захворювання. Загальний ризик, я сказав, 3-5%, але це стосується необстежених пар. Коли ми обстежуємо пару, ми фактично або спускаємо цей ризик до спонтанних мутацій, 0,2, або піднімаємо до 25%, якщо ми знаходимо цю комбінацію. І тоді потрібні вже заходи з профілактики, або діагностика під час вагітності, або діагностика ембріонів. Але чомусь багато лікарів і відтак пацієнтів вважають, що якщо ми пройшли скринінги першого триместру, другого триместру, зробили ультразвук, або ж робили діагностику ембріонів в рамках ЕКО, відібрали ембріони без хромосомної аномалії, то як може бути генетична хвороба? Це різні речі. Справа в тому, що скринінг першого, другого триместру, вони не направлені на всі хромосомні аномалії. НІПТ. НІПТ – це також скринінг і також хромосомні аномалії. Тим більше НІПТ є на 3 хромосоми, на 5 хромосом, на всі хромосоми. І діагностика ембріонів в рамках ЕКО – це також хромосоми. Я зазвичай звик порівнювати хромосому з книжкою в бібліотеці, так зрозуміліше. Оце перепис книжок в бібліотеці. Але якісь книжки у нас є на поличках, якісь є заховані у завідувача в бібліотеці як особливий фонд. А ще книжки складаються з речень, в них можуть бути помилки, або якась нервлива дитина взяла і один віршик вирвала, книжку поставила на місце, віршик забрала додому. І книжка є, а сторінки немає. Або є помилка, яка утруднює сприйняття інформації. От, власне, це і є генні захворювання. Тому на них не розрахований НІПТ, скринінг, на них не розрахований ультразвук, окрім ВАТ-розвитку, звісно, і на них не розрахована діагностика ембріонів. І єдина можливість цього уникнути – це знати цю інформацію наперед, щоб потім прицільно зробити діагностику ембріонів. І тут підходимо до найголовнішого – треба чи не треба. Це профілактика, так само, як ми купуємо там страховку на автомобіль. Ми можемо взяти, можемо не взяти. Але кожен вирішує це питання для себе, і відсутність сімейної історії не гарантує відсутності проблем. Зазвичай, да, батьки виходять з того, що я здоровий, дружина здорова, там в сім'ї нікого не було, ризик мінімальний. Да, але він не нуль. І, мабуть, на завершення цього монологу хочу сказати, що наша психіка робить з нами такий злий жарт. От ми більш критично оцінюємо ризики стосовно того, що у нас є, ніж стосовно того, чого у нас ще немає. І да, якщо ми вже сказали за машину, то у нас от є машина, є можливість там її розбити, да, і ми вже оцінюємо вартість машини, вартість страховки, да, і оцей дискомфорт, якщо а раптом. А коли дитини ще немає, ми не можемо об'єктивно оцінити оцей ризик. І якщо ми говоримо про ризик, наприклад, потрапити в ДТП протягом року, він оцінюється в середньому там від 0,5 до 2% в залежності там від різних категорій. Якщо ми говоримо про ризик народити дитину з генетичною хворобою, від 3 до 5. Тобто цей ризик, да, буквально щонайменше вдвічі перевищує ризик потрапити в ДТП протягом року. Але автівку то ми відремонтуємо.
6: А тут же нічого не зробиш.
7: Да, тому кожен вирішує питання для себе, тут нема слова «треба».
6: І отут, коли говоримо про ризики, це питання, яке теж мене дуже турбує. Наскільки корелює вік батьків з цим ризиком? Бо багато і часто у нас обов'язково будь-яку хворобу дитини потім прив'язують до чого і там звинувачують батьків, зокрема, і тому що, ага, от ви поздно народжували, тому у вас так склалося.
7: В цьому є частина правди. Але не завжди. Ось якщо ми говоримо про хромосомні аномалії, вони переважно походять з боку яйцеклітини. Переважно, але не завжди. І да, вік матері, особливо починаючи з 37 років і вище, він кожен рік додає додаткового ризику. Да, і для нас природа виділила репродуктивне вікно. Воно, на жаль, от закінчується 37-40 років. Це не означає, що не можна завагітніти, але ну, еволюція є еволюцією. 70-80 років ми живемо останні 50-60 років, а еволюція, яка розвивалася тисячі років, вона не встигає. Тому це просто потрібно прийняти як факт. Якщо ми говоримо про точкові мутації, тобто зміни на рівні генів, які виникають спонтанно, це переважно з боку сперматозоїдів. І там вік батька спрацьовує, і додатковий ризик оцінюється вже десь починається з 45-50 років. Тобто, якщо да, батько старшовікового цензу, якщо він має особливості роботи в плані профконтакту там, з паливними стильними матеріалами, постійно фарбниками, там, радіаційним опроміненням, це додає ризику навіть у випадку молодих. Коли ми з цим почали стикатися, коли була хвиля еміграції жінок з України за кордон, які там працювали, виховували там якихось дідусів, да, там Італія, Іспанія, потім раптово закохувалися, да, і отут ми отримали великий сплеск народження дітей з особливостями розвитку. Звідки? Оці якраз спонтанні мутації з боку сперматозоїдів, та, коли чоловікам там 60, 65, 70 зустрічав років. Тобто, чи може бути він батьком природнім шляхом? Ну, якщо все працює, якщо таблетки працюють, то в цілому – да. Якщо ні, є програми ЕКО, які дозволяють це робити. Сперматозоїди свої, яйцеклітини у дівчинки свої. Чому би ні, якщо це справді кохання. Але ризик ніхто не відміняв, і оцей віковий ризик, на жаль, його не можна попередити наперед. Є окремі технології, які нам дозволяють під час вагітності зробити розшифровку генетичного коду дитини і сказати, да, вона може бути враженою чи ні. Але це не панацея. І це може стосуватися лише тих генетичних варіантів, які нам відомі на момент діагностики. Якщо конкретна варіація нам невідома по опису, лабораторія її побачить, але вона не винесе її в зону ризику. І в такому випадку лабораторія може пропустити важкий генетичний діагноз лише через відсутність інформації і кореляції між клінічною картиною, якої, по суті, немає.
6: Немає, да, бо це
7: да,
6: і,
7: да.
6: І от ви вже сказали, що випереджуючи моє питання про те, що у здорових батьків може бути дитина з генетичною хворобою, бо багато факторів на це впливає. І тут у мене питання, от писали люди з такими своїми життєвими історіями, і часто після виявлення діагнозу в родині починалося обвинувачення один одного, що дитиня – це ти. І тут наскільки, умовно, батьки винні, наскільки це невтішна там генетична лотерея, чи там, не знаю, спадковість, яка обов'язково може виникнути у будь-кого, чи оцей тягар у батьків, він важкий, і оці звинувачення виправдані?
7: Надзвичайно важке питання, з боку і психології, і взагалі з боку людського підходу, тому що народження дитини з генетичним діагнозом, та навіть не з генетичним, а просто з вадами розвитку, це важке випробування для сім'ї. Да, і ми говоримо, що ті, хто виховує таку дитину, вони справжні герої. Але глобально, давайте скажемо правду, в будь-якому героїзму...
6: Ніхто не обирав цей героїзм для себе.
7: Це вимушена ситуація, в якій багато сімей не витримують цього навантаження, і хтось, переважно тато, уходить. Переважно тато, але бували випадки, коли там мама уходила, лишаючи дитину на тата. Це вимушені речі. Коли людина бореться не просто з дитиною, вона бореться з хворобою, вона бореться з суспільством, вона бореться з осудом інших батьків, які не пускають свою дитину гратися з вашою, тому що вона якось не так виглядає, але ж вона не кусається, вона не заразна, вона просто трішки інакша. І отут, якщо ми говоримо про спонтанні речі, от виникнення спонтанної мутації, вплив якогось випадкового чиннику під час вагітності, випадкова там хромосомна аномалія, яка не вписується в стандартні скринінги, ці моменти не можна передбачити. І тут важливо донести позицію, що не потрібно шукати вину в собі. Це не згладжує проблему, але принаймні це дозволить людині не виймати з себе душу. Інша справа, що коли в сім'ї є дитина, вже народжена з генетичною хворобою, і батьки свідомо йдуть на наступну вагітність, нічого не роблячи, і такі випадки теж є, ми сподівалися, що все буде нормально. Отут ми говоримо про лотерею. Ризик ніколи не 100%, але він може досягати 50%. В деяких випадках і вище, якщо мова йде про мітохондріальні хвороби. І окремий клас – це оці рецесивні захворювання, які комбінаторні. Тут начебто немає нашої вини. Ми здорові, ми інформацію цю не знали, але оці приховані речі в нас, ми їх, наприклад, в деяких випадках можемо ідентифікувати шляхом додаткового тестування. Тобто, тут потрібно ставити, мабуть, питання таким чином. Чи міг я зробити ще щось, щоб не потрапити в цю ситуацію? Стосовно цих комбінаторних захворювань, міг. І їх, на жаль, досить багато.
6: Тобто, коли в родині є дитина, вже є дитина з якимись порушеннями, і ти при плануванні наступної вагітності, чи, наприклад, у сестри там дитина, обов'язково необхідно, тому що ти таким чином просто повинен знизити можливі ризики, правильно?
7: Обов'язково. І починати бажано все-таки з дитини.
0: Ранні втручання та освіта.
6: І от якраз тут ми переходимо до блоку ризиків червоних прапорців, пов'язаних з дитиною. І раннє дитинство, це якраз той момент, коли треба якнайшвидше, напевно, все ж таки з'ясовувати діагноз, тому що є, мені здається, так, ще час для кореляції якихось моментів, можливо, для лікування і так далі. От коли саме, де ці червоні пропорції раннього розвитку, коли батькам треба обов'язково і на що звертати увагу?
7: Якщо ми говоримо про вік, коли потрібно звертати увагу, ми говоримо за дитину там з поведінковими, наприклад, особливостями, то вважається, що таке максимальна сприйнятливість нервової системи до корекційних втручань, золоте вікно, як ми його називаємо, десь приблизно з 2 до 5 років. Потім воно потрошку закривається. Це не означає, що з дитиною 9 років не треба працювати. Але ефективність роботи, вона максимальна саме от в цьому періоді максимальної пластичності нервової системи. Тож, коли ми бачимо цю особливість, не потрібно чекати, що дитина в 3 роки почне говорити чи переросте. А раптом ні. ми ж назад уже час не повернемо. Тому, да, червоні прапорці. Ну, вади розвитку – це сама собою. Да, це те, що ідентифікується одразу. Але, знову, вади розвитку є різні. Якщо це просто ізольована форма, коли там зрослися пальчики, і ми знаємо, що така, наприклад, у чоловіка, а там у його мами, ну, це ізольована вада, яка не потребує, наприклад, окремого взагалі втручання.
6: Або якась пупкова кила, да, щось таке.
7: Да, ну, в тобто... переважній більшості такі речі не мають інших проявів. Але, да, тут все одно генетик потрібен для диференціювання оцих станів. Інша справа, да, чи бити караул, але профілактично відвідати, звісно, можна. Що стосується вже більш складних випадків? Регрес розвитку. Тобто дитина раптово починає втрачати навички. Від дитини з'являється якийсь незрозумілий запах. У нас був випадок, коли ми хлопчику встановили діагноз пропущеної фенілкетонурії в 12 років, і коли спілкувалися з батьками, вони відзначали просто нетиповий запах. А для нас це маркер, розумієте? Ну, для мене було відкриття, що не всі там знають, як пахнуть миші. Але, мабуть, це нормально, бо ми ж намагаємося свій досвід на когось перекласти. Немає у людей такого інколи досвіду. Це випадки всіх епілепсій. Це випадки, коли дитина має затримку інтелектуального розвитку середнього і глибокого ступеню. Це випадки, коли корекційні програми не працюють. Да, тоді, наприклад, дитина може не мати якихось виражених форм порушення обміну речовин, а мати отакі згладжені форми, як я сказав, фенілкетонурія. Не було підстав її діагностувати. І вона була настільки легка, що дитина пройшла на той момент всі скринінги, і ніхто не підозрював цій дитині діагноз. Він виявився випадково просто тому, що лікар-генетик пішла по протоколу по виключенню метаболічних маркерів. І у нас є певні стандартні блоки, які відомі нам по старту виключення патології в залежності від віку маніфестації.
6: Угу. І тут, напевно, ще моторний розвиток теж, да, якщо дитина, напевно, да, тримає голову, не повертається і так далі. Це так, якраз...
7: Але тут має скерувати сам невролог.
6: Угу.
7: Одна справа, що це коригується масажем, інша справа, да, що він неефективний, не працює, там високий тонус чи навпаки низький тонус, і з ним нічого не можна зробити ефективно, да, це підстава теж для консультації.
6: Точно не чекати, поки переросте, звертатися до спеціалістів, які вже будуть за необхідності скеровувати до генетика. І отут генетичні тести, да, питання. Для нас, людей, які не дуже в темі, вони виглядають так складно, да, геном, екзом, як саме і який тест необхідний, як ви це обираєте? І от якщо можете, нам теж поясніть, будь ласка, от який найбільш ефективний, найбільш інформативний цей тест, да, який працює з геномом, і чи обов'язково всім і краще робити його, ну, якщо є гроші, звісно, бо це, на жаль, не безкоштовні дослідження.
7: Розказати секретики.
6: Да, розкажіть нам секретики.
7: Основний секретик полягає в тому, що ми інколи самі вагаємося, який тест правильно призначити. Але основна проблема, з якою зіткнулася генетика зараз, це те, що багато пацієнтів і лікарів вважають генетику надто простою. Тобто ми знаємо, як передаються гени, і, ну, начебто ж все просто. У нас є широкий тест, давайте подивимося. Але в цій простоті генетика має виключень більше, ніж, мабуть, будь-яка інша спеціальність. І саме у виключенні сила лікаря-генетика у порівнянні з іншим спеціалістом. Бо оцей образ досить легкого підходу і комерційна позиція багатьох лабораторій, які зробили тести надто доступними, коли їх можна обійти, генетика, зайти через педіатра, імунолога, невролога, в деяких випадках вони обертаються досить поганими речами. Які є, в принципі, тести? Ну, є рівень хромосом, є рівень генів. Тут лікар-генетик чітко ідентифікує. Якщо є виражені вади розвитку, ми починаємо з максимально простих речей, ми починаємо з каріотипу. Якщо змін немає, то ми можемо одразу заглибитися і набагато глибше. Якщо при цьому ми бачимо ще, да, якийсь там вади розвитку нервової системи, наприклад, там по МРТ, бачимо епілепсію, бачимо порушення обміну речовин, да, це для нас окремий маркер, що потрібно одразу пірнати глибше. Далі, якщо є підозра на конкретне генетичне захворювання, то лікар віддасть перевагу конкретному гену. Швидко, дешево і доволі точно. Але в деяких випадках захворювання можуть мати кілька генів. І тут уже лікар може не потрапити з першого разу, бо картинка одна, а генетично бувають різні сценарії. Та сама фенілкетонурія, далеко ходити не будемо. Глухота. Да, це десятки генів на глупоту, кілька генів на фенілкетонурію, полікістозний рок, окремий блок і так далі. І отут є спеціалізовані панелі. Якщо лікар може чітко ідентифікувати напрям діагностики, краще використовувати панель, бо вона дозволяє нам глибше зазирнути в структуру гена. Бо я теж поясню, да, у нас зламалася автівка, ми повеземо її ремонтувати, да, на автомайстерню, а не підемо до дяді Васі, який ремонтує все підряд, у якого золоті руки. Да, щось просте він зробить, але за рахунок широти свого огляду він не зануриться дуже глибоко. І якісь рідкісні речі він просто пропустить. В генетичному коді є ділянки, які погано считуються. І нам потрібно їх перекрити з максимальною ефективністю, а для цього звузити коло пошуку. Тоді вся потужність тесту піде не вшир, а в глибину. І в нас не буде пропущених сліпих ділянок. Коли мова йде про те, що у нас проблема може бути зумовлена або-або, і там може нам потрібно дві чи три панелі, от там краще використати екзомне секвенування, наприклад. Воно ширше, там ми точно потрапляємо в одну або іншу зону, але за рахунок широти охвату ми можемо отримати певні сліпі зони, які не щитуються. І тут мінус цього обстеження. Геномне секвенування. Геномне секвенування – надзвичайно потужний, класний продукт. І має безліч переваг у порівнянні з тим же екзомним секвенуванням, яке не читає деякі там ділянки, що на наш сучасний погляд сьогодні не несуть якоїсь кодуючої інформації. Але отут відкриваю секрет, що правильно інтерпретувати геномне секвенування ми на сьогодні ще не навчилися. І коли ми говоримо за екзом, який сам по собі є 2% генетичного коду, у нас на одну дитину від 40 до 80, а інколи до 120 тисяч генетичних варіантів, які нам невідомі. Тисяч. Це в 2%. А коли ми говоримо, що ми зчитуємо ще 98% інформації, про яку ми взагалі мало що уявляємо, ми намагаємося отримати більше інформації, але коли екзом, наприклад, не показав якогось результату, і ми хочемо зробити геном, то ймовірність того, що ми там щось знайдемо, ну, в реальності десь приблизно 1-2%. Це просто нетипові речі, які екзом може випадково перекрити. Але навчимося ми його розшифровувати, можливо, років через 5-10, може через 15, коли у нас буде більше інформації про ці варіанти, ділянки, які на сьогодні ми не до кінця знаємо їх функцію. І якщо ми хочемо вкласти в дитину на перспективу, да, геном – чудовий варіант. Зараз навіть є лонгрід геноми, які там набагато ще точніше щитують. Але якщо нам потрібна відповідь зараз не зараз, то, по суті, інтерпретація геному буде не набагато потужніша, ніж стандартне екзомне секвенування.
6: А якщо екзом виявляє якусь там поломку, це означає, що все, ми знайшли відповідь, чи обов'язково все одно колись зробити геном теж? Чи це
7: здебільшого, якщо ми потрапляємо в мутацію, яка нам дозволить поставити діагноз, то на цьому ми можемо зупинятися. Але інколи ми виявляємо певні генетичні варіанти того самого невідомого значення, де нам потрібно додаткове тестування. Нам, наприклад, потрібно протестувати батьків і зрозуміти, це спонтанний генетичний варіант чи успадкований від когось. Інколи дитина має підозру на це комбінаторне рецесивне захворювання. Клінічна картина дуже схожа, наприклад, з захворюванням. Дитина має відповідну комбінацію, але і один, і другий варіант нам невідомі. Або один відомий, інший незрозумілий. Ми тестуємо батьків, да, знаходимо в кожного по одному, але ж ми не знаємо, як воно спрацює в комбінації. І от такі моменти, вони, на жаль, лишаються під супроводом на певний період часу, бо ми можемо інколи зробити все, що ми можемо з генетики, а не буде доказовості в проведенні діагнозу. Але найголовніше, у цій відсутності доказовості, да, пацієнти дуже часто бачать негативний вихід. Але давайте на це подивимося з іншого боку. Ми виключили все, що нам відоме. Це тисячі захворювань, це мільйони мутацій патогенних, це мільйони ситуацій, коли генетичний діагноз не перспективний, і він уже виключений. І в вашому випадку мова, наприклад, здебільшого, може йти про стерту форму якогось захворювання. Це вже позитивна відповідь. І то це ще не доведено. Тому, да, інколи робота з генетиком може тривати роки. Але не завжди після екзомного секвенування чи після панелей ми робимо геномне секвенування. І не кожна дитина з особливістю розвитку, яка там приходить на прийоми, їй потрібно одразу робити якісь генетичні тести. Особливо, якщо клінічна картина не повністю ще обстежена у самої дитини.
0: Борці, що здобувають світ. на Громадському радіо.
6: Дмитро Микитенко, доктор медичних наук, професор, завідувач молекулярно-генетичної лабораторії, лікар-генетик, директор генетичного центру материнства і дитинства. Дивіться, коли... Добре, ми щось знайшли або не знайшли, це теж може бути. Але є от картина, да, про яку ви сказали. Діагноз не встановлено. Ще раз, що це означає? Це означає, що просто наука ще не дійшла до того моменту, що от є вже точний назва або діагноз, або ми просто шукаємо не там.
7: Уявіть собі мурашник. Мурашник, звичайний мурашник, який стоїть да, коло дерева, і в цей мурашник влітає машина. Якби, наприклад, світосприйняття мурах, оця машина входила, вони б, можливо, поставили мурашник там за іншою стороною дерева, або, наприклад, коло іншого дерева, але не коло дороги. А до чого я веду? Є багато речей, які зараз не вписуються в нашу систему світосприйняття. І навіть коли ми говоримо про генетику, ми на сьогодні можемо оцінити структурну генетику, тобто послідовність генетичних літер. Але є генетика над організацію стандартного генетичного коду, так звана епігенетика. Тобто, як компактизується генетичний матеріал, як він стиснутий чи розтягнутий, як гармошка. Коли він стиснутий, він неактивний, коли розтягнутий, він активний, коли надто розтягнутий, він надто активний. І це впливає на активність генів. А мутації не буде, розумієте? Да. І в такому випадку ми нічого не побачимо, але активність гену, наприклад, буде відсутня чи навпаки гіперактивована. Один момент. Другий момент є міжгенні взаємодії, які нам до кінця не зрозумілі. Є випадки, коли генетичне захворювання кодується саме такими комбінаціями. Ми ще тут з окремими генами не розібралися, хочемо залізти в комбінації. Такі речі, на жаль, нам сьогодні невідомі. Але що робити, якщо діагноз все-таки не встановлено, а в нас зберігається підозра на генетичне захворювання? Тут є один аспект, який досить часто ігнорується. Ми можемо актуалізовувати генетичну діагностику на інший момент часу. Тобто, коли ми робимо дитині генетичну панель, екзоми, геноми, байдуже, ми отримуємо інформацію на певний момент розвитку генетичної науки. Крапка. Якщо після цього були описані нові закони, нові мутації, нові гени, і у дитини ці варіації є, але на момент діагностики вони були невідомі, вони вже не потраплять у звіт. І для цього деякі лабораторії дають можливість проводити переаналітику генетичного коду, тобто актуалізацію, фактично, на момент там, через півроку, через рік, через два роки. І цим не потрібно нехтувати. У нас минулого року був подібний проєкт, коли 40 дітей ми взяли в роботу, і в 42% випадків був або встановлений діагноз, який раніше був пропущений через невідомість, або були додаткові знахідки, які або направили пару на подальший пошук, пару сім'ю, або змінили тактику супроводу дитини. Тобто за будь-якому випадку 45% це була користь.
6: Це величезна цифра.
7: Що на сьогодні? На сьогодні Генетичний центр материнства та дитинства отримав грант від університету Тарту, від громадської організації Українське товариство генетики людини. І з липня пацієнти, які потрапили в цю історію, тобто підозра на генетику є, але генетичний тест нічого не показав. Якщо в них є оці сирі дані, так звані, або вони зберігаються в лабораторії, їх можна відновити, вони можуть звернутися в Генетичний центр материнства та дитинства. З липня йде набір, 100 випадків покривається цим грантом на безоплатний переаналіз генетичного коду. Тому, будь ласка, немає жодних правил, вимог. Єдина вимога – це діти, громадяни України, проведений генетичний тест і відсутність позитивного результату. Тобто, якщо тест нічого не показав або показав варіант невідомих значень, його можна актуалізовувати. Це чудова можливість отримати, спробувати отримати відповіді на ті питання, які ми довго шукали. І, можливо, відповідь на них криється саме в розвитку науки, а не в помилці генетичного тесту.
6: Тобто не обов'язково, щоб люди були раніше вашими пацієнтами, можна от звернутися наразі, щоб от потрапити.
7: Да, все вірно. Тут немає прив'язки до центру. Грант він не прив'язаний, його фінансують сторонні організації, і це чудова нагода просто спробувати відповісти на ті питання, на які раніше генетика не могла відповісти.
6: Ну і тут я просто теж додам, що часто у вашому центрі різні є такі акції, да, є знижки, є можливість здати дешевше в іншій країні, тому що теж у нас було багато питань до того, що генетичне дослідження – це дорого, грошей немає, навіщо це взагалі потрібно. якщо тут коротко відповісти, чому все ж таки діагноз важливий, хоча, здається, ніби це дуже просте, да, питання і відповідь, здавалось би, краще знати, ніж не знати, але все одно виявляються такі питання. І я завжди кажу, треба користатися будь-якою можливістю. От, зокрема, зараз можна звернутися в центр, завжди шукати якісь моменти і знаходити ті кошти. Можливо, ще є якісь можливості, ну, не знаю, через державне фінансування пройти ці тести.
7: Все досить просто. Генетичний тест не призначається лікарем-генетиком або як. Він призначається лише тоді, коли він може дати користь дитині. І я завжди своїм пацієнтам пояснюю, що не соромтесь лікарям задавати незручні питання. Ставте їх в ту ситуацію, коли лікар має вам щось підтвердити і довести це на якомусь там конкретному протоколі, чи науковою літературою, чи загальною статистикою. Тобто, давайте зробимо генетичний тест. Окей, давайте. А чим генетичний тест може бути корисним моїй дитині? Одне просте питання. І лікар, він або вам пояснює, або він розводить руками і скаже, ну, будемо просто знати. От будемо просто знати, ну, будемо знати важливе, знаєте, для планування вагітності. А якщо діагноз дозволить, да, конкретизувати прогноз, дозволить не смикатися зі сторони в сторону, витрачати кошти на різні обстеження непотрібні, дозволить змінити тактику дитині в терапії, чи дозволить включити дитину в експериментальну програму, чи точніше підібрати корекцію, ну, чи воно того не варте, з одного боку. З іншого боку, що таке дорого? Це досить суб'єктивна величина, да, я нікого не критикую, да, є сім'ї, яким це дійсно не по кишені. Але дуже часто звертаються пацієнти, які вже витратили кілька сотень тисяч на обстеження в загальних лабораторіях по 10 разів, роботу з нутриціологами, ось, роботу з остеопатами чи якимось ще. І потім, коли вже справа доходить до підтвердженої генетики, в них немає ресурсу. Можливо, це варто було почати спочатку. А з іншого боку, да, в середньому генетичний тест експертний. Не простий, а такий, да, середньої ланки, коли нам не потрібно заскакувати наперед, бо я ж можу підібрати тести на 70 тисяч, на 150, на 200. Угу. Ні, але на загал 95% ми десь в діапазоні як пів айфона. От якщо це міряти от такими речами, то все стає набагато простіше. Да, у нас може бути айфон, а не бути ремонту в квартирі. І їздити, да, в переповненому тролейбусі, але з новим айфоном. То давайте оцінювати речами, які нам дозволяють простіше до цього підійти.
6: Я тут згадала одразу знайому, яка каже, що зробити щеплення Бексеро – це дуже дорого, а от купити новий візочок там за 70 тисяч – це норм, бо з ними можна фоточки робити красиві. От тут от питання, знову ж таки, вибору і наших пріоритетів. Здоров'я повинно бути на першому місці, зрозуміло. А знайти, наприклад, якийсь фонд, який зможе допомогти закрити, або потрапити в один з експериментальних якихось проєктів, да, був набір, як зараз от проходить в вашому центрі,
7: опцій.
6: Це одна з можливих опцій.
0: Борці, що здобувають світ. Що робити?
6: Діагноз у нас є. Що далі? Ми сказали, да, що батькам завжди є варіант розвитку якихось, щось лікується, до чогось ми доходимо за роки. Ще раз підкреслюючи, що конкретно от змінює знання точного діагнозу в щоденному житті дитини.
7: Приклад. Епілепсія. Ну, для прикладу, є моменти. Бувають, не кожній же дитині робляться, наприклад, нічна електроенцефалографія. Дитину з особливості розвитку. Але якщо ми знаходимо якусь мутацію в гені, яка пов'язана з епілептичними енцефалопатіями, і вона в нетиповому прояві дає це епілептиформну активність, допоки ми її не заберемо, у нас не буде старту розвитку. Далі, якщо вже заговорили за епілепсію, зміна препарату і підбір препарату – це дуже тривалий час. А особливо, коли ми говоримо там про якісь резистентні форми, які не реагують з першого препарату. Ми не можемо відмінити один і дати інший. Спочатку ми знімаємо, а потім тільки починаємо вводити. І отут найцікавіше. Є епілепсії, про яких деякі протиепілептичні препарати протипоказані. Тобто чітко потрібно знати, в яку групу ми потрапляємо, щоб не нашкодити дитині. Да, ми потім його відмінимо. Але в цей момент у нас будуть загострення, в цей момент буде там епістатус. Це тривалий час, коли ми фактично лишаємося без ефективної терапії. Да, тобто на що потрібен правильний діагноз? Підсумовуємо. Да. Перше, підбір терапії, якщо вона можлива. Це правда. Друге, прогноз. Особливо, коли ми працюємо з маленькими дітками. Третє, правильний підбір корекційної програми, бо ми під кожне генетичне захворювання ми вже знаємо певні особливості. Хоча не під кожне є. Все правда. Є виключення. Включення дитини в програму експериментальної терапії. Да, якщо немає лікування, якщо немає надії, ми можемо використовувати речі, які на сьогодні ще не доведені, але це шанс. І колись таким шансом ми користалися, коли відправляли дітей на лікування спінально-м'язовою атрофією. І лише да, наші лікарі, кожен має по кілька дітей, які він фактично врятував. І це дуже круто. Так само ми почали колись відправляти дітей на лікування генетичних форм дистрофії сітківки. Коли не було лікування. І іншого шансу немає. І страшно. Але кілька дітей таки стабілізувався зір, і на сьогодні це препарат, який доступний на ринку. Ось, ну і надалі, навіть якщо ми нічого не можемо зробити, і це сім'я, яка потенційно може планувати наступну дитину, ми обов'язково отримаємо відповідь тактики планування вагітності, щоб ми повторно не потрапили в цю ситуацію. І отут як позитивний, так і негативний тест, вони для лікаря однаково корисні. І взагалі однаково корисно, чи ми отримали позитивний тест, чи негативний. Бо в одному випадку ми отримали схему дій, в іншому випадку ми отримали чіткий сигнал того, куди нам не потрібно рухатися. І отримали, наприклад, вже набагато сприятливіший прогноз.
6: Супер. І наостанок питання, яке насправді потребує окремого блоку розмови, але я не можу його не поставити, тому що дуже багато батьків саме з цим зверталися. Генетика аутизму. Це є якийсь ген, який викликає аутизм?
7: Немає гену аутизм 1 чи аутизм 2. Але справа в тому, що нервова система – це складний каскад взаємодії різних генів. І в деяких випадках аутизм є проявом генетичної хвороби. Навіть першим проявом генетичної хвороби, коли з цього починаються. Да. Багато, наприклад, порушень обміну речовин, які не класичні, стерті форми, вони дають поведінкові прояви. І вважається, за сучасними даними, да, ми десь років 5 тому вважали, що генетичні форми такого плану – це десь 8-10%, то на сьогодні 23-25% випадків аутизму мають підтверджену генетичну природу, де аутизм є однією зі складовою оцієї мозаїки. Решта форм носять да, не генетичну природу, але, да, зірочка, є форми схильності. Тобто є генетична компонента, яка сприяє ризику. Яким чином? Вона створює такий паттерн функціонування нервової системи, коли вона стає дуже податлива під вплив якихось факторів зовнішнього середовища, в хвороб, лікарських препаратів. І така нервова система набагато легше виводиться з ладу. І з решти, да, ми сказали, 25 генетика, чисто 75 – ні. От приблизно 80% з цих 75 носять оцю компоненту генетичної схильності. Тобто це поведінкові зміни, які розвилися на основі особливостей функціонування нервової системи, яка дуже-дуже податлива. Але вважається, що приблизно 15-20% людей, яких ми називаємо нормотиповими, мають ті самі форми, які просто не реалізувалися в хворобу, чому не було фактору, який спровокував цього. І на сьогодні є одна з теорій, мені вона дуже подобається, але вона ще не доведена до кінця, це от множинної травматизації нервової системи. Згадаємо себе, коли ми хворі, лежимо на дивані, да, дивимося, як там муха на стелі отак тримається. І нам не хочеться ні по телефону спілкуватись, там нічого. Нам потрібно просто перележати оцей період. От так само нервовій системі потрібно перейти критичний період і відновитися. Але уявимо, що на один стрес у нас накладається другий, третій, четвертий. Наприклад, да, перенесли якийсь там коксак інфекцію з дитячого садочку, інтоксикація, провал, маємо відновитись, але тут нам потрібно робити щеплення. І там лікарі говорять, окей, поїхали, бо в нас зараз флакон відкритий. Ми не знаємо, що нервова система ще не вийшла. Ми робимо щеплення, ще одна інтоксикація, і нервова система уходить ще один провал. І тут ми маємо ще відновитись, дати їй час, але в цей момент ми або переїжджаємо, тому що така обстановка, або якийсь великий скандал, або дитину відлучаємо від горшечка, або забираємо груди, грудне винагодовування. Це стрес для дитини, і вона входить нижче цього критичного рівня функціонування. Тоді система розбалансовується, і ми говоримо, вакцина спрацювала. Але не завжди вакцина є причиною. Дуже часто це ефект множинних травматизацій.
6: І за цим теж можна звернутися в Центр материнства і дитинства. Пан Дмитро зможе допомогти, як і інші спеціалісти центру, з тим, щоб точно етіологію захворювання знайти. Дякую вам дуже. Дмитро Микитенко, доктор медичних наук, професор, завідувач молекулярно-генетичної лабораторії, лікар-генетик, директор генетичного центру материнства і дитинства. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Проект «Борці, що здобувають світ» підготовлено за підтримки Українського культурного фонду.
1: «Борці, що здобувають світ» – подкаст, де вас розуміють.
8: На Громадському радіо.
4: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
9: Ні, це не з розділу фантастики.
4: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
6: Процес виховання – це саме взаємодія, і заглядати в себе не менш важливо. Усі ми маємо певний внутрішній сценарій, де розписано, як саме має поводитись батько чи мати. Утім, якщо ми не готові відійти від цього сценарію, можна не помітити, що помилкові уявлення та упередження заважають нам сформувати справжній міцний зв'язок зі своїми дітьми. Серія психологічних книжок для батьків «Про що думає дитина 2-7 років», «Про що думає майже підліток», «Про що думає підліток».
10: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай!
6: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і сьогодні у книжковій полиці оглядаємо цілих 3 книжки. І не просто книжки, а практичний психологічний дороговказ для сучасних батьків. Авторка Таніт Керрі та психологиня-консультантка Ангеле Троткін на 2 мають 5 дітей. І вирішила написати книги, практичні порадники батькам, щоб допомогти зрозуміти, що відбувається в голові у дитини. Книги ґрунтуються на результатах досліджень у сферах дитячої психології та неврології. Мені здається, що нам, сучасним батькам, дуже пощастило. Бо часи змінились, з'явились дійсно ґрунтовні дослідження, ми відходимо нарешті від авторитетного, іноді авторитарного батьківства, до чуйного та розуміючого. Щиро прагнучи вчиняти якнайкраще, ми можемо не усвідомлювати, що наші слова, які мали б дисциплінувати дитину, навпаки, ще більше вибивають її з психологічної рівноваги. Отже, це перша книга про виховання, яка водночас показує думки і батьків, і дітей. За її допомогою ви зможете зорієнтуватися у більш ніж сотні життєвих ситуацій та точок напруги. Ви зможете поглянути на світ очима дитини та згадати, наскільки дитяче сприйняття відрізняється від дорослого, наголошують авторки. Мені особисто дуже імпонує, що кожна книга серії починається з визначення цінності батьків. Бо для того, щоб виховувати дитину, треба усвідомлювати власні думки, принципи та переконання. Я знаю, як банально може звучати порада «виховуй не дитину, а себе». Але я ще точно знаю, що це найдієвіший шлях до гармонійних стосунків. А довіра між батьками і дітьми формується через щоденне спілкування, а не через контроль. У кожній книзі детально розібрано більше 100 сценаріїв, які демонструють найпоширеніші повсякденні ситуації, пояснюється, що відчуває дитина, як вам реагувати і негайно, і пропонуються поради на майбутнє. Це дуже зручний формат, не обов'язково студіювати всю книгу одразу, можна розбиратися з окремими ситуаціями при нагоді. Перша книга серії «Про що думає дитина 2-7 років». Для мене особисто вона і була найкорисніша, бо має дитину 3-річку, і насправді це найчудовіше, але і найвідповідальніший час, бо саме у віці 2-7 років відбувається становлення особистості, формування нейронних зв'язків дуже активно відбувається, мозок пластичний, а ми, батьки, цілий всесвіт для маленької людини. В книзі наведено багато повсякденних сценаріїв, як от напади гніву, відмови від сну, вимагання гаджетів, суперництво між братами і сестрами, страхи і ще багато-багато іншого. Всі сценарії розділені на 3 вікових категорії – 2, 3, 4, 5 та 6, 7 років. Книга не просто демонструє алгоритми поведінки дітей і батьків, вона вчить реагувати адекватно і, головне, спокійно.
8: Наступна книга серії, про що думає майже підліток, охоплює період з 8 до 12 років, коли мозок дитини швидко розвивається. Авторки наголошують, що діти мислять у більш складний спосіб. Омірковують, ким хочуть бути та з ким дружити, визначають, що їм добре вдається. Часом майже підлітки можуть почуватися як на тренінгу чи на іспиті. Статеве дозрівання починається раніше, ніж у попередніх поколінь. А чимало батьків не готові до того, як сильно зміниться їхня дитина у 8-12 років. Тому напоготові чергові сотні сценаріїв з корисними практичними порадами. Ну і найскладніша, як на мене, частина, про що думає підліток 13-18 років. Тут авторки розбирають тиск однолітків, хвилювання через іспити, стрес, безпеку в інтернеті, завдання собі шкоди, наркотики та питання контрацепції. І авторки вкотре наголошують – ключ до міцного зв'язку між батьками та дитиною-підлітком – відкритість у спілкуванні. Таніт Керрі та Анхерет Роткін радять читати цю книжку з підлітком і разом обговорювати прочитане, відкрите, висловлюючи свої почуття. Найтиповіша реакція на ризикову поведінку – грубість чи неохайність – бажання покарати підлітка. А втім, щоденні подразники не здаватимуться такими нестерпними чи незбагненними. Щойно ви зрозумієте глибинні процеси, приховані за ними. Пропонований докладний порадник підкаже, коли бити тривогу, а що – нормально та очікувано. Попереджаючи вас про можливі майбутні проблеми, книжка покликана зробити неймовірну мандрівку в доросле життя зрозумілішою та приємнішою для вас обох. Книга з цієї серії, як на мене, чудовий подарунок будь-яким батькам, які хочуть зрозуміти причини дитячої поведінки, емоцій, конфліктів та змін, що відбуваються на різних етапах дорослішання. Авторки допомагають видихнути, підказують ефективні способи взаємодії з дитиною та надають тривалі стратегії, покликані зміцнити ваш зв'язок із підлітком. Серію «Про що думають діти» треба читати, щоб допомогти дитині впоратися з віковими кризами, знати, як діяти в конкретних ситуаціях і формувати справжні довірливі стосунки. Підтримати українські видавництва, які постійно страждають від обстрілів. Купуйте книжки.
10: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай.
11: Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.

Так звучить кримсько-татарська мова, а виконує пісню Джамала. Чому в Криму заборонили альбом «Крим»? Як вдалося зібрати пісні і чому люди, які в цьому допомагали, ризикували життям? Про це говоримо в інтерв'ю зі співачкою Джамалою. Далі спецвипуск подкасту «Це про нас».

0: все про нас. Культурна мозаїка народів Півдня.
1: Отже, це програма «Це про нас». Це випуск програми на громадському радіо, де ми розповідаємо про різні культури українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я. Сьогодні у нас особлива гостя. Це одна з найвідоміших представниць кримсько-татарського народу, авторка пісень, народна артистка України, переможниця пісенного конкурсу «Євробачення 2016», співачка Джамала. Я надзвичайно рада вас бачити в нашій студії.
2: Навзаєм, дякую за запрошення.
1: Ми будемо говорити про культуру кримсько-татарського народу, про відродження культури кримсько-татарського народу, зокрема, в контексті виходу вашого нового альбому Хірим.
2: Хрим.
1: Хрим.
2: От тут важливий момент, що коли ви кажете це К, це така К більш на Х схожа, Хрим. І тоді оця маленька І без точечки зверху, це є така І, українська І, Хрим.
1: Збірка старовинних пісень вашого народу.
2: Так.
1: Ви збирали їх у багатьох населених пунктах Криму. І Керч, і Ак'яр, Ялта, Джанкой.
2: Так.
1: Як вдалося це зробити? Шлях. Це нам дуже цікаво.
2: Це дійсно для мене така нова робота, якою я дуже пишаюся. І там стільки любові, і стільки роботи, і командної, і людей, які дійсно ризикували своїм життям. І про це я теж буду сьогодні говорити. Це альбом, який, можливо, я виношувала все своє життя, бо мрія зробити кримсько-татарський альбом, вона була завжди зі мною. І тих, хто добре спостерігає за моєю творчості, так чи інакше я прокладала такі, знаєте, хлібні крихти в кожному своєму альбомі. Ну, наприклад, в моєму першому англомовному альбомі «For Every Heart» є пісня «Пінджериден» з гітарою. В моєму другому альбомі є пісня «Унутмасан», яка вже в новому світі, в новій фарбі з'являється в альбомі «Хрим», як «Баркельсі, весна прийде». В третьому альбомі так само є «Мінігамда назатайлі». І так далі, і так далі. В «Шлях додому» є фрази «Артену нутма», «Не забувай мене». Ну і вішенкою на торті, звичайно, є 1944, яка взагалі перемогла з кримсько-татарським приспівом.

І хоча багато людей не вірили в те, що це може відбуватися, взагалі всі вірили тільки в англомовні приспіви, що саме це, вибачте, продає пісню, особливо на конкурсі, особливо на конкурсі пісні і так далі, і так далі. Ну, тобто, я зруйнувала абсолютно всі кліше, міфи, формати і проче саме піснею 1944. Ну, і, звичайно, до чого я це веду, що це таке було для мене, як авторки і співачки, дуже зрозумілий шлях, альбом. Альбом кримськотатарський, який мав би розказати людям, які нічого не знають про Крим, які нічого не знають, хто такі кримські татари, де вони живуть, де знаходиться Крим, що це в Україні і так далі, і так далі. Який би розказав їм про це? Це дійсно була завдання Зірочка, такий музичний атлас, музичний музей, який би розказав через пісні, через музику нам про нас. І так в мене виникла спочатку ця ідея. Потім реалізація складалася з декількох частин. Ну, по-перше, це матеріал. Матеріал саме це пісні. Так, я взяла за мету зібрати, ага, як звучали кримські татари, які мешкали на узбережжі, як звучали кримські татари, які жили там в Сімферополі, як звучали кримські татари, які жили в Джанкої, Керчі, Степу. І потім шукала саме ці пісні. І от тут було найскладніше. Бо матеріалу просто жахливо мало. Ну просто навіть не можу вам передати, наскільки. Це пісні, які були або дуже неякісно записані, або записані були ще в 70-ті, 60-ті роки, і під наглядом НКВД, і вони змінювалися. От в мене є такий випадок, де, буквально, це пісня «Кеніал де Гамбіні», яка існуюча запис Сабрієрі Реджепа в 70-му році була записана в Середній Азії. Але ж так сталося, що коли я вже готуюся записати цю пісню в своєму альбомі «Крим», виявляється, що мені кажуть, а ти знаєш, що ці слова – це фейк? Я кажу, в смислі, як це може бути? А так, що коли записувала Сабріє цю пісню, там стояли наглядачі оці радянські, і вони казали, що так, про що ця пісня? Про тугу, про батьківщину? Не підходить нам, все переписую, про кохання. І Сабріє тоді переписує. Як я цього дізналася? Я телефоную моєму батьку. Мій батько, він теж дуже такий, багато знається на фольклорі, він акордеоніст. Він телефонує своєму другу, який в той момент грав на даре. Даре – це кримськотатарський такий, як бубен. Він грав в той день Сабріє. І він каже, да, я пам'ятаю цей момент. Їй сказали, перероби. Не може бути туги по батьківщині в Радянському Союзі. Хай буде про кохання. І вони переписують текст. І в мене просто шок. Я думаю, боже, я от записую зараз цю пісню, і я тащу в свій альбом оцей, цю радянську історію не за що. Я починаю пошук автентичного тексту. І тут найскладніше, бо його немає. Єдиний записаний на сьогоднішній день варіант цієї саме пісні – це є тільки в альбомі «Крим».

0: І я знайшла, як я знайшла, я телефонувала там в Середню Азію, мені давали шматочки обгорілі, я вам в прямому сенсі, в смислі це кажу, шматочки там тексту, потім там десь були записи оцих всіх мілізматик. Мілізматики дуже важливі для виконання народної пісні, бо вони саме передавалися із покоління в покоління. Ну, і отак я склала, як пазл, цю пісню зібрала, як хрустальну вазу. І так майже відбувалося з кожною піснею.
1: Я сьогодні їхала на роботу, слухала деякі ваші пісні з альбому, я і до цього їх слухала. Я думаю, ну, перед інтерв'ю я хочу ще раз це почути. В мене йшли мурахи. Я кажу чесно, не тому, що просто для того, щоб зробити приємно, це абсолютний факт. Ваші пісні звучать надзвичайно.
0: Дякую.
1: І я думаю, що тут особливість і в музиці, і в словах, і у вашому виконанні, звісно. От в чому ця унікальність кримсько-татарської народної пісні?
0: Я думаю, що головна магія взагалі в народних піснях, ми навіть не усвідомлюємо це. Це і стосується і кримсько-татарських, і українських пісень. Це дійсно те, що вони народні. Ми не знаємо конкретного автора, ми знаємо, що вони передавалися і кожне, от знаєте, от коли проходили якісь там сторіччя, от як у випадку з піснею «Алім», одне сторіччя, друге, третє, і кожен раз ця пісня набувала якогось нового значення. Ну, наприклад, «Алім» пісня – це про героя на кшталт Устима Кормолюка, який боровся за права знедолених тоді в момент Російської імперії, розумієте? І зараз ми розуміємо, що пройшло вже і 44-й рік, депортація, радянські часи, а зараз ще і сучасна Росія, яка продовжує той самий шлях катування, вбивства, брехні,
1: терору.
0: Терору, так, так. І тобто з піснями відбувається ця неймовірна енергія, якимось чином вона це все зберігає. Може, це звучить, ну, я кажу, у мене мурахи, бо реально ця пісня, вона збирається ДНК, як такий, знаєте, окреме джерело. От, наприклад, є інтернет, а є народна пісня. І воно в себе це все збирає, енергію людей, які передають це. Тому мені дуже хотілося показати, наскільки кримсько-татарська мелодика, саме пісні, які вони багаті, багаті за змістом, які вони різнобарвні, від драми жіночої в пісні «Пінджеріден», де розказується історія про дівчину, яка чекає на заручених.

0: ми скажемо сьогодні, та, сучасні дівчата, ну, не прийшов і не прийшов, там, трапиться інший. Але тоді, знову ж таки, ми маємо знати і бекграунд, але тоді одружувалася в своїх селах. І якщо тобі в твоєму селі не знайшлося пари, то це вже неабияка драма. Розумієте? І це все є в пісні. Далі знахідка, яку я не очікувала знайти, але я відчувала себе, знаєте, на кшталт, що я Стів Джобс, який виробляє телефон. Бо я в текстах, як коли я розклала 14 пісень, я винайшла в кожному тексті фразу, яка відповідає за гідність і вірність. Ага, нічогісінька така знахідка. Тобто я через пісні можу знати ментальність. Тобто це вже не раптово, коли я в кожній пісні зустрічаю фразу на кшталт «Якщо я там когось там полюблю, хай я згорю, хай там мені колючки ноги поколять, хай там я осліпну, хай там те-те-те». Оця вся і характер, і ця вся енергія в кожному тексті. Тому я відчувала, що цьому альбому він виходить просто за рамки музики. Йому потрібна ще інформація. І тому це перший альбом, напевно, один з перших в Україні, який має ще сайт. Окремий сайт, веб-сайт. Якщо є у вас можливість це зробити, є jamalakharim.ua. Можна зайти і почитати переклад українською, англійською, звідки походить ця пісня, подивитися фотографії того часу і так далі, які є, на жаль, знову кажу, коли вже стався момент, що ми збирали матеріал саме для сайту і всього віжуала, то це вже взагалі архівів вообще немає, це катастрофа. Є один з найбільших архівів фотографій і всіх джерел, і він знаходиться в Москві. І ми знаємо, що факти, які відомі всім, що із Бахчисарайського палацу вивозили багато всього, і зараз там нічого немає. Тому я стикнулася з тим, що інформації немає, треба це збирати по якимось знайомствам, друзям. І знову ж таки я почала з цього, що люди, які були запрошені записати саме оці автентичні партії кларнету, труби, скрипки, дарі. Це музиканти з Криму, яких я записувала у 22-му році, в вересні. І, на жаль, я з ними не можу зараз спілкуватися, бо так сталося, що це викликає загрозу для їх життя. Тож маємо, що навіть сьогодні цей альбом знаходиться під забороною, його не можна послухати в Криму, про нього не можна говорити. Чого боїмося? Музики? Це цікаво вже. Тобто в той момент, коли я була з піснею, однією піснею, 1944 на конкурсі в Євробаченні в Стокгольмі, я пам'ятаю, скільки багато лилося пропаганди, щоб мене замовчати, але не вийшло. А тут тепер вийшов цілий альбом, який доказує, що ми існуємо, що ми там були і будемо. І це, звичайно, дратує. І от така от перешкода. Це навіть гірше, ніж, знаєте, як згадую я, що мій батько там ховав, приховував Beatles в музичному училищі, щоб його не посадили там, як було за те, що ти, ну, те, що ти слухаєш Beatles, Джеймс Брауна, в радянські часи цього не можна було робити. То це такий не те, що флешбек, а це навіть гірше.
1: Вони бояться правди.
0: Бояться правди.
1: Вони переписували історію, вони намагались асимілювати народ. А тепер з'явилася збірка пісень, яка говорить правду. Так, ви ж кажете, що ціла історія народу в цих піснях. Це і весільні пісні, до речі, так? Це окрема дуже цікава тема, якими є весільні пісні. І про спротив. Є пісні, які були у вигнанні народжені. Так. Хоча сама депортація знищила частину культури.
0: Так.
1: Це надзвичайно важливо, те, що ви робите, і якщо говорити про збереження кримсько-татарської культури, на вашу думку, зараз вистачає цих проєктів, ініціатив, можливо, навіть тих проєктів і ініціатив, які походять і із Криму, не дивлячись на небезпеку. Я точно знаю, що є люди, які підтримують, тим не менш підтримують ці рухи.
0: І вони дуже цінні. І вони дуже цінні, ті люди, які попри все роблять і подають знаки. Це навіть за поняттям сміливість для мене. Звичайно, завжди хотілося б більше. Чому? Бо не хочеться, знаєте, не коли ми переможемо, а тоді ми будемо там щось дізнаватися про себе, про Крим і так далі, а вже зараз будувати ці стосунки, дізнаватися більше. Я говорила під час виходу альбому, що мені не хотілося, щоб Крим і повернення Крима сприймали тільки задля Морька і чебуреків. Дійсно, це для мене не просто якась слова, бо це така популярна думка, да, чому ми любимо Крим. Бо там є море, бо там є люди, бо там є цілий народ, і це наше. Це наше. І якщо ми будемо сприймати і жити з цією думкою, що це наше море, це наші гори, і мені здається, навіть не буде виникати у когось такої думки, що а може, так може вони там щось собі вирішили і таке інше. Ні. Тому я навіть довгий час викликала таке, не то, що було обурення, але були різні думки на кшталт того, що Джамала тут про свій Крим завжди говорить. Бо ті люди, які зараз втратили там тимчасово Маріуполь, Мелітополь і так далі, вони зараз мене розуміють, тому що це не можна просто забути. Це твій дім. Не можна просто віддати своє і змиритися з цим. Бо, можливо, це такий сценарій пройшов би, знову ж таки, в радянські часи, але не зараз. Ми, як ніколи, сучасний світ бореться за те, щоб говорити про свободу, демократію, за права людини. От сьогодні там вийшов в мене Spotify Singles, це вперше в історії українських виконавець, де я стала в ряд з Селін Діон, Аліша Кіс, Севда Лізей, Лікі Лі і так далі співачками в один плейліст, який запровадив Spotify. От я була в американському турі і записала там пісню, кавер на пісню Frozen Мадонни. І до чого я веду? Що це так само просуває нашу культуру, нашу спроможність і бореться з цією масштабним комплексом меншовартості, який ми здобули завдяки цій пропаганді російській і так далі.
2: Це про нас.
1: Ви слухаєте спецвипуск подкасту «Це про нас». Як мамі довелося розіграти розлучення з татом, щоб родина мала можливість повернутися в Крим? І чому окупанти спалили фото співачки з дошки пошани? Про це Джамала розкаже після короткої паузи. Мене звати Вікторія Єрмолаєва. Не перемикайтесь.
2: Це про нас. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Це про нас.
1: Ви слухаєте продовження спецвипуску подкасту «Це про нас», де ми говоримо зі співачкою Джамалою. Далі вона розповість про родинні історії, які більше нагадують сценарій для кіно, та про те, що пишуть співачці з окупованого Криму. Ви займаєтесь культурною дипломатією дуже активно. від спочатку повномасштабного вторгнення ви відвідуєте міжнародні заходи, ви виступаєте, це цілий ряд країн. Будь-які майданчики використовуєте, щоб говорити про війну, про тероризм, який чинить Російська Федерація, проти всієї України і вашої малої батьківщини загалом. Наші історії, всі особисті історії, вони складають ну таку загальну історію народу. Ваша родина, ваша історія, це теж надзвичайно важко з одного боку, але й надзвичайно цінно про це знати. Ви розповідали про те, на що йшла мама, щоб отримати будинок в Криму. Ви розповідали про виключення батька із університету. Це тільки за те, що він кримський татарин. Так. Це все повторюється у сучасності, але тепер це робить Російська Федерація. Так. Терор посилюється. Я б хотіла трошечки на вашому прикладі, на прикладі вашої родини, поговорити про те збережене, що колись кримські татари в депортації на родинному рівні зберігали, mm-hmm. так? І зараз теж в Криму це доводиться робити, зберігати mm-hmm. на родинному рівні. Ваша родина, як передавала вам ці культурні традиції, звичаї з маличку, так? Mm-hmm. Хто це був і як це було?
0: Для мене це... Мені пощастило, що в мене така родина, яка дійсно говорила мені про якісь такі орієнтири в житті, які мені дуже допомагають в усіх сферах. В особистому, в творчості. Це такі маленькі маячки, але вони дають мені розуміння, що я в цьому світі не сама. І це важливо для нас всіх. Як би ми не відчували цю незалежність в там жінки, там чоловіки, завжди ця незрима така боротьба. Але для мене це важливий такий момент, що батько завжди говорив про нашу історію. Дідусь, бабуся, прабабуся мені розповідала про саму депортацію. Дідусь, кожен там день, коли ми сідали за стіл, він згадував голод. І спочатку це мене дратувало, як тінейджера, там, що, Боже, скільки можна говорити про голод. Але згодом я, звичайно, це зрозуміла, що я би дуже хотіла передати це і своїм дітям. Слава Богу, я не знала голоду, але те, що ми маємо знати свою історію, це нас наповнює, це дає нам таку силу. Коли ми знаємо про своє коріння, це, знаєте, відчуття, коли ти настільки точно стійко стоїш на своїх ногах, що ніщо тебе не здвинить. І мені здається, саме це, як оце російська пропаганда, що Київ за 3 дні візьмемо, от саме це не дало нам зійти просто з місця. Саме те, що люди, які знають, звідки вони походять, знають, що вони тут не раптово, вони люди з світовою історією, вони пишаються своєю мовою, вони точно знають, що вони захищають, які для них взагалі в цій боротьбі головні моменти, які взагалі треба не те, що охороняти, а я не знаю, захищати своїм життям. Вони точно це знають. І моя мама, яка дійсно, вони не знали, в них не було молодості. На жаль, я це вже усвідомлюю, що мій батько, моя мама, вони присвятили себе поверненню повністю. Вони не знали, що таке там піти на вечірку. В них не було такого. Бо моя мама, коли мені було 6 років, поїхала в кучу козень, оселилася в сараї з якоюсь там жінкою. І цей будиночок ми саме хотіли купити. На нього ще було, треба було скопити. Мій батько – музикант, який розумів, що він не зможе зібрати ці гроші, тому що він грає кримсько-татарську музику в Мелітополі. І він пішов в тепліці, він вирощував тюльпани, огірки, помідори. І таким чином, це таке, знаєте, командна робота. Таким чином, ми одні з перших кримських татар, які взагалі в Кучу-Кузені купили. Купили дім. Бо коли вже після 90-х кримські татари поверталися, вони ж спочатку жили в палатках, на землі,
1: землянках,
0: будували на горах. Чому так. Кримським татарам, якщо навіть і давали участки, давали десь на горах, де навіть оця машина, яка везе камінь і все це, вона йшла за дві ціни. Бо там не було дороги, і так далі, і так далі. Це важкий шлях. Ми завдяки мамі, тому що вона не була кримською татаркою, і тому це було, якби в паспорті вона мала розвестись батьком, щоб там не було фамілії Джамаладінов, не було дітей, і так далі. І вона такою ціною у такої неправди мала розіграти цю всю історію. Це кіно. Просто зараз дивимося серіали, це такий сценарій, що неможливо навіть собі уявити, на що вони пішли, щоб не було ніякого сліду. І отаким чином вони завоювали дім в Кучу-Кузені.
1: Тому що не дозволяли продавати кримським татарам.
0: Не дозволяли. І, звичайно, ми знали, де знаходився дім мого прадідуся. Ми знали, але там стояв вже пансіонат. Ми знали, де джерело, яке вирив мій прадідуча Малядін, бо їм користується все село і понині.
1: Що там зараз? Що ви знаєте про своє село після окупації? Яка його доля?
0: Дуже мало знаю зараз, бо майже ні з ким не спілкуюся. І це дуже важко. Важко, коли спочатку я закінчила музичну школу в нашому селі. І я була там на дошці пошани, а потім під час окупації мене спалили.
1: От. Спалили в сенсі?
0: Спалили фотокартки мої. І, звичайно, ми розуміємо, що цей акт, це знову ж таки від того, що він не розуміє, що вони там тимчасово. Ця злість, вона ж виникає, тому що ти точно знаєш, що ти щось не своє взяв.
1: Так, абсолютно. Я б хотіла ще трошечки більше поговорити про вашу родину. Загалом, до якого кримсько-татарського субетносу відноситься ваша родина?
0: Так.
1: Тому що це надзвичайно цікаво в контексті взаємодії різних субетносів кримських татар між собою. Так, це і шлюби, та й загалом відношення до тих самих пісень, тому що є відмінності деякі. Так.
0: Відмінності просто вражаючі, бо якщо ви послухаєте альбом повністю, ви самі зробите цей висновок, що на узбережжі кримські татари, вони звучать більш мелодійно. Ті, які в степу, вони в них більш такої, як це сказати, героїзму такого і войовничості. А от навіть там по мелодиці, от ви можете це відчути, там, наприклад, «Ем сєверсі, нам сєвнесін, ах шамаса кельмесін». І це все така просто оволакуюча мелодія, вона як хвиля морська, а ті, які «Дахларин йоларин, долудурляне», які там більш з гір походили кримські татари, вони такі більш
1: войовничі,
0: так. І моя «Мен ялебойлу», я похожу з узбережжя. От ви спитали, якої субетнас, то я ялебойська кримська татарка, яка походить з села Кучу-Кузень. Кучу-Кузень – це в нас спочатку йде Алушта і маленькі там села, і далі йде в нас сторона Судака. Отак, скажемо. От, я походжу з тих.
1: Тато ваш казав про те, що якось треба на це теж зважати, коли пісні обираєте в свій альбом, так?
0: Так, так, звичайно, бо мені хотілося показати і різні діалекти. От, наприклад, пісня «Алім». Я вже про неї говорила, і в ній є така частина всередині, де начебто звучить якийсь ринок, люди спілкуються, музика, езан на задньому плані. Я дуже хотіла, щоб ви звернули на цей шматочок увагу. Саме там, в 30 секунд, я вклала розмови різними діалектами. Більше ніж 300 людей в Криму записували діалоги між собою. Від там «продай мені помидори», «я хочу кави» до того моменту, що «а ти чув, що Аліма вбили, що Алім помер, не може бути, помри сам». Бо віра в людей настільки була міцна в Аліма, що Алім як герой не може померти. Розумієте? Це як, ну, мені зараз це дуже зрозуміло. Наскільки я вірю в Україну, в наших ЗСУ, що як хтось мені там посмів щось сказати, розірву. От з таким відчуттям оцей шматочок саме є в Алімі. І от все це різноманіття, звичайно, дуже важко показати в 14 пісень, але чому я поєднала саме симфонічну мову, і вона дійсно йде тут як окрема мова. Є українська, кримсько-татарська і симфонічна. Симфонічна, бо вона для мене йде зараз як світова, міжнародна. Бо люди, які, можливо, не знайомі ані з українською фольклорною музикою, ані з кримсько-татарською, вони точно знайомі з симфонічною, з Бахом, Бетховеном і так далі. Тобто це поєднання європейського звучання оркестру в сучасній гармонії плюс фольклорна аутентика. І важливий момент, який я маю сказати, що альбом зроблен без додавання продакшену. Що це значить для людей, що зазвичай кінематографісти, там, які роблять саундтреки в кіно, вони використовують електронні плагіни. Тобто, якщо їм потрібен величезний симфонічний оркестр, вони просто натискають клавішу, та-дан, і тромбони, і скрипки, і все, що їм потрібно. Я відмовилась від цього свідомо, тому що будь-яке додавання електронного саунду, воно старіше. І ми чуємо, в якому році це записано. Розумієте? От зараз ви чуєте точно, а, ця музичка з 90-х, а, це 2000-й. Да? Ми слухаємо по радіо і можемо зрозуміти, з якого року там приблизно походить ця пісня. І мені хотілося, щоб через 100 років цей альбом звучав так само. Тому ж я відмовила, я додавала людей. Я це робила все людьми. Все це наші українські симфонічні музиканти. Записувалося це в Києві, з київською командою. Артем Рощенко, видатний для мене композитор, аранжувальник Сергій Круценко, який і записував, інженер запису, і саунд-продюсер. Я сказала на початку нашої розмови про те, що люди ризикували життям, і це не просто слова. Бо в прямому сенсі, коли почалася повномасштабна війна, 24 лютого, мій альбом знаходився на стадії міксування, тобто всі ці етапи, про які я сказала, вокал, симфонічний оркестр, народні інструменти, вони збираються докупи. І оце все знаходилось в комп'ютері в Києві на будинку звукозапису. Нічого не було збережено, не на клауді, ніде. Тобто мій альбом, ну, Сергій мені зателефонував і сказав: «Джа, вибач, будь ласка, я нічого не зберіг, ні на яких архівах, не, ну, тобто, все, я не можу туди дістатися».
1: І росіяни вже були біля Києва тоді?
0: Так, так, там просто літало. І я розумію, що, напевно, я втратила свій альбом. Я, ну, вибачте мене, але другою думкою після того, де мої діти, в мене було: «Де мій альбом? Напевно, я його втратила». І я вже цим, навіть мені було дуже боляче, я плакала, все, не знаю, від чого більше, від того, що я їду в одному трико, чи від того, що я просто не знаю, що я буду робити далі, і, або що з моїм альбомом, але Сергій дістався до цього альбому через місяць і почав збереження. І слава Богу, в прямому сенсі, в буквальному, ми його врятували. Але, на жаль, Сергій помер цього року в лютому. В січні, вибачте, в січні помер. І не витримало серця. Він дуже, дуже все це переживав. І піклувався про свою маму, дітей. І це було дуже для мене величезна втрата, і, але я дуже хотіла б, щоб люди, які зараз мене бачать, чують, що вони все одно знали наших справжніх професіоналів, справжніх людей, бо без Сергія, Артема, Кирила і всієї команди я б не змогла записати це все. Бо головною моєю думкою після того, як процес, коли я почала збирати ці всі пісні, хто це все запише? Бо традиції записувати оркестри в нас немає. Ну, де ви чули отак по радіо, щоб там в нас звучали 1, 2, 3 якісь там оркестрові записи. А для мене важливо було, що не просто запис оркестру, а щоб це дійсно було на світовому рівні. І мастеринг, і міксінг. Ну, тобто всі етапи, всі процеси створення музики. Щоб це було не просто, ну, добре для масштабах України. Ні. Мені цікаво, щоб це дійсно представляло нас.
1: Це надзвичайно важлива, складна робота. І це про збереження культурної спадщини. Це більш, ніж музика, більше, ніж якийсь елемент культури. Так? Це щось таке масштабне. Я хотіла запитати у вас про те, що альбом зараз в Криму забороняють, але ж вам пишуть з Криму.
0: Пишуть.
1: Що пишуть?
0: Пишуть, і знаєте, вони намагаються обхитрити Інстаграм, бо коли в Інстаграмі вони роблять ці рілси з музикою, з альбому «Хрим», їх блокують. А коли вони не додають мене, ну, вони беруть музику, але не додають, що це я, то нормально. І я вже бачу це. Мені, Боже, не додавайте мене, не там, я заради пісень, хай пісні живуть, хай вони роблять ці рілси, бо це дійсно сучасне просування музики і тіктоки, і рілси. Якщо на цю музику будуть робити тіктоки, мені таке щастя. І якщо це не буде там написано величезними буквами Джамала, взагалі немає проблем, буде звучати музика. І пишуть рецензії, і висилають мені відео, як слухають. Це для мене дуже багато важить.
1: Що ви зробите в першу чергу, коли після деокупації приїдете в Крим?
0: Стільки думок. Напевно, ну, так якби, от, як співачка, мені б хотілося зробити концерт. Але я розумію, що, напевно, напевно, не відбудеться отак зразу. Перше, що мені хочеться зробити, це піти до могили мого дідуся і бабусі. Я, на жаль, дідусь помер вже під час окупації, і я не була на його похоронах. І тому, напевно, я перше зроблю, що я піду до них і розкажу їм про альбом «Крим». Мені б дуже хотілося, щоб вони бажалися.
1: Я наостанок хочу запитати про можливо, щось таке особисте з вашої родини, але що ви запам'ятали на все життя і, можливо, розказуєте вашим дітям? Казка, чи колискова, чи якась народна мудрість? Можливо, кримсько-татарською, можливо, ні, це не важливо. Але ось та елемент родинної спадщини, що для вас дуже цінно, можете поділитись?
3: Я співаю їм свою колискову, яку написала українською, «Спи, мій принце». Я її написала, коли була, чекала на Еміра, першого свого сина, якому зараз 5 років. Я співаю пісню кримсько-татарською колискову. Іноді вони самі співають мені перед сном строчки з 1944. І головна, напевно, наша така от традиція між хлопцями, між маленьким Селім Гіраєм, якому 3 роки, і Мір Ахманом, якому 5, це те, що ми завжди молимось перед сном. Я не знаю, чи це зараз так роблять всі, ну, але в нас є така традиція. Ми молимось і наприкінці молитви арабської, коли я завершую Аль-Фатіху, то старший каже, що ми будемо просити? Ага, і кожен раз це щось нове. Але починаємо ми з того, щоб, він каже, щоб мою дитячу не розбомбили, щоб мої ігрушки не розбомбили, щоб всі були живі і щоб всі були здорові. Я йому про це не казала. Він так каже сам. Але мені здається, що ця послідовність передає почуття наших дітей. Вони так само, вони зараз знаходяться в Варшаві з батьками чоловіка. І мені дуже сумно, коли я їх дуже рідко бачу. Але це те відчуття, які переживають наші діти, які виїхали, які знаходяться тут. Всі ми так чи інакше, звичайно, хочемо повернути наш дім.
1: І це станеться. Я переконана.
3: Дай Бог.
2: Це про нас.
1: Ви слухали спецвипуск подкасту «Це про нас». Ми дякуємо співачці Джамалі за збереження та відновлення кримсько-татарської культури, а також традиційно вдячні кримсько-татарському гурту «Бінгос», музику якого використовуємо в оформленні. Авторка програми Вікторія Ярмолаєва, звукорежисерка Юлія Соганчі. Проєкт створено за підтримки Українського культурного фонду.
2: Це про нас.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а то

0: Завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
1: 13.25.
2: Жінки.
3: Мир. Безпека.
4: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
5: Спільний проєкт громадського радіо
3: та громадської організації «Жінки в медіа».
6: Всім привіт! Це подкаст 13.25 на громадському радіо. Я Анастасія Багаліка, його ведуча. Зі мною в студії Ліза Кузьменко, засновниця громадської організації «Жінки в медіа», з якою разом ми ведемо цей проєкт. Присвячений він 13.25 – це не просто цифри, це назва дуже глобального документу Організації Об'єднаних Націй, який насправді застосовується в дуже багатьох сферах нашого життя, які не настільки страшні, як це може звучати, коли ви чуєте фразу «документ ООН». Сьогодні ми будемо говорити про жінок в технологіях війни, а з нами у студії Люба Шипович, засновниця і керівниця фонду «Dignitas». Я вас вітаю.
7: Вітаю.
6: В цілому, мабуть, хочеться поставити перше питання про те, як, за вашими відчуттями, чому зараз, вже в 2026 році, серед операторів, операторок дронів, аналітиків, аналітикинь, спеціалістів з кібербезпеки, з розвідки, ми бачимо дедалі більше жінок. І в чому привабливість цих професій для жінок зараз?
7: Ну, якщо ми говоримо про саме військові спеціальності, технічні війську, то я думаю, що тут не зовсім вірно говорити так само, як про цивільні спеціальності, що просто вони більш відкриті і так далі. Тут логічно, що чоловіків було більшість, і зараз їх все ще більшість, тому що військовий обов'язок в нас є лише для чоловіків, для жінок тільки для певних професій, і якраз от оператори БПЛА не входять в ці обов'язкові професії, коли жінка є військовозобов'язаною, як там на відміну від медиків, наприклад, де жінки є військовозобов'язаними. Але вже там на 13-й рік війни чоловіків в країні не стає більше. Ми бачимо скорочення населення загалом і чоловічого населення в тому числі, а повномасштабне вторгнення, активна фаза війни вимагає все більше і більше людей. Тому підрозділи абсолютно логічно звернули увагу на ту частину суспільства, яка не була або мінімально була залучена на жінок. І почалися і рекрутингові компанії,
8: до речі, про рекрутингові компанії буквально на днях у Києві побачила плакат, бігборд «Захист України – це жіноча справа». І тут навіть є лого «Сухопутні війська».
7: «Drone Forces» і нашого фонду «Dignitas».
8: Власне, чому виникла потреба в таких плакатах?
7: Та це наша спільна кампанія з рекрутинговим центром сухопутних військ «Drone Force». «Drone Force» – це рекрутинговий центр загалом на технологічні спеціальності. Ми з ними давно співпрацюємо, дружимо. І ще минулого року ми з ними почали такі перші спроби прицільного рекрутингу жінок. Це досить непогано пішло. Є такі надихаючі вже історії популярних, вже які стали популярними в війську жінок. І це показало дуже хороший відгук від командирів. В жінок так само працюють пальці, так само працює мозок, як у чоловіків. Вони не гірше, ніж чоловіки можуть управляти дронами. Ми так само там серед жінок бачимо дуже хороші, високі результати. Там один з прикладів є жінка-оператор дронів-перехоплювачів, якої там в Харківській області рекорд по збиттю шахедів. Тобто це там не змагання серед жінок, це змагання, це так рейтинг загалом по військам, і в неї, на її рахунку, там вже понад 1000 шахедів збитих, що, в принципі, там викликає повагу взагалі як до воїна, тут незалежно від гендеру. І ось з Drone Forces ми вирішили, що час зробити саме прицільну рекрутингову кампанію на жінок. Вона така трошки провокативна була.
8: Чому?
7: Для того, щоб ми знаємо, що провокації, вони більше хайпу викликають, більше уваги. Ця кампанія була з двох частин. Перша була про те, що чи жінка може бути аналітиком, оператором БПЛА, оператором НРК. І, зокрема, в СРЕЦ воно так рознеслося про те, що ось тут уже зібралися жінок мобілізувати.
8: Російська пропаганда.
7: Другий етап кампанії був розкрити про те, що захист батьківщини – це спільна справа. Це не є чоловіча справа чи жіноча справа. Це наша спільна справа як народу українського. Тому Тут не треба ділити за гендером, хто має право захищати
8: батьківщину. Абсолютно. Але стереотипів дуже багато залишається. Mm-hmm. Якщо в нас жінок багато на таких польових спеціальностях, то в керівництві, мені здається, все ж таки їх не вистачає. Чому так сталося?
7: Мені здається, що це там не тому, що жінка не здатня, це тому, що виховання в нас було таке. В військові вузи йшли хлопчики. Тобто жінок, дівчаток...
8: З 2019 року навіть не можна було дівчатам.
7: Так, в 19-му році зняли заборону на вступ дівчаток в військові ліцеї, відповідно, вузи. Але це пройдуть ще роки, десятиліття, поки це набуде масового характеру. Тобто ті дівчата, які в 19-му році вступали в військові ліцеї, яким там було на той момент 13-14 років, тобто зараз вони десь на посадах, там принаймні капітанів мають бути. Тобто колись вони доростуть і до полковників, до генералів, але це все армія, це ж таке довга тривала кар'єра виходити на командні посади. Але на рівні таких командирів нижчої ланки, середньої ланки вже досить багато жінок, ми знаємо, ну, тобто, якщо говорити по командирам взводів, то це просто, ну, там, дуже багато жінок. Є жінки-командири рот. На жаль, ще поки що немає жінок-комбатів, але сподіваюся, що це тільки питання часу і, там, от, жінки доростуть до цих посад. Ну, і знову ж таки, армія – це все одно чоловіче таке, от, середовище, і, звичайно, там, от, є і це таке братерство чоловіче, коли...
8: А сестринства немає?
7: Є сестринство, але, знову ж, я про те, що якщо там от генерали, полковники, угу, це чоловіки, то вони тягнуть кого?
8: Абсолютно.
7: Того побратима, з яким я був, якого я знаю. Тут відбувається ще таке. Тобто це з плином часу, мені здається, що поступово буде змінюватись, угу, так само, як змінилося в цивільному світі. Ми пам'ятаємо там в IT, як це поступово змінювалося. І мені здається, що там на даний момент, якщо не паритет, то вже близько до паритету в цивільному світі.
5: 13.25 на громадському радіо.
6: Ви згадали про траці, я подумала, що я люблю такий аргумент з траці, про те, що, ну так, скажімо, цензурно, не наші статеві органи визначають нашу вправність в тій чи іншій професії.
7: Так, точно.
6: Коли ми говоримо про, до речі, напрямки, ви згадували побіжно, де жінки вже є, у війську, в технологіях, але, можливо, є якісь такі напрямки, де жінок вже неочікувано багато, а суспільство просто цього ще не помітило.
7: Про армію важко говорити, що жінок десь багато, тому що...
8: Їх мало.
7: Їх дійсно мало, тому що жінки – це лише ті, які добровільно йдуть через рекрутинг, а чоловіків, ми знаємо, збирають на вулицях. Тому тут просто ми не можемо говорити про конкуренцію якусь, бо в одному випадку це добровільний, в іншому – недобровільний. Тому таким чином. Але загалом, якщо говорити про технологічні спеціальності, жінок багато, ну, відносно багато серед операторів, багато в аналітичних відділах. Зараз вже ми бачимо зростання кількості жінок в підрозділах наземних роботизованих комплексів. Хоча ось про НРК це, напевно, от так стереотипно, дійсно, чоловіче. От якщо ми там думаємо про якусь таку стереотипізацію, це такі великі залізні машини, де треба чоловіча сила, там от зварочний апарат, там так далі. Але менш з тим ми бачимо, що ця спеціальність військова стає все більш популярною серед дівчат, жінок, можливо, менше в майстернях, але серед операторів, серед командирів місій бачимо точно зростання. І особливо залучені жінок на місіях з евакуації на НРК. Тут, напевно, менше грають роль стереотипи, тому що чоловіки до цього відносяться, це там таке щось напівмедичне, емпатійне.
8: Хоча насправді це дуже важлива частина.
7: Та, і це насправді це дуже важка робота, бо ці місії з евакуації на НРК, вони інколи тривають там півтори-дві доби, тобто це треба зосередженість, витривалість, весь цей час треба дуже уважно слідкувати за тим, що відбувається, координація з різними підрозділами.
6: Те, як останні роки змінилася роль технологій в українсько-російській війні, це допомагає жінкам у війську?
7: Можете уточнити?
6: Ну, от роль технологій у війні зростає останнім часом. Ми всі це бачимо, війна стає все більше більш технологічна. Наскільки це допомагає жінкам інтегруватися?
7: Я думаю, що це, напевно, там не зовсім вірно говорити, що технології допомагають жінкам інтегруватися. Жінки можуть бути присутні в будь-яких напрямках і в технологіях в тому числі. Технології, вони, оскільки жінки в технологіях цивільних вже були були присутні, то, можливо, цей бар'єр він простіше подолати, бо ми колись його подолали вже в технологіях. Я ще там пам'ятаю ті часи, коли на IT-конференціях там серед тисяч людей було там буквально до 5 жінок, я цим користувалася, там привернути увагу, знаєте, коли там на конференції всього кілька жінок, будь-яка компанія тобі готова подарунок, там різні книжки і так далі, певні там плати просили, ну, тобто цим можна було користуватися як такою позитивною дискримінацією. Зараз ця ситуація вже змінилася, і там на IT-конференціях, ну, там принаймні половина жінок вже є, а місцями навіть більше, ніж чоловіків, бо чоловіки переключилися зараз на військову сферу. Але оскільки жінки вже були в технологіях, вони вже мали досвід, то, відповідно, приходячи в війська, вони показують свій попередній досвід, і їм простіше зайти саме на технологічні спеціальності. І, знову ж таки, ми говоримо про жінок, я про добровільний рекрутинг. Це значить, що їм потрібно знайти собі місце, поговорити з командиром і отримати відношення від командира. Тобто це фактично як інтерв'ю на роботу. Тобто командиру показати свій попередній досвід, уміння, там бажання навчатися далі, і командир приймає рішення про залучення. Тобто якщо жінка вже мала попередній досвід в IT, там software, hardware, то, звичайно, командир з радістю таку людину долучить до свого підрозділу.
8: Ми про це хотіли запитати, як виглядає оцей шлях, коли, наприклад, я як жінка захотіла спробувати себе в певній технічній спеціальності і хочу, наприклад, влаштуватися операторкою дронів або на будь-яку іншу технічну спеціальність. Тобто я маю знайти собі місце сама і пройти оцей весь складний етап рекрутингу, так?
7: Насправді, знову ж таки, це не про спробувати. Армія – це наразі переважно квиток в один бік, хоча є контракти, але контракти строкові, доступні для категорії 18-24. Тобто, якщо жінка старше 24-25 років, то це нібито і строковий контракт, але ми знаємо, що під час дії воєнного стану вони просто автоматично продовжуються.
5: 13-25.
8: Спроби не як долучитися до лав ЗСУ, а про спробу в тій чи іншій спеціальності. Наскільки важко, наприклад, потім перейти на іншу посаду? Я скоріше про це.
7: Перейти може бути важко. В межах одного підрозділу можна рости, якщо адекватне командування, то сприяють цьому, направляють на різні курси. Перейти між підрозділами жінкам так само важко, як і чоловікам. У нас армія – це така трошки рабовласницька структура в цьому плані. Змінити свого пана не так легко. Тобто це там ціла така складна процедура. Ми там поза минулого року трошки це спростили через армію плюс, але це теж доступно там не для всіх категорій. А щодо процесу рекрутингу. Насправді він не складний і місцями навіть дуже приємний. Ось той же рекрутинговий центр сухопутних військ Drone Forces, це мені нагадує як таку дуже дружню маркетингову компанію, де ці от оператори дуже дружні HR, які абсолютно там проведуть по всім крокам, покажуть, дадуть інформацію. Більше того, через цей рекрутинговий центр в них окреме БЗВП, базова загальновійськова підготовка, тобто хлопці, дівчата, які проходять через цей рекрутинг, не будуть на навчальних центрах десь по Україні. Та, тобто вони йдуть за окремим БЗВП. Це БЗВП спеціальна посилена технологічна програма.
8: Там більше не на фізичну підготовку, а більше на технологічну?
7: Дивіться, фізична, до речі, теж потрібна. І от дискусії є про те, чи варто стрілецька підготовка для операторів дронів. Потрібна. В тих умовах війни, як у нас зараз, коли в нас немає лінії бойового зіткнення, у нас є зона бойових дій, оця кіозона, і дуже часто позиції пілотів опиняються на самому передньому краї, і були ситуації, коли там без жодного пострілу захоплювали позиції пілотів, бо просто вони не знали, як захистити себе. Тому це війна, тут треба розуміти, тому стрілецька підготовка, вона важлива, і там загальне розуміння радіорозвідки там і так далі. Але на цьому технологічному БЗВП більше уваги приділяється саме технологічній підготовці, є і підготовка по РЕП-РЕР, і БПЛА, і НРК, зв'язок, тобто дійсно багато часу, я б сказала, там більше половини часу приділяється технологіям, і це відбувається в колі таких самих людей, які прийшли добровільно через рекрутинг. Люди, які приходять через рекрутинг, на відміну від мобілізованих людей, в них загалом мотивація вища. Тобто, якщо от там ми працюємо на навчальних центрах Збройних сил з літа 22-го року, і ми бачимо загалом спад мотивації навчатися, то серед тих людей, які добровільно йдуть через рекрутинг, це досить висока мотивація навчатися. І це приємно, коли твої побратими-посестри хочуть навчатися, тобто це загальна атмосфера значно приємніша. По мобілізованим, коли ми говоримо, там дійсно інколи не розуміють, а для чого нам це. І часто буває так, що люди пройшли без ЕВП, поїхали в підрозділ, вийшли на позиції, вернулись з позиції, якщо все добре сталося, і тоді просять командирів, а можете нас на навчання відправити. Коли людина розуміє, що навчання – це
8: важлива частина, так.
7: Та збільшує шанси на виживання, на там те, щоб врятувати людей, які поряд з тобою.
6: З того, що ви бачите по оточенню, спілкуванню, тому як люди взаємодіють між собою, чи доводиться жінкам якось окремо доводити свою компетентність?
7: Я думаю, що це загалом в армії є для людей, не тільки для жінок, для чоловіків в тому числі. Тобто під час активної війни, тобто на відміну від там мирного часу, коли армія – це якась ієрархічна структура, під час війни навички і там взагалі обізнаність людини, вона відіграє значно більше ваги, ніж, не знаю, там сильний голос там чи фізична сила. А тим більше в такій війні, де там технології зараз дуже часто є вирішальними, тому тих людей, які допомагають підрозділу виживати, виконувати успішно операції, їх поважають значно більше. І там це стосується і чоловіків, і жінок. Знаю ситуації, коли з однією жінкою спілкувалися, вона розказувала історії своєї участі в бойових діях. Я ж навіть засумнівалась, мені це дуже так от міфологічно, легендарно виглядало. Я позвонила там її колишньому командиру, він каже, там в неї такі яйця, в мене в жодного хлопця таких немає.
1: Жінки, мир, безпека.
3: 13.25 на громадському радіо.
8: Але все рівно складається враження, що на самому початку своєї роботи, своєї служби, тобі все рівно потрібно доводити. Ну, тобто ти приходиш не в рівній позиції, от скоріше про це. Так, з часом стає зрозуміло або не зрозуміло, що жінка здатна, так? Мабуть, такі ситуації теж трапляються, щоб ми тут не героїзували жінок. Якщо ми говоримо, що жінки і чоловіки, вони можуть стикатися з однаковими проявами, то, очевидно, і жінки можуть десь не справлятися, правильно? Але от на самому початку, от наскільки оці гендерні стереотипи все ще залишаються, чи вони все ж таки поступово відходять в минуле?
7: Я думаю, що стереотипи все ще є. Це більше через страх командирів, цього нерозуміння, як поводитися з жінками. В вишколі капітанів там цілий напрямок навіть про це є. Там, зокрема, Оксана Сироїд напрацьовувала ці лекційні матеріали.
8: Цікаво, як він звучить, як поводитися з жінками в ЗСУ. Хоча насправді це може видаватися смішно, але це
7: цілком корисно. Це реально просто, ми там маємо знати, в жінок є там певні особливості фізіологічні.
8: Так.
7: В чоловіків свої особливості, в жінок свої особливості. Коли це закритий колектив, коли потрібно жити разом місяцями
8: побут.
7: Інколи. Та, тобто треба враховувати якісь моменти. І була розмова з одним командиром. Він каже, мені з жінками простіше, ніж з чоловіками. З жінками я веду календарик, я принаймні знаю, коли у них там підйоми спади. Каже, з чоловіками я не можу зрозуміти, який у них календарик. Ну, тобто відбуваються навіть такі от ситуації, коли командири адаптуються під таке, тобто інколи от жінок простіше зрозуміти, але треба знати, як зрозуміти.
6: А як з жінками по той бік технологічного ланцюжка? Не ті, хто використовується, ті, хто створює і впроваджує.
7: Про виробництво, якщо так говорити. Типу, загалом виробництво, я думаю, що тут знову ж таки війна відіграла свою роль, те, що чоловіків нас недобровільно мобілізують, на ринку праці чоловіків стало менше, тобто там природньо жінки заповнили ці пустоти, які утворили, ну, тобто роботодавці беруть фахівців, а не обирають за гендером, тому що ситуація реально критична, і тут важливо саме і в оборонці важлива фахова людина, а не те, яке в неї статеві органи. І зараз ми бачимо і на там топових позиціях в технологічних компаніях і асоціації, зокрема технологічні сили України, вже там другий раз поспіль очолює жінка, і там це досить молоді дівчата. Тобто, ми тут от боремося не тільки з гендерним, а ще й з ейджизмом.
8: А про вік, от які? Що залишається в армії ще про вік?
7: Молодші люди, вони потрібніші, вони витриваліші, з ними простіше. Тому, власне, були створені контракти 18-24. То в армії, на відміну від цивільного світу, якраз от перевага надається молодшим.
6: Але все одно в середовищі, де дуже різного віку люди, тобі, коли ти молодший, тобі треба підтверджувати свою компетентність. Це я знаю по спілкуванню, як мені чоловік розповідає про свій підрозділ. Де там.
7: А я думаю, що в технологічних підрозділах навпаки якраз. Коли там старші дивляться на молодь, типу, ну ви молодь, ви краще, ви там з гаджетами вже народилися, тому вам це краще, легше вдається. І саме ця програма 18-24, якщо пам'ятаєте, вона початково була створена під штурмові підрозділи, але вже за кілька місяців туди додали БПЛА і НРК, бо саме в технологічних підрозділах от найбільша потреба молоді, якщо ми говоримо, у нас 24-й рік був, це взагалі там, типу, таке от основний напрямок, це FPV, управління FPV, це від першої особи, це, в принципі, там, молодшим людям значно краще вдається, суто там, через там фізіологічні обмеження нашого організму, з віком наш вестибулярний апарат стає менш гнучким, важче адаптуватися під роботу в окулярах. Саме для операторів. Тому тут молоді точно простіше, особливо тим, хто був багато часу проводив в геймінгу, якраз в віртуальній реальності, хто звикший до цих шоломів окулярів. Тому якраз от молодь, ці 18-24, їх з величезною радістю беруть в технологічні підрозділи, на посади якраз операторів, аналітиків теж. Ну і знову ж таки, згадаємо себе в студентські роки, коли ми могли 3 ночі не спати, гуляти, вчитися, і організм це витримував.
8: Це правда, абсолютно.
7: Так, як на війні те саме, ці перевантаження, відсутність сну, молоді люди значно простіше витримують.
8: У мене було ще запитання про те, що наш ворог постійно використовує ці гендерні стереотипи і цю риторику про те, що Україна залучає жінок в лави Збройних сил. Нещодавно Центр протидії дезінформації поширювали спростування про те, що наш ворог користується цими гендерними стереотипами і говорить про те, що Україна начебто набирає молодих дівчат для 16 років для служби операторками дронів. Чи чули ви таку інформацію? Наскільки взагалі...
7: Ну, в 16 років точно не можна потрапити в війська, саме там регулярні війська, можна військові ліцеї, але це так само і в Росії теж, і в інших країнах. Тобто на навчання, так, а на службу війська у нас тільки з 18 років у нас настає призовний вік. І якщо ми говоримо про жінок, то це виключно добровільно, тобто це тільки через рекрутинг.
6: Ми вже зараз у війську бачимо появу нових професій, яких там 5 років, 10 років тому не існувало. Там, наприклад, ті самі оператори НРК, яких ви згадували, оператори FPV, раніше там оператори дронів були, але FPV в такому масовій кількості це те, що з'явилося під час нашої війни. Якщо спробувати там, не знаю, зазирнути в майбутнє, хоча це дуже невдячна справа, але як ви вважаєте, ця поява нових напрямків, як вона вплине на військо?
7: Ну, нові напрямки, вони виникають, тому що показують ефективність. Знову ж таки, дуже часто це непросто. Я пам'ятаю, як важко було впроваджувати БПЛА в армію. Потім НРК навіть там за повної підтримки Генштабу був супротив середньої ланки, коли говорили, для чого нам ці повільні возики, у нас тут є швидкі FPV. Тобто було нерозуміння взагалі, що це абсолютно інша технологія під інші потреби, там під логістику, яка насправді те, що ми там трошки так насильно це впроваджували в війська, воно дуже допомогло нам друга половина 25-го року, коли посилився Рубікон зі сторони ворога, коли підрозділи Рубікона почали вибивати нам логістику, коли стало неможливо проводити логістику, евакуацію на пікапах, на пілотованому транспорті. І тоді якраз от добре, що ми на той момент вже були готові вступити з НРК. І так, насправді, з будь-яким напрямком будь-що нове завжди сприймається з опором. Навіть люди, які впроваджували це нове, але попередньо стадії, наприклад, якщо завтра в нас там виникнуть якісь лазерні війська, то я впевнена, що ці ж командири БПЛА і НРК будуть цьому протидіяти.
8: Скажуть, що ні, не потрібно.
7: Скажуть, воно та, воно неефективне, ми тут от літаємо, їздимо, в нас все добре, чого ви тут до нас цими от там, не знаю, електромагнітною зброєю лізе. Тобто будь-яке впровадження всього нового, ну це якби в будь-якій сфері важко відбувається. І, до речі, якщо от говорити там от про якісь там відмінності наші, то от якраз молодші люди знову ж таки краще це сприймають. Тому я абсолютно підтримую точно рекрутинг, жіночий рекрутинг, чоловічий, особливо молодь, як гнучкіший мозок, які там простіше адаптуються, сприймають, перенавчаються. Але, звичайно, поряд мають бути і люди з досвідом, тому що війна – це... Там будь-які статути, ну, звичайно, зараз ми там адаптовуємо в Україні статути, бо вони дуже часто ще з попередньої війни тягнуться. В будь-якому випадку всі ці інструкції, вони написані кров'ю, там, досвідом людей, і там, виходячи на позицію вперше, дуже добре, коли поряд є досвідчені побратими-посестри, які знають, як діяти в різних ситуаціях. Тому тут треба не тільки знання, технології, а й цей досвід, як поводитися в різних ситуаціях. І знову ж таки, треба пам'ятати, що і технології можуть підводити. Там довгий час спілкувалися з американським морпіхом, який в Краматорську тренував підрозділи українські. Він казав, що він тренує, там, звичайно, каже, дрони, всяке таке, ви навчайте, але я буду тренувати, як їм з ножем вижити. А кажеш, там в Афганістані були ситуації, коли відмовляло все. Там упаковані американські військові, там супутникові телефони, все, там підтримка з повітря. Каже, були ситуації, коли треба було там з ножем прорватися. Тому тут от знову ж таки, там, від сил до фізичної підготовки, вона потрібна. І фізична, і там от правила виживання, поводження. Це все потрібно.
1: Жінки, мир, безпека.
3: 13.25 на громадському радіо.
6: Даруйте, як порівняння з цивільного життя, вічний батл між тими, хто їздить на автоматі і на механіці. Ті, хто їздять на механіці, кажуть, що механіка – це база, а потім вже автомат. Ну, раптом що, так.
7: Ну, дивіться, так, якщо порівнювати з цивільним життям, наприклад, там автомобілі в цивільному житті вже такі напаковані сенсорними панелями, але для війська ми купуємо так звану африканську модель, ті, які абсолютно базові, там, без всяких там сенсорних панелей, бо в умовах війни, які дуже часто екстремальні, це і пилюка, і різні електромагнітні випромінювання, дія РЕП. Тобто найкраще все-таки механіка в усьому.
8: Я прямо уявляю собі яку-небудь Теслу в наших дорогах.
6: Ніяк, висота, кліренс і все, і Тесла
7: З Теслою, це ми, до речі, сміялися, що Тесла дешевше, ніж там от базовий НРК.
8: Тому що ніхто не хоче купувати Теслу.
7: Ні, ну що, типу, давайте купимо Теслу, вона вміє автоматичною навігацією доїхати, але Тесла вміє в ідеальних умовах, коли на дорозі є розмітка, коли там є знаки там і так далі. Тобто там алгоритми Тесли навчені саме під умови міста, там хайвеїв з хорошою розміткою, там з усіма позначками. Тому зробити той самий автопілот на наземних роботизованих комплексах значно складніше, бо умови не передбачувані. Навіть ландшафт може змінитися там за секунди буквально, не знаю, там прилетів кап, там вже величезна воронка, вже ландшафт змінився.
8: А наскільки от технології штучного інтелекту зараз впроваджуються? Чи так само до них є певна недовіра з точки зору надійності умовно?
7: Впроваджуються досить масово. Вони часто виконують таку допоміжну роль, коли все-таки там присутній і оператор, і там в певні моменти може підстрахувати. Але, ну, типу, штучний інтелект точно допомагає. Людина не здатна так швидко обробляти інформацію там в умовах обмеженої видимості. Знову ж таки, коли ми говоримо, наприклад, про middle strike, які от там зараз ми бачимо, яку роль вони відіграють в перекритті траси на Крим, от Москва-Сімферополь, або там те, що третій корпус нещодавно заявив про контроль Луганської області. Тобто, коли ми говоримо про middle strike, які там на відстань 150-200 кілометрів залітають, вражають ворожу техніку, склади, то тут там банальні закони фізики і радіогоризонт. Ми не можемо контроль з оператором тримати на таких відстанях, тому оператор фіксує там ціль, а далі вже система до наведення сама з цим справляється в той момент, коли відсутній зв'язок з оператором. Тому штучний інтелект там точно має місце, він буде розвиватися, буде впроваджуватися більше, ми будемо відкривати якісь нові сфери для цього, там в тій же аналітиці, розвідці, де треба дуже багато, величезні масиви інформації обробляти. просто штучний інтелект справлятиметься з цим там в долі секунд на в той момент, коли людині потрібні години для обробки цієї інформації. А час це часто, от якраз час на прийняття рішення, це критично.
6: Що ви сказали зараз молодим дівчатам, які думають над тим, щоб долучитись до армії, але колись там пізніше їм ще треба там, не знаю, освіту здобути, вирости. Які навички в собі розвивати?
7: От зараз в суспільстві точиться дискусія про необхідність математики.
6: Я таки знала, що
8: я теж про це подумала.
7: Ну, без математики, в принципі, неможливо жити, мені здається. Там в будь-якій професії, там, щоб там потім не виникало якихось незрозумілих ситуацій. А війську математика точно потрібна, фізика дуже потрібна. Там, зокрема, в кінці червня ми, наш фонд Дігнітас спільно з платформою Прометеус, ми запускаємо курс «Фізика для військовослужбовців». Це взагалі така дуже там от не поодинока ситуація, коли чоловіки за 50 сидять з підручниками фізики за 7-8 клас і вивчають оцю базову фізику, тому що на війні це просто такий маст. Тобто без цього дуже часто там неможливо спланувати місію БПЛА без розуміння там базових законів радіофізики. Там неможливо захиститися від ворожих дронів, якщо ти не розумієш базові принципи. Тому математика, фізика – це основи сучасної війни. І так само придивитися, спробувати різні спеціальності, що цікавіше. В оператори БПЛА йде значно більше там жінок, чоловіків, ніж в інші спеціальності. Але мені здається, це через саме популяризацію цього напрямку.
6: Романтизацію, мабуть, якусь трохи.
7: Можливо, і те, що про це просто багато говорилося. Тобто, якщо зараз ми починаємо там більше говорити про НРК, хлопці, дівчата йдуть в НРК. Почнемо більше говорити про реп, підуть в реп. Тобто, ми ж такі от соціальні тваринки, ми дивимося, хто що робить, і намагаємося це повторювати.
8: Хочу уточнити з приводу курсу на Прометеус, щоб пояснити нашим слухачам і слухачкам, що це онлайн-платформа, де можна буде пройти навчання з фізики, і це буде безкоштовно, так?
7: Так, це безкоштовно. Цей курс ми вирішили не закривати суто для військових, він публічний, відкритий для всіх, і для тих, хто...
8: Для цивільних теж, так?
7: Так, для цивільних, і для тих, хто працює на виробництвах, хто розвиває, тих, хто готується до військ, ну і, звичайно, для військових. Попередня реєстрація вже відкрита на платформі Прометеус. Зараз там відбуваються фінальні роботи по монтажу, і з кінця червня буде доступний сам курс.
6: Мабуть, на сам кінець запитаю, чи до вас особисто приходять дівчата, які питають, от я хочу щось робити, що мені робити, підкажіть?
7: Та, приходять, і от, там, ми навіть з третім армійським корпусом на базі школи Кілхаус створена школа НРК, де є тижневий курс для цивільних. Тобто спробувати. Він значно коротший, значно простіший, ніж для військових, але це той тиждень, коли можна спробувати. Там є і польоти на мавіках FPV короткі, але основне це все-таки НРК, бо це школа НРК, можна спробувати там тиждень провести з користю і пройти цей курс. Там навіть приїжджають дівчата, які за кордоном живуть, навчаються, приїжджають спробувати, щоб потім навіть розуміти, куди їм рухатися. Так само там направляю до Drone Forces поспілкуватися, познайомитися з різними підрозділами. Ще такий досить приємний шлях входження в армію – це через волонтерство. Допомагати підрозділам, знайомитися з ними, придивитися. Це, от мені здається, такий от найнадійніший спосіб, як подивитися підрозділ без приєднання до нього. Тобто, коли спілкуєшся з хлопцями, дівчатами, з ну, особливо, якщо це там давні друзі, волонтери, то досить відверто люди говорять, дізнаєшся те, що там не видно в публічній площині про підрозділ, і можна тоді усвідомлено прийняти рішення, куди саме йти, на яку спеціальність і в який підрозділ. Тому що, знову ж таки, от те, що ми вже обговорювали, в нас така досить рабовласницька система, тобто змінити підрозділ не так легко. Тому підійти до вибору підрозділу – це важливо, це фактично там ваша сім'я на наступні невідомо скільки років.
6: Люба Шипович, засновниця, керівниця фонду Dignitas у подкасті «1325» на Громадському радіо. Сьогодні ми говорили про жінок у технологіях війни. Мене звати Анастасія Багаліка, я ведуча цього подкасту разом з Лізою Кузьменко, засновницею громадської організації «Жінки в медіа», з якою разом ми вели цю розмову. До наступних випусків. Слухайте, думайте, дійте.
1: 1325. Жінки. Мир. Безпека.
2: Спільний проєкт за підтримки представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. Думки, висловлені в цьому подкасті, не обов'язково відображають позицію представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.
0: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо.
7: Коли гуртаємо підручники з історії, релігійні війни здаються чимось із неймовірно сивої давнини. Тамплієри, хрестові походи, папа Римський, який легким розчерком пера ділить континенти, полювання на відьом, пахне нафталіном, середньовіччям і сторінками підручників для 7 класу. Але якщо ви думали, що релігійний екстремізм, священна війна та інквізиція – це виключно про минуле, то маю для вас новини. І новини свіжі з території сусідньої недоімперії.
0: Пані Троян на громадському радіо.
7: Вітаю, я Валентина Троян, або просто пані Троян. Зазвичай я дуже люблю жартувати, але останнім часом теми моїх проєктів дуже далекі від гумору. Зокрема, сьогодні ми детально з іменами, географією та конкретними кримінальними справами розберемо, як один дуже специфічний закритий клуб під назвою РПЦ перетворився на щось середнє між ідеологічним відділом ЦК КПРС і регіональною філією ФСБ. Ми проїдемося окупованими Росією територіями України, Кримом, Луганщиною, Донеччиною, Запоріжжям та Херсонщиною і побачимо, як у 21 столітті розгортається сюжет гідний найгіршої антиутопії. Як тоталітарна держава нищить свободу совісті, як баптистів оголошують шпигунами ЦРУ, а священиків вивозять із мішками на голові за те, що відмовилися молитися за здоров'я Владимира Путіна.
0: Пані Троян на громадському радіо.
7: Для початку розберемося із матчастиною. Щоб зрозуміти, чому на окупованих територіях коїться таке дике середньовіччя, треба вловити логіку Кремля. У сучасній Росії церква – це взагалі не про Бога. Бог для них – категорія надто нестабільна. Його важко контролювати. Він законів Держдуми не читає і до ради директорів «Газпрому» не входить. У Росії церква – це міністерство правильних думок і духовний спецназ. Згадаємо радянські часи. Тоді за ідеологію відповідали комсомол, партія та науковий атеїзм. Але коли радянський міф остаточно сконав, Путіну знадобився новий клей для мізків 140 мільйонів людей. І тут із глибокої шухляди КДБ дістали РПЦ. Сталася дивовижна мутація. Колишні майори КДБ та запеклі атеїсти раптом масово згадали, що вони глибоко православні.
0: Пані Троян на громадському радіо.
7: За даними Центру стратегічних комунікацій, сучасна ідеологія так званого «руского міра» – це просто комерційна франшиза. Суть угоди проста. Громадянин купує у церкви абсолютну лояльність до царя, а церква натомість обіцяє йому ексклюзивний квиток у рай прямо з окопу. Патріарх Кирило у вересні 2022 року, якраз під час оголошення масової мобілізації, заявив у проповіді, і це зафіксовано на офіційному ютуб-каналі Патріархії, що загибель під час виконання військового обов'язку у війні проти України змиває всі гріхи. Оцініть красу калькуляції. Нащо 10 заповідей? Нащо каятися не красти, не зраджувати? Можна просто поїхати до сусідньої країни, грабувати, вбивати, гвалтувати, а якщо наздожене український дрон, церква автоматично анулює всю твою кримінальну та духовну історію і видає безкоштовний небесний сертифікат. Це ж ліпше, ніж будь-який банківський кешбек. Але що відбувається, коли ця гігантська державна машина з освячення танків і виправдання геноциду приходить на українські землі. На землі, де люди за 30 років незалежності звикли до того, що конфесій багато, релігійний плюралізм – норма, а свобода вибору церкви – невід'ємне право кожного. І ось тут починається найстрашніше.
0: Пані Троян на громадському радіо.
7: Почнімо нашу мандрівку з Криму. Окупація півострова у 2014 році стала такою собі демоверсією або лабораторним експериментом того, що Росія принесе з собою на інші українські землі пізніше.
9: Знаєте, яке було одне з перших завдань так званої кримської самооборони російських казаків та заїжджих зелених чоловічків? Ні, не захист складів чи міфічна боротьба з так званими поїздами дружби з Києва. Вони майже одразу взялися за релігійне рейдерство. Як детально документували журналісти «Суспільне Крим» та експерти кримської правозахисної групи, насамперед окупанти взялися за храми Православної церкви України, тоді ще Київського патріархату, які діяли при українських військових частинах. Логіка залізна. Якщо територія тепер під триколором, то і молитися тут мають виключно правильною мовою за правильного президента і такого ж патріарха. У селі Перевальне, у Севастополі українські парафії просто викидали на вулицю під улюлюкання так званих казаков.
0: Пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо.
9: До 2014 року в Криму існувала велика жива єпархія ПЦУ. Що з нею сталося за 10 років окупації? Її ліквідували під корінь – методичним, систематичним силовим удушенням. Головним символом спротиву став митрополит Климент, який роками оббивав пороги окупаційних судів, намагаючись відстояти кафедральний собор святих Володимира і Ольги у Сімферополі. Знаєте, як російська ФСБ та кримські колаборанти розв'язали це питання? Без жодних релігійних диспутів. У 2023 році до собору прийшли судові виконавці у супроводі спецназу, заблокували входи, опечатали майно, розікрали унікальні ікони і викинули церкву на вулицю. Бо за паперами окупантів будівля раптом знадобилася якомусь міністерству майна. Кричущий випадок стався влітку 2024 року у Євпаторії. Там взагалі не стали морочитися і судовими постановами, просто пригнали будівельну техніку і почали буквально розбирати Христовоздвиженський храм Православної церкви України. Із неповторної дерев'яної споруди зняли купол, розібрали стіни храму по колоді. І розумієте рівень абсурду? Дерев'яний православний храм – це загроза національній безпеці Російської Федерації. Мабуть, ФСБшники вирішили, що стіни без жодного цвяха випромінюють флюїди українського суверенітету і заважають мобілізації. За даними правозахисників, наприкінці 2023 року останній священник ПЦУ був змушений залишити Крим з міркувань особистої безпеки. Тепер на півострові абсолютно стерильна, зачищена духовна пустеля під пильним наглядом кримського управління ФСБ. Якщо ти не підпорядкований Москві, ти не просто інакодумець, ти ворог держави.
0: Пані Троян.
9: А тепер перемістимося на Донбас та Південь. А знаєте, коли окупанти заходили в українські міста, вони кричали про захист православ'я і традиційні цінності. Але якщо ми відкриємо розслідування медійної ініціативи «За права людини», яке називається «Росія забороняє діяльність християнських громад в окупованих регіонах України», то побачимо реальність. Кремль влаштував справжнє полювання на відьом. А під ударом опинилися усі, хто не молиться за здоров'я Путіна. За даними правозахисників, МІПЛ. Окупанти діють за чітким репресивним алгоритмом. Перший крок – це так звана націоналізація або просто банальний грабунок майна релігійних громад. На Донбасі та в окупованих частинах Запоріжжя і Херсонщини увірян масово відбирають молитовні будинки, храми та духовні центри. Українських священників намагалися залякати або примусити до співпраці. Коли вони відмовлялися, вмикалася машина терору. У розслідуванні МІПЛ зафіксовані моторошні випадки. Окупанти влаштовують обшуки, звинувачують релігійні громади в екстремізмі та зв'язках з українськими спецслужбами. Людей кидають до підвалів, а майно церков використовують для потреб окупаційних адміністрацій або військових. Особливу лють в окупантів викликають протестантські громади – баптисти, п'ятидесятники, адвентисти. Правозахисники чітко фіксують, що російська влада намагається повністю зачистити українське релігійне поле, щоб залишити там виключно РПЦ як ідеологічний інструмент контролю над мізками. У Волновасі храм узагалі облили соляркою і підпалили, привселюдно знищивши українські рушники з ікон. Окупантам не перешкоджали жодні релігійні канони чи мораль, вони приходили зі зброєю туди, де люди молилися українською мовою. Храми єпархії відбирали та передавали московському патріархатові, а вірян, вірних своїй церкві, оголошували ворогами. У протестантів в окупованій Горлівці окупанти відібрали майно їхньої громади. Озброєні бойовики просто заряджали великий молитовний будинок християн-адвентистів сьомого дня. Людям вказали на двері, будівлю націоналізували, а все майно громади від комп'ютерів до церковного автобуса банально розкрали. І це стандартна практика. Кремль на словах заявляє про захист віри та духовне відродження, а на ділі приносить на окуповані землі звичайний середньовічний грабунок, відбираючи храми у вірян під власні кабінети або військові склади.
10: Пані Троян.
9: Рушимо далі на південь. Запорізька та Херсонська області, що потрапили під удар у 2022 році. Якщо на Донбасі репресії розкручувалися роками, то тут, на півдні, ФСБ вирішила діяти екстерном. Вони дістали з архівів сталінські методички 1930-х років проти так званих ворогів народу і запустили конвеєр на повну потужність. Розберімося, хто такі євангельські християни, баптисти, п'ятидесятники чи харизмати для середньостатистичного російського майора з Тамбова, якого прислали керувати окупаційною комендатурою. Для нього це не віряни. Для нього будь-який баптист – це автоматично американський шпигун, диверсант ЦРУ чи небезпечний сектант. Чому? Логіка прапорщика проста. Якщо ваші релігійні центри історично розташовані десь у США, Південній Кореї або Німеччині, якщо ви не підкоряєтеся Кремлю і, о жах, пропагуєте свободу волі і індивідуальну відповідальність перед Богом, то ви точно шпигуни. Офіційна статистика Державної служби України з етнополітики та свободи совісті спільно з правозахисниками шокує. Спочатку повномасштабного вторгнення росіяни вбили понад 40 українських священнослужителів різних конфесій. Понад 600 релігійних споруд, храмів, молитовних будинків, синагог, мечетей ущент зруйнували або суттєво пошкодили російські обстріли чи цілеспрямовані підпали.
10: Пані Троян на громадському радіо.
9: Згадаймо окупований Мелітополь. На початку окупації у 2022 році віряни абсолютно різних конфесій. Протестанти, католики, православні, ПЦУ виходили щодня на центральну площу міста. Неозброєні. Вони просто ставали колом і молилися за мир, за Україну, за своїх близьких. І знаєте, що зробили окупанти? Вони почали розганяти ці молитви автоматами. Молитва українською мовою або молитва за спокій в Україні стала кримінальним злочином. Пастора Євангельської церкви Благодать Михайла Брицина окупанти просто вигнали із міста, відібравши величезну будівлю церкви, де зараз крутять пропагандистські ролики. За даними розслідувань Радіо Свобода, в окупованому Бердянську двох греко-католицьких священників, отця Івана Левицького та отця Богдана Гелету, росіяни заарештували прямо в храмі, кинули до підвалу катівні і місяцями катували, намагаючись вибити зізнання, нібито вони ховали у підсобках зброю для українських партизанів. Традиційний чекійський фокус. Підкинути дві гранати під вівтар і кричати про так званий тероризм. На щастя, після півтора року цього пекла і нелюдських знущань. У червні 2024 року обох отців вдалося повернути додому під час обміну. А 67-річного католицького отця Петра Криніцького з Мелітополя, який приїхав із Чехії, понад 30 років служив людям на таврійській землі, перед депортацією жорстоко побили у власному дворі. Одягли мішок на голову, вивезли взимку в пол, на лінію розмежування і скерували пішки в Україну. Без речей, без документів, в одній рясі. Чому? Бо він відмовився брати російський паспорт і агітувати парафіян іти на псевдореферендум. Російська релігійна політика проста, як двері. Або ти працюєш на вибори Путіна, або на тебе чекає мішок, підвал та депортація.
10: Пані Троян на громадському радіо.
9: Але знаєте, що у всій цій трагічній, абсурдній та жорсткій історії надихає найбільше? Російська ФСБ, аналітики у Кремлі та генерали у рясах щиро вірили у власні методички. Вони думали, ну ось ми зараз закриємо всі неправильні храми, відберемо реєстрацію, залякаємо пасторів, розігріємо телевізор, і українці слухняно, як стадо, підуть шикуватися в чергу до московського патріархату, слухати сповіді про так звану священну воєнну операцію. Але цей план провалився. Віра в окупації перетворилася на тихий, незламний, підпільний опір. Люди збираються таємно, на звичайних квартирах, у підвалах, на закинутих дачах під виглядом святкування дня народження чи простих посиденьок за чаєм. Без мікрофонів, без звукової апаратури, без афіш у Фейсбуці. Вони збираються по троє-п'ятеро людей, щоб просто тихо пошепки почитати Біблію українською, помолитися за звільнення своїх міст, за рідних, за кумів, які воюють в Збройних силах, і просто підтримати один одного. Цей тихий опір неможливо запеленгувати системами РЕП, його неможливо відстежити через камери відеоспостереження з розпізнаванням облич, які росіяни наставили в окупованих містах. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Тема складна, болюча, але про неї необхідно говорити, щоб світ бачив реальне, не причесане пропагандою обличчя так званих російських традиційних цінностей. З вами була Валентина Троян.
10: Пані Троян. Викриття з окупації на Громадському радіо. Цей матеріал створено в межах проєкту Інститутом масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
2: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
3: Саша, ти ходиш регулярно в тренажерний зал, виставляєш звідти дуже красиві фото, мені дуже подобається дивитись на твій силует. Також ти активно ведеш свій блог, показуєш свої образи, експериментуєш з волоссям, мені дуже цікаво за цим спостерігати. Скажи, будь ласка, ти це робиш для того, щоб подобатись чоловікам?
4: Ну, мені загалом важливо подобатись, однак конкретно